ולמעשה ככה נפסק להלכה שאנחנו מדליקים קודם נר חנוכה ולאחר מכן נר של שבת. אבל הטעם, שזה לפי הפשט, אבל לפי הסוד, שרבנו אריזל

נשבעים בכל הזמן הזה של, של ימי החנוכה, כך הוא כותב בפרי עץ חיים, שההשפעה הזאת היא נשפעת, זה י"ג מכילין דרחמה שמתעוררים בכל הזמן הזה, ולכן זה זמן שבאים בשנה, מה שכותב הקו הישר בפרק צדיק וב, שבאים מלאכים, וגם עוד מה שהסברנו בזה על הבינת ישראל, רבי ישראל בן רבי יחיאל מיר חיים שפירא, נכד המגיד מקוז'ניץ, שכתב בבינת ישראל בדף סמך זין עמוד ב' שאפשר להביא את הגאולה על ידי ההדלקה, על ידי הבאת השמן, וכל עניין המצווה הזה שנעשה בהדלקה, שכולם באים ועושים את הקידוש השם ופרסו מניסה, יש בזה קירוב והבאה וביאה לגאולה שמתקרבים עוד ועוד ועוד עד שמביאים ובאים לקראת הגאולה. ככל שיותר מתקרבים וככל שיותר פועלים, על ידי זה מתקרב לביאת הגאולה. כי על ידי זה נשפע עוד אור ועוד הערה, וכך על ידי זה מקרבים את הגאולה השלמה, שזה יהיה לעתיד לבוא, שנזכה כבר להערה הזאת בשלמות, שמה שזוכים לפי הסוד, לפי רבנו אריזל בימי החנוכה, ככה שנזכה שזה יהיה בכל השנה כולה, ולאו דווקא בימי החנוכה. הכותב, הימלט נפשו, מסביר על זה, מה שהסברתי, רבי אברהם בא לימלט נפשו, הוא כותב בסימן כ"א, בסוף הסימן, בסעיף י"ב, הוא כותב שם שמי שיגיד את השאורים, מי שככה ימין, זה מנהג המונקאץ', מי שיודע, מנחת אלעזר, הוא היה נוהג להגיד פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, הוא היה אומר שזה מסוגל לפעול כל השנה, כל הניסים. אבל הכפילות לשון של פועל גבורות, זה עולה כחטא פעמים, כביכול כשמונה, כנגד ההדלקה, ולכן בפרט בחנוכה, זה טוב להתפלל בשחרית בכוונה ולכוון, אבל כמובן שלכל השנה זה עולה. וכל השנה שמכוונים פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות, מצמח רזו הצדקות וכולי, ורפואות, אפשר להשפיע כל ההשפעות וכל הרפואות, והכל נשפע מזה, נפרט לכל השנה, שזה טוב לכוון. אז מסביר על זה, הימלט נפשו, הוא כותב שם, שמי שיהיה זהיר בדקדוק התיבות שאומרים בסוף הקריאת שמע, ומכוונים אומרים, אדוני אלוהיכם אמת ויציב ונכון וקיים, אז הוא אומר, זה מובטח לו שהוא לא ימות במיטה פתאום, חס ושלום. זה יכול להציל את האדם שלא יהיה לו הסתלקות ויהיה לו אריכות ימים ושנים, רק אם הוא ידקדק בתיבות שהוא יגיד ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב, וידקדק בבבים האלו ויגיד את זה בפרד ובכוונה, ואם הוא יכול בניגון, אז זה דבר שהוא יכול להיות לתועלת לאין שיעור, שיהיה לו אריכות ימים ושנים. כמובן שזה דבר שיש בו מעלה גדולה ו... ועוד הוא הרחיב בזה, שנהגו לעשות את זה בימי החנוכה. לכן כתב גם בסימן A, הוא כתב שם על המעלה שאומרים את המזמור הזה, את המזמור, שכך כתב גם רבי הגאון בשימוש תילים על מזמור צדיק א', שאומרים בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה, כי אתה השם מחסי, שצריך לכוון את האותיות של אדם ואת השם שלו, שיהיה להשפע לאדם, בעברתו יסך לך ותחת כנפיו. אז המדרש שוחר אותו בסימן צדיק א', הוא כותב על המזמור הזה, שלמעשה, שעד שלא הוקם המשכן, היו למעשה בריאות ניזוקים, כל פעם היו מזיקים, שהיו מזיקים אותם. היה כל מה שיש בעולם, כל מיני מזיקים ושדין וכל מה שנעשה בעולם. ובשעה זה שנברא המשכן, למעשה כבר היה הפסק שכבר לא יהיו ניזוקים. כי עד שלמעשה לא הוקם המשכן, היה הזק. ומיד שהוקם המשכן, אז זה נגע לא יקרב באוהליך. שלמעשה הוקם האוהל, אז למעשה לא יהיה קרב נגע. לכן המעלה הזאת של המשכן, שעושים ניצוץ והדלקה, כי כל דבר שמזכיר להשם ברוך הוא את דוגמת המקדש, כל דבר שמזכיר להשם, הוא מציל את כל העולם ואת כל עם ישראל מכל מיני פורענויות. ועל זה ממשיך המדרש, זה אומר רבי חנינא ורבי אבאו בשם רבי יוחנן, שאומר על שחל ופתן תדרוך, זה נאמר על נוח. שנוח היה בתיבה, אז הוא היה דורך על נחשים ועקרבים, ולא היו מזיקים אותו. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כבי חשק ופלטהו, הסגבהו, זה כותב, הסודר הזה היה על זה, שהוא כותב את כל הסודות של שם עין בית, שעין שמות של מלאך מתת, שכל מי שידע אותם, קרוב לשם ברוך הוא יותר. לכן כל מי שידע את השם על זה, אמר הסגבהו כי ידע שמי, שהוא יכול לידע חוכמה עליונה את כל החוכמה של הסודות של המלאכים ואת השמות שלהם, אז ככה הוא כתב. עכשיו, ההשפעה הזאת נשפע דווקא בזמן הזה של חנוכה.
לכן הוא אומר רבי אבאו בשם

בחנינה הבא בשם רבי יוחנן, הוא אומר שהדבר העצום ביותר להבין זה שאומר שהסגבי הראו בישועתי, שישועת ישראל, שיש ישועה לעם ישראל, ישועת הקודש בריחו, שיש ישועה לעם ישראל, שיש ישועה לכל אחד מעם ישראל, זה ישועת הקדוש ברוך הוא. וכך כתב המדרש, וזה דבר פלא מאוד גדול מאוד להבין, איך ישועת ישראל, שזה דבר שכולם היו מכוונים ומבקשים מהשם, שלא יהיה צער חס ושלום לשום בר ישראל, שלא יהיה שום כאב לשום בר ישראל, שזה הישועת השם ברוך הוא, שרוצים שיהיה ישועה לשכינה, ישועה לעם ישראל, זה ישועת קודש בריחו, זה ישועת השכינה שתצא מן הגלות. אז כתב על זה האור לשמיים, רבי מאיר מאפטאפ, בסוף הספר שלו, שהביא את החילוק בין מדרגות הצדיקים, אז הוא מסביר שהצדיק גדול במעלה יותר, הוא הצדיק שלא יחפוץ בצער השכינה, בשביל שלא יהיה צער לעם ישראל, הוא לא רוצה להצטייר, והוא לא רוצה להתייצר, בשביל שלא יהיה צער לעם ישראל, וככה גם ששומעים צרותיהם של ישראל, צריך לכוון שלא יהיה צער לעם ישראל, גם רבנו רבי חיים מוולוז'ין בנפש החיים, גם כתב מעין דומה זה לחסידות, בשער ב' בפרק י' ב', גם דבר דומה לזה, שגם עולה כעניין זה שיכול לעלות, וככה למעשה היו עושים שמכוונים שלא יהיה צער לעם ישראל. לכן זה חשוב מאוד לא לדחוק חס ושלום אף אחד, ולא לצייר אף אחד, ולא לפגוע בכבודו של אף אחד, שכולם יש להם אהבה וחיבה לפני המקום ברוך הוא, וכל יהודי דבר מהשכינה, וכולם קדושים וכולם תורים, וצריך להתפלל ולרחם על כל עם ישראל, על כל אחד ואחד, שדווקא ברחמים האלה יהיה אפשר לזכות לגאולה ולאור של השם ברוך הוא, לכבד לכולם, לאהוב לכולם, אין לנו דבר חשוב מזה. זה מה שאמרו, שכמובן כל אחד יכול לכוון על חברו, מי שצריך, שבפרט מפעם אמרתי שאדם רוצה לפעול ישועה לפני השם, שיחשוב איזה ישועה הוא היה חפץ ממנו התברך, וככה יבקש את זה בכוונה בעבור חברו, את אותה ישועה שהוא היה רוצה. דיינו שהרווק, כפי מה בקשתו של לישא אישה ולהתחתן, ככה יכוון בכוונה בעבור חברו, בעבור אחר. והמחשבה היא למעשה שצריך להתפלל ככה לכבוד השם על כל דבר, ובשביל זה אסור אף פעם לדחוק חס ושלום בין אדם לאדם, כי הצער הזה שמצערים בשביל להתקרב, אדרבה, השם ברוך הוא לא רוצה קרבה זו. הקרבה שהשם אומר שכל אחד ילך לפניי, הנה הוא רוצה ללך קודם, לתת, להתפלל בעבור חברו, ולבקש מהשם בישועה את צער השכינה, שאדם ידע שכל צער שעובר עליו, כל צער, זה השכינה הולכת ומספרת לו את הצער שלה. כל צער של כל עם ישראל, זה שהשכינה הקדושה הולכת ומספרת לאדם את הצער שלה, מביאה בפניו ואומרת לו כך וכך עובר עליי, ואז זה מתפרש בזה שזה עובר על האדם בצער של עניין ילודה וחתונה וכל העניינים האלו. השכינה הולכת ומספרת ומודיעה לו את הצער הזה, ובגלל זה נעשה לו צער. ואם הוא יהיה חכם עיניו בראשו, ואז הוא יתפלל בעבור השכינה, ואז על ידי זה הוא ייפטר מהצער הזה. שזה מה שבמסכת ברכות בדף סמר ג' עמוד א', מאמר רבי אלעזר הכפר, שאמר כל המשתף שם שמיים בפרנסתו, כל כופל שם שמיים בצור, כופלים לו פרנסתו. אז אמר שהמפרש שיהיה למען שמו הגדול, שאדם יעשה את זה בעבור שמו הגדול של השם, שיכוון בעבור שמו הגדול של השם ברוך הוא, שזאת תהיה המטרה בפנייה שלו לשמיים, שהוא מבקש, שהוא רוצה ישועה בכל עניין בעבור שמו הגדול, שבשביל זה הוא מבקש מהשם ברוך הוא שיהיה נשפע לו פרנסה, שיהיה נשפע לו כל עניין ועניין שהוא חפץ, הוא מבקש מהשם ברוך הוא שיהיה לי לעזר וסיוע. וזה אמר רבי מאיר, קלני מראשי, קלני מזרועי, במסכת סנהדרין בדף מ"ו עמוד א', שאמר קלני מראשי, קלני מזרועי, שהשכינה מצטערת בעבור צערן של ישראל, בעבור צער של כל אחד, וקל ועל דמן של רשעים שנשפך, קל וחומר על דמן של צדיקים, שהשכינה מצטערת ובוכה
על כל צער של כל אחד מעם ישראל, ולכן שחס ושלום יצא על עם ישראל צריך להרגיש את זה, וצריך לבכות על זה, וצריך למחות על זה, שלא יהיה חס ושלום צער ופגע לאף אדם בעולם, שזה הרחמנות של השם שהוא נגלה אלינו, והוא נתן לנו את התורה בשביל שנלך אחריו יתברך, ושהוא מספר לנו והוא מודיע לנו את צערו על ידי השכינה, שזה כל אחד ואחד שבשוט רב פעלים בסימן א' על התחלה, בחלק א' סימן א' בתחילה, הוא מתחיל להסביר בעריכות את העניין הזה של השכינה, ומה נעשה ומה זה לשם ייחוד, ואת כל העניינים שרוצים ללמוד בעלי החוכמה, ואין השכל כל כך מסיג להיכנס, אז שם הוא מסביר קצת שאפשר להבין בקצת לערך לפי מדרגת האדם, כמה יותר יהיה לאדם עזר וסיוע בשביל להתקרב לפני ולפנים לתוך החוכמה הזו, לידע מדרגות ועולמות, ומה זה לשם ייחוד קודש בריך ושכינתה, שעושים שזה ייחוד לגלות את האור של השם ברוך הוא בלב כל נשמות ישראל, להאיר את כל עם ישראל, לדבוק בהשם ברוך הוא זה לאהוב כל עם ישראל, ולהאיר את האור של השם בכל העולמות, ואז על ידי זה מגרשים את כל החושך, את כל הצער ואת כל הכאב שיש בעולם. המשמעות וההשפעה הזאת שאדם משתף ומספר לשם ברוך הוא את צערו ומודיע לפניו יתברך את הכאב שלו ומודיע לפני השם ברוך הוא את הצער שלו, זה על ידי שאדם מתפלל ומגלה בכל דבר ודבר את אורו יתברך, שהוא מבקש אחר רצונו יתברך, שמבקש בחוכמה של התורה ובאור של התורה ללמוד את הניסים שנעשו לאבותינו, שהניסים שנעשו לאבותינו זה על ידי שהיו מאוחדים, שלא היה ביניהם פירודים, והיה ביניהם אחדות שלמה ומוחלטת, והאחדות הזאת הביאה אותם לידי זה שהם ראו את הניסים ואת הנפלאות, הן מצד יציאת מצרים, הן מצד שעם ישראל עבר מה שעבר, ואת כל הצרות, ואת כל מה שסבלו עם ישראל, ואת כל אשר עשה ישראל, כל מה שעבר עליהם, אין בקטן, אין בגדול, בכל העניינים האלו, ואת כל מה שהם סבלו. ובשביל זה, שהאדם רק רואה את הנר, רק רואה את השלהבת, בתוך החצי שעה של ההדלקה, שמה שכתוב במסכת סופרים, בפרק כ' הלכה ד', יכול לברך שעשה ניסים לאבותינו. כי האור של הנס, שמתגלה בתוך הנר, בתוך השלבת, אפשר על זה לברך שעשה ניסים לאבותינו, שמי שאין לו דלקה, והוא הלך והיה רואה את הנר, הוא רואה את השלבת, אז הוא מברך שעשה ניסים לאבותינו, בימים מהם בזמן הזה, מההשפעה הזאת של הגילוי של הנס, שמופיע בשלבת, שזה כנגד הראייה. הראייה הזו היא ההסתכלות לדורות, המשכה של הנס שהשם ברוך הוא עשה. ולכן יש לזה משום החיבוב המצווה שכותב השפת אמת מגור בשנת תפרשמם, הביא שהיו נוהגים לקח איזה כל הפתילות ואומרים שזה יכול, כי זה מסור בענה מה שפסק לשולחן ערוך שימת תפרשן זין בסיב ד', לקח כל הפתילות כמובן כי שמן אסור בענה וכו', אז בשביל שיהיה לזה קדושה וזה יעלה לגבוה, אז אומר השפת אמת היו לוקחים ושורפים, וזה מסוגל להציל כל אדם, כמובן שלא יהיה חד ושלום מרצחים ולא יהיה צרות ולא יהיה שום דבר מזה, וזה מסוגל לעשות את זה. ככה היו נוהגים לעשות הרבה קדושים ותורים, והיו פועלים בזה פעולות עצומות ביתר שאת, שיהיה בזה עוד יותר התקרבות לשם, עוד יותר השפעה ודבקות לשם ברוך הוא. עכשיו, הגילוי הזה שאנחנו מדליקים, עושים הדלקה, הרי הסברנו שאנחנו מאירים את הנס. הדלקת נורות חנוכה זה להאיר את הנס. עכשיו, הנס הזה הוא מאיר למעשה על ידי שאנו מדליקים הדלקה של שלהבת, של אור או כל דבר, שזה כמובן מיסוד האש, ועל ידי זה למעשה עושים את הברכה ומברכים, וככה נשפע השפעה וכו'. ולמעשה הכוונה הזה זה נקרא שנחרבה ירושלים
כי בית המקדש היה, זה היה האור של עם ישראל. בית המקדש זה היה מקום שאף יד לא יכלה לשלוט בו, ואף יד לא יכלה להיגע בו. הפירוד שנעשה בעם ישראל יכל ליתן יד בבית המקדש, והרפיון מהתורה זה מה שהביא לידי חורבן בית המקדש. והדבר הזה זה נקרא שקבעו מאורי אור ושלטו מאורי אש. מאורי אור הם נמצאים בתוך התורה. כשאדם לומד את התורה הוא מגלה את כל המאורי אור שיש בתורה, אבל זה דרגות שלא כל אחד זכה למדרגה הזאת. כי הלימוד תורה, שאנחנו לומדים תורה, יש גילוי של האור של התורה, ושאדם מברך ברכות התורה, הוא אוסף מהאור של התורה לחייו, לחוכמתו, להשפעה. האור הזה נשפע בברכות התורה. לכן היו הרבה צדיקים שנהגו לברך את זה בכוונות, עם הרבה זמן ובבחיות נוראות, שהיו נוהגים הרבה חסידים, הבעל הזאת זיכרון, החוזה הקדוש, הדברי חיים מצאנץ, והרבה קדושים שהיו בו, רבי אלימלך, אומרים שהיה מגיע, והוא אוכל ממש במעמד הר סיני, שהוא מברך. כי בשעת ברכות התורה, מאיר המאורי אור. ולכן זה מה שלמדו חכמים במסכת נדרים בדף פי א', עמוד א', שלא חרבה ירושלים, גם מסכת בבא מציעא בדף פי עמוד ב', שלא חרבה ירושלים, על שלא ברכו בתורה תחילה. כי שלא ברכו בתורה, אז למעשה נעשה פגם, כי הם לא גילו את מאורי האור, ואז מה שנשאר באדם זה מאורי אש, כי אז הלא קודם ריקה אש, אז נחרב בית המקדש, כי לא יוציאו מן התורה את מאורי האור שהיו תמונים בתורה. והדרך להוציא את מאורי האור שבתורה, זה רק על ידי ברכות התורה. לכן זה המחלוקת בין הרמב"ן לרמב"ם, שהרמב"ן סבר שהיא דאורייתא, בין הרמב"ן סבר שהיא דאורייתא, והרמב"ם סבר שהיא דרבנן, וכמובן כל אחד לפי הבנה, שהשאגת אריה הבין וככה, המנחת חינוך הבין שזה מדרבנן. אבל לדעת ערוך השולחן אמר שאהב לרמב"ם זה מדאורייתא, אבל פשוט לא גרס כמובן. כל אחד לפי ההבנה שלו, אבל לפי מה שהבין השאגת אריה והמנחת חינוך, זה ודאי שזה דרבנן. אבל לדעת הרמב"ן זה מדאורייתא, ברכות התורה. אז למעשה, ככה אפשר לראות את הקשר הזה, בשביל לראות שזה התקשרות, שגם אנשים שהשולחן ערוך פסק בסימן ממזי בסעיף י' ד', שהן מצוות בברכת התורה, שגם הן צריכות לבר ברכות התורה, ואז למעשה יובן למה, כי גם לנשים, אצל הנשים, יש גילוי של המאורי אור, שזה עניין הדלקת הנר של שבת, ונר חנוכה בשבת בדף כף ג', שהיא צריכה להדליק את הנר, זה האישה מדליקה, וזה כמובן מה שאנחנו מדליקים בערב שבת, ומה שנעשה גילוי של נר חנוכה במשך כל מדי שנה בשנה, נעשה גילוי והדלקה של נר חנוכה. ואז למעשה מה שהביא בית יוסף, שזה למעשה קושייה, אבל אז יובן למעשה שאין קושייה, שהביא תגור בדברי שו"ת המהר"ל, שהביא בסימן ממזיין, שהקשה על קידושים בדף כ"ט עמוד ב', שאיך יכול להיות למעשה ולמדתם אותם את בניכם ולא בנותיכם, אז איך זה יכול להיות, מה הציווי לאישה, לכאורה, בגלל זה הגר"א דחה את הדעה הזאת שאישה פטורה מלימוד תורה ולא, וכל העניין הזה. אז כמובן, זה פשוט, כי למעשה התירוץ שתרד בבית יוסף, זה גם על תורה שבעל פה, שזה האיסור ולא תורה שבכתב, וגם על דברי הסמג, מה שהביא למעשה שיש להם את כל העניין הלימודים שהם צריכים להביא, שככה כתב הגור בשם המהר"ל, עד כאן דברי שו"ת. והדבר השני למעשה, הדבר השלישי, זה למעשה עניין התפילה וקורבנות, כל מה שהן מצוות להגיד ולהתפלל, אין מעניין הקורבנות, שנאמר אצלם שגם זה יכול לבטל דברים וכו'. אז נעשה גילוי של מאורי האור, שבתוך התורה, שמאיר גם אצל אנשים, וגם בכל עם ישראל. לכן המאור שבתורה, האור שבתורה והכוח שבתורה זה לגלות את מאורי האור שתמונים בתוך התורה. כי שמגלים את המאורי אור שבתורה, על ידי זה למעשה מביאים את ההארה
של ההדלקה לדרגה גבוהה יותר, וגם את התורה בדרגה גבוהה. כי אלו שלא זכו ללימוד תורה לשמה, אז נעשה להם לסמה דמותה, שככה למדו חכמים, שהתוספות אומרים בדף זין עמוד א', שזה לקנטר ולהתגאות, וכל זה הלימוד שלהם שהוא לא לשמה, אז למעשה נעשה להם לסמה דמותה, נעשה להם סמה מוות, כי זה נהיה להם מעורי אש, כי לא נהיה להם מעורי אור של העיר, שהם לא רוצים את התורה באמת לשם שמיים. וזה קצת לשינוי בפסחים בדף נון עמוד ב', וגם באוריות בדף יוד עמוד ב', שזה למעשה שינוי, כי זה לפי דברי המרשה בדף יוד עמוד ב' למה שהביא, אבל המשמעות של הלימוד שהוא בדרגה כזאת שהוא לא, כמו שהתוספות פרשו, שבדף זין עמוד א' הם אמרו שזה לקנטר, להתגאות ולעשות את כל הדברים האלו שהעולם לומדים בשביל לסתור את אור השם, חס ושלום. שהם מנסים לסתור ביניהם את אור השם, אז הם מנסים לחבות מעורי אור ולהגביר מעורי אש. אז לכן חרבה ירושלים שלא ברחו בתורה, כי גילו מעורי אש, ואז לא נשאר באדם מעורי אור, אז לא היה להם מה להעיר. ועכשיו שזה למעשה יובן, שכל כך רבי שמעון, הוא לקח את נר חנוכה, שנר חנוכה למעשה זה הגילוי של המעורי אור. הזמן היחידי בשנה שמאיר בו מעורי אור, זה ערב שבת שבהדלקה, ושעושים את זה בערב שבת אנחנו מדליקים, ובנר חנוכה, ההדלקה. אז לכן אפשר לראות שנר חנוכה, מזוזה, זה ציצית ותפילין, מילה ופריה. ככה רבי שמעון ממנה אותם בתור חד החשיב השם, כעניין אחד, למצווה, באזור ויחיד דף רשלם את חטא עמוד ב', ששם הוא כותב שזה אותו עניין, שזה אותו אור אחד, ולכן זה דרגה כמובן בשביל להבין, אבל עכשיו אפשר להבין את זה מפני מה, כי ההשפעה היא בגלל שיש במצווה גילוי של מעורי האור. אז לכן בגלל שיש בזה גילוי של מעורי האור, אז בשביל זה לעולם לא יהיה בטיל, שלא יהיה ביטול לעולם, שזה מה שכתוב במדרש הפרשת בעלותך, פרשת דבב בסימן וב, גם הרמב"ן העתיק את זה בפרשת בעלותך, וגם מגיד משרים בפרשת ויקל, זה גם אותם לשון, שמה שבטעם בקורבנות זה בזמן שבית המקדש היה קיים, והדלקת הנר זה לעולם ועד, זאת אומרת זה לעולם יהיה הדלקת הנר. אז לכן מפה הרמב"ן אמר שחנוכה ופורים לא בטיל, כך גם המגיד משרים, כי עכשיו אני אבין, כי למה זה לא יבטל? כי המעורי אור לא יתבטלו לעולם. כי המעורי אור הם צריכים תמיד לגבור על מעורי אש. ולכן שנחרב בית המקדש והגבירו מעורי אש על מעורי אור, אז למעשה זה כל הגלות שהייתה. שהגלות הזאת התארכה והתארכה בגלל שנתנו יד ושלטון למעורי אש. ולכן היוונים בגלל הגבות שלהם שהם שלטו בגימל אלפים תף ממבט, אז הזוהר אומר, זוהר שמות בדף תת עמוד בית, אז רבי שמעון אומר שלמעשה אז חזרו, עשו תשובה עם ישראל, ואז הלכו ונתגברו כנגדם, ואז שעם ישראל היוונים באו כנגד מורי אש, ואז כמובן גם הרומאים שהחריבו בית המקדש וגם נבוכדנצר, טיטוס, כל הרשעים ששרפו חליך, זה כנגד המורה שהם הגבירו, כנגד ידו של עשיו, ואנחנו ביטלנו את היוונים, אז לכן כנגד זה אנחנו מדליקים מורה אור. זה הטעם שמדליקים בחנוכה, שאנו ניצחנו את מורה אש, ולכן זכינו להדלקה של מורה אור. כי מתי שיהיה יגבר מורה אור על מורה אש, באותו זמן תבוא הגאולה. זה הסוד שהיה גנוז מאוד מאוד מאוד, ויש לי גם ראיה לזה, שהאור למעשה, האש, היא נבראה לחלות, כביכול, לא לחלות, היא נבראה להעיר, אבל העולם היום פרשו שזה שורף. אבל כשכתוב במסרת פסחים בדף נ"ד עמוד א', שבמוצאי שבת נבראה האור, האור לשון חכמים זה מלשון אור, שהאש נקראת אור, זה שהיא נבראה להאיר. לכן זה הסיבה שאברהם
ומזמור שוחר טוב בסימן צדיק ב', שהוא אמר את מזמור שיר להם השבת, שהשבת הגנה עליו, כי אז התמלא כל העולם חשיכה ועלתה, ואז ימין השם ברוך הוא את האבנים, ותח זה בזה, ויצא מזה האור. זאת אומרת, הלשון אש זה כביכול לדרגה של גלות, לכליה חס ושלום, כי השם ברוך הוא לא ברא את זה בשביל לשרוף, אלא הוא ברא את זה להעיר, לכן אש במוצאי שבת היא קשה מכולם, ושהאש הזאת נבראה במוצאי שבת, אז לכן האש הזאת, שכתלשון חכמים זה נבראה האור, זאת אומרת שהכוונה השם ברוך הוא ברא את זה בתחילה במאורי אור, ולא במאורי אש, ולכן הזמן של ברכת האש היא דייקה במוצאי שבת, שאי אפשר לברך את זה בזמן אחר. ככה למדו חכמים בפסחים מדף קובה ועמוד א', וככה פסק השולחן ערוך בסימן רצ צדיק ט' בסעיף ו', שזמן ברכת מאורי האש, זה זמן את זה למוצאי שבת, ואי אפשר לברך בזמן אחר, כי האש נבראה במוצאי שבת. ולכן בערב שבת, זה גם, אולי זה, כן, כי אם האש נבראה במוצאי שבת, אז לכן אנחנו מדליקים מאורי אור בערב שבת. זאת אומרת, מקדימים מאורי אור, ואז במוצאי שבת מדליקים מאורי אש. לכן אדם שמחלל שבת, הוא מבעיר מאורי אש בזמן שליטתם של מאורי אור. נמצא שהוא מחריב את כל העולם. ואם חס ושלום, ולכן השם ברוך הוא עשה שקודם יהיה הדלקת מאורי אור, שמשים הדלקה, אז באה אישה ומגלה את ההדלקה של מאורי האור, כנגד כותנות אור, שזה התיקון חטא אדם הראשון, ואז למעשה, הזמן של שליטתם של מאורי אש, זה יהיה נדחה למוצאי שבת. ולכן שאדם חס ושלום מדליק את מאורי האש בזמן שליטתם של מאורי האור, נמצא חס ושלום שמחריב העולם. כי השם ברוך הוא גילה שזה אור, שזה הדרגה של האש. אז לכן זה למעשה, אני חושב שזה דעת הרשב"א. כי עכשיו הרשב"א, יש כמה דעות בזה, בעניין זה. שהרשב"א פסק למעשה שברכת מאורי האש היא ברכת השבח. הוא השווה אותה לעניין המאורות. בשו"ת הרשב"א חלק א' בסימן קנ"ט, הרשב"א הסביר שברכת מאורי האש היא כנגד ברכת השבח. והוא השווה אותה לעניין המאורות. אז לכן שאומרים את האש, את המאורי האש, זה כנגד המאורות, זה דעת הרשב"א. הראש אומר שזה למעשה רק כזכר למוצאי של הגמרא בדף פסחים דף נ"ד עמוד א' שהיא נבראה אז באותו זמן, ואילו לדעת הכל בו בסימן מ"א, הכל בו אומר שהיא כדין ברכת הנינים שמברכים למוצאי שבת ונפטר כל השבוע, ואז זה עולה לברכה שמברכים, ואז למעשה זה עולה, זה הטעם שלא נצטרכים לברך כל פעם, כי ככה אומר הכל בו שזה, אבל אם באמת נלך לפי מה שסובר הרשב"א, שהיא ברכת מאורי האש, שהיא ברכת השבח, ועניינה מאורות, אז למעשה יובן שהאש למעשה היא בבריאה שלה הייתה בשביל להעיר, ואז לכן לשון חכמים זה האור, ושאדם חס ושלום מעביר אש, הוא אומר חס ושלום שהיא לא אור, היא אש, ואז הוא אופר, לכן לא תברו אש, כי אסור שיהיה אש, יסוד האש בשבת, שזה הולך ונקבע, חס ושלום. לכן צריך לבטל את המאורי אש כנגד המאורי אור. אז אם זה הרשב"א, ככה אומר שזה כנגד המאורות, אז נמצא שהחמה, כי אם הרשב"א אומר שזה כנגד המאורות, אז אם ככה, אז החמה היא כנגד המאורות גם. כי כמו שאנחנו אומרים, יוצר אור ובורא חושר, או מאורי אור שיצרת הם יפרוך הסלע, שהמאורי אור זה כנגד מה שאנחנו מברכים בזמן חמה ולבנה וכל המאורות שהשם ברוך הוא ברא, אז נמצא שזה לפי זה יובן למה למעשה אין איסור לבשל בחמה, כי החמה היא מאורי אור, שזה, כן, לכן זה כתוב במשנה בפרק ג' משנה ג', ולא הפקיענה בסודרין ורבי עושה מתיר, ולא יטמינינה בחול ובאבק דרכים בשביל שתצלה, שזה נקרא תולדות החמה, שזה במסרת שבת בדף למתת עמוד א', מר סברן עתו תולדות האור, מר צבר גזרינן תולדות החמה עתו תולדות האור, שאסור כביכול בתולדות החמה, זה מדרבנן, זה דעת השולחן ערוך בסימן שני חצי ג', אבל לדעת הירושלמי סובר שמותר תולדות החמה, ושבת בדף בפרק ג' הלכה ג' וד', שם הירושלמי אומר שזה מותר, שאין בזה, אין בזה איסור. כמובן הולכים לפי זלינן פסק השולחן ערוך שאסור,
אבל אם ככה, שתולדות החמה זה אסור, ובחמה עצמה זה מותר, אז זה יובן למה? כי החמה היא כנגד המעורי אור. ואז יובן למה חכמים דנו בזה. כי אם זה החמה, כמו שהרשב"א אומר, שזה כנגד ברכת השבח וזה מעורי אור, אז נמצא שהחמה היא כנגד המעורי אור, ואם רוצים לבשל כנגד החמה, אז זה מותר. למה זה מותר? כי זה כנגד מעורי אור. אז אין איסור בישול כנגד מעורי אור. אבל אם אני הולך לפי האש, אז למעשה אסור לבשל. אז מפה זה יובן למה. זה באמת יובן מה מחלוקת החמים, ולמה רבי יוסי מתיר. אבל לפי הירושלמי, שמותר תולדות החמה, וכמובן, אז לינן בתר השולחן ערוך, שפסק שאסור, שזה אסור מדרבנן. זאת אומרת, זה מדורייתא זה מותר, מתולדות החמה. אבל מפה רואים שזה יובן למה. כי זה פשוט שהחמה היא נבראה להעיר. אז אם רוצים לבשל כנגד החמה, אז מותר לבשל כנגד החמה. כי החמה היא כנגד מעורי האור. ואין איסור להשתמש במעורי האור בשבת, אז מותר. אבל אם חס ושלום רוצים להשתמש כנגד האש ותולדותיה, זה אסור. וכנגד דבר שיתחמם כנגד החמה, גם זה אסור, כי זה כביכול יהיה דומה לאש. אז זה אסור, כי זה כבר לא בא ממעורי האור. אז אם זה בא ממעורי האור, זה מותר. אז זה יובן למה. כי זה האור, זה הסוד של מעורי האור. כי ברגע שיתגלה המעורי אור באמת וישלטו בעולם, אז יתבטלו כל המעורי אש. זה צריכים להבין את זה. כולם צריכים להידע ולכוון כל פעם שאומרים, שמתפללים לפני השם, שהשם ברוך הוא יבטל מעורי אש. כי עכשיו ירושלים, בית מקדשנו ותפארתנו, ביתו של אדוננו הבורא ברוך הוא, הבית הגדול והקדוש שנקרא שמו יתברך עליו, ניתן לשליטת מעורי אש, שזה ידו של עשיו. ואז גברו המעורי האש, והמעורי האש האלו הלכו ונתגברו בכל העולם. והשלטון צריך להיות להשיב שיחבו מעורי האש, ואז השם ברוך הוא ישיב את מעורי האור. והדרך והמשמעות לגלות את מעורי האור זה על ידי שאמרנו ברכות התורה, שמברכים בתורה אז מגלים את מעורי האור. והמשמעות של ברכות התורה זה שהם לא ברכו כי הם נפלו מהתורה, הם הרגישו שאינם שווים לפני השם, ושלא שווה לימודם, כי גם ככה חטאו ופשעו ונתרחקו מאוד. אבל אם היו מאמינים בשורש יהדותם ובקדושה שלהם, והיו מברכים ברכות התורה, והיו יודעים שיש תקווה להכל, ואפשר לנצח את הכל, והכל אפשרי. אצל השם יתברך, הכל אפשרי. אין שום דבר שיכול להיות מנוע. אין כל תוכל ולא יבצר ממך מזימה, השם ברוך הוא כל יכול, לדבקים בו ולהולכים אחריו, שבוטחים בו, משדה, הכל מתבטל לפני השם ברוך הוא. כי הכל כלה כמה חשיב, הכל מתבטל לפניו. אבל הדרך הזה להעיר את מעורי האור זה על ידי הלימוד שלומדים לשמה, לאהבתו יתברך. ולכן אדם שהוא יהיה שפל, ואדם שהוא לא יחזיק את עצמו לכלום, אז הוא יגביר מעורי אור ויבטל מעורי אש. כי ככל שיש גאות, אז מתגברים מעורי אש. לכן היוונים היו בעלי גאווה, הגבירו יסוד האש, שזה כנגד הרוח. ולכן אמר, אין בן דוד בעד שיכלו גסי הרוח בישראל, במסכת סנהדרין בדף צדיק ח עמוד א', גסי הרוח. ולכן רבי זרע, שהוא היה קטן, כתינה אחיך שקה, הוא היה קטין וכריך שקיים, הוא היה ענב, הוא היה צנום, הוא היה שפל, אז הוא לא פחד, אז הוא יכל להכניס את עצמו כנגד זה למעורי האש. ובמציע בדף פי עמוד א', כתוב שהיה עושה לעצמו תנור ומכניס את עצמו בשביל לראות אם שולט בו מעורי אש. למה? כי היה לו שפלות, הוא היה רבי זרע, הוא היה קטינה או כריך שקה, שהחכמים נתנו בו את עיניהם בגלל שהוא היה, אני רשבתי אולי בגלל שהם, אם הוא ככה עשה, זה לא היו צריכים להידע מזה. שעצם הידיעה מזה, זה גם. אבל כמובן שנעשה את זה בשביל לראות שלא שלטים בו מעורי האש.
כי הדרך לגלות את זה, לכן מספרים את זה בשביל שנדע שמישהו שפל ומישהו זירע, שהוא קטן, אז יש לו מעורי אור, אבל לזכות למעורי אור שאנחנו מכוונים, זה רק יחידי הדורות, ורק בגאולה יתגלו מעורי האור, שזה יכול לבטל את מעורי האש. ולכן זה הסוד על רבי יוחנן ורבי אליעזר, בברכות בדף עמוד ב', שרבי אליעזר נפל והיה חולה, ורבי אליעזר גל אל דארה, ואז כל נפל, היה חושך ונפל נאור על כל הבית, כל הבית היה מלא אורה ושמחה, התמלא רק מהזרוע של רבי יוחנן, שהוא חשף את הזרוע שלו, כי היה לרבי יוחנן מעורי אור, ובגלל שהוא השיג מעורי אור, הוא יכל לבטל את מעורי אש, ואז גם הוא ריפא אותו, הוא יכל לרפות אותו. ולכן הסוד על רבי זרע, שהוא היה קטן, קטינה, והוא היה כל כך שפל, אז בגלל זה הוא יכל להשיג מעורי אור, והוא ביטל את מעורי האש. ולכן הסוד הזה של מעורי אור, זה סוד שעובר מדור לדור. וזה דבר שרק כשתבוא הגאולה, יתגלה האור הזה. כי מי שיזכה למעורי אור בשלמות, יהיה את הגאולה. רק שיבקשו את זה מהשם, שצריך כל הזמן לכוון לאורו יתברך. ולכן זה הסוד שהיה נעלם יעקב אבינו. שיעקב אבינו, הוא השיג לבטל מעורי האש. הוא ביטל מעורי האש. כי יעקב היה כנגד עשיו, עשיו למעשה לחם, יצחק זה נזר בגבורה, זה כנגד האש, היא שורש הגבורות, זה עירה היא לעז, שם נמשך העשירות, זה פחד יצחק, יש מקום אחד פחד יצחק, זה עירה היא לעז, שורש הגבורות, משם היסוד האש, משם נמשך העשירות, לכן זה תאווה שהיא כנגד יסוד האש, שכל העולם נמצאים בזו התאווה שזה אנפין חשוכין, כי האש לא יכולה להעיר, היא רק שורפת ומחלה, אבל האור כנגד זה מהירה, לכן אברהם ניצל מאור כסדים, אברהם ניצל מכבשן האש והרן לא, כי אברהם השיג את מאורי אור והרן השיג מאורי אש והתהפך לו, כי השם ברוך הוא שהיה אברהם אבינו בתוך כבשן האש, הפך לו את המאורות, הוא לוקח את האש שיסוד האש והופך אותה במקום למאורי אש למאורי אור, ולכן רבי זרע לא שלטה בו האש, כי הוא יכל להפוך את האש למורה אור. במקום שזה יהיה מורה אש, מורה אור. הוא יכל להפוך את זה, יכל לבטל. אז מי שזכה למורה אש, שביטל את זה, היה האש אצל עשיו, ומי שזכה לבטל אותה, היה יעקב אבינו. יעקב אבינו לקח את האש, כי האש הזאת של עשיו, היא הציתה את בית המקדש, ונשרף בית המקדש, זה היד של עשיו. ומי שזכה לבטל את זה למעשה ממנו, זה כנגד בית שלישי שיבנה, זה בגלל שיעקב אבינו ביטל את מעורי אש, ויוסף הצדיק הוא זכה למעורי אור. המעורי אור היו ביד של יוסף, ולכן יעקב היה בצער כף בית שנה כנגד כף בית עטוון דאורייתא, שזה היה מעורי אור, הוא אמר אני הייתי מעורי אש שביטלתי אותם. יוסף בני זה היה כנגד מעורי אור, עכשיו שיוסף איננו, אז היה יעקב בצער שאמר, מי ידע את סוד מעורי האור? מי אוכל לידע את הסוד הזה? אף אחד לא אוכל לידע לסוד מעורי, ואז מן הסתם יהיה רק מעורי אש. אז לכן הוא היה בצער כף בית שנה כנגד כף בית דוון דאורייתא, כנגד כל עוד ועוד בתורה, שזה נעלם כנגד ברכות התורה, שלא גילו את מעורי האור. ולכן יוסף הצדיק, וזה מה שאמר, שכתוב בעובדיה, פרק א' פסוק י"ח, והיה בית יעקב אש, כנגד יסוד האש, ובית יוסף להבה, כנגד מעורי אור שזכה להם יוסף הצדיק, שהוא היה כנגד מעורי אור, ולכן כל הצער הזה שהוא השיג, שהיה יעקב בצער עליו, זה רק בגלל שהוא אמר מי הוא ישיג מעורי אור, הוא היה בצער עליו, כי אמרו לו שנאבד, אז יעקב לא היה בצער על בשר ואדם שהלך ממנו, הוא היה בצער על סוד מעורי האור שרק יוסף ידע אותו, אז אמר שיוסף הסתלק, אז עבדו מעורי האור, כי איך תבוא הגאולה, איך יהיה גילוי של מעורי האור, אז היה בצער על זה מאוד מאוד יעקב אבינו, כי עד למעשה נשאר רק מעורי אש, שהוא היה צריך לבטל עם עשיו, לכן יעקב היה כנגד עשיו, שהוא יכל לבטל אותו, אבל כנגד זה מה שהוא ביטל אותו, יעקב אבינו, הוא גרם לזה שלא יהיה לו שליטה לבית שלישי, שהוא לא יוכל לשלוט, אז לכן שכתוב על משה, שמשה זכה כי קרן אור פניו, בפרשת כי תישא, בפרק למדה לפסוק כפתט, בסוף לקראת שכתוב שהוא השיג כיכרן אור פניו, אז מה זה כיכרן אור פניו? שהוא השיג מורה אור. אז הוא השיג מורה אור בשלמות,
ההשגה של משה רבנו השיג מעורר בשלמות, ואת המאור הזה שהשיג משה, המאור זה היה כנגד התורה, כי משה היה התורה, אז לכן כיכרן אור פניו זה כנגד מעורי אור שהיו בתורה. בגלל שהיו בו מעורי אור, אז הוא זכה שהיה בו כביכול את אותה דרגה שהוא זכה מעורי אור. אבל המעורי אור הראשונים, שהוא הלך יעקב, שהלך משה רבנו להוציא את ארונו של יוסף, הוא הלך להביא את המעורי אור שהידע אותם רק יוסף הצדיק, שתבוא הגאולה יהיה אותם גילוי לזה, כי אז יהפכו את הפנים לחוץ ואת החוץ לפנים, שלמעשה הרי הדרך לקבל את האור של את המאור הזה אמרנו על ידי התורה ועל ידי ברכותיה, ולכן הטעם שאדם נפטר בברכות התורה, אם הוא קורא קריאת שמע, שמתפלל תפילת ערבית ועושים את הברכות לפניה, אז הוא נפטר בברכות התורה. למה זה אבא עתלי, אז זה כנגד זה. כי הדרך לקבל את המאורי אור זה על ידי ברכות התורה, ואם הוא ברך לפני תפילת ערבית, אז יצא ידי חובתו. למה? כי זה שהוא יצא ידי חובה, הוא גילה את המאורי האור, שהוא כבר התפלל ערבית, אז הוא התפלל, אם הוא ישן, אז הוא התפלל, אז הוא למעשה יפתור עצמו בתפילה, שזה שהוא התפלל, כי הקריאת שמע למעשה זה הסוד ששם מקבלים את מאורי האור, כי בקריאת שמע יש הכנעה, יש הכנעה ויש שפלות, אז מאיר בזה מאורי אור, שיודעים שבאהבת, יודעים שהשם, יש ביטול, אז זה הסוד שלמדו חכמים בממתי קוראים את שמה בערבין, בדף ב' בברכות, שהתחילו דווקא ליתנה ערבית ברישה, לתנדתן את השחרית ברישה, מה החילוק בין ערבית לשחרית, מה ההבדל בין ואי ערב ואי בוקר יום אחד, שעל סמך זה נשמח בשביל לפתוח. אז כאן תנא גבור כמשמע לן בשביל להשמיע לנו עוד כמה דברים שהם למעשה היסוד בשביל להבין שאדם יקרא קריאת שמע כדעת הריף והרמב״ם, שזה קודם הזריחה הוא יוצא ידי חובתו, ואם הוא קורא כדעת רבנו חננאל ורבנו תם, זה קריאת שמע של אחר הזריחה, זה בשביל לצאת ידי חובה. אז זה יובן למה, כי הקריאת שמע תלויה באור החמה כנגד המאורות, נמצא שקריאת שמע, אנחנו סומכים לקריאת שמע את עניין המאורות, כי צריכים בשביל לידע את לקרוא קריאת שמע, אנחנו קוראים אותה בזמן הזה של שחרית וזמן של ערבית. זה זמן שתלוי במאורות, בין הזריחה לבין השקיעה, הזמנים של התפילות. לכן העניין המאורות, שזה כדת הרשב"א כמו שהסביר, שזה תלוי באור כנגד המאורות, אם אני מסביר את זה לפי דת הרשב"א. זאת אומרת שזה כדת הרשב"א, שאני עושה את המאורות האלו, שזה כנגד תפילת שחרית וכנגד תפילת ערבית, אז כל מה שחכמים דנים, אם מה העניין של תפילת ערבית לתפילת שחרית קודם, אז יהיה פשוט, כי בערבית זה מעורי אור, ושחרית זה כנגד מעורי אש. כי אם אנחנו מתחילים בערבית ברשע, זו הסיבה שהתנא התחיל דווקא בתפילת ערבית, כי הזמן הזה של ערבית, הזמן של ערב מדליקים נר של שבת, מדליקים נר של חנוכה, שזה כנגד מעורי אור, זה הזמן של הערב. אבל אם היינו מתחילים בזמן הזה של שחר, בזמן של האור, זה כבר זמן שליטתם של מעורי האור, של החמה, ואין צורך להדליק, כי הנר מבטל מפני אור החמה, שהוא לא יכול להעיר בפניו. אז אם אני מדליק למעשה בלילה, שזה כנגד מאורי אור, זה הטעם שהדליקו ואי ערב ואי בוקר. עכשיו, זה, כן, עכשיו, יש לי להסביר משהו שהוא ממש התבוננות עצום, זה פחד נורא והיום. גדול השם ברוך הוא מולל מאוד, אדוננו הבורא ברוך הוא. אני מפחד כל פעם מהשם שאני מדבר, אני מדבר לפניו יתברך, שיהיה לפניו יתברך נחת רוח, רק לפניו יתברך שיהיה נחת רוח לאדון השמיים והארץ. הסברתי שיעקב הוא ידע את הסוד של מאורי האש. והוא ביטל אותם כנגד עשיו. ויוסף היה כנגד מורה אור, ולכן הוא היה בצר. והסברתי שהטעם של המחלוקת למעשה, זה כנגד, למעשה, מה שעריף הרמב״ם סוברים, שזה לא תלוי בחמה. זה צריך להקדים אותה לזריחה. זאת אומרת, זה כנגד המורה אור. ולדעת רבנו חננאל ורבנו תם, זה למעשה יהיה אחרי הזריחה. זאת אומרת, זה כבר לא בזמן מאורי אור, זה יוצא מלפי החידוש,
כמובן שזה בגדר מעלה, זה מה שהביא ההורים ותומים על ברכות בדף תת עמוד ב', שיום שנחרב בית המקדש, אם היו מתפללים בתיקין היה בה גאולה, מרוב שלא היה נחרב בית המקדש, זה כי אחי זה אותו דבר, גילוי של גאולה שלא נחרב בית המקדש, אבל אם היו מתפללים בתיקין בזמן שאותו יום נחרב הבית, אז לא היה נחרב. עכשיו, ההסבר הוא פשוט, בשביל לסמוך גאולה לתפילה, בשביל להקדים את הקריאת שמה כדת הריף והרמב״ם, שזה כמובן לכתחילה, ולקרוא את הקריאת שמה בזמן הזה כנגד המאורות, שזה דת הרשב"א מה שהוא סבר. שאז למעשה יש גילוי של המאורי אור בכל העולם, ואז נמצא שבתפילה, אז יש את הזריחה והקדמנו את הקבלת עול מלכות שמיים לפני פגישתם של מאורי האור. ועכשיו תראו שזה חידוש ממש ממש, אני מקווה שזה, שאני זוכר את זה טוב, זה למדתי לפני אי שנים בערך, במקום שיש חידוש הרי, שזה מה שחילוק בין הראש יוסף לבין הרבינות תנאי ושיץ וחתם סופר שדחו את דבריו, הרי מה הסיבה שהיא הגזרת חנוכה? אז הוא מסביר שגזרת חנוכה זה הבית חדש, מסביר שזה היה בגלל שהתרשלו בעבודה, מה שהתרשלות בעבודה ונהנו מסעודתו של אותו רשע, זה ככה הבך, אבל הראש יוסף הסביר שאכלו כביכול חס ושלום חלב, שיעור כזית בגדי אכילת פרס, כך הוא כותב, אבל רבי נתן אייבשיץ ורתם סופר, ואמרו מי שזה ודאי שלא יש, אין כזה איסור, ועם ישראל חד ושלום לא נכשל, דחו את הדברים האלו בשביל לפרש שככה היה חד ושלום פגם, כי אי אפשר יעלה לדעת שבזמן הזה של חנוכה ופורים שיש כזה אור וכזה דבר, בשביל להגיד שהיה מכשלה כזאת, אז איך השם ברוך הוא הוציא אותם, זה גם דבר שהוא, אז אולי היה אולי סתם ינם, דבר שהוא דבר לא שייך להגיד שהיה חז ושלום, שהוא עשה גם כרצון איש ואיש, אז ודאי שלא יהיה חז ושלום גם מעבר, אבל במחשבה שעולה, זה שבגלל שהשם ברוך הוא רחמן, שזה מה שהתז מפרש, שהייתה הצלת נפשות, זה הייתה הצלת הגופים, לכן פורים יש יותר שמחה, כי זה הצלת הגופים, כי השם ברוך הוא רחמן מלא רחמים, יש לה שם ברוך הוא רחמנות על הנבראים שאין לה שיעור. שבשתי הסיבה שבשבי של פסח לא אומרים את השירה שעלה לשלם, לא אומרים מפני השם, בגלל שהשם ברוך הוא שהבית יוסף בשם שבולה הלקט, שכתוב במגילה בדף י' עמוד ב' ובסנדרין בדף למתת עמוד ב', שמעשה עדיי טובין בים ואתן אומרים שירה, איך אפשר להגיד שירה בזמן הזה שחז ושלום יש מעשה עדיי טובין? זה יש פגם, יש דבר שלא מאיר בשלמות, כי השם ברוך הוא רחמן מלא רחמים על כל הנבראים שלו, כי הוא רצה שיהיה גילוי של המאורי אור קודם המאורי אש, שיהיה קודם רחמים לפני שיהיה כליה. אז בפורים, אז תראו את הסדר הקדימה גם כנגד השנה, ועכשיו אני חושב על זה, זה שאיך יכול להיות שהונחים מתחילת שנה, חנוכה קודם זה מאורי אור, ואז מגיע פורים זה מאורי אש, כי הכליה חז ושלום שרצה לעשות המן הרשע זה כנגד יסוד האש, שזה חז ושלום, האש כמו שאמרנו שהיא עוברת מאור לאש, אז זה הופך מיסוד ממאורי אור למאורי אש, ואמרנו שצריך שיהיה קודם מאורי אור, ואחרי זה מאורי אש, שמאורי אש יהיה בחוץ ומאורי אור יהיה בפנים. ועכשיו תראו שזה סוד מופלא, שבאמת אשמח שיהיה מישהו שיכתוב על זה פרשנות, כי אין על זה הדברים מאוד סתומים, ואני חושב אולי שאולי קיבלנו פה לדעת למה שקיבלנו, כי למה יעקב לא קיבל את יוסף הצדיק, שכתוב בפרשת עכשיו, שנקרא פרשת ויגש, בפרשת ויגש זה פרק, בפרק ממבב, בסוף זה פרק, הסוף הפרק, פרק ממבב זה פסוק למד דלד, זה לא, זה פסוק כפתת, בסוף הפרק, פרק ממבב, פסוק כפתת, בסוף הפרק זה פרק, זה פסוק למד דלד, אבל בפסוק כפתת כתוב ברשי,
שהוא לא נפל על צווארה ולא נשק לו, כי היה יעקב עסוק בקריאת שמע. זה הסוד, ובאמת רבותינו פרשו בקריאת שמע, זה פחד. איך להבין את זה? שיעקב היה עסוק בקריאת שמע, זאת אומרת, הוא לפני שהוא נוגע ביוסף, שיוסף אמרנו הוא מעורי אור כנגד בית יוסף לאבא, שיעקב הוא כנגד מעורי אש, והוא ביטל אותם. עכשיו שהוא נפגש עם יוסף, אז רש"י מפרש שרבותינו לא פרשו, כאילו שהוא היה עסוק בקריאת שמע. זאת אומרת, יוסף זה מעורי אור, ועכשיו יעקב, הוא לפני שהוא נוגע במעורי האור, הוא רוצה לקרוא קריאת שמע, שזה כדעת עריף והרמב״ם, שזה כמו שהסברתי בתחילה, שזה להקדים מעורי אור למעורי אש, שקודם אני אקרא קריאת שמע, ואז הוא יתייחד עם יוסף, ואז יהיה מעורי אש שזה יעקב. לכן הוא היה צריך לקרוא קריאת שמע. ובאמת לא, עכשיו אני מבין את זה, שזה הטעם שהיה הקדימה הזה של בין מעורי אור לבין מעורי אש, כי בית המקדש זה היה כנגד שהיה בבית השם גם מעורי אור וגם מעורי אש, שזה הסוד של שער הניצוץ ובית הניצוץ, מה שכתוב מסרב מידות בפרק א' ומשנה א', שכתוב בראש ובראבד, שכתוב שלמעשה מה שהיה, שהשער הניצוץ אומרים שהיה שם אש כל הזמן בבית הניצוץ, היה שם אש שממנה לוקחים לדגת גחלים, יש אומרים שהיה שם פני החמה שהייתה מהירה, זאת אומרת, אז זה גם יסוד האש וגם האור, זה הכוונה שזה נקרא ניצוץ, כי זה גם כנגד מעורי אור וגם כנגד מעורי אש, שהיה בבית המקדש גם זה וגם זה, שזה ייחוד בין יעקב ובין יוסף. ולכן שנאמר וזרחה לכם יראה שמי, שמש צדקה מרפא בכנפיה, זה כתוב במלאכי בפרק ג' בסוף בפרק כ', וזרחה לכם יראה שמי, שמש צדקה מרפא בכנפיה, כי השמש היא כנגד מעורי אור, ואז היא מרפאת את כל הנבראים, שמקדימים מעורי אור מרפאת. אז לכן רבי יוחנן, שבדף עמוד ב' בברכות הוא ריפא את רבי אליעזר, זה היה כנגד שהוא חשף לזרוע, הוא גילה מעורי אור, שזה כנגד החמה, כדעת הרשב"א, שאז מרפאים את כולם, שזה כנגד ברכת השבח. ואז למעשה מתחלפים והופכים בין מעורי האור לבין מעורי האש, שזה הסוד שמעורי אור קודמים למעורי האש. זה הטעם שמדליקים נר חנוכה לפני נר שבת. זה הטעם שמדליקים למעשה בערב שבת נר של שבת, ובמוצאי שבת מעורי האש. ואין זמן אחר למעורי האש, כי זמן אחר שיהיה למעורי האש, זה חס ושלום, זה ברכה לבטלה, זה דבר שאינו קיים, כי זה לא הזמן של זה. כי זה לא הזמן, שהטעם שצריך שיהיו להחליף ביניהם. עכשיו אנחנו למעשה מצפים ומייחלים שהשם ברוך הוא יעביר את מעורי האש. עכשיו בבית המקדש, מי שזך הרעות יכול לראות בכל פעם שהוא עולה לירושלים, הוא רואה את כל העשן ואת כל האש שקיים בבית המקדש. ממש את כל האש ואת כל מה שנעשה, את השליטה של מעורי האש. ממש הוא רואה את השליטה. ושהשלטון של מעורי האש זה כנגד עשיו, וצריך להחליף ביניהם, שלקחת את מעורי האש שנמצאים בתוך בית השם, ולהוציא אותם לבחוץ, ולקחת את מעורי האור שנמצאים בחוץ, ולהכניס אותם לבפנים, לעשות היפוך ביניהם, לעשות ההפך. לכן יעקב ויוסף הם היו באסתר אחד מן השני, כי לא העיר עקב בית אותיות בתורה, זה היה כנגד כל שנה שהיה בין יעקב ליוסף. ואז זה למעשה מה שכתוב בזכריה, בזכריה בפרק י' ד' בסוף פסוק שביעי, שכתוב והיה לעת ערב יהיה אור, והיה לעת ערב זה הזמן יהיה אור, זה כנגד מורה אור, והיה לעת ערב יהיה אור. ומה שנאמר בפרק ב' גם כתוב בזכריה בפסוק ת', אז זה יובן למה שהשם ברוך הוא אמר על ירושלים, ואני אהיה לה נאום אדוני חומת אש סביב, שהשם ברוך הוא ייקח מעורי אש ויהפיך אותם לסביב, כי עכשיו מעורי אש בפנים. אז לעתיד לבוא השם ברוך הוא ייקח, ואמר השם ברוך הוא ואני אהיה לנו משם, שהשם ברוך הוא אמר את זה הוא בעצמו, הוא ולא אחר, שהוא ייקח מעורי אש
והוא ישים אותם מסביב, שצריך שמורה אש יהיה מסביב, ומורה אור יהיו בפנים, שאז למעשה זה יהיה בגאולה, לכן אמר, ואני אהיה לה חומת אש, ולכבוד יהיה בתוכה. ולכבוד יהיה בתוכה, זה כנגד מורה אור, שלמעשה זה כנגד השבח, כדעת הרשב"א, שזה הכבוד, שמה שהרשב"א הסביר, שזה ברכת השבח. אז למעשה זה יוצא, שככה אפשר להסביר את זה, שזה לכבוד יהיה בתוכה, שזה הסוד של מעורי אור ומורש. לכן משם לקחו את זה חכמים הירושלמים, את המקור של תפילת נחם, שאומרים, זה בירושלמי בתענית, בפרק ב' הלכה ב', וגם בברכות פרק ד' הלכה ג', זה פעמיים שהירושלמי מביא את אותה נוסח שהיו אומרים, את נוסח שבתפילת ירושלים, של נחם השם, תבלי ציון ירושלים, שמזכירים את כל עניין השריפה בבית המקדש. אבל המחשבה היא בשביל להסביר שכמה חשוב שיהיה שליטת מעורי האור לפני מעורי האש, ואז זה יבינו כולם ויכוונו בכל פעם את השפלות ולבקש מהשם את אהבתו יתברך ולאהוב אותו יתברך ולעשות לפניו יתברך נחת רוח ולדבוק בהשם ברוך הוא ולדע שיש תקווה לכל, שבוודאי שהשם ברוך הוא רחמן, ואם הוא ריחם על המצרים והוא ריחם על כל הנבראים והוא מרחם על כולם, והוא רחמן מלא רחמנות, רחמים שאין להם שיעור, כי הוא יתברך רחמן שאין שום תפיסה על הרחמים שלו יתברך, וצריך כל הזמן להירא ממנו ולעבוד אותו באהבה וחשיקה וללא שום רפיון חס ושלום, ובכל פעם התאהבות מחדש לא בית השם, ולא לחשוב חס ושלום שכבר יודעים מי השם ברוך הוא. אף אחד לא יודע מי הוא אדוננו הבורא ברוך הוא, לגדולתו אין חקר, שככל שיאמינו וידבקו בו ויבקשו אותו וירימו עיניהם לשמיים ויבקשו את המלכות שלו ויבקשו את הבית שלו, ככל זה יותר יתקרב, זה יותר יתקרב, וכל בקשה וכל התבוננות הופכת את המעורי אש ומסלקת אותם. וכל פעם שאתם תכוונו ואתם תזכרו שאתם אומרים שבתפילת ירושלים שמתפללים בתשעה באב, בזמן כל פעם שמזכירים, שבפרט שתעסקו בתיקון חצות בכל השני, כל הזמן, גם בזמן הזה של השמיטה אומרים תיקון לאה, אבל חשוב לומר, להתייחד בזמן הזה של החורבן בית המקדש, שאומרים תיקון חצות, אז ככל שעם ישראל יגידו תיקון חצות, הם מבטלים את מורי האש, הם מבטלים מורי אש שלא ישלטו, ומהפכים ביניהם, דיינו שמוצאים מעורי אש לחוץ, ומכניסים מעורי האור שבחוץ לפנים, ומהפכים ביניהם, שאז נהיה בלבול, ואז שאנחנו מגיעים בכל פעם שמי שעוסק בתיקון חצות ומרגיש צער השכינה, אז שהוא מגיע לירושלים בזמן תשעה באב והוא מתפלל על עסק בית המקדש ומבקש, אז הוא מבין מה שהוא אומר, נאום השם שאני אהיה לחומת אש סביב, שאז הוא מבין למה מורה אש יהפכו להיות בחוץ, כי בזמן בית המקדש שהשם ברוך הוא יבנה אותו, הוא יהפוך את זה ויבטל. ויהי רצון שיהיה לנו חיש קל מהרה, מעורי אש בחוץ ומעורי אור בפנים.

עד כאן מספר ניגונים נפלאים, וכעת נעבור לתוכנית עם הרב מאיר שלמה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיחות בתורת רבנו. שיתהיה לנו המשך האזנה הרבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

0: מוזמנים לשמוע דיבורים אשר יחזקו אותנו באמונה ובשמחה ויקרבו אותנו לעבודת השם יתברך מפי הרב מאיר שלמה שליטה.
1: אחד הנושאים המעניינים ביותר בעניין של אמונה זה הטבע והמזל לעומת האמונה והתפילה. במאמר זין רבנו מדבר על נושאים אלו כאשר מבואר כאן שעם ישראל קשור באמונה הקדושה. מעניין לדעת מתי עם ישראל מעל הטבע, מתי מתרחשים ניסים, מתי יש השפעה של המזל, מתי אפשר להתעלות מעל המזל. הגמרא בתורה זין כאן, דע כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה. כמו שכתוב, תבואי תשור מראש אמנה. זאת אומרת, הגלות שאנחנו נמצאים בה זה בגלל שחסר לנו אמונה, לעתיד לבוא, הגאולה תהיה מראש אמנה. תבואי תשורי מראש אמנה. ואמונה הוא בחינת תפילה, שכתוב, ויהי ידיו אמונה. אומר התרגום כאן, פריסן ביצלו. זאת אומרת, משה רבנו נלחם בעמלק, הוא נלחם איתם בעמלק על ידי זה שידיו פרוסות בתפילה, והפסוק אומר, ויהי ידיו אמונה. זאת אומרת, אמונה ותפילה זה דבר אחד. וזה בחינת ניסים למעלה מהטבע. כי התפילה למעלה מטבע. כי הטבע מחייב כן. והתפילה משנה הטבע. וזה דבר נס. זאת אומרת, זה שהתפילה משנה את הטבע, אז התפילה היא מעל הטבע. התפילה יכולה לשנות את כל הטבע, אז היא מעל הטבע. וזה דבר נס. אבל צריך לזה אמונה, שיאמין שיש מחדש, ובידו לחדש דבר כרצונו. ועיקר האמונה, בחינת תפילה, בחינת ניסים, כל זה בעיקר בארץ ישראל. כמו שכתוב בפסוק, שכן ארץ וראה אמונה. זאת אומרת, עיקר ההנהגה של אמונה זה בארץ ישראל. אז אנחנו ראינו פה שיש קשר בין ניסים לתפילה, ויש מושג שנקרא טבע, ואנחנו רוצים גם כן להבין מתי יש עניין שנקרא מזל, ומה הפירוש, מה הביאור בזה שאין מזל לישראל, ומתי עם ישראל מעל המזל. כל הדברים האלו צריכים ביאור. זאת אומרת, קודם כל ראינו שהמושג של תפילה ואמונה ותפילה זה דבר אחד. מה הביאור בזה? זאת אומרת, שאדם הוא מאמין, אז הוא מתפלל. אדם שיש לו אמונה, הוא מתפלל. וכשהוא לא נענה, הוא חוזר ומתפלל. וכמה שהוא מתעקש יותר בתפילות, זה סימן שהאמונה שלו יותר חזקה. המבחן של אמונה זה תפילה. וכמה שיש לו יותר עבודה בשל תפילה, אז גם האמונה שלו תלך ותתחזק יותר. לכן, אמונה ותפילה זה דבר אחד. וכאשר אדם מצליח לשנות את הטבע על ידי תפילות, שהטבע, חשלום, אם נגזר משהו, ועל ידי תפילות הוא שינת הטבע, המשיך רפואה, עשה איזשהו שינוי אחר שפעל ידי תפילות, אז הוא הראה בזה שהתפילה היא מעל הטבע. וכמובן שהאמונה של אותו אחד תלך ותתחזק עוד יותר, כן? זאת אומרת, התפילות יבנו לו יותר את האמונה. ואז ימצא שיהיה לו יותר כוח בתפילות, הלאה. ובכן, אז אנחנו רוצים להבין עוד נקודה אחת חשובה, מה הביאור בזה שאין מזל לישראל? מה הביאור בזה שאין מזל לישראל? מה זה בכלל המושג מזל? מתי יש שליטה על מזל? מה זה המושג מזל בכלל? שהגמרא אומרת אין מזל לישראל. אז המילה מזל שורשה, הפסוק אומר איזל מים מדליו. שורש המילה מזל מהשורש נזילה, שנוזל. יש נזילה, יש דבר ששופע ונוזל. השפע יורד בעולמות דרך מזלות. מה פירוש? אם אדם נולד במזל מסוים, פירוש הביאור של הדברים שהוא נולד בצירוף מזל, בצירוף מסוים של כוכבים, שעם הצירוף הזה הוא נולד במזל מסוים. עכשיו, אם זה גוי חס ושלום גוי, אז המזל הזה נוסע כל החיים שלו. זה המזל בו הוא נולד, עם זה הוא נוסע כל החיים. אם זה יהודי, להבדיל, אז הדבר הזה יכול להשתנות בכל רגע ורגע. זאת אומרת, הוא נולד אומנם במזל מסוים, וזה קובע תנאים מסוימים המזל הזה, אבל הוא יכול לשנות אותו על ידי תפילות, על ידי מעשים טובים, וכן הלאה, מה שאנחנו נראה עם את השם בשיעור, עוד כאן, מה, איך אפשר לשנות את המזל? איך אפשר לשנות את המזל ולמתי? אדם יכול להיות מעל המזל, באיזה אופן, ולעומת זאת ישנם דברים שהוא לא יוכל לשנות אותם. יש דברים שאדם לא יכול לשנות אותם על ידי תפילות. בעיקר זה מדובר על מה שכתוב בספרים הקדושים, מה שקשור בעניין של גילוי כבוד השם על ידו, שצריך לעבור על ידו, אז פה כל מה שיעשה יכול להיות שלא ישנה את המזל. יכול להיות שלא יוכל, לא תהיה לו אפשרות לשנות את המזל, כי זה סוג הגילוי שהוא צריך לעבור דרכו. לדוגמה, אם למשל אדם נולד מזל של עניות, חס ושלום, והוא מתפלל להשם להיות עשיר, ולא זוכה. אז מה עושים התפילות האלו בשמיים? ועדיין שלוקחים את התפילות האלו, לוקחים אותם לדברים טובים, מגינים עליו בזכות התפילות האלו, ופועלים לו כל מיני אישיות אחרות. אבל מעבר לזה, יש לו אפשרות שהגם שהוא עני, אבל זה עדיין לא נחתם בזה שהוא עני. יש הרבה סוגי עניים, יש עני עצוב ויש עני שמח. הוא יכול לפעול על ידי תפילות ולפעול כאלה המתקות שהוא יהיה עני, אבל עני שמח, עני עם חיוכים. זה אני אחר לגמרי. ויש דוגמה מאוד יפה שהייתה פעם קושיה לבעל שם טוב. בעל שם טוב מתקשה, הלך עם התלמידים, הוא רואה את חייקל שואב המים של העיירה, והוא רואה את חייקל ככה הולך עם הדליים. צריכים להבין רבותיי את התמונת מצב, והעיירה ברוסיה בקור אז שהיה שם כמה מעלות מתחת לאפס, 10-20 מעלות מתחת לאפס, והוא סוחב דליים, כן? הידיים שלו חתוכות כבר מהקור. והבעל שם טוב שואל אותו, נו מה שלומך חייקל? אז הוא אומר, השם מרחם, תראה איזה תפקיד יש לי לשאוב את המים, ואיזה צער זה, ואיזה כאב, וכל זה עליי, ואני קם בבוקר מוקדם, זה לא קל. טוב, יום אחר חלפו עוד כמה ימים, עוד פעם הבעל שם טוב פוגש את חייקל שואב המים, ועוד פעם הבעל שם טוב עם התלמידים, ופוגש את חייקל שואב המים, הולך עם הדליים, שמח, הולך בריקודים עם אותם דליים, מלאים מים, הולך בריקודים. חייקל, מה שלומך? השתבח שמו, כבוד הרב, מה אני אמר לך? איזה כיף, איזה זכות להביא את המים לאנשים, לבתים. מה זה מים? מים זה חסדים, מים זה טהרה. בלעדיי אנשים בכלל לא יכולים לטול ידיים, בלעדיי לא יכולים לברך, לא יכולים להתפלל, לא יכולים ללמוד תורה. את הכל אני מביא להם הבית. לבית אני מביא להם, את החסדים, את הטהרה, את הכל אני מביא. איזה זכות התגלגלה על ידי. והולך לו חייקל כך שמח בריקודים, ושמח כל הדרך, הולך ומרקד עם הדליים. כן רבותיי.

0: תודה רבה, שם טוב לתלמידים. עכשיו תורצה לי קושייה גדולה שהייתה לי. מה קושייה? הגמרא אומרת מקום אחד, שדנים את האדם בראש השנה, דנים את האדם בכל השנה. מה יהיה איתו? דנים אותו. מה יהיה? כל השנה. וגם זאת השנה, קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה. וגם דנים אותו, כל המאורעות שיהיו אותו, משך השנה, נכון? מידך כתוב, מצד שני, כתוב שבכל יום דנים את האדם. אז למה נפשך? אם כבר דנו אותו בראש השנה, מה שדנו אותו בכל יום? כבר קבעו לו מה יהיה איתו כל השנה. אז מה אתה הולך לדון אותו כל יום? מה אתה יכול לשנות? כבר נחתמו הדברים. מתרץ הבא, אומר הבעל שם טוב, עם הקושייה הזאת הלכתי זמן רב, ועכשיו תורצה לי הקושייה. איך היא תורצה? הנה, אני רואה את חי כאן שם המים. אני רואה אותו שהנה, פעם שעברה ראינו אותו עצוב ומורמר, מאוכזב מהם. תראה, איך, תראה איזה מצב אני, מה, איזה עבודה, איזה סוג של עבודה יש לי. איזה צער להתגלגל דווקא על ידי שאני צריך לעשות כזאת עבודה קשה. בבקרים, בקוש, בקור העז הזה, אני צריך להביא את המים, אין עבודה אחרת בחיים, רק זה? כן, רק זה, זה התפקיד שלך. והנה היום אתה רואה אותו שמח. איך זה יכול להיות? איך זה השתנה? מה השתנה מפעם שעברה לפעם הזאת? אלא מה? בראש השנה קבעו לחייקל שיש אוהב מים, אבל בכל יום דנים אותו באיזה אופן הוא יביא את המים לבתים. מה קבעו לו בראש השנה? שהוא יש אוהב מים, יביא דליים של מים בקור ברוסיה. אבל בכל יום דנים אותו באיזה אופן תביא את זה, אם ממורמר ועצוב וכאוב, או בשמחה גדולה שתבח שם המים יגיע על ידי.
1: זאת אומרת, אותו אדם נגזר עליו עניות.
0: אבל השאלה זה יהיה אני עצוב או אני שמח. זה אדם כן יכול לשנות עם תפילות. זה כן יכול לשנות. כי ישנם דברים שאדם, כל תצדיקה בעולם שיעשה לא יכול לשנות, כי נגזר עליו לעבור איזה מסלול מסוים. ולפעמים באמת אדם יכול כן לפעול שיצא מעניות. בעזרת השם יפה יצא. אנחנו נראה שישנם מקרים שאדם עשה דברים מסוימים והשתבח שמו, השתנו דברים. אבל מאידך ישנם מצבים שאין אפשרות. לדוגמה, הגמרא מספרת על רבי אלעזר בן פדת. הרב מספרת שהיה עני מרוד, וכאן מספרת הגמרא במסכת תענית, מעשה ברבי אלעזר בן פדת, שהיה עני גדול, והמצב שלו היה כזאת עניות קשה, שאפילו שהוא היה ביום הקזת דם שלו, שזה יום של חולשה, אדם צריך להושש את עצמו עם אכילה טובה, לא היה מה לטעום. אז לקח איזה שום, חתיכת שום ואכל, וכמובן זה לא הספיק לו, אז הוא התעלף בתוך האילפון שלו. בדיוק הגיעו אצלו חכמים לבקר אותו. אז הם רואים אותו, הם רואים שיוצא ניצוץ אש מהמצח שלו. ניצוץ אש יוצא מהמצח שלו, הם רואים. והם רואים שבתוך האילפון שלו הוא בוכה ושמח ומתעורר. הוא בכה, צחק והתעורר. אז שהוא התעורר, אמרו לו, מה קרה כאן? מה בדיוק? בכית, שמחת, מה בדיוק קרה פה? אז אמר להם, תדעו לכם מה שראיתם, אתם ראיתם פה מחזה מאוד מעניין. ספר להם שהוא התעלף, ופרחה נשמתו לרגע, ואז הוא רואה את הקדוש ברוך הוא. הוא מדבר איתו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, בני חביבי, מה אני יכול לעשות למענך? אז הוא אומר לו, ריבונו של עולם, עד מתי יהיה בצער כל כך בעולם הזה? אמר לו, בני, אני מוכן להפוך את כל העולם בשבילך, ואני אברא אותו מחדש. נולדת במזל העניות, אין לי אפשרות לשנות את המזל שלך. אני מוכן לשנות את כל הבריאה, להפוך את הכל למענך, למענך, רק בשבילך, מרוב חביבותי אליך, אני מוכן להפוך את כל העולם ולברוא את הכל מחדש, ואולי תיברא מזל של עשירות, אולי. אז אמר לו רבי אלעזר, אחרי כל זה, אחרי כל המאמץ הגדול הזה להישאר ספק, אז אמר לו, כל זה אתה מוכן לעשות בשבילי? אמר לו, כן, כל זה מוכן לעשות למענך, רק יש ספק אם אחרי כן תיברא במזל של פרנסה. מספר רבי אלעזר בדת לחכמים שהוא שאל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הימים שאני חייתי עד עכשיו, עברתי כבר את החצי? כמה נשאר לי עוד לחיות? אני עברתי את החצי או לא? אמר לו הקדוש ברוך הוא, עברת את החצי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם כך, תשאיר את זה כבר ככה. עברתי את החצי כבר, ותברא את העולם, תהפוך את כל העולם ותברא מחדש, ואולי, אולי יברא מזל של השירות, אז תשאיר את זה כבר ככה. ובכן, ואז הוא התעורר. על כל פנים, אז רואים מהגמרא הזאת, מהסיפור הזה הנוראי, שלפעמים אדם, מי זה רבי אלעזר בן פדת? רבותיי, מי זה רבי אלעזר בן פדת? תנא קדוש שמעודו לא פגם. תנא קדוש, יש לנו מושגים מה זה תנא קדוש? יש לנו מושגים מה זה תנא קדוש? יש לנו מושגים מה זה אמורה? יש לנו מושגים מה זה תנא? מה לו ולפגמים? קודש קודשים. ועם כל זאת רואים שנולד מזל עניות ואין אפשרות לשנות את זה. זאת אומרת, על כורחך אתה צריך לנסוע עם זה התיקון שלך. רק האפשרות היא שהידי המתקה, הידי המתקה, מה הוא יזכה? הידי המתקה הוא יזכה שזה אני מחייך. אדם יכול לדעת תפילות, מעשים טובים, שיהיה אני, אבל אני מחייך. זה אדם אחר לגמרי. אז מה אומרת אין מזל לישראל? מה פירוש אין מזל לישראל? מאיפה אנחנו רואים את זה כאן? חז"ל הקדושים מספרים על אברהם אבינו, שאברהם אבינו ראה, הסתכל בכל מערכת הכוכבים, וראה שאין לו, לא מגיע לו ילדים. אין לו, לא מגיע לו. לפי המזל שאין לו ילדים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לו, צא מהצטגנות שלך. לקח אותו מעל מערכת כל הכוכבים. ואמר, אתה רואה אברהם, אתה צודק, אתה לא מוליד. אברהם לא מוליד, אברהם מוליד. אני מוסיף לך עוד ואתה תוליד. זאת אומרת, אתה צודק. על פי המזל לא שייך, אבל אתה עם ישראל מעל המזל. ועל ידי שהוציא אותו, מה הפירוש שהוציא אותו מהצטגנות, צא מהצטגנות שלך? אתה מעל המזל. אני על ידי תוספת A, אני מעלה אותך מעל כל מערכת המזלות. אתה שייך לעם ישראל, זה מעל מערכת המזלות. ואכן, מי נולד לאברהם? יצחק. איך יצחק נולד? על ידי שהקדוש ברוך הוא העלה אותו מעל כל המזלות. נמצא שבעצם עם ישראל שבא מאברהם, יצחק ויעקב, הם מעל המזל. כי תחילת התאבות ישראל לעם התחיל מהאבות הקדושים. וזה התחיל מעל המזל. כי הרי יצחק נולד באופן של מעל המזל. אז נמצא שבעצם כל השורש שלנו זה מעל המזל. לכן עם ישראל מעל המזל. ובכן רבותיי, העניין של מעל המזל נמשך לנו כבר, כך אומר המהר"ל. המהר"ל אומר שעם ישראל התחילת התאבותו לעם הייתה מעל המזל, ולכן זה נמשך גם לכל עם ישראל שמעל המזל. רק הנקודה היא שבאמת ישנה אפשרות לשנות את המזל בכל מיני מצבים, וזה אנחנו צריכים לדעת מתי אפשר, איך אפשר לשנות את הדברים, איך ניתן לשנות דברים, באיזה אופן אפשר לשנות דברים. אנחנו ראינו פה שאדם יכול לשנות על ידי תפילה, תפילה משנת הטבע. אנחנו נרצה לראות עוד כמה דברים שמשנים את יכול לשנות לאדם את כל המהלך שלו בחיים, כי זה מאוד מעניין. זה מאוד מעניין גם לדעת מתי שאדם עושים לו נס, מתי מנקים מהזכויות. זה מאוד מעניין מתי עושים לאדם נס ומאיפה נמשכים הניסים. אבל לפני כן, אולי נבהר עוד נקודה אחת לפני שתמשיך. זה הנקודה של כוח הצדקה. יש מושג שנקרא כוח הצדקה, שגם כוח הצדקה, הצדקה יש לה כוח לשנות את הבריאה גם כן. כשאדם נותן צדקה, הוא יכול לשנות גזרות גם כן. וכאן הגמרא מספרת מספר סיפורים. מה זה נגיד? איך על ידי צדקה אדם יכול לשנות את כל המערכת כולה? הגמרא מספרת במסכת שבת על שמואל ואבלט. שמואל ואבלט שהיו יושבים, אבלט זה היה חוזה בכוכבים. אז החוזים בכוכבים היו מומחים גדולים. אנחנו נראה שהמוראים, כן, ותנאים, הם חששו למה שהחוזים בכוכבים אז היו אומרים, כיוון שהם ידעו שהם רואים, הם רואים דברים בהירים. רק עם כל זאת, ישנם כללים באיזה אופן אפשר לשנות מה שהם רואים. שמואל ישב עם אבלט, והיו יושבים והם ראו קבוצה של אנשים, קבוצה של, כן? קבוצה יהודים, של יהודים שהולכים לאגם. אמר לאבלט לשמואל, הוא הצביע לו על אחד מהאנשים שם, אמר לו, אתה רואה את האדם הזה? הוא הולך ולא חוזר. שמשמור, הוא לא חוזר. למה? הוא רואה שנחש מקיש אותו, והוא מת. אמר לו שמואל, תדע מה שאתה אומר, אני מאמין שאתה רואה את זה בדברים ברורים, אתה רואה בהיר מאוד. אבל מה שאתה אומר, כיוון שזה יהודי, זה הכל בערבון מוגבל. אם הוא בר ישראל, אתה תראה שהוא יחזור. טוב, הם עדיין יושבים, ובאמת אותו אחד חוזר. הוא חזר, חזרו כל הקבוצה ואותו אחד חוזר איתם. אז אבלט ממש זה ביבל אותו, והוא רואה את אותו האדם הזה שסוחב על הכתפיים מטען של עצים, קנים שהוא קצץ אותם. אז הוא קיצץ שם בין העצים, והוא רואה שם בין העצים הוא ראה נחש חתוך, שהראש שלו חתוך, והוא תפוס בין העצים האלו. זאת אומרת, בזמן שהוא חתך את הקנים, כך מסבירה שהיא, הנחש הזה נחתך גם כן. אז אמר לו שמואל, תגיד לי איזה מעשה טוב אתה עשית היום. שמואל מיד חיבר את הדברים, הייתה גזירה, והנה, היה פה איזה מעשה טוב, והתבטלה הגזירה. איזה מעשה טוב עשית? הוא שאל אותו מיד. אז הוא אמר לו, אני אגיד לך את האמת, אנחנו, יש לנו מנהג מאוד יפה, שאנחנו יושבים לאכול, זה כמו חברה שיתופית, קומונה כזאת. כל אחד מביא את האוכל שלו, מה שהוא הביא מהבית, והם משתתפים ביחד, צמים בתוך קערה, ואחרי כן מחלקים את זה לכולם. כך שאף אחד, כולם מקבלים בשווה, מה שנקרא. זה קומונה כזאת. עכשיו, אני באותו יום הייתי גבאי, כל פעם מישהו טוען גבאי, כל יום מישהו אחר טוען גבאי. אז אני הייתי היום טוען גבאי, וראיתי שאחד מהקבוצה, הוא אין לו מה, לא הביא כלום, לא, אין לו. אין לו בבית כלום, אין לו. אין לו כלום, אין לו כלום. עכשיו, הוא אמור להתבייש. תהיה לו בושה גדולה מאוד. אז אני הבאתי לו גם מהחלק שלי עבורו, גם כן, כך שאף אחד לא הבחין בזה שהוא לא הביא כלום. וממילא חילקתי גם לכולם בשווה. אמר לו שמואל, אשריך, בעבור זה ניצלת, בעבור שהצלת יהודי בביזיון גדול ועשית איתו צדקה גדולה, בעבור זה צדקה תציל ממוות. אז אנחנו רואים באמת שצדקה מצילה ממוות, בפרט שצדקה כזאת שיש איתה גם כן שהוא הציל אותו גם מבושה גדולה, כן? אז אומרת, מיד הכריז שמואל, צדקה תציל ממוות, לא במיטה משונה, לא רק שהקל עליו את המיטה משונה שתהיה מיטה רגילה, אלא ממוות גמור לגמרי, הצלה לגמרי ממוות. אחרי כן נספר את הגמרא עוד כמה סיפורים כאלה, בין השאר סיפור על רבי עקיבא. רבי עקיבא הייתה לו בת, והחוזים בכוחים אמרו לה, רבי עקיבא, תדע לך, הבת שלך ביום החתונה שלה, ביום החתונה תדע לך שנחש יקיש אותה והיא תמות. ומאוד מעניין שהגמרא אומרת שרבי עקיבא דאג, אז זה ידאיג אותו, זה ידאיג אותו הדבר הזה, ידאיג עבדאיגה המילתא טובה, זה ידאיג אותו הדבר הזה. ובינתיים כנראה הוא שכח מהדבר הזה, שכח מכל הבשורה הנוראית הזאת. ביום החתונה שלה, בליל החתונה, היא, לפני שהיא הולכת לישון, היא לקחת את התכשיט שהיה לה נעוץ בתוך השערות, והכניסה את זה בחלון. החלונות שלהם, היה להם פעם חלונות מאוד צרים, מי שרואה מכיר בירושלים, חלונות צרים כאלו, שאפשר דוחפים שם הסיכה. הייתה הסיכה מבין השערות ודחפה את הסיכה, סיכה חדה מאוד, דחפה אותה בתוך החריץ של החלון. והלכה לישון. בבוקר שהיא קמה, היא באה לקחת את התכשיט, איך שהיא באה לקחת את התכשיט, היא רואה בתוך התכשיט נעוץ ראש של נחש מת. היא יצאה בזעקה לאבא, אבא תראה מה זה, אבא, אבא, נחש מת, נעוץ בתוך הסיכה. מיד רבי עקיבא חיבר את הדברים ונזכר בעצם מה שהקלדים אמרו לו, חוזי הכוכבים אמרו לו, שביום החתונה שלה יקרה מה שיקרה. הוא אמר לביתי, איזה מעשה טוב עשית. אז היא ספרת לו, היא אומרת, אבא, אני אגיד לך, אתמול בא לחתונה, כולם היו עסוקים בחתונה, כן? אדם עמד בפתח איזה עני, וכולם היו עסוקים, זה אומר מזל טוב, זה עוסק בריקודים, זה עוסק בשמחה, הוא מצלם, זה אומר תזוז לפה, צלם אותו ככה, זה מצלם אותו מהזווית הזאת, זה עסוק באכילה, הוא מעסוק להביע חוות דעת על האוכל, אתה מבין? כל אחד עסוק בעניינים אחרים, כן? זה מסתכל על התזמורת, כל אחד עסוק בעניין אחר, ואני ראיתי שזה העני הזה עומד בפתח מבויש, אף אחד לא רואה אותו בכלל, אף אחד לא שם לב אליו, קראתי לו ונתתי לו את המנה שלי כדי שלא יתבייש. מיד יצא רבי עקיבא והכריז, צדקה תציל ממוות, צדקה תציל ממוות. לכן הגמרא מביא עוד כמה סיפורים כאלו, גם כן מהירושלמי, גם כן מובא כאן סיפור מאוד מעניין, גם כן שתלמידים של רבי חנינא שיצאו לשתות עצים, וגם כן ראה חוזה בכוכבים שימותו, וגם כן הם עשו חסד גדול גם כן, ובעבור זה ניצלו. ובכן אנחנו רואים שיש כוח בצדקה, כוח גדול מאוד בצדקה להציל ממוות. זאת אומרת, הנקודה של צדקה, הכוח של צדקה הוא גדול בזה שאתה השפעת טוב, ישפיעו לך גם כן טוב. אתה גרמת טוב לאחרים, וגם לך ישפיעו. זאת אומרת, על פי המציאות של המזל, היה מחויב להיות משהו מסוים, וזה מה שחוזים בקוראים ההוא. אבל הקדוש ברוך הוא מזמן לאדם איזושהי מצווה מיוחדת, כי יש לו זכות, מגלגלים זכות על זכאי, ואם הוא יזכה בזה, באמת, הוא ינצל. כמובן שיש, זה ניסיון, אם הוא יזכה ינצל. אבל אנחנו רואים כל המקרים האלה שגלגלו להם אפשרות של לזכות, ובעבור שזכו ניצלו. ביסוד שאנחנו רואים כאן, שאתה השפעת משפיע טוב, משפיעים לך גם כן טוב. כל המרחם על הבריאות מרחם עליו מן השמיים, במידה שבה אדם מודד, בה מודדים לו. ואז בעבור שהם מרחמים על הבריאות, מרחמים עליהם, הם מעוררים את מידת הרחמים, ויש כוח בצדקה, כזה כוח גולי מיוחד, לבטל אפילו גזירה של מוות, לבטל אפילו גזירה של מוות. כוח כזה גדוש בצדקה. כמובן שישנו עוד כוח אדיר, רבותיי, שיכול לשנות את כל הבריאה כולה ולהמשיך לאדם הרבה הרבה ניסים, וזה העניין שצריך הרבה ביאור. זה נקרא שמירת הברית. המושג של שמירת הברית צריך ביאור, אבל כל פנים, על ידי שמירת הברית אדם יכול לזכות לניסים גלויים. על ידי שמירת הברית, מה שנקרא שמירת היסוד, אדם יכול לזכות לניסים גלויים. מה הביאור בדבר הזה? כל העניין של מה שכתוב בספרים הקדושים, שהניסים, המושג של נס בכלל, מה שנקרא שינוי הטבע, נס. נס זה מצב שאנחנו רואים שדברים לא הולכים על פי טבע, כן? המושג של נס זה נמשך ממידת יסוד. זאת אומרת, מידת יסוד או ספירת יסוד, כמה שאדם יותר מתוקן בברית, כמה שאדם יותר קדוש בברית, ככה ספירת יסוד שלו יותר מתוקנת, ומילא יש יותר אפשרות שניסים יימשכו מהספירת יסוד, כיוון שבעצם בספירת יסוד מאיר שם קדוש שנקרא שין דלת יוד, והשם הקדוש הזה משם נמשכים הניסים, מהשם הקדוש שין דלת יוד ממנו נמשכים ניסים לאדם, וכמה שאדם יותר קדוש בברית ככה מאיר עליו יותר השם הקדוש שין דלת יוד, שין דלת יוד. כלומר ספירת יסוד אצלו היא יותר חזקה ויותר מהירה. כמובן שאם אדם מעודו לא פגם והספירת יסוד שלו היא מהירה בעוצמה אדירה, אז כל המהלך חיים שלו זה ניסים. כשאדם לא פגם אז הוא כל הזמן הספירת יסוד שלו מהירה, ומילא הניסים אצלו זה טבע, הניסים אצלו הם טבע, כן? זה דבר שרגיל אצלו, מה שנקרא מלובן, מלומד בניסים. כן? אבל מעבר לזה, גם אדם שחלילה פגם והוא עובד על ספירה, הוא עובד על עניין של הברית, עובד על הברית, רוצה לתקן את הברית, שואף לתקן את הברית, כואב את העניין הזה, כבר מתחיל גם כן אצלו להיבנות הספירת יסוד, וכבר מעט לאט מתחיל יותר ויותר להימשך עליו הערה מספירת יסוד. זאת אומרת, זה לא שחור לבן, כמה שאתה משקיע שם בנקודה הזאת, אז הוא ממשיך עליו גם כן הערה בספירת יסוד, ונמשך עליו גם כן עשיית דשמיה של כל מיני ניסים. זאת אומרת, יש מצב כזה שאדם שמור מאודו, אשרה ואשר חלקו. נותרי הברית, רבותיי, זה דבר עצום הרי. מה שכתוב בפסוק אומר, כן, אז זה עניין, לולי בריתי יום ולילה, חוקות שמיים ואלץ לא שמתי. מה פירוש? לולי בריתי יום ולילה, חוקות שמיים ואלץ לא שמתי, שעל ידי ברית, כן? אז אדם, כל החוקות שמיים וארץ, אדם ממשיך עליו מעל הכוכבים. הכל מתנהל לפי העניין הזה של שמירת הברית. למה? כי לולי ברית יום ולילה, אם חלילה אין את זה, אז אין חוקות שמיים וארץ. על ידי הברית הוא מעל לכל השמיים וארץ, מעל לכל הכוכבים והמזלות, על ידי שמירת הברית. אבל גם אם חלילה אדם הוא גם כן, הוא נפל ומתחיל להיאבק, משקיע על זה, נאבק, בשמיים רואים את זה, רואים את כל המאבקים שלו, זה כבר קטגוריה אחרת, זה כבר סיפור אחר. מסתכלים בשמיים לאן אתה חותר, למען אתה שואף. כי לפעמים אדם מאוד, יש לו שאיפות, רצונות נוראים, אבל תכלס בשטח זה אדם אחר לגמרי. זה פער אדיר בין הרצוי למצוי, כמו שני אנשים ממש. אבל בשמיים מסתכלים מה הוא רוצה, מה הוא שואף. בינתיים עובר עליו הרבה נפילות, אבל הוא כואב אותם, כואב לו, אני רוצה קדושה. הוא מתחנן, אני רוצה קדושה. הוא מתחנן, אני רוצה קדושה. מסתכלים עליו אחרת לגמרי. לא בגלל שאתה נופל אתה כבר לא שווה, בדיוק הפוך. כמה שיותר קשה בשמיים יותר מתפעלים. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים, בוא נראה שחור לבן, כמה אחוז אתה מתוקן, לפי האחוז הזה ככה נמשך עליך ניסים, לכאורה ככה צריך להיות. אבל בשמיים מסתכלים כמה אדם הזה כואב, כמה אדם הזה חותר, כמה הוא נופל וקם. לא ייתכן שאבא שרואה את הבן שלו רוצה להיות מקושר איתו ועושה מאמצים, הוא לא יעריך את זה. כי כל עניין של ספירת יסוד, רבותיי, זה עניין של קשר. ברית זה קשר. נחרטה ברית בין לבין הקדוש ברוך הוא. אז שנפגמה ונתקלקלה הברית הזאת, אז נוצר פה מצב של נפק חס ושלום. אז אדם רוצה לחדש את הקשר הזה, רוצה לחדש את הברית, רוצה לחדש את תיקוני הברית, אז הוא רוצה קשר עם אבא. אז בעבור זה אבא יגיד, אתה לא ראוי, גמרנו, נגמר הסיפור. אבא מחכה לזה. אבא משתוקק לראות את הבן איך מתקשר אליו. אז אבא, הוא ייתן לו סימנים, תמשיך הלאה בלי, תמשיך הלאה. ולכן כל המאמצים וכל המאמצים שאדם נאבק בנקודה הזאת, אגם שזה מה שנראה, בין מה שהוא רוצה למה שזה נראה, זה שני אנשים חס ושלום, כן? אבל כל פנים, בשמיים רואים כמה הוא מתבזה, כמה זה כואב לו, כמה קשה לו כל הסיפור הזה. ובוודאי שמתחשבים איתו. רק לפעמים אדם אומר, לא יכול, לא יכול, לא יכול. ובא משה רבנו וזוחש לו באוזן, צדיקים לוחשים לו באוזן, תמשיך, אתה יכול, אתה יכול, תמשיך הלאה. אבל אני לא יכול, אני בשר ודם. היצר הזה אש, אני בשר ודם, קשה לי, לא יכול. והיה צדיקים לוחשים לו אוזן, אתה יכול, אתה תזכה, תמשיך הלאה, אל תוותר, תמשיך הלאה, אל תוותר. כי זה מאבק אדירי, מאבק איתנים. אבל הקדוש ברוך הוא לא רואה את הדור שלנו, הוא לא רואה את המצב שלנו, בפרט ימי השואבים. אנחנו נמצאים ימי השואבים, רבותיי. ימי השואבים זה ימים שבנושא הזה הולכים פה על קופה מאוד שמנה. אם בכל השנה אתה הולך על קופה של 1,000 שקל, אז עכשיו אתה הולך על קופה של איזה, לא אמרנו הרבה, 80 עד 100 אלף שקל בערך, משהו כזה. קופה אחרת זה נראה, נכון? אם כל השנה הקופה היא 100 אלף שקל, אתה מבין, זה קופה? קופה 1,000 שקל, הכי הרבה רווחת כל הקופה, משלשל לך 1,000 שקל. עכשיו אתה הולך על כל הקופה, אתה הולך על 100,000 שקל, תשמע, זה סיפור אחר. אבל גם הם לא יושבים בשקט, גם יוצאים למלחמה בגלל זה. הם יודעים שיש פה קופה שמנה. בימי השערבים, אדם, כל נקודה שאדם עושה בימי השערבים, רבותיי, הכוח הסגולי בשמים הוא לאין ערוך יותר גדול. כל נקודה של אכפתיות בנושא הזה של ברית וקדושת הברית, יש לזה כוח בשמים הרבה יותר גדול מאשר כל השנה כולה. בגלל שנאבקים איתך, ומצד שני, הקופה יותר גדולה. אבל מצד שני, אם הוא נאבק, אין לו סייעתא דשמיא. על כל פנים, מה שאנחנו מבינים כאן, שכל העניין של ניסים נמשכים מספירת יסוד, ששם מאיר השם הקדוש שין דלת יוד, וכמה שאדם זוכה יותר, שנבנה אצלו יותר הספירת יסוד, הוא ראוי יותר לניסים ומעל הטבע. ממש מעל הטבע. וכל זה ראינו, רואים את זה אצל יוסף הצדיק, שכתוב אצל יוסף, מה כתוב אצל יוסף? חז"ל הקדושים אומרים, שכל קריאת ים סוף, היה בעבור מה? בעבור ויר, הים וינוס. מה הוא ראה? ראה ארונו של יוסף הוא ראה. למה? שכתוב אצל יוסף וינס החוצה. שאותה תמיה רצתה להכשיל את יוסף הצדיק, והוא עמד בניסיון וברח. ברח מהתמיה, ואמר לא, לא. וברח, והתבזה. ולמרות הכל, עמד בניסיון. אז כתוב אצלו וינס החוצה, אז באותו עת הוא לא ראה שום דבר, הוא נשלח לבית סוהר. אבל בשמיים נעשה כזה רעש, שכל עם ישראל ראויים לקריאת ים סוף, בעבור וינס החוצה. באותו זמן הוא לא ראה כלום. מה הוא ראה? ביזיון. זה גם לימוד אדיר, הלימוד הזה. כשאדם באותו רגע שבת בניסיון, לא משלמים מיד. הוא ראה בדיוק הפוך. אחרי המידה כזאת נוראית בניסיון, הוא נזרק בתוך עם ביזיון לבית סוהר. מה אדם יכול לחשוב? זה תורה וזה שכרה? חס ושלום, מה יכול לחשוב? הוא לא יקשה ולא ירהר. כי אם היה מהרהר, הוא היה נופל ישר למראה שחורה. אם היה מהרהר, הרהור קל. איפה אני נתתי למען השם מטבח את המקסיום, כאן תראה מה יוצא לי. אם היה מהרהר, הרהור קל שבקלים, היה נופל בתוך בית סוהר למראה שחורה כזאת שאי אפשר לדבר איתו בכלל. זה לא יוסף הצדיק. זה לא יוסף הצדיק, רבותיי. הוא ידע, אני לא מבין, אני בטוח שהיה רעש בשמיים. מה קורה כעת? לא יודע. לא יודע, זה לא חשבון שלי. אני בטוח שהיה רעש בשמיים כעת, מהניסיון. זה היה בטוח, למה? יש כללים, יש כללים. אמרת בניסיון, ודאי עשית נחל בשמיים. למה לא רואים בשטח? זה לא יהיה שלך, יש פה חשבונות שמיים. אנחנו בדרך כלל נופלים. אתה יודע כמה אני השקעתי ולא רואים שזה עד כלום בשטח? אתה יודע כמה אני עשיתי שהייתי צעיר? תראה. אתה פוגש לנדה, מספר לך, אומר לך, אני חביבי, אתה יודע כמה אני עוזר לאנשים? למה ככה קורה לי? למה? יענו, אני בינינו, לא אגיד לך שאני הכי צדיק בשכונה, אבל בינינו אני אדם טוב, אתה מבין, עושה דברים יפים, עושה זה, עושה ככה, למה ככה? למה, למה? אם יוסף היה שואל ככה, אוי לנו ואבוי לנו. למה, היה הולך ישר לבית סוהר עם מראה שחורה ונופל שם לעבירות? חס ושלום, חס ושלום, שום הרהור קל שבקלים. ודאי, ודאי נעשה פה רעש בשמיים, וההמשך יבוא. יבוא, ישלמו יום אחד. למה? כשהגיע הזמן והריצו מן הבור. אבל עד שהריצו אותו מן הבור, לקחו שנים. עד גם לא שאלו אותו. וכשהגיע הזמן להריץ אותו מהבור, גם לא שאלו אותו. זאת אומרת שאף פעם לא שואלים אותך. תעשה ותעשה ותעשה אותך לא שואלים. רק תעשה דברים טובים, זה הכל. מה יצא מזה? אל תדאג. נאמן הוא בעל מלאכתך, שרים לך את כל מה שעשית. אל תדאג. נאמן הוא בעל המלאכה, אל תדאג. הוא לא יקפח אותך, אל תדאג. ובכן, מה אנחנו רואים, רבותיי? שכל מה שאנחנו זוכים פה, כל שידוד הים, כל הקריאת ים סוף, כל השידוד המערכות, אצלנו איפה הוא נלמד ממה, וינס החוצה. בעבור קדושת הברית של יוסף הצדיק, אז כנגד זה הים נס. כל עם ישראל זוכים בעבור הניסיון של יוסף הצדיק. כל עם ישראל זוכים בעבור הניסיון של יוסף הצדיק. כמה אדם יכול בכל ניסיון שעומד טיפה של טיפה בקדושת הברית בניסיונות, לא ולזרוע אחריו. מי יודע מה הוא עוזר להם? לא, ולבני ביתו ולזרוע אחריו, מי יודע מה עומד? כל נקודה ונקודה. לכן יש פה קופה שמנה. אבל כנגד זה הניסיונות. ובכן, זה מהלך פשוט, רבותיי, שעל ידי שאדם מתקדש בנושא הזה של הברית, כן? כל אחד לפי ערכו, אם זה שמירת עיניים, אם זה שמירת הפה, שמירת המחשבה, ואם זה תחנונים לשם, וכנפילות, וכימות, ועוד פעם נופל, ועוד פעם קם, ולא מתייאש, ולא נשבר מזה. לא נשבר, כי היצר יש לו תפקיד. להכניס לנו יאושים, להגיד לנו, אתה רואה, הנה כמה פעמים ניסית וכמה פעמים נפלת ומה כבר יצא ממך. זה המהלך שלו, זה התפקיד שלו. אבל אדם מצד שני צריך לדעת מה אכפת לי, אני את שלי צריך לעשות. מה הקדוש ברוך הוא ייתן על זה? אל תדאג, אל תדאג, אל תדאג, הוא כבר ישלם על זה. על כל פנים, מה שיצאנו מכל המהלך הזה, רבותיי, שעל ידי שמירת הברית אדם יכול לשנות חוקות השמיים והארץ, ממש שינוי הטבע. אז מה שהפסוק אומר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, שכל חוקות שמיים וארץ בזכות שומרי הברית. זאת אומרת, על ידי שמירת הברית

0: זה לא, אני קם ונופל, נופל וקם. אז זה לא, אין איזה תכלית, אין כיוון פה, אין תכלית. אין תכלית, אין תכלית! בדיוק הפוך, רבותיי, כל נקודה, לא משנה מה התוצאות. בשמיים רואים כל נקודה, ובעבור זה ימשיכו לך סיעתא דשמיא מיוחדת, מיוחדת! כל נקודה בתחום הזה. בגלל הקושי הגדול של הדור הזה. בגלל שזה הניסיון של הדור. ובכן, ראינו רבותיי כאן עוד נקודה חשובה. את העניין של קדושת היסוד, קדושת היסוד, קדושת הברית, זה הכל דבר אחד. והעניין של קשר עם בורא עולם, שבעצם כל ספירת יסוד מרמזת על הקשר, קשר אהבה לבורא עולם. וזה משם נמשך העניין של השם הקדוש שין דלת יוד, שהוא בעצם משדד, כן, את כל המשדד מערכות, וממשיך כל מיני סייעת דשמיא, ממשיך כל מיני אישויות לאדם. מעבר לזה, כמובן יש לנו את הנקודה היסודית שלנו שאנחנו חוזרים אליה, שהדבר שהתחלנו איתו, שמעל הטבע, מה שכאן בהתחלת התורה הבארנו כאן, שמשה רבנו נלחה עם המלאק, אז כתוב היה ידיו אמונה, אומר התרגום, בריסן בצלו, זאת אומרת שעל ידי אמונה, שזה תפילה, מכניעים את המלאק, ואלה ממשכים ניסים. כי הטבע מחייב כן, והתפילה משנה את הטבע. זאת אומרת, התפילה יכולה לשנות הטבע להמשיך ניסים. אבל מי יודע, אולי על ידי שיעשו ניסים יורידו לך מהזכויות. אולי שיעשו ניסים יורידו מהזכויות. אם אתה מתפלל, אתה מבקש ישועה. אולי יעשו לך, אולי בעבור זה יורידו לך מהזכויות. אתה מבקש ישועות, אולי יביש פה, בעבור שעשים לך ניסים, אתה צריך פה נס, אתה צריך פה נס. אנשים אומרים לך, אתה יודע, אתה צריך פה נס. אתה מתחיל להתפלל, תעזרו לי, תעזרו לי, תעזרו לי. והנה קרה הנס. אתם צריכים להבין רבותיי, השמיים והארץ זה לא סתם, זה רחוק כזה, כל כך רחוק. זה מאוד קרוב, ככה טיק טיק. כי קרוב אליך הדבר, מאוד. בפיך עולה לך לעשותו, הכל שם שקוף, יש מחשב, יש צג, יופיעים שם ורואים.
1: הוא זרק פה תפילה, הוא אמר גם תהילים.
0: פה הכל רואים, רגע, מה, מי הוא? מי זה? רואים את האדם ככה כולו, איך שהוא נראה עם כל המצוות שלו והמעבירות שלו, הכל, יואו, אתה מיד על הצג. שמה, זה לא נעים כל כך הסיפור הזה. אתה מבין? אתה עושה שם בעיות, עם התפילות. אתה מבין את הנקודה? ספר את הגמרא רבותיי, מעשה ברבי יעקב, בר רב אחא בר יעקב. ככה מספר את הגמרא, למסכת קידושין דף חפתת. ששלח רבי אחא לבנו רבי יעקב לפני אביי ללמוד שם. לכן הוא ראה שזה לא כל כך עלה כמו שהוא, הלימוד שלו כמו שהוא רצה. אז אמר לו, אני אלך בעצמי ואלמד. זאת אומרת, רבי אחא בעצמו הולך ללמוד אצל אביי. שמע אביי שרבי אחא בא אצלו, הוא שמח שמחה גדולה. רבי אחא, השתבח שמו, רבי אחא הולך להגיע ללמוד אצל אביי. והיה שם בבית המדרש, צריכים לדעת רבותיי, בזמנם בית המדרש היה רחוק מהיישוב. זה לא היה ממש ביישוב, זה היה רחוק מהיישוב. והיו שם הרבה בעיות בנושא הזה של מזיקים. אז היה שם, בבית המדרש הזה, שהיה רחוק מהיישוב, היה שם מזיק אחד. והמזיק הזה, והיה כזה גדול המזיק הזה, שהיו נכנסים לשם שני אנשים, אפילו ביום, היה מזיק להם. לא רק בלילה, ולא מדובר באחד, אלא אפילו ביום ושניים גם כן יכול להזיק. עוצמה גדולה הייתה למזיק הזה. ולא יכולים היו עליו, הוא היה ממש מזיק, שם ישמו. אמר רבי אליהם, שהוא ראה שרבי אחא הגיע לשטח, הגיע לעיירה שלהם, אנחנו חייבים לעשות משהו עם המזיק הזה. לכן, אף שהוא ייתן הוראה, לא מארחים את רבי אחא בבית. אין, לא לארח אותו. למה? הוא רצה שאף אחד לא יארח אותו. ממילא הוא יעלה את רבי אחא לישון בית הכנסת, בית המדרש, ויהיה לו עסק עם המזיק הזה, וכנראה רבי אחא יצליח, כן יתגבר עליו. אמר רבי אליהם שאף אחד לא יקל לקבל אותו, וככה אהבה באמת. הוא היה בטוח, אביי היה בטוח שמתוך החסידות של רבי אחא, כן, יהיה לו נס ויהרוג את המזיק. אחרת מה הוא, מה מסכן אותו, מסכן את חייו אחרת. טוב, נכנס רבי אחא לבית המדרש, והלך לישון שם. איך שבא לישון, בא שם את הראש לישון, איך שבא לישון, הוא רואה את המזיק, מופיע לו נחש עם שבעה ראשים. וואי, שמשמור, איך זה, מה הולך פה להיות עכשיו? זה נחש לא עם ראש אחד, עם שבעה ראשים. וואי, וואי, וואי. רק לראות את זה כבר, הלחש עלך השינה. עכשיו, מה עושים? מה עושים? מה זה מה עושים, רלי? אתה אומר לרבי אחא, מה עושים? מתחיל להתפלל. רבי אחא מתחיל להתפלל, רבותיי. רבי אחא מתפלל, תפילות, תפילות, תפילות. מתחיל להתפלל תפילות, אבל עם כזאת דבקות, כזאת דבקות, בתוך הדבקות שלו הוא קורע. קורע, כל קריאה שהוא קורע, נתן קריאה ראשונה, ירד לו ראש, לנחש. ועוד ממשיך להתפלל, עוד קריאה, עוד ראש. עוד קריאה, עוד ראש. שבע קריאות, גמר לו את הראש, זהו. היה ראשים על הרצפה, גמורים, רבי אחא יכול לישון. שתבח שמו. נגמר המאבק.

0: טוב, בבוקר הולך רבי אחא לאביי ואומר לו, תגיד לי, מה עשית לי? מה עשית לי? אתה סיכנת אותי. אם לא שהקדוש ברוך הוא עשה לי נס, הייתם סיכנתם את חיי. טוב, על כל פנים, אביי כמובן ידע שיהיה לו פה נס. אבל על כל פנים יש פה שאלה. יש פה שאלה אדירה. מה אתה עושה לו לכזה מקום סכנה? אומר המהרש"א, קצת קשה, אומר המהרש"א. איך אביי הכניס אותו לכזה מקום סכנה על די הספק שמא יתרחש נס? זה הרי ספק אם יהיה נס או לא יהיה נס. וגם אם יהיה נס, יהיה נס. נו, אז מה? נקו לו מהזכויות? ככה שואל המהרש"א. המהרש"א שואל פה רבותיי שאלה אדירה, איך אתה מכניס, איך אתה אביי מכניס את רבי אחא לכזה מקום מסוכן, ולא די בזה, ואפילו אם יהיה לו נס יורדו לו מהזכויות, אז מה אתה עושה? מי יתיר לך לסכן את הזכויות שלו? מי יתיר לך להכניס לכזה מקום סכנה? אומר המהרש"א רבותיי, המהרש"א שהוא כולה בחיבור של נסתה ברוח הקודש נוראי, ויש לומר דסמך אביי על חסידותו של רבי אחא, שמתוך תפילתו לא יהיה ניזוק ויהרוג את המזיק, ואין זה מקרה נס. זה לא נקרא נס. רק מה הבעיה שלו הייתה? הוא היה בטוח, חד משמעי, שרבי אחא יחסל את המזיק הזה. זה בטוח. הוא לא מסכן את החיים שלו. נס, עכשיו, אז מה, אבל יהיה פה נס, ינקו מהזכויות. אלא שאמר כך, זה שמא קודם תפילה יתרחש נס, וינקו לו מזכויותיו, משום ספק זה, אין למנוע ודאי שיהרוג את המזיק. זאת אומרת, כך מסביר המהרש"א. בעצם, ודאי, בלי שום ספק, הוא ינצל. רק מה השאלה כאן? השאלה, מי יקדים את מי? אם רבי אחא יקדים את הנחש, על ידי התפילות שלו, ויהיה לו נס, לא יוריד מהזכויות. למה? כי הוא פעל את זה עם תפילות. ואם הוא לא יצליח לפעול את זה, אלא לא יספיק להתפלל, ויהיה לו נס לפני תפילות, יורידו לו מהזכויות. בין כך הוא ינצל. הקדוש ברוך הוא יציל אותו בין כך, בגודל חסידותו. רק השאלה היא רק כזאת, אם זה יימשך עדי התפילות, לא ינקו מהזכויות. ואם בלי תפילות, כי לא יספיק להתפלל, יורדו לו מהזכויות. אז מה? אומר המהרש"א, אז מה בעצם עשית כאן? הכנסת לסכנה את הזכויות של רבי אחא, זה הכל. את החיים שלו הוא לא סיכן, הוא סיכן את הזכויות שלו. למה? השאלה מי יקדים פה, התפילות או הנס שיבוא בלי תפילות? ואומר המהרש"א, וזה היה מותר לו לפי החשבון של אביי בשביל להציל את הציבור. היה מותר לו לסכן את הזכויות של רבי אחא בשביל להציל את הציבור. ומשם, משום ספק זה, אין למנוע את הוודאי שיהרוג את המזיק. למה? בגלל הציבור שסובל מזה. זאת אומרת, ספק הסכנה של הזכויות של רבי אחא היה מותר לו להכניס את רבי אחא. למה? אלא אביי, בגלל שהציבור סובל. ודאי שאומר, ידע שינצל, ודאי ינצל. הוא ודאי ינצל בין כך. למה? בגודל חסידותו. רק השאלה היא, מי יקדים? אם יקדים רבי אחא להתפלל, לא יורידו לו מהזכויות. למה? כי אומר המהרש"א, שנס שבא עם תפילות, לא מורידים מהזכויות. נס שבא עד תפילות. אתה לא מבקש נס, אתה מבקש ישועה. כי אם אתה מבקש נס, תגידו מה, אתה רואי לניסים? אתה מבקש ישועה. מה, הקדוש ברוך הוא, אין לו בעיה. אתה אומר את המילה, אני רוצה נס. אתה מבקש שאני רוצה ישועה. אתה רוצה ישועה? אתה יכול לבקש את הכל. תבקש את הכל. אדרבה, תבקש כמה שיותר. רק מה הנקודה? הנקודה שלנו היא כזאת. אם אתה בא עם תפילות ותקבל את הישועות באופן של ניסים, לא יורידו לך מהזכויות. לא יורידו לך מהזכויות. אבל אם יאלצו להמשיך לך ניסים, בלי תפילות, יכולים להוריד לך מהזכויות. ורבי אחא ידע, אביי ידע שהוא מסכן את הזכויות של רבי אחא, כי מכניס אותה למקום כזה שיכול להיות שיורידו לו מהזכויות. הוא אומר, מותר לו היה להכניס לספק את הזכויות של רבי אחא בגלל שהציבור סובל מאוד מהמזיק הזה. אנחנו מגיעים רבותיי לנקודה היסודית והמדהימה שנקראת תפילה, שבעצם בתפילות אדם יכול לעשות מהפכה בשמיים. כל הבעיה שלנו רבותיי, הבעיה שלנו, ואני רוצה להביא לכם כמה שני סיפורים בנקודה הזאת, שאנחנו פשוט מוגבלים בחשיבה שלנו. נראה לנו שהקדוש ברוך הוא באיזשהו מקום אין לו כוח יותר ממקום מסוים, עד לכאן. אספר לכם סיפור שתבינו מה מדובר כאן. שני סיפורים ירצה השם, שתבינו מה מדובר. הגאון הרב זילברשטיין שליט"א מביא בספר שלו, רב חי אביהו, סיפור מדהים שהיה בזמנו ברוסיה, שהשלטונות שם ביקשו להטיל גזרה חמורה ליהודים, וראשי הקהל התאמצו באמת שיהיה להם רישיון להגיע לצר לבטל את הגזרה, והשיגו באמת רישיון שהרב יצחק בלזר, הגאון יצחק בלזר עליו השלום, הוא ייכנס לשלטונות והוא יסביר לשליט את כל ההשקפות, השקפת היהדות, וככה באמת יציל את עם ישראל ממגזרה נוראית שהייתה שהם רצו לגזור. טוב, אז באמת יצחק בלזר הגיע לארמון של הצר ונכנס אצלו, והוא שאל אותו כמובן כל מיני שאלות. בין השאר, בין כל השאלות שהוא שאל, הוא שאל שאלה מדהימה, הצער הזה. הוא אמר, תגיד, אתם מתפללים, כך הוא שאל, אתם היהודים, אתם מתפללים לאלוקים שלכם, שאני אצליח למעשה ידיי? אמר לו הגאון, ודאי שאנחנו מתפללים, יש לנו אפילו תפילה מיוחדת לדבר הזה. הנותן שואה למלכים, כתוב בתהילים, נכון? מתפללים תפילה, תפילה מיוחדת שאת נותן שואה למלכים. טוב, אז הצער המשיך לשאול, שתמשיך לשאלה שלו. אומר, תראה, אתם מתפללים פה שאני אצליח. היהודים בגרמניה, שבגרמניה האויבים שלנו, מתפללים שהמלך שלהם יצליח. נו, עכשיו תגיד לי. אם כן, אני לא מבין אתכם, אומר. אם יהודי רוסיה מתפללים לשלומי, והקדוש ברוך הוא שומע עליהם, כן? זאת אומרת שהוא צריך לסייע לי. וכשיהודי גרמניה זועקים להם בתפילה על המלך שלהם, שהוא אויב שלי, האלוקים גם שומע עליהם, נכון? אבל רק, יש רק אלוקים אחד, נו, אז אם יש פה סתירה, למי הוא שומע? הוא אומר רבי יצחק בלזר, שהוא שאל את השאלה הזאת, אני פשוט לא חלמתי כזאת שאלה. כל השאלות יכולתי לחשוב, לתכנן, לחשוב מה זה השקפת עולם של עם ישראל והיהדות. שאלה כזאת לא חלמתי שהוא יתקע אותי. מה הוא שאל אותו? איך ייתכן? מה? הקדוש ברוך הוא שומע לשני כיוונים, כיוונים הפוכים? איך, מה הולך כאן? מה אני אענה לו? מה אני יכול לענות לו? מה אני אענה לו? מה אני יכול לענות לו? הייתי ממש בדילמה נוראית, וגם בפחד נוראי, למה זה מוביל? אומר, התפללתי להשם יתברך, שיוציא אותי מהסבך הזה, מהבלבול הזה, מה לעשות? ריבונו של עולם, הוא היה בתפילה. ואז הקדוש ברוך הוא עונה לו בתפילה, באותם רגעים קריטיים, הקדוש ברוך הוא עונה לגאון הצדיק הזה, שהוא מתפלל להשם יתברך ברגע כזה קריטי ומכריע, לכל עם ישראל. נכנס לו בראש, יש פסוק בישעיה, פרק נ"ג, פסוק ט"ז, הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. הוא אומר, תראה, לפי מה שאתה מסביר, אתה הצער, אדוני הצער, יש קושייה. הרי יורדי הים שתים באוניות, נכון? אוניות מפרס. ויש כאלה שנוסעים מזרח למערב, וצריכים זו את הרוח שתיקח אותם מזרח למערב. ויש כאלה בדיוק הפוך, שנוסעים ממערב למזרח, צריכים בדיוק רוח הפוכה. וכן יש כאלה שמצפון לדרום, ויש כאלה מדרום לצפון. וכולם מתפללים שיגיעו למחוז חפצם, וכולם מגיעים למחוז חפצם. איך זה יכול להיות? עד שאתה שואל אותי, תשאל איך זה מסתדר. הרי כולם היו מתפללים לכל מיני רוחות, לכל עוליות מפרס, סיניות מפרס, מתפלל כל אחד לרוח הפוכה על השנייה. איך כולם מגיעים? איך זה מסתדר? זה בו זמנית! זה בו זמנית! אלא מה? רואים, הוא אמר לצער הרוסי, תדע לך, רואים שהקדוש ברוך הוא שומע לאלה, והוא שומע לאלה, וכולם וכולם, שהוא שומע לכולם וזה מסתדר, והקדוש ברוך הוא יכול לסדר את הכל, למרות שהדברים הפוכים. יש לו כוח מעל להבנות שלנו. אותו דבר בשאלה שלך, יהודי גרמניה מתפללים למלך שלהם, ואנחנו מתפללים לצר שלנו, כן? והקדוש ברוך הוא עושה משהו מעל הכל, ועושה את כזה מין פונקציה כזאת מעניינת, שכולם מגיעים למה שצריכים ואין סתירה. שהצר שמע את התשובה הזאת, מיד התפעל מאוד וקיבל את התשובה הזאת, באמת ביטל את הגזרה. אז מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים שאדם בא להתפלל, יש לו בעיה. הוא חושב שהקדוש ברוך הוא יש לו איזה מין חשבון בנק מוגבל לסכום מסוים, ואני לא יכול לבקש יותר מהסכום הזה. איך אני אבקש מעל הסכום? אני צריך בדיוק לבקש לפי הסכום שיש לו. עכשיו יש צמצומים, אפשר לבקש הרבה. אתה מבין, הקדוש ברוך הוא עכשיו עושה צמצומים במפעלים, אז אי אפשר לבקש הרבה. זה לא הזמן, תמשיך אותה, לא הגעת לזמן הנכון. אין לקדוש ברוך הוא בעיה של צמצומים. הוא מייעל את המערכת, עכשיו הוא קיים בצמצומים. אין לו בעיה כזאת. אל תגביל את החשבון של הקדוש ברוך הוא. אין לו חשבון מוגבל בבנק, רבותיי. יש לו חשבון בלי גבולות. מה אתה מכניס את הראש שלך לצורת חשיבה הזאת? לקדוש ברוך הוא יש חשבון בלתי מוגבל. יש עוד סיפור מעניין, רבותיי, בנושא הזה, שמראה כמה אדם יכול לפעול בתפילות, זה משהו נוראי. כמה אדם יכול לפעול בתפילות. סופר איזה יהודי אחד שהלך לעולמו, היה אברך חשוב מאוד בבני ברק, קראו לו רב משה גרטנר, עליו השלום. יהודי שנולד באמריקה, היה, כן, אברך יקר מאוד, אברך מתמיד עצום. וסופר עליו סיפור נוראי, שהוא היה עוד בחור בישיבת פונוביץ', אז לפני החתונה שלו, לפני החתונה, הוא היה צריך לקדם את אמו, אמא שלו הייתה צריכה להגיע מאמריקה, וזה היה יום לפני החתונה, צריכה להגיע מאמריקה. הייתה לו בעיה, באותה שעה שאמא שלו צריכה להגיע מאמריקה, באותו זמן בדיוק היה צריך להיות לו שיעור של המשגיח מפונוביץ'. זה היה שיעור מאוד מיוחד, שיעור כולו מלא אמונה, שיעור שיכולת לקבל ממש כוחות אדירים והתחסות נוראית באמונה, והשיעור הזה היה חשוב לו מאוד. הוא נכנס לדילמה גדולה. מצד אחד, אמא מגיעה מאמריקה, מי יקבל אותה בשדה התעופה? מצד שני, שיעור מאוד חשוב, ערב חתונה, למחרת הוא מתחתן. וזה מאוד חשוב לו, הוא הולך כאן לבנות בית, הוא רוצה מאוד להתחזק באמונה, להקים את הבית כמו שצריך. חשוב לו, כל שיעור זה חשוב, כל שיעור זה בונה, מי שיודע מה זה נקרא שיעורים חשובים, כל שיעור זה דבר זה בונה, זה הפסד גדול מאוד היה. ניגש לרב, שאל אותו מהרב מה לעשות. אמר לו, פשוט, כיבוד אם קודם לכל. סלע לשדה התעופה, תקבל את אמא, צריכה להגיע מאמריקה. תכף תראו איך הדבר הזה התגלה, זה משהו פילי מה שקרה פה. מי שסיפר את זה בעצם, זה יהודי שהיה אז בחור גם כן בישיבה, וכיוון שיממה לפני החתונה, מטילים על מישהו, אחד הבחורים שיהיה שומר, כן, שחתן דומה למלך, אז מטעמי שמירה, שיהיה איתו סמוך אליו כל היממה שסמוך לחתונה. אז ככה הוא היה, ידע בדיוק מה שנעשה איתו, וידע שהוא אמור להיות בזמן הזה בשדה התעופה. הוא מגיע לשיעור, זה שאמור להיות שומר, מגיע לשיעור, והוא רואה את מיודענו זה רב מוישה עליו השלום, הוא רואה אותו נמצא בשיעור. הוא ידע שהיה צריך להיות בשדה התעופה כעת, לקדם את פני אמו. טוב, מיד אחרי השיעור הוא ניגש אליו, שואל אותו, רב מוישה, מה הסיפור? איך אתה היית, אתה אמור להיות בשדה התעופה? אז הוא אומר לו, כן, אני אגיד לך את האמת, קרה פה משהו מאוד מעניין, הטיסה הייתה בזמן, אבל הנחיתה, הקדימו אותה בשעתיים. מה, איך זה יכול להיות? אז הוא מחייך מספר לו שהוא התקשר לשדה התעופה לפני השיעור, והתקשר לדעת מה נעשה. אמרו לו שבאמת הטיסה, הנחיתה תהיה שעתיים לפני הזמן, ושיבוא במקום שבע בשעה חמש, וכך הוא הספיק גם לראות את, להביא את אמו, וגם לקיים את המצוות כיבודם כמו שצריך, וגם לבוא לשיעור. מה קרה פה בעצם? אמרתי לקדוש ברוך הוא ריבונו של העולם, אני צריך לקיים, אני רוצה לקיים שתי מצוות. אני צריך לקיים מצוות כיבוד אמא, כיבוד אם, כמו שכתבת בתורה הקדושה. ואני גם צריך להיות בשיחה של המשגיח, שזה ממש בונה אותי ומוסיף לי ממש טל חיים. ואתה הקדוש ברוך הוא, לך אין בעיה, אתה יכול לסדר את שניהם ביחד. איך תעשה זה כבר עסק שלך. ככה התפללתי לקדוש ברוך הוא, בתמימות. אז תשמעו עכשיו מתי מה שקרה פה, משהו מאוד מעניין. על כל פנים אחרי זה הוא מספר שהוא התקשר לשדה התעופה, באמת אמרו לו שהנחיתה במקום תהיה בשעה שבע, הנחיתה הוקדמה לשעה חמש. נו, אז הוא מספר מה היה. הוא אומר שהוא חוזר בבית הנתיבות עם אמא שלו, אז היא אומרת, ספרת לו ככה לפי תומה, היא אומרת לו, משה, שמה סיפור מוזר. היא אומרת, באמצע הטיסה, הטייס שלנו אומר, מודיע במערכת הכריזה, מכריז כרגע, אומר, רבותיי, אני רוצה לספר לכם שאני ככה מספר את הטייס, מודיע להם הטייס, האמא מספרת מה שהטייס אמר באמצע הטיסה. הטייס מודיע באמצע הטיסה, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם דבר מאוד חשוב. אני כבר 17 שנה טייס בקו תל אביב ניו יורק, ואני רוצה להגיד לכם שלא קרה לי כזה, כל הימים, כל השנים שאני טס בקו הזה לא קרה לי כזה דבר כמו שהיום, שיש פה שינוי מאוד מוזר ברוחות, ונושבת רוח אדירה כל הזמן שדוחפת אותי לכיוון תל אביב, וכנראה לפי זה שהנחיתה תהיה שעתיים לפני הזמן. וכל זה אמא שלו מספרת לו לפי תומה, ובאמת ככה עבר שהנחיתה הייתה שעתיים לפני הזמן. ובכן רבותיי, תפילה של יהודי בתמימות, זה הכל, זה הכל. מה אנשים תעשו ולא יודעים מה קרה פה, אבל הוא יודע מה שקרה פה, זה שעשה את זה, את התפילה הזאת. מה הוא התפלל? הוא צריך לקיים כיבוד אם, והוא צריך גם כן להיות בשיחה של המשגיח. איך זה יהיה שתיים, אני לא יודע איך ביחד. הלכה הקדוש ברוך הוא, לא חסר דרכים, אתה לא מוגבל בחשבון, שתבח שמו. ובכן, אז מה? רק הבעיה שלנו שאנחנו באיזשהו מקום מתקעים. מה, איך אני אבקש כזה? מה אני אבקש פה? אם אני אבקש ככה, זה סתירה לזה, אבקש שם סתירה לזה. מה אכפת לך? אבקש לתמימות. מה אכפת לך? אבקש לתמימות. אתה רוצה לקיים רצון השם, נכון? רצון השם זה כיבודיהם. רצון השם זה השיעור תורה. צריך לבקש את שניהם. איך זה יעשה? להשם פתרונים, אלוקים פתרונים. תן לו, תן לו, תן לו צ'אנס, תן לו צ'אנס. למה אתה מגביל אותו? בקש, בתמימות. אתה מבקש כבוד שמיים, מה אתה מבקש? אם אדם יכול לפעול רבותיי בתפילות, אך מה הנקודה? הנקודה שאנחנו נכנסים למהלך כזה, אני הרי לא שווה. אם אני לא שווה, איך אני יכול לבקש? ממי אני מבקש בכלל? אני יודעת מי אני, אני יודע בדיוק איך אני נראה, ויודע את המעשים שלי. אז מה אני מבקש? ורבותיי, פה המרגלים גם טעו. המרגלים טעו בנקודה הזאת. המרגלים טעו בנקודה הזאת. למה המרגלים פחדו להיכנס לארץ ישראל? כך מסביר החפץ חיים. אומר החפץ חיים על התורה, הם אמרו, היה לנו חטא העגל. ואם יש לנו חטא העגל, אמנם עשינו תשובה, אבל אנחנו לא רואים לארץ ישראל, כי שם צריכים ניסים גלויים בארץ ישראל. יש שם ענקים, נפילים, צריך ניסים גלויים שם בארץ ישראל. ואז מה? אלה אנחנו לא רואים לכאלה ניסים. ובאו כלב ויהושע וייסו אותם. חס ושלום, חס ושלום. מי אמר לכם ככה? הם חלקו עליהם, מה פתאום? נכון, אנחנו עשינו עבירה, חטא העגל, נכון, ועשינו תשובה. ומה אתם טוענים, שיש פגמים? יש פגמים, לא, אז מה? אתם טוענים שמי שיש לו פגמים לא ראוי לסיעת דשמיא? חס ושלום. הקדוש ברוך הוא מושיע גם אנשים לא ראויים. הקדוש ברוך הוא מושיע גם אנשים לא ראויים. אבל מה התנאי? הם אמרו, אך בהשם אל תמרודו. כך מסביר החפץ חיים. אם אנחנו לא מורדים בקדוש ברוך הוא, יהיה לנו גם כן ניסים גלויים. אם אנחנו לא מורדים. אנחנו לא מורדים חס ושלום. מי כאן מורד במעל? מי כאן הולך נגד הקדוש ברוך הוא במעל? מי רוצה למרוד חס ושלום? אנחנו נופלים בגלל שאנחנו, היצר הרע מתגבר עלינו, אבל אנחנו רוצים למרוד? אנחנו נופלים בגלל שהיצר הרע הוא משגע אותנו, מבלבל אותנו יום ולילה. אנחנו רוצים למרוד? אנחנו רוצים לעשות שטויות? היצר הרע פשוט משגע אותנו. יום ולילה נותן לנו מנוחה, נוקש ודופק ומתיש ומבלבל, ויום ולילה. רגע אחד קמים, רגע אחד נופלים, רגע אחד הוא מלאך, רגע אחד הוא כומר, השם ישמור. אדם פה כמו מטוטלת כל רגע ורגע. אבל אנחנו רוצים למרוד? אנחנו רוצים עבירות? אנחנו רוצים פגמים? זה מה שהמרגלים טענו, אנחנו לא רואים סיעת דשמיא כי פגמנו וחתמנו בעגל. באו יהושע וכלב, והקדוש ברוך הוא כעס על המרגלים. אמר יהושע וכלב צודקים, מה אתם מבלבלים את העם? מה זה בגלל שאנחנו חוטאים אנחנו לא ראויים? הוא כעס על המרגלים, למה אתם מתישים את העם? למה אתם מייאשים אותם? הקדוש ברוך הוא מסכים עם יהושע וכלב, שאדם ראוי לניסים אף על פי שהוא לא ראוי, הוא יקבל ניסים. הוא יתפעל הקדוש ברוך הוא ומאמין, הוא יקבל ישועות. מה התנאי? בהשם אל תמרודו. אתם לא מורדים חלילה, מי כאן מורד? מי כאן מחפש למרוד? אנחנו שכל כך הרבה מבולבלים, בדור הזה החלש והמבולבל, אנחנו מחפשים למרוד? כמה קשה לנו, כמה קשה לנו. אז ראיתי שהמהר"ל מביא רבותיי. כמה צריך התחזקות, אומר המהר"ל, כמה התחזקות. שאדם יאמין מה שהוא עושה, שאדם יאמין מה שהוא עושה. כתוב שם אצל בלעם הרשע, שבלעם הרשע בא לקלל את עם ישראל ונמצא מברך, הקדוש ברוך הוא לא נתן לו לקלל. אז מה הוא ראה שם? הוא ראה את עם ישראל, הוא אמר, ריבונו של עולם, אלה הראיות אלה, זה הראיות, יש לי פה עסק עם הראיות, אומר בלעם. מה אתם באתם ל... את מי אני יכול לקלל? אני יכול, לא יכול, זה הראיות. יש לי פה עסק עם הראיות, אומר בלעם. קרא רבץ כארי וכלבי מהקימנו. אומר בלעם הרשע, מה הוא רואה? הוא רואה פה עסק עם הראיות. מה אומר רש"י על המקום? שהם מתעצים בתלית, מניחים תפילים ואומרים קריאת שמע. על הפסוק הזה, קרא רבץ כארי וכלבי מהקימנו, אומר רש"י, זה הולך על התלית והתפילים והקריאת שמע. אז על זה בלעם הרשע אומר, אני רואה פה הראיות, אני רואה פה הראיות. מה הראיות? מה הוא גמר 3 פעמים את כל התהילים? 7 פעמים גמרא, מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא צם, מתענה, מה הוא עשה שהוא נקרא אריה? פשוט קהלית ותפילין וקריאת שמע. סלח לי, אבל כולם עושים את זה. עשו להם הראיות, עשו להם הראיות. רק תאמין בזה, רק תאמין בזה. זה מה שהמהר"ל אומר. אומר המהר"ל, למה בלעם היה צריך להגיד את זה? כי לנו זה לא נראה ככה. נראה לנו, מה זה? אנחנו הראיות. איפה אני נראה כזה? איך אני נראה בכלל? מה לי ולהראיות? מה לי? מה סך הכל הנחתי תפילין, אמרתי קריאת שמע? אומר המהר"ל, זה מה שבלעם ראה, מה שאנחנו לא מאמינים הוא ראה. שנאמין שאנחנו הראיות בזה. אדם יאמין שהוא עומד עם הצעיד ועצינו נועריה, נועריה! אם הוא יאמין בזה אז הוא יפעל לשורות. אם הוא יאמין אז הוא ילך בשמחה כל היום. אנחנו לא מאמינים מה שהם, לא מאמינים מה שאנחנו עושים. זאת הבעיה כאן. זאת הבעיה כאן. אם היינו מאמינים מה שאנחנו עושים, היינו זוכים בלי סוף. אדם חושב שאני צריך להיות ספץ, ספציאליסט, בשביל שאני אחשב השמיים אריה. אומר רבי למה רשע, לא, לא. אני רואה פה עסק עם הריות. לא שואלים ולא זאבים, אני רואה פה הריות. שואלים לו, זאבים לו, אריות אני רואה פה. מה אריות? מה אתה רואה אריות פה? סך הכל תלית ותפילין ואומר קריאת שמע, השתבח שמו, וכולם עושים את זה. למה צריך הנביא הזה מהגויים להגיד לנו? כי אנחנו חלשים בעיני עצמנו, חלושים בעיני עצמנו. כחגבים היינו בעינינו. כך אומרים המרגלים, היינו חגבים בעינינו. מה זה שאין לך, חגבים היינו בעינינו? למה אתה חושב שאתה כזה חלוש? צריכים להאמין שכל מה שאנחנו עושים זה קרש בשמיים, בפרט בדור שלנו. כשאדם אומר קריאת שמע, כשאדם אומר ברכת המזון, כשאדם הולך למקווה, כשאדם הולך לשיעור תורה, קצת חומש, קצת הלכה, אם זה גמרא, אם זה התחזקות שמירת עיניים, אם זה צעקה לשם, אם זה הרמת עיניים למעלה, עם הנפילות ועם הקימות, ועוד פעם נופל ועוד פעם קם, וכל זה חשוב בשמיים. זה כוחות אדירים, בפרט בדור שלנו החלוש. אבל מה שנאמין בזה? אם אדם מאמין בזה, הוא יאמין בתפילות שלו, הוא יאמין בצדקות שלו, הוא יאמין במעשים שלו, אז הוא ילך עם אמונה, ושהוא ילך עם אמונה יהיה ראוי לניסים, ויהיה להשפעות טובות, ויהיה להתחזקות בפרט ביסוד, ויזכה לשעת נשמע מיוחדת, וישועות גדולות, ויזכה לאמונה בעצמו, ואמונה בכל אחד ואחד, ונאמין כולנו אחד באחד, ונאמין שכל המעשים שכולנו משווים בשמיים, בפרט בדור כזה חלש. ונאמין במה שאנחנו עושים, ואז נוכל לזכות עוד, ונלך עם שמחה, ונלך עם מורל גבוה, ונראה סייעתא דשמיא, ונראה ישועות גדולות, והצלחה גדולה, ונעשה כולנו תיקון השלם ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מאיר שלמה שליטא. ניתן לקבל מידע על זמני השיעורים ברחבי הארץ, וכן ניתן להשיג דיסקים של הרב בטלפון מספר 057-313-7313.
2: מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק? חייגו 02-99-50,000, 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב. ואנחנו רוצים להזמין אתכם, תודה השם ואח, לשיעור הבא, לתורת רבנו הקדוש, רבי נחמן ברסלב, עם הרב ברוך זרובבל, המשך זנה הרבה, לתולת מרובה וכל הישורות ולהתראות.

טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם. אנחנו נמצאים בעוד שיעור מהליקוטי הלכות של רבי נתן. ובלי רבי נתן, רבנו אומר, לא היה נשאר ממנו אפילו דף אחד. התלמיד הגדול של רבנו, שכתב את כל הספרים והסביר והעמיק בתורה של רבנו. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שהתורה של רבנו, רבנו זה הצדיק יסוד עולם, הוא נשלח לדור הזה בשביל להורות לעם ישראל דעת, ללמד אותם מה רצון השם יתברך, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בדור הזה. אז כמובן מי שרוצה להתקרב לצדיק, זה לא רק לנסוע לאומן, זה העיקר זה ללמוד בספריו. רבי נתן כותב בליקוטי ההלכות שמי שרוצה להתקרב לצדיק, צריך לחפש את רוח הקודש שמסתתרת בספריו הקדושים. וכמובן יש לנו הרבה ספרים, ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי עצות, משיבת נפש, אבל העיקר ההסבר של הדעת של רבנו זה הליקוטי ההלכות של רבי נתן. רבי נתן הבין את רבנו הכי טוב, הוא מסביר לנו בפשטות, בבהירות, בכל הסדרה הזאת של הליקוטי ההלכות. אז מי שרוצה להתחזק, להתקרב לצדיק, אז שיהיה איתנו בעזרת השם בשיעורים, בליקוטי ההלכות, ונלמד קצת מה רבנו בא ללמד אותנו, מה רבי נתן בא להעיר לנו. טוב, אז אנחנו היינו בשבוע שעבר בהלכות נטילת ידיים. כן, אז היום אנחנו נמצאים בהלכות ציצית א', שבו רבי נתן מדבר על אחת התורות החשובות של רבנו בעצם, שזה תורת איה. לרבנו יש שתי תורות חשובות, יש לו את תורת הזמרה, והתורה השנייה החשובה זה תורת איה. אז בעזרת השם אנחנו רוצים ללמוד קצת היום על תורת איה של רבנו. אז הלכות ציצית א', אור החיים א', רבי נתן. אז כך הוא כותב. והכלל שגם מקומות המתונפים ובתי עבודה זרה גם הם מקבלים חיות מהבורא יתברך שמו, ואף על פי שכבודו יתברך שמו רחוק משם בבחינת וכבודי לאחר לא אתן, עם כל זאת הם מקבלים חיות מבחינת מאמר סתום, שהוא בראשית, שהוא בחינת כבוד העליון, שהוא סתום ונעלם בתכלית ההסתרה, ומשם הם מקבלים חיות. טוב, דברים חשובים, סתומים, נסתרים, צריך קצת להסביר את זה לאט לאט, אז בואו נתחיל מההתחלה. אז רבנו ורבי נתן אומרים שקודם כל יש מקומות מתונפים, מקומות שכביכול לא ראוי שיראו שם את כבודו יתברך, לדוגמה בתי עבודה זרה או במקומות שעוברים על רצונו יתברך. אז המקומות האלה כביכול נראה לעין האדם שהקדוש ברוך הוא לא נמצא שם במקום הזה, לא מחיה את המקום הזה. אבל רבנו ורבי נתן מסבירים לנו פה שגם את המקומות האלה, המקומות המרוחקים האלה, אפילו בתי עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא מחיה. אבל הרי זה לא מכבודו שירו שהוא מחיה מקומות כאלה. אז רבנו כותב לנו פה שהם מקבלים את החיות שלהם ממאמר סתום. מה זה מאמר סתום? אז הקדוש ברוך הוא ברא את כל את כל הבריאה כולה, את החיות, את הצמחים, את היבשה, את הים, את הבני אדם, הכל במאמרות. אפילו ויהי אור, ויאמר השם, ויהי אור, ויאמר. כל פעם, כל מאמר, ויאמר. אבל בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה נקרא מאמר בראשית, מאמר סתום. שמה כביכול לא כתוב ויאמר. אז זה נקרא מאמר סתום, והוא בעצם המאמר הכי גבוה, שמשם מקבלים את החיות שלהם המקומות האלה המרוחקים. כביכול אנחנו לא רואים שכבודו יתברך ממלא את המקומות האלה, מחיה אותם. אז זה בחינת מאמר סתום, שהוא בראשית. שהכבוד של הקדוש ברוך הוא כביכול נסתר ונעלם במקומות האלה. אבל אף על פי כן,
הם מקבלים את החיות מהמאמר הסתום הזה. טוב, אז בואו נמשיך. וכשהאדם נופל לשם חס ושלום למקומות האלה, אזי כשמתחיל לבקש ולחפש איה מקום כבודו, זה תשובתו ותיקונו. כי חוזר ועולה אל הכבוד העליון הנ"ל, שהוא בחינת איה מקום כבודו, שמשם המקומות הנ"ל מקבלים חיות. אז קודם כל, אם האדם עכשיו נפל המקומות האלה, אז אנחנו לא חייבים ליפול בגשמיות, אפשר גם בדעת, במחשבות, ליפול לכל מיני מקומות מטונפים, שכביכול השם יתברך לא נמצא שם. אבל יש את השיר, אפילו באסתרה שבתוך האסתרה, בוודאי גם שם השם יתברך נמצא. גם המקומות האלה המטונפים שכביכול נפלת לשם, השם יתברך נמצא שם, מחיה אותם, נותן להם חיות. עכשיו רבנו מלמד אותנו שאדם מגיע למקומות האלה ונופל למקומות האלה המרוחקים, אם הוא מחפש ומבקש, איה מקום כבודו, איפה אתה ריבונו של עולם, תראה איפה אני נמצא, איפה נפלתי, איפה הכבוד שלך, אז בזה הוא אומר שהוא חוזר ועולה למקום העליון שמשם מקבלים את החיות כל המקומות האלה. ועוד מעט אנחנו נסביר מה הסיבה שהאדם שמחפש ומבקש דווקא במקומות האלה את כבודו יתברך, עולה למקום העליון שהוא בראשית מאמר סתום. כן? ועכשיו הוא חוזר ומדבק עצמו לקדושה זו, הוא מקבל חיות משם ועולה על ידי זה. וזה נחשב לקורבן עולה שמחפר על ערעור הלב, שהוא בחינת ליבי שכרה על ידי קליפת נוגה. ועל ידי בחינת איה מקום כבודו שמבקש ומחפש שם במקומות האלה, על ידי זה נתקן ונתכפר ונעשה מזה בחינת קורבן עולה, בבחינת והיה עשה לעולה. אז קודם כל, אם הבן אדם נפל למקומות האלה, עכשיו היצר התגבר עליו, יש לו תאוות, יש לו הרהורים, יש לו מחשבות לא טובות, אז עכשיו ברגע שהוא מחפש ומבקש את השם יתברך דווקא במקום הזה, רבנו אומר לנו שעל ידי זה הוא מקפר ומתקן את כל הירידה שלו, את כל התאוות, את כל מה שהוא נפל, הוא מתקן על ידי זה שהוא מחפש ומבקש שיהיה מקום כבודו. זה התשובה בעצם, וזה מה שרבנו מלמד אותנו, שהירידה תכלית העלייה. אם בירידה הזאת אתה מחפש, מבקש את השם יתברך, על ידי זה אתה עולה לתכלית העלייה, לבראשית מאמר סתום, שזה המאמר הכי גבוה, יותר מכל המאמרות. טוב, אז בוא ונסביר איך זה קורה, למה דווקא שהבן אדם יורד עכשיו למקומות כאלה ומבקש שיהיה מקום כבודו, הוא עולה לתכלית העלייה. אנחנו רגילים לחשוב שבן אדם הוא צדיק, שהוא עושה עבודות גדולות, אז הוא עכשיו בתכלית העלייה מגיע למדרגות הכי גבוהות. אבל בן אדם שנפל למקומות השפלים, ורק בזכות זה שהוא מבקש שיהיה מקום כבודו, שהוא מחפש שם את השם יתברך, על ידי זה הוא עולה בתכלית העלייה, זה צריך לחשוב, צריך עכשיו להעמיק ראש ולנסות להבין מה הסיבה שזה קורה. טוב, אז ראשית אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא ברא את כלליות העולם הזה וגם את המקומות המרוחקים. העולם הזה הוא בתכלית הריחוק מהעולמות הקדושים, מכבודו יתברך. לא רואים פה כלום, הכל בתוך הסתרה שבתוך ההסתרה. אז מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא כביכול ברא עולם כזה מרוחק, כל כך הרבה הסתרה? אז קודם כל, כפי שלמדנו בשיעורים הקודמים, עיקר העניין של ההסתרה זה בשביל שיהיה לאדם חופש בחירה. שהוא יוכל להאמין בהשם יתברך, שהוא יוכל לבחור בטוב ולא ברע. אם הכל היה גלוי וידוע, והיו רואים את כבודו יתברך, את השם יתברך, אז כולם היו בוחרים בטוב, כולם היו מקבלים שכר. אז על מה נקבל שכר? על ידי זה שאנחנו לא רואים,
ואף על פי כן אנחנו בוחרים בטוב, אף על פי כן אנחנו מאמינים בשם, אף על פי כן אנחנו מחפשים אותו. אז נמצא שהעולם הזה שהוא בתכלית הריחוק וההסתרה, אם הבן אדם מחפש ומוצא את השם יתברך ומאמין בו, אז הוא בעצם גילה את התכלית, הוא עשה את התכלית שלשם זה הוא בא לעולם. אז כמו כן בעניין הזה, אם האדם ירד עכשיו למקומות המרוחקים, שם לא רואים את השם יתברך, שם זה הפך רצונו, ובכל זאת הוא מאמין ורוצה וכוסף ושואל האם מקום כבודו ולא מוותר, מה הוא מראה פה? בעצם שהוא מאמין שהשם יתברך נמצא איתו גם במקום הזה. ואם הוא מאמין גם במקום הזה שהשם יתברך נמצא, אז האמונה שלו היא במדרגה הכי גבוהה. הוא מאמין והגיע להבנה שאין עוד מלבדו, שהשם יתברך נמצא איתו בכל מקום. ואז הוא למעשה מקיים את כל התכלית של כל הבריאה של כל העולמות. כפי שאמרנו, למה העולם הזה נברא? בחושך כזה גדול, בהסתרה כזאת גדולה, בשביל שנגלה את השם יתברך, שנחפש אותו, שנאמין בו. אז כל שכן וכל שכן בעולם הזה, שהבן אדם ירד למקום שירד, ובכל זאת הוא צועק ומבקש שיהיה מקום כבודו, זה תכלית העלייה, זה תכלית הגדולה, זה המדרגה הגבוהה. בכך הוא מקיים את כל תכלית מעשה שמיים וארץ, כי הוא מאמין שהשם יתברך נמצא גם במקומות האלה, במקומות המרוחקים. ועל כן זה עיקר התיקון ועיקר המעלה שעל ידם מגיעים למדרגה הכי גבוהה. וזה מה שרבנו מלמד אותנו, מי היה יכול לדבר דיבורים כאלה? מי היה יכול להגיד דברים כאלה שבן אדם יורד למטה לתכלית המדרגה השפלה, על ידי זה שהוא מחפש את השם יתברך ומאמין בו, הוא עולה בתכלית העלייה למקום הכי גבוה שיש, לבראשית מאמר סתום. אז בעזרת השם, אף אחד לא רוצה מאיתנו להיות בירידות ובנפילות, אבל אנחנו צריכים לדעת שגם שם יש לנו עבודה, וזו עבודה חשובה ביותר. עצם זה שאנחנו מאמינים, עצם זה שאנחנו לא עוזבים את השם יתברך, גם אם נפלנו, גם אם התרחקנו, אנחנו עדיין מחזיקים, עדיין מאמינים, אנחנו מקיימים את התכלית של כל הבריאה כולה, זה האמונה. לא פלא שהדור הזה אנשים ירדו לאן שירדו, נפלו לאן שנפלו. התפקיד שלנו בדור הזה, לגלות את השם יתברך במקומות המרוחקים, להאמין שהוא גם שמה, לדעת שאין עוד מלבדו. זה התכלית של האמונה, זה התכלית של הגדולה של השם יתברך, שנדע שהוא נמצא בכל מקום, שהוא איתנו בכל מקום, שהוא אוהב אותנו, שמח בנו, גם אם אנחנו למעלה, גם אם אנחנו למטה, אנחנו הבנים שלו. אז אם אנחנו מחזיקים באמונה הזאת, בדבקות הזאת, בכל מקום שאנחנו נמצאים, בין בעלייה, בין בירידה, רבנו אמר שצריך להיות בקי בהלכה. בכל מקום שאתה נמצא, עם עסק שמיים, שם אתה תדע שיש עוד לאן ללכת, עוד לאן להשיג את השם יתברך. והציע שאול, הנה כאן, זה מה שאנחנו לומדים היום. אם אני ירדתי איפה שירדתי, אני לא מוותר ומחזיק בהשם יתברך ומחזיק באמונה ויודע שהשם יתברך איתי, אצלי, תמיד. זה מה שרבנו מגלה לנו, הצדיק יסוד עולם. אז בעזרת השם שנזכה לעבוד את השם יתברך בשמחה, בין בעלייה, בין בירידה, לבקש אותו תמיד, לחפש, היה מקום כבודו, עד שבסופו של דבר נמצא בדעת שלנו שמלוא כל הארץ כבודו, והשם יתברך נמצא בכל מקום ומחיה את כל העולמות. אז יהי רצון, כל הברכות לכולם.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות ברכות התורה. כידוע, אדם עלה לישון בלילה, שם בלילה עלה למיטה לישון, אחרי צאת הכוכבים, קם, זה הפסק לגבי ברכות התורה. הוא חייב, אם הוא רוצה ללמוד תורה, לברך ברכות התורה. אם הוא עוד לא התפלל ערבית, אז הוא מכוון בברכת אהבת עולם, אהבה רבה, ואז הוא פותר את ברכות התורה. עכשיו, וכמה זמן השינה? שזה מחלוקת. לספרדים, אפילו ישן קצת, נרדם, 10 דקות, רבע, נרדם אבל, קם, נרדמת בלילה, מספיק, לא צריך חצי שעה. לאשכנזים, מינימום לפחות חצי שעה שישן. פה אני רוצה לדבר, בפינה הזו, מה קורה אחד שנרדם על הספה. קורה? בא הביתה בערב, יושב, מסכן היה עייף מאוד, בא נרדם. אחרי שעה קם, לאן הוא קם? הוא צריך ללמוד תורה. מה זה סוכל לצורך הכל? זה הכל 5, 6, 7, 8 בערב. הוא יושן מאוחר. האם השינה הזו יוצרת הפסק או לא? הוא צריך להסתעף, מה קורה גם לגבי שינה עם בגדים? שינה עם בגדים במיטה, אם זה שינה ארוכה של כמה שעות, זה נקרא שינת קבע. אבל עם בגדים בדרך כלל, זה לא נקרא הפסק, זה לא נקרא שינה. אבל על הספה, תלוי הדבר איך האדם הזה נוהג או לא. אם האדם הזה רגיל לישון על הספה, יש אנשים, ככה הם כבר רגילים. הוא יושב, מתחיל ככה להירדם, מוריד את הראש לצד, זווי קרית, ואם לא סמיכה, וככה הוא רגיל תמיד, שעות או כמה אחר כך באמצע הלילה, והולך למיטה או לא הולך, לא משנה. אבל זה הצורה והרגילות שלו. כמה שהרגילות שלו, אני מחשיב את השינה על הספה כמו שינה על המיטה. אותה צורה. שם פיג'מה, אז אמרנו לספרדים, ישן מעט, כמו במיטה, ככה בספה. עם הבגדים, שינה ארוכה יותר. ככה, כי לפי הרגילות של האדם, זה הקובע לגבי שינה בספה. תודה רבה וכל טוב.

לצאת אל הטבע, לראות את הטוב, להבין שהכל בשליטה שלו, כמו נחל נובע.

0: ברדיו שלכם.
1: נעבור לשמוע סיפורי צדיקים.
0: כל הנחל לנשמה.
2: הרב הקדוש רבי נחמן מהורדניקה, מראשוני תלמידיו של הבעל שם טוב ומהמקורבים אליו ביותר. עליו נאמר שהייתה אמונתו חזקה כעמוד של ברזל, ועל כל דבר נהג לומר גם זו לטובה. בנו של רבי נחמן מהורדניקה, רבי שמחה, היה צדיק נסתר שנשא את פייגה, הבת של אדל, הבת של הבעל שם טוב, והם, רבי שמחה ופייגה, הוריו של רבי נחמן מברסלב, שנשא את שם סבו, רבי נחמן מהורדניקה. בשבחי הבעל שם טוב כתוב, פעם אחת שמעתי מרבי נחמן מהורדניקה שאמר, הייתי חסיד גדול כל כך שהייתי בתענית יום ביומו, והלכתי בכל יום למקווה קרה, שבדור זה לא יוכל לסבול שום אדם מקווה קרה כזו. כשבאתי מהמקווה לביתי ומצאתי המקום חם מאוד עד שכמעט בערו הכתלים בביתי, ולא הרגשתי החמימות לערך שעה מרוב הקרירות שנתקררתי במקווה שהלכתי. ואף על פי כן, לא הייתי יכול לפתור, להינצל, להיפטר מן המחשבות הזרות עד שהוכרחתי לחוכמת הבעל שם טוב. כך רב נחמן מהורדניקה מעיד על עצמו. הוא היה מהשישים גיבורים של הבעל שם טוב, מראשי המקורבים אליו, כפי שנראה מכמה עובדות שהיו בינו ובין רבו. מסופר כי כשגילה הבעל שם טוב לתלמידיו את סוד כוונת המקווה, העירו התלמידים על השינויים שיש בהם כלפי הכוונות שגילה האריזל. כאשר שמע הבעל שם טוב הקדוש דבר זה מהם, תכף השליך ראשו לאחוריו, ופניו נעשו לפיד אש ועיניו בולטות, כדרכו בהתפשטות הגשמיות בעת עלייתו בעולמות העליונים וכו'. בקצה השולחן ישב רב נחמן הורדניקר. נפלה עליו תרדמה גדולה, והוא נרדם אצל השולחן הטהור. הבעל שם טוב עושה עליית נשמה, עולה בעולמות, ורבי נחמן נרדם. ובתוך שנתו חלם, ובחלום הוא רואה שבא הבעל שם טוב ומתחיל לדרוש את הדרוש הזה בכוונת המקווה. נותן דרשה על כוונות המקווה. עמד לנגדו איש רך בשנים וסתר את דברי הבעל שם טוב. שאל רב נחמן מהורדניקה, מי הוא זה? ואמרו לו שזהו האריזל. המשיך הפלפול ביניהם זמן רב, עד שרב נחמן שמע איך האריזל הודה לדברי הבעל שם טוב, ובתוך כך הקיץ רב נחמן משנתו. ותכף ישב הבעל שם טוב ואמר, נחמן, אני לקחתי אותך להיות עד בדבר הזה, תעיד לפני כולם, האם לא הודה לי האריזל? פעם אחת היה הבעל שם טוב מספר בשבחו של מורנו רב נחמן הורדניקר בפניו, היה מספר בשבחו בפניו, והוא היה יושב בריחוק מקום ממנו. אז הוא קירב את עצמו, רב נחמן מהורדניקה קירב את עצמו והרכין את אוזנו לשמוע את מה שהרב מדבר. היה בעיני העם לפלא שמרכין רב נחמן אוזנו לשמוע שבחו. שאלו העם את הרב הבעל שם טוב על זה. אמר להם כי הרב מורנו רב נחמן ביקש מהשם יתברך שיתנו לו במתנה שלא ישמע כי אם מה שצריך לשמוע, רק מה שאני צריך לשמוע שאני אשמע, זה מה שהוא ביקש מהשם. וזה שאני מספר בשבחו, אומר הבעל שם טוב, הוא לא שומע. והוא ראה את השפתיים שלי נאות וקולי לא ישמע, אז הוא היה סבור שאני מדבר דברי תורה, לכן הרכין את עצמו לשמוע מקרוב. המופת הזה שאני מדבר דברי תורה,

שמעה מזקני טבריה שהייתה עצירת גשמים, וציווה רב נחמן מהורדינקה שילכו למערת רב חייא ובניו להתפלל שם על הגשמים, וגם הוא הלך עמהם, וציווה להם שיקחו עמהם בגדי חורף למחסה מזרם וממטר. היה אז יום חם וצח כעצם השמיים לטוהר. הם יצאו מן העיר ללך למערת רבי חייא ובניו, זכותם יגן עלינו אמן, בגדי החורף בידיהם. אז עמד בשער העיר שר ושופט העיר, כראותו שהם הולכים ובגדי חורף בידם, צחק מהם הרבה וירק בפניהם. אמר להם שאם יחזרו לעיר ולא ירד גשם, ירמוס את הרב הצדיק הנזכר תחת כפות רגליו. הם הלכו לדרכם למערת רבי חייא ובניו, ושפכו שיחם נוכח פני השם. השמיים נתקדרו באבים וירד גשם שוטף עד מאוד, ולולא שהיה להם בגדי החורף לא יכלו לבוא העירה. כאשר חזרו העירה, המתין להם בשער העיר השר והשופט העיר הנזכר, לקח את רב נחמן מהורדינקה והרכיב אותו על כתפיו, נסע אותו עד לתוך העיר, והעיר טבריה צהלה ושמחה על גשמי הרצון והברכה שירדו, וגם כי נתקדש שמו הגדול התברך שמו. כל הנוכרים אמרו, מי כמוך באלוהים, מי כעמך ישראל. רב נחמן מהורדינקה, על פטירתו מסופר בשבחי הבעל שם טוב, כך: ושמעתי שמת רב נחמן בשבת קודש, וישב רבי מנדלי אצלו בלילה וקידש על היין ושתה כשיעור וישב בבגדי שבת, והלך רבי מנדלי לאכול סעודת שבת, ובעת אכילת הלפת שלח אחריו ומצא אותו גוסס, ולמד זוהר בשעת יציאת נשמתו, ומת במנחה ויצא למנוחה. מסתלק בעיר טבריה בבית תמוז תף קוף חף ה' לפני כ-260 שנה. הוא קבור בבית העלמין הישן בחלקת תלמידי הבעל שם טוב, סבו של רבי נחמן מברסלב, רב נחמן מהורדינקה, קודש הקודשים, מבחירי תלמידי הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו, אמן.

0: שזה סוף העולם ולא צריך להיות חכם גדול כדי לראות את זה. אנשים קרובים מתפזרים, נעלמים, חלקם חפשים את עצמם, חלקם מאבדים את זה. אין שליטה, בקושי יש פה זמן להתרגל, אבל אם עד לכאן הגעתי, אני חייב לשרוד.
1: חייב לשרוד. חייב.

0: עכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני איסור והיתר. אנחנו פעמים קונים כבד טרי או קפוא, ואנו רוצים בבית כבד, ההכשרה שלו היא לא במליחה בלבד, חייב לעשות לו צליה. לא נלמד עכשיו את סדר הכשרת הכבד, אבל כבד אין מציאות לאכול אותו ללא שצלו אותו, כולו דם. רק על ידי הצליה אנחנו בעצם צומתים את כולו, ואז אדם בפנים כולו הוא מקבל פה נהיה קשה, וכל איסור דם זה דם שפירש החוצה, הוא לא פירש, מותר לאכול אותו. השאלה היא, לאחר שצלינו, האם מותר לבשל אותו? מותר לטגן אותו? רוצים לקחת כבד, לטגן אותו עם בצל. הלכה למעשה, אם הדג הזה ניצלה תוך 3 ימים מרגע שחיטתו, 3 ימים מעת לעת, מהשעה שהוא נשחט, מונים 3 ימים, 24 שעות כפול 3. אם אני צליתי אותו תוך 3 ימים האלו, מותר לי לאחר הצליה לבשל אותו. מותר לי לתגן אותו בשמן, עם בצל, עם ביצים, כל אחד לפי הבישולים שהוא אוהב. אבל אם עברו עליו 3 ימים, ומי שיראה בסופרים, שאיפה שמוכרים עם כשרות טובה, יש שלט, מתי מסתיים התאריך של הכבד. עברו 3 ימים, היתר אכילה שלו אך ורק שהוא צלוי. צלינו אותו, רק צלוי. אין היתר לאחר הצליה לתגן או לבשל אותו. אם אדם בטעות תיגן או בישל אותו, יש על מי לסמוך לאכול אותו. אבל לך תחילה, אסור לבשל אותו אחרי הצליה. כל זה דיברתי על כבד טרי. אם קניתי כבד קפוא, הלכה למעשה, גם קפוא דינו כטרי. כי מקפיאים אותו ממש אחרי השחיטה שהוא טרי, לא מעכבים את ההקפאה. וממילא הקפאה שומרת אותו על אותו מצב כמו שהוא טרי, ואז אנחנו נמדוד. אפשרנו אותו, מיד נצלה אותו, מיד לאחר מכן אפשר לתגן או לבשל אותו, והכל על מקומו בא בשלום. תודה רבה וכל טוב.

התורה הקדושה בפרשה מסעה מצווה את עם ישראל כשיעברו את הירדן אל ארץ כנען, ורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, איבדתם את כל משכיותם, את כל צלמי מסכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו, להשמיד את העבודה זרה מהארץ. והיו צדיקים שהיו כל כך זקים ונקיים, שהיו מרגישים מריחים באיפה שיש עבודה זרה. כך היה הצדיק הקדוש רבי אליעזר צבי מקומרנה, בנו של רבי יצחק אייזיק מקומרנה, מחבר הספר דמשק אליעזר. מסופר, היה עיירה בצ'כיה שקראו לה מרינבד. הייתה עיירה קטנה, אבל התפרסמה בגלל שהייתה עיירת מרפא ונופש. היה שם מחצאות עם מים מינרלים מיוחדים, מקום שהיה היו באים לנפוש ולהבריא. ובמשך דורות רבים, עד שנות מלחמת העולם השנייה, היו אורחים רבים מגיעים לעיירה הזאת, במיוחד בתקופת הקיץ. והיה גם מקום משכנם של גדולי הדור והאדמו"רים מפורסמים, והיו נוסעים לעיר הזאת לצורכי רפואה. וכשהיו מגיעים לשם, עד תלמידי חכמים, הצדיקים, כמובן, איפה שהיו מגיעים, היו מתעסקים בדברי תורה. וככה זה נהייתה עיירה יהודית, שכל היהודים והצדיקים היו באים לנפוש בעיירה מרינבד הזאת שבצ'כוסלובקיה. ולאט לאט התחילו לקום שם בתי מלון ואכסניות חדשות ומקום לאכול, ואז ממש נהיה עיר תיירות יהודית. והיה שם אחד מהסוחרים, שאחד מהחסידים של רבי יהושע מבלז, שהוא ראה שהמקום ככה פורח, החליט שגם הוא בונה בית מלון שיוכל להתפרנס בכבוד עם בני משפחתו. הוא אמר, כל הצדיקים יבואו, יתאכסנו בבית המלון שלי. ואכן אותו רבי יהושע השקיע עמל רב ודמים מרובים בבית המלון, וכשהסתיימה המלאכה לסביבות רצונו, כולם גמרו תעלל על הבית מלון הזה, והבית הוקם, והיה שם חדרים מהודרים, ובאמת הצדיקים, האדמו"רים התחילו לבוא ולהתארח בבית מלון המיוחד הזה. אותו בית מלון היה מלא מלא חדרים בכל הקומות, ולמעלה היה איזה אגף מיוחד שהיה שמר אותו לצדיקים, שיבואו ככה חדר בהרחבה למעלה בגג, שיבואו להתארח בחדר הזה. ועברו כמה חודשים, והנה הגיע למלון אורח נכבד, רבי אליעזר צבי מקומרנה. רבי אליעזר צבי היה לו עיניים קדושות, עיניים פקוחות, ככה חול רז לו הנסלה, היה מתגלה לו דברים. כשהיה מגיע אליו אדם, הוא היה רואה במצחו את כל מעשיו. וככה, היו אומרים עליו שלא רק על אנשים הוא היה רואה דברים, גם כשהיו באים אליו חיות, בהמות, כשהיה רואה חיה, בהמה, עצים ואבנים, היה רואה דברים נסתרים. כשנכנס רבי אליעזר צבי מקומרנה לבית המלון החדש, ממש התפעם, התפעל, ו... לא הסתיר את קורת רוחו מן המקום. ככה נתן לבעל הבית מחמאות, איזה בית מלון יפה, וברכו בברכת הצלחה. ומיד בעל המלון רבי יהושע הציע רבי אליעזר צבי את החדר מרווח ומפואר שהיה למעלה מיוחד לאדמו"רים, ומיד טרח לקח את המזוודות החבילות של הרב לעלות אל החדר הגדול. כשנכנס רבי אליעזר צבי לחדר, הוא בטרם הספיק לשבת, ככה התחיל לשבת מיד, קם על רגליו, לפנים חברות, והחל להביט סביבו מתוך כאב עצור, התחיל לסתכל על ימינה ושמאלה, להסתכל על קירות החדר. נבהל בעל המלון אל מראהו, ניסה להבין מה קרה, למה, אולי האוויר לא נקי בחדר, מה הרב מצא פה? והרבי לא השיב דבר, ותחת זה הביט אל הכותל שמולו, והצביע ביד רועדת ואמר, איך אפשר להתגורר בחדר זה? כאשר מאחורי הקיר תלוי בנושא צלם של עבודה זרה. נחרד בעל המלון למשמע דבריו של הצדיק, ומיד הזמין את המשרתים ופקד עליהם שישברו מיד את הקיר הזה. אותם משרתים ביטו עליו בפליה, התקשו להאמין למשמע זנאי, מה זה בית מלון חדש, לבוא לשבור קיר. אבל הוא זרזם לעשות כמצוותו בלי איחור, לא לחוץ על הרכוש. לא עברה שעה ארוכה בקיר החדר שהיה מאותר ביתורים אומנותיים, נפרץ פתח גדול, ולחרדתם שכל השועים התגלה פתאום צלב נוצרי משוקץ שתחוב בתוך הקיר. התברר
שאחד המהנדסים שבנה את המלון היה נוצרי אדוק, וביקש להכשיל את האורחים היהודים שעתידים להתאכסן בחדר המרווח, ושם את הצלב בכותל שפונה לכיוון ירושלים עיר הקודש, שאמר יבוא היהודים יתפעלו לכיוון הקיר הזה, כיוון ירושלים, ויקראו ברך בפני סמל של העבודה זרה. העומדים נרשו כולם אל מול גילוי הנבואה השמימי שראו מול עיניהם, והסיפור הנפלא הזה עשה לו כנפיים ממהירות, ושמו שרבי לב עזר צבי מקורמרנה ניסה לתהילה בפיחול ונעשה קידוש שם שמיים גדול.

אצל רבקה אמנו כתוב, והתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. מביא בילקוט מעם לועז, כל העניין הזה, שרבקה הלכה לישיבה של שם בנוח, שאומרים שהיא פגשה את אברהם אבינו, אז אמר לה ששני בנים במאה, ואומר אדוני לה, שני גויים מבטנך, ושני לאומים ממאה ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר, אומר כל אחד משני הבנים האלו, הוא יהיה מלכות בעולם, אומה נפרדת, אחד יהיה טוב, אחד יהיה להפך, אחד יהיה למעלה, אחד יהיה למטה, ויצא מהם שני מלכים, מעשיו יצא אדריאנוס, ומיעקב יצא שלמה המלך, הקטן יוולד מעול, הגדול יהיה הראל, ולכן כתוב, הנה תומים בבטנה בלי א', חסר א', למה כי אחד היה צדיק, ואחד יהיה רשע. אז כתוב בתורה, ואומר לה שני גויים, שני גאים כתוב, מה זה גאים? זה רומז על אנטונינוס ורבי, שחזל אומרים, לא פסק מעל שולחנם, לא צנון ולא חזרת, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, כי היו עשירים מאוד גדולים, וביהודה הנשיא, באושר הזה, לא השתמש לעצמו, כגולו היה בתורה הקדושה, היה מכניס אורחים, ונותן להם כל המדענים שבעולם. ואנטונינוס היה ידיד גדול של רבי, גם מסופר עליו, שביותו תינוק, הוא ינק מאמו של רבי, כי במתי שנולד רבי יהודה הנשיא, הייתה גזרה שאסור למול את הבנים, ועשו ברית מילה לרבי יהודה הנשיא, כשזה נודע, המושל של אותו אזור, שלח אותם לנשיא, אז האמא של רבי הלכה ודיברה עם הקיסרית, ואמרה לה שרוצים להרוג אותם, על זה שהם עשו ברית מילה, אז היא אמרה לה, קחי את הילד שלי, כי בזמנו נולד הבן של אנטונינוס, ולך עם זה לפני המלך, וכשהמלך יבוא וירצה לראות אם באמת עשו ברית מילה, כך הוא יפתור אותך. לכן כך היא עשתה, החליפה בין הילדים, שמה את רבי יהודה הנשיא אצל אמו של אנטונינוס, את אנטונינוס בידיה של אמו של רבי יהודה הנשיא, וכך הכנסה לפני המלך. ואז המלך קרא לאותו מושל שבא להלשין עליהם שמסו ברית מילה, ואמר, מה הטענה? אמר, עשה ברית מילה נגד גזירת המלכות. המלך אמר, אני רוצה לראות, כשראו שהילד הזה אינו מעול, כי זה היה אנטונינוס. ואז המלך תלה את אותו מושל ופתר את אמו של רבי יהודה הנשיא לשלום. באותו זמן אנטונינוס ינק מאמו של רבי יהודה הנשיא את חלב, וחלב, אישה צדקת, משפיע על הילד. אז אנטונינוס היה ידיד גדול של רבנו הקדוש, ומאוד מאוד אהב את החכמים. וחז"ל מספרים שיום אחד אנטונינוס אומר לרבי, אני רוצה להמליך את בני תחתיי, ואני אבקש לגדולי המלכות שמלאו את בקשתי, ומדוע? כי בני רומא היו אנשים פחותים, והמנהגם היה כשמלך היה מת, לא היו ממליכים את בנו תחתיו, ולא אחד מהמשפחה, אלא היו כל האנשים מתאספים באיזה מקום מסוים, ומפריחים יונה מביניהם. והיונה הייתה עפה בהמון עד שהייתה מתעייפת, שלא מצא מנוח לכף רגלה, הייתה נוחתת על ראש של אחד מהאנשים שהיו באולם, והוא היה נבחר למלך, אף מי שהיה אדם גרוע, אדם נבזה, זה לא היה משנה, ככה הם היו בוחרים מלך. ואנטונינוס רצה שהבן שלו ימלא מקומו, זה דבר אחד שהוא רצה. דבר שני, הוא רצה שהעיר טבריה תהיה פטורה מתשלום מס, ושום היטל, שום מס לא ישלמו שמה, כי היו תמיד החכמים והוא מאוד העריך אותם. אז הוא לא ידע מה לעשות, אז הוא התייעץ עם רבנו הקדוש, אמר לו, אם אני אבקש מהם שני דברים, הם יעשו לו רק דבר אחד, אם אני אבקש שיהיה מלך, הם מלאו אותו מלך, אבל הם לא יפטרו דבריה מהמס, ואם אני אבקש דברו דבריה מהמס, הם לא יתנו את הבקשה הראשונה. אז רבי יהודה הנשיא לא ענה לו בפה מלא אלא ברמז, הוא הביא שתי אנשים והרכיב אחד על השני, ושם את היונה בידו של העליון, כך יונה שם בידיים של האיש שנמצא על כתפי התחתון, ואמר לתחתון, שחרר את היונה מידך, התחתון אמר לעליון, שחרר את היונה מידך. כשהמלך ראה את זה, הבין שרבי יהודה הנשיא רומז לו שישחרר את בנו, שיבקש שימליכו את בנו תחתיו, וממילא הוא יבטל את המס על טבריה. ועוד פעם מסופר שאנטונינוס בא לפני רבי ואמר לו, תשמע, אנשי שרי רומי עושים לי צרות רבות, מה אני אעשה? שוב רבי יהודה הנשיא לא עונה לו בפה מלא, אלא הולך איתו לגינה ועקר אגודה של ירק בפניו. ואיך? הוא התחיל לעקור עלי, עד שכל האגודה נעקרה, ורמז לו בזה שהוא יכול להרוג אותם אחד אחד,
וככה לא כולם בבת אחת יהיו אויביו. ולמה הוא אמר לו ברמזים? הוא לא רצה להגיד לו בפה מלא או בלחישה, כי עוף השמיים יוליך את הכל. וכשהתנינוס ראה שרבי יהודה הנשיא כזה חכם, היה אוהב אותו ושולח לו כסף מכוסה בחיטה, והוא אומר להם, תשלחו את התבואה הזאת לחכם, רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא שקיבל את מה לו, לא, אני לא צריך, יש לי די. אז הוא ענה לו, אנטונינוס, זה יהיה בשביל אלו שיבואו אחריך, כי אחרי יקום מלאכים קשים, שיקחו הרבה כסף מבני ישראל, יטילו עליהם מיסים וארנוניות, לכן אני רוצה להטיב איתכם ככל האפשר. ומסופר שמרוב אהבתם, הם עשו מערה שירדה מארמונו של אנטונינוס עד ביתו של רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. כשהיו רוצים להיפגש יחד, שלא יראו אותם, היה בא המלך בכל יום לביתו של רבנו הקדוש, היו לומדים ביחד בתורה הקדושה. והמלך היה לוקח איתו שני עבדים מהארמון, אחד הוא הרג כשהוא יצא מן השער, והשני הוא הרג כשהוא בא לביתו של רבנו הקדוש. הוא גם מוציבר על רבי יהודה הנשיא, שאף פעם בפגישה ביניהם, שהוא לומד איתו תורה, לא יימצא שום אדם. יום אחד הגיע אנטונינוס, והוא רואה שם את רבי חנינה בר חמה. ענה רבי יהודה הנשיא, האם לא אמרתי לך ששום אדם לא יימצא על ידך? ענה לו רבי יהודה הנשיא, זה לא אדם, זה לא אדם זר, כי הוא גדל בביתי, והוא לא יגרום לך שום מבוכה, הוא לא ידבר שום מילה. אמר המלך לרבי חנינה, לך לעבד הישן ליד השער, ותקרא לו שיבוא לכאן. אותו העבד, כמו שסיפרנו, אנטונינוס הרג אותו כשהוא יצא מהשער. אז יצא רב חנינה, הוא מצא אותו מת. חשב רבי חנינה, אמר, מה אני אגיד למלך? אם אני אגיד לו שהוא מת, זה פחיתות, פחיתות גדולה להודיע למלך בשורה רעה. ואם אני אלך לביתי ואמשיך ולא אספר לו כלום, זה יהיה בזלזול בכבוד המלך. מה עשה רבי חנינה? עמד בתפילה והחייה את העבד הזה ושלחו למלך. כי אנטונינוס ראה את זה, אמר רבנו הקדוש, יפה מאוד, רואה אני שהקטן שבכם יכול להחיות מתים. ובכל זאת אני מבקש ממך, שאני בא אליך, שלא ימצא את ידך שום אדם. בכל יום הוא היה בא למלך לביתו של רבנו הקדוש, והיה משמש אותו, הוא עבד, היה מסדד שולחנו, והיה רוחץ לו לידיו. כשרבי יהודה הנשיא היה רוצה ללכת לישון, הוא היה מתכופף, שידרוך עליו וככה יעלה למיטה. אבל רבי יהודה הנשיא סירב ואמר לו, לא נאי שתעשה ככה, הרי אתה מלך. אנטונינוס לא הניח אותו, אמר, הלוואי ויהיה עבדך בעולם הבא. לפחות שיהיה מקום קטן תחת כפות רגליך הקדושות. וכל פעם היה שואל אותו, רבי, האם יש מציאות שלי חלק לעולם הבא? רבי יהודה הנשיא הבטיח לו ואמר, בוודאי יהיה לך חלק, אפילו שאתה מזרעו של עשיו הרשע, כי אתה עושה מעשים טובים. וכל זה התחיל כבר מקטנות, כמו שסיפרנו, שאנטונינוס ינק את חלב אמו הצדקת של רבי יהודה הנשיא, ובתלמוד ירושלמי מסכת מגילה. החז"ל אומרים שאנטונינוס אמר לרבי, האם תאכיל אותי מהלוויתן לעולם הבא? אמר לו כן. אז אמר לו, מקורבן פסח, אכלת אותי מהלוויתן, אתה תאכיל אותי? אמר לו רבי יהודה הנשיא, מה נעשה? ומקורבן פסח כתוב, כל הרי לא יאכל בו. כיוון שאנטונינוס שמע את זה הלך ועשה ברית מילה. ויש אומרים שהוא התגייר, ורבי חזקיה בעבר בשם רבי אלעזר אומר, אם באינן גרי צדק לעתיד לבוא, אנטונינוס בא בראשם. רואים איך עשיו בא לעזל רבי יהודה הנשיא, נכנע תחתיו, וכבר רבנו הקדוש אומר, ריקוטי מאורן, תורה חף, שאם זוכים לעסוק בתורה וחידושי תורה גדולים ומהירים, מורידים חידושי תורה חזקים, זה גורם שעשיו נכנע תחת ישראל ובא להם לעזר. וחז"ל אומרים, לא נבנתה ירושלים אלא מחורבנה של צור, שבזה השם תיבנה היראה, יראת שמיים, הגאולה, מחורבנה של צור, מחורבנה של הקליפה, שנלחמת בקדושה, בזה השם נזכה לראות את זה, לראות במניין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן ואמן.

סיפור שהיה בימי רב שריר הגאון. היה בזמנו חי עשיר מופלג, ואותו עשיר היה לו ספר תורה עתיק שעבר עליו בירושה מאבותיו, ספר תורה שכתב עזרא הסופר. הספר הזה היה יקר לו מכל, ושני בנים היו לאותו עשיר. חיו בשלום, לא היה ביניהם שמורים מחלוקת, כך היה בימי חיי אביהם. אך כשנפטר אביהם, פרצה המחלוקת קשה בין השניים. על מה הם רבו? על הספר תורה העתיק והיקר שמיוחס לעזרא הסופר, כי כל אחד מהם היה חפץ לרשת את ספר התורה, וכיוון שכך הם לא הצליחו לחלק ביניהם את ירושת אביהם. כשגברו המריבות, התחיל להיות שנאה ביניהם, החליטו לפנות לבית הדין, ואז הם פנו לרב שריר הגאון. הוא שמע את הטענות של שני הצדדים, והוא לא מצא דרך לפשר בין האחים. לכן הוא פסק שהאחים יחלקו בגורל. קיבלו האחים את הדין וטילו גורל בנוכחות רב שריר הגאון, ועל פי הגורל זכה האחים, אחד מהאחים בספר תורה העתיק, ואילו השני זכה בכל הרכוש הרב שהותיר להם אביהם. אין לתאר את שמחתו של האח אשר זכה בספר התורה, ואחיו, אבי שזכה בזהב וכסף לרוב, לא נחשב הרכוש הזה בעיניו, הוא מצטער על זה שהוא לא זכה לרשת ספר התורה הקדוש הזה, שמיוחש לעזרא הסופר. באותו זמן, חי בעירם של האחים כופר אחד, במעשה בשני האחים והגורל שהם עשו, הגיע לאוזניו, ואיך המתה בערה בו איך אחד מהאחים הסכים לוותר על עון נתק, מלבד שיזכה בספר התורה, החליט אותו כופר להטיל פסול בספר התורה, בחשבון שלו, ככה אותו יורש שירש, הוא עשה טעות, שירש שהספר הזה לא קדוש מיוחד יותר משאר ספרי התורה. חפש הכופר, לבל יכירו, הוא בא בחשאי בית הכנסת, איפה שהיה מונח הספר תורה, והסתתר באחד הפינות עד רדת החשיכה, ואז, כשעזבו אחרונה מתפעלים את בית הכנסת, הגיח עם מחבואו, פנה ישר לארון הקודש, נטל את ספר התורה, הוציא אותו מן ארתיקו, ונפתח לפניו הפסוק, ועבדתם את השם אלוקיכם, ואז הוא מחק את האות עין, במקום עבדתם, הוא רשם עבדתם באלף, ולכך הוא פסל את הספר תורה. בקור רוח השיב הכופר את ספר התורה למקומו, ופנה להסתתר במקום מחבואו. הגיע הבוקר, ומתפללים, החלו להגיע לבית הכנסת. כשהתמלא המקום, יצא הכופר עם מחבואו, התערבב בין האנשים, ואף אחד לא ידע ממעשהו. כשהגיעו הציבור בקריאת התורה, בפרשת משפטים, לפסוק, ועבדתם את השם אלוקיכם, פתאום הם רואים שזה כתוב עם אות א' והספר תורה פסול. כששמע זאת האח אשר ירש הספר תורה, הצטער על זה צער רב, ומרוב עצב ועוגמת נפש חלה עם מחלה קשה. ידע אותו האח שטעות בספר תורה ניתן לתקן אותו, אך זה לא ניחם אותו, כי הוא חשב שאם בספר תורה כזה, אם בספר תורה מצויה כזו טעות, סימן שספר הזה לא יצא מתחת ידיו של עזרא הסופר, והוא הצטער מאוד. ככל שעברו הימים, גדל צערו של האיש ומחלתו החמירה והלכה. הרופאים שהוזקו לא מצאו תרופה למחלתו ואמרו נואש לחייו. אחר זמן, בא אליו אביו בחלום ואמר לו, בני, אל תצטער. את ספר התורה שהרשת, אמנם כתב עזרא הסופר, אך את הטעות ש...

נתקיים בו הכתוב, שכתוב פרשת המשפטים, עין תחת עין. ולגבי הטעות שהוא עשה בספר התורה, המשיך האב וביקש שאיש לא יתקן אותה. שכן בני שמעלה פסק, שעזרא הסופר יתקן למו ידיו את ספר התורה אשר כתב. אוחד בבוקר, קם אותו הבן מספר את חלומו לחכמי העיר, ובבואם לבית הכנסת מצאו כי נכונים דברי החלום, ועזרא הסופר אכן תיקן ספר התורה.

יש פיוט שנקרא מכניסי רחמים. לא ידוע מי המחבר שלו, אך המקור שלו בסידור רב עמרם גאון. ככה הוא הולך, מכניסי רחמים, הכניסו רחמנו לפני בעל הרחמים, משמיעי תפילה, משמיעו תפילתנו לפני שומעי התפילה, משמיעי צעקה, משמיעו צעקתנו לפני שומעי הצעקה, מכניסי דימה, הכניסו דימותינו לפני מלך מתרצה בדמעות, השתדלו בערבו תחינה ובקשה לפני מלך אל רם וניסה וכו'. הפיוט הזה נהוג בכמה קהילות לומר אותו בימי הסליחות. הפיוט הזה עורר פולמוס גדול מגדולי ישראל. האם מותר לומר אותו בכלל? כי איך כביכול אנחנו פונים למלאכים בתפילה במקום לקדוש ברוך הוא? והתעורר פולמוס גדול עוד בתקופת הראשונים, אחר מכן בתקופת הגאונים, שרב שריר הגאון שלח ליהודי פס בזמן שהיה עצירת גשמים תפילות, וביניהם הוא הכניס את הפיוט הזה, ואחרים התנגדו לפיוט הזה, ולאחרי הגאונים זה המשיך את תקופת המהר"ן מפראג, והאחרונים כשהמהר"ן מפראג כתב שאסור לומר את הפיוט הזה בצורה מקובלת, יש לדלג עליו ולשנות את הנוסח, והחתם סופר העיד על עצמו שהוא מעריך בתפילת נפילת אפיים כדי להימנע מהפיוט הזה, ועד האחרונים, האגרות משה, הציצליעזר, שלא הכריעו בשאלה הזאת. עד ימינו יש שמצדדים בפיוט הזה לומר אותו, ויש אומרים שלא לומר אותו. ועל פי דברי רבנו הקדוש, בליקוטי מורן תורה ק"א, הפיוט הזה מסתדר. רבנו אומר, מדבר על הפסוק, עוזי בזמרתיה ואי לי לישועה. ואומר רבנו הקדוש, הנה העולם צריכין רחמים גדולים, הן ברוחניות, אין מגשמי, וכל אחד נבקש רחמים, ואינו יודע היכן הוא. כי אצל השם יתברך, יש רחמים פשוטים ורחמים גדולים, כמו שכתוב בזוהר, יש רחמים ויש רחמים. יש רחמים פשוטים, דזר אנפין, ויש רחמים גדולים, דעתיק הסתימה, כמו שכתוב, רחמים גדולים מקפצך. ואנו צריכים רחמים, אך במותינו הרבים, בדור הזה אין מי שיתפלל כך שיוכל להמשיך רחמים, מהחמת שאין מי שיקיר גדולת הבורא כל כך. מפני גודל הגלות והדחקות, כבר אמר פעם רבנו שהצדיקים לא יודעים גדולת השם, ולכן הם לא מתפללים ולא ממשיכים ישועות. רבנו אמר על עצמו, כי אני ידעתי גדול השם, אני דייקה, תשמחו על כוחי, אני יודע גדולות הבורא יתברך. אז באמנותינו הרבים בדור הזה, אין מי שיתפלל כך שיוכל להמשיך הרחמים הגדולים, רחמים דתי כסתימה, והקדוש ברוך הוא בעצמו צריך להתפעל על זה, כמו שהגמרא אומרת במסכת ברכות, מנין שהקדוש ברוך הוא מתפלל, שנאמר, ושמחתי מבית תפילתי, לא כתוב תפילתם, אלא תפילתי, מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל. רבנו ממשיל משל, היה עיר שהיו בה שני עשירים, אחד יש לו עשירות פשוט, הוא עשיר לא כזה גדול. והשני הוא עשיר גדול מאוד, מופלג בעשירות עצום ועון רב מאוד מאוד, שלא היה אפשר להעריך את גודל העשירות שלו. ואדם אחד הוא צריך לישועה גדולה, העולה לסך רב, היה צריך הרבה הרבה כסף, והוא יכול לפנות לעשיר הקטן, לבקש ממנו עזרה.

מה? כי אי אפשר להגיע לעשיר הגדול, אבל העשיר הקטן אין ביכולתו לעזור לו, אין לו כל כך הרבה כסף לעזור לישועת אותו אני. על כן, מה העצה אומר רבנו? אותו אדם שצריך ישועה, הוא צריך ללכת לעשיר הקטן, שהעשיר הקטן הזה יכול להתקרב לעשיר הגדול, כי הוא בכל אופן הוא עשיר, ולבקש ממנו לעורר רחמים אצלו שיבוא אל העשיר הגדול, ויבקש עבורו. צריך לעורר רחמים אצלו, לומר לו, הנה אני צריך לישועה גדולה, אני יודע שאתה חפץ רחם עליי, אבל אין ביכולתך למנות משאלותיי. וכן, אני מבקש ממך, שהרחמנות שלך שתהיה עליי, שאתה תלך לעשיר הגדול מאוד, תבקש ממנו רחמים שימלא משאלותיי. כי העשיר הגדול הזה, לעוצם עשירותו הגדולה, בוודאי יכול למלות משאלותי בכפלי כפליים. אז אני לא יכול להיכנס אליו, אבל אתה יכול לבוא אליו, אז תרחם עליי בזה שתלך לעשיר הגדול ותבקש ממנו עבורי שימלא משאלותיי, ובזה תושן בוודאי כל צורכי ישועתי בשלמות. זה המשל שרבנו אומר. אז בדור הזה, שהתרחנו כל כך, אין בנו כוח, כי אם לא עורר את הרחמים הפשוטים, שהם רחמים דזר אנפין, אבל הרחמים האלו יש להם גבול, לפי מידת הרחמים הפשוטים האלו, חד ושלום אי אפשר להושיע לנו. לכן אנחנו צריכים לבקש, שהרחמים סתם, הרחמים הפשוטים, שאנו מעוררים בתפילתנו, זה השם יתברך, אלו הרחמים בעצמם, התפללו ויעוררו הרחמים הגדולים, שנמשך עלינו רחמים רבים משם, רחמים לעתיק הסתימה, הרחמים הגדולים, ועל ידי זה יהיה לנו ישועה בוודאי. אז על פי המשל הזה שרבנו הביא, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שהרחמים הפשוטים שלו יעוררו את הרחמים העליונים, רחמים לעתיק הסתימה, לרחם עלינו ולהושיענו. אומר רבי נתן, שמעתי לפי זה, שזה פירוש הפסוק, אין נערפה נלה. הפסוק הזה משה רבנו, כשהתפלל על מרים, כשהיה לה צרת, אמר לקדוש ברוך הוא, אל נע רפא נא לה. מה זה כפל הלשון נע? לפי זה מבואר היטב, משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא כביכול בעצמו, התפלל לבקש מעצמו שירפא אותה. וזהו, אל נע. היינו שמשה רבנו עליו השלום, התפלל, לפניו התברך ואמר לו, אל נע הוא בקש והתפלל בעצמך מלפניך, רפא נא לה. הקדוש ברוך הוא, משה ביקש מהקדוש ברוך הוא שיתפלל בעצמו, רפא נא לה. הקדוש ברוך הוא יתפלל ובקש מעצמו כביכול לעורר את הרחמים הגדולים ולרפא את מרים. גם הרחמים הקטנים זה התגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם. אנחנו מקשים ממנו שיעורר את הרחמים הגדולים, את ההתגלות הגדולה, ואז יושיע אותנו. אומר רבנו, איך זוכים לזה שהקדוש ברוך הוא בעצמו יתפלל כביכול בעצמו. אומר רבנו שיש מושג, אנחנו שומעים אותו הרבה, גלות השכינה, שכינה באפר, שעל ידי המצוות אנחנו מוצאים את השכינה מהגלות, מקינים את השכינה מהאפר. מה זה גלות השכינה? מסביר רבנו הקדוש, שכל התורה כולה, כל אותיות התורה הקדושה, במשמותיו של הקדוש ברוך הוא, שעל ידי התורה הקדושה, על ידי אותיות התורה, הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, על ידי התורה הקדושה, הקדוש ברוך הוא שוכן בעולם. על ידי התורה הקדושה, אנחנו משיגים כביכול את הקדוש ברוך הוא. על ידי שעדיין אנחנו מקיימים מצוות, אנחנו מגלים את מציאות השם בעולם. קודם כל אנחנו מגלים לעצמנו, מגלים לדעתנו, שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. הקדוש ברוך הוא ציווה שנעשה ככה וככה, הקדוש ברוך הוא ציווה שדווקא ככה וככה נעשה את המצוות. אנחנו מגלים לדעתנו, לעצמנו, את האמונה בעולם, את השגחת השם בעולם. וגם מגלים לכל העולם את האמונה שאנחנו מגלים בקדוש ברוך הוא. זה כשמקיימים את המצוות, אבל חס ושלום, כשאדם עובר על התורה, כשאדם עובר איזו עבירה, לא עלינו, בזה הוא מפזר את אותיות התורה ששייכים לשורש נשמתו. כי כל 60 ריבו נשמות ישראל, יש להם חלק בתורה, בכללתיות, בפרטיות, ובזה כשאדם עובר עבירה, בזה הוא מפיל את השכינה לאפר, מפיל את השכינה לגלות, מפיל את הדעת, הדעת שלו מתפזרת, מתבלבלת, כי נכנס בו כפירות, כי אדם... לא יכול ליפול לעבירה, אלא רק כשהוא שכח מהקדוש ברוך הוא, שכח מגדולתו יתברך, הוא נופל לייאוש, ואז חשוב נופל לעבירה, ודעתו מתבלבלת עוד יותר. וזה נקרא גלות השכינה, גלות הדעת, ששוכחים מהקדוש ברוך הוא, שוכחים שמלוא כל הארץ כבודו. ואיך זוכים לעלות השכינה מהגלות? איך זוכים לעלות הדעת? כמו שאומרים, להקמה שכינת מאפרה, להקים את השכינה מאפר.
על ידי תשובה, על ידי שאדם חוזר בתשובה. בעיקר התשובה הוא על ידי התורה. תורה נקראת עניה ממקומה והשירה במקום אחר. על ידי שאדם חוזר בתשובה, הוא מקרב ומקשר כל האותיות והצירופים שהתרחקו ממקומם. הוא משיב כולם למקומה, מה שרחוק, הוא מקרב. ואז הדעת מיושב וזוכה לעורר רחמים, כי כל הרחמים תלוי בדעת, כי כל מי שאין בו דעה, חזל אמרו, אסור לרחם עליו. נמצא על ידי התורה, זוכים לתשובה, על ידי זה נשלם הדעת, ואז זוכים לעורר רחמים אצלו יתברך. בעיקר הרחמים שאנחנו מעוררים אצל השם יתברך, שבאלו הרחמים יעורר בעצמו את הרחמים הגדולים, שאנחנו לא יכולים להגיע אליהם. רק הוא בעצמו יתברך צריך להתפעל על זה. אז ברחמים הפשוטים שאנחנו מעוררים על ידי אלו הרחמים, הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויעורר בהם את הרחמים הגדולים שלו, שהם רחמים גדולים, דעתיק הסתימה, ומשם הנה לנו ישועה, בוודאי, על ידי שאדם זוכה לחזור בתשובה, על ידי זה הוא זוכה להרים את השכינה מהגלות, מהאפר, ואז הוא מעורר רחמים אצל השם יתברך, ומבקש מהקדוש ברוך הוא שברחמים האלו, הקדוש ברוך הוא יתפלל בעצמו, לעורר את הרחמים הגדולים, הרחמים דעתיק הסתימה, ואז בוודאי, התמשך לנו ישוע מאיתו יתברך. לפי זה, נחזור לפיוט שהתחלנו בו, מכניסי רחמים, למה אין בעיה לומר אותו? כי פירושו שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שהוא יתברך כביכול, יתפלל לעצמו. הקדוש ברוך הוא בעצמו יתפלל לעורר את הרחמים הגדולים, שהרחמים הפשוטים יעוררו את הרחמים הגדולים, את הרחמים דעתיק הסתימה, ועל ידי זה נזכה לישוע. נמשיך רבנו בתורה הזאת, לפי זה, זה פירוש הפסוק, עוזי וזמרתיה ויהי לי לישועה, פסוק שאומרים בשירת הים. מה זה עוזי? חז"ל אומרים, אין עוז אלא תורה, שעל ידי התורה זוכים לתשובה ולדעת. כעיקר התשובה זה על ידי התורה. ועל ידי שזוכים לתשובה ולדעת, על ידי זה מעוררים את הרחמים אצלו יתברך, עד שהוא בעצמו כביכול מתפלל עלינו. וזה עוזי, העוז, על ידי התורה וזמרתיה. וזמרתי הדווקא, היינו תפילת השם, אז והיה לי לישועה, ודאי. כעדי זמרת השם, כעדי זמרתיה, שהוא תפילת השם, שמתפלל ברחמיו הפשוטים, לעורר רחמיו הגדולים, אז ודאי, נקבל ישועה שלמה. כי רחמיו יתברך הגדולים אינם נפסקים לעולם. כשהשם יתברך, ירחם עלינו באלו רחמים, רחמים הגדולים, רחמים דעתיק הסתימה, בוודאי אין שום אבון ופגם שחוצץ בפני אלו הרחמים הגדולים, ובוודאי יהיה לנו ישועה בשלמות, אמן ואמן.

האוויר הוא מאוד אחור, והוא מלא כל מיני אנרגיות למיניהם, וכל מיני הרגשות של אנשים, ודיבורים של אנשים, ורצונות טובים או לא טובים, כל מיני ערוצי טלוויזיה וערוצי רדיו, זה הכל רץ באוויר, האוויר הוא מאוד מאוד סבוך, הוא מאוד מלא, הוא מאוד, מאוד גדוש, מאוד דחוס, אז זה יוצר מצב שהאוויר הוא לא, הוא לא, הוא לא נח, הוא לא זך, הוא לא נקי, ובגלל זה אנחנו לא שומעים, כך אומר רבי נחמן ברסלב, אנחנו לא שומעים את הקול של התורה שקורא לנו עד מתי פתאים תאהבו פתי, או אנחנו לא זוכים לשמוע את הקול של הצדיק שקורא לנו בואו בואו שוב בנים שובבים, בואו בואו בואו להשם יתברך, בואו תתקרבו, בואו תתאמו מהטעם הזה, תאמו או כי טוב השם. אנחנו לא שומעים את זה. לא מדובר פה על שמיעה גשמית, מדובר פה על שמיעה רוחנית, על שמועה, שמיעה שהנפש, הנשמה היא שומעת את זה. אז למה אנחנו לא שומעים את זה? למה זה לא חודר לנו בקלות? משום שהאוויר הוא מאוד מאוד סבוך, הוא מאוד אחור, הוא מאוד, מאוד מלא, מאוד גדוש במחשבות לא טובות של אנשים, ברדיפה אחרי ממון, בתחרות, בקנאה, בשנאה. כל מיני ערוצי תקשורת למיניהם, כל מיני פלאפונים שהכל היום עובר באוויר. אולי, אולי אנחנו לא שומעים, לא שומעים את זה, את כל הערוצי התקשורת האלכוהוליים, האלחוטיים. אנחנו לא שומעים אותם, אבל עם טרנזיסטור קטן של רדיו, או איזו אנטנה מחתיכת פלסטיק בפלאפון, או שיכולה לקלוט את זה, כל שכן מוח האדם. אין לנו אותו ממיר שאנחנו נוכל להמיר את זה לשמיעה, אבל המוח שלנו הוא שומע את זה, המוח שלנו הוא זה חודר לו, הקרינה וה... קיצור, מה שאני רוצה לומר, האוויר נהיה מאוד מאוד סבוך, מאוד מאוד אחור, מאוד מאוד גדוש. אז איך עושים את האוויר נח וזך? על ידי האהבה שבינינו, שבין עם ישראל, אז עושים שהאוויר יהיה מאוד מאוד נוח, מאוד זך, מאוד, מאוד נקי. ושהאוויר מאוד זך, מאוד נוח, מאוד נקי, אז אנחנו יכולים לשמוע ולקבל הרגשות ולקבל הערות של, של דיבורי הצדיקים שמסובבים פה בעולם. כי כשהצדיקים מדברים בעולם, יש דיבורי אמונה ויש דברי תורה, הם מסובבים בעולם כל הזמן. אז אם האוויר הוא יותר זך ונח, אז אנחנו נשמע אותם, יהיה לנו כלי לקבל אותם. אולי כלי יש, אבל האוויר לא יהיה מונע מבאדם להגיע אלינו. עכשיו, אז איך עושים אוויר זך ונח? על ידי שעושים שלום בין ישראל. אז כל אחד שעושה שלום בינו לבין החבר שלו, אז נהיה אוויר זך ונח בינו לבין חברו. ואז יכולים יותר לשמוע אחד את הקול של חברו, כמו שתיים שהם רבים, אז האוויר ביניהם הוא אחור, האוויר ביניהם הוא לא אוויר זך ונח, אז הוא מדבר והוא עונה ולא שומעים מה, הוא אומר על א', הוא עונה לו על ב', ורבים ומתווכחים, ואף אחד לא שומע את השני, ובסוף נהיה פיצוץ אחד גדול. אבל אם יש אהבה ביניהם, אז כל אחד הוא רוצה לשמוע את השני, והוא שמח לשמוע את השני, והוא גם שומע את הלב שלו גם כן, זה רק בין שניים. גם עשרה זה ככה, אם עשרה יושבים ביחד והאוויר ביניהם הוא זך ונח, אז גם שם כל אחד יכול להרגיש את חברו ולמלות את החסרון של חברו. מה קורה שזה 100, שזה 1,000, שזה 100,000, שזה מיליון, שזה 6 מיליון? זה לעתיד לבוא. אבל ככל שהאוויר נהיה יותר זך ונח, אז ככה הקול של הצדיק, הקול של התורה, הקול של היראה, הקול של האהבה, הקול של השם יתברך, הקול של התורה, הוא יותר, הוא יותר, הוא עובר, כמו שאומרים, המצב אוורירי, האוויר הוא נקי. אז יש כמה אפשרויות לעשות את זה. או על ידי סתם שעושים שלום בין אדם לחברו, וככל שהשלום יותר גדול, אז ככה יותר טוב. או שהרבה אנשים עומדים בקשר טוב אחד ביניהם, או על ידי צדקה. ככה רבי נחמן ברסלב אומר, שיש כתוב, יש פסוק שאומר במשלי, הון יוסיף רעים רבים, שהממון הוא מוסיף הרבה רעים. אז בפשט של הפסוק, מה ששלמה המלך מתכוון בפשט, אדם שהוא עשיר, יש לו הרבה חברים. למה הרבה אנשים רוצים להיות במחיצתו? אולי הוא ישחרר איזה משהו, אולי הוא יזמין אותם לזה סעודה, אולי הוא יקנה להם איזה, אולי יקנה להם איזה משהו, אולי ייתן להם איזה שחרר איזה צדקה, משהו כזה. על כל פנים, הון מוסיף רעים רבים, שאדם שהוא עשיר, יש לו הרבה חברים. אבל רבנו דורש את זה אחרת. זאת אומרת, זה לא מוציא את זה מהפשט, הפשט הוא פשט, אבל הוא דורש את זה בעוד דרך. מה עוד דרך? שהון יוסיף רעים רבים, שעל ידי שאדם הוא נותן צדקה, וצדקה שמגיעה להרבה אנשים, אז ההון הזה הוא עושה את כולם רעים וחברים,
ואז האוויר ביניהם נהיה זך וצח ונעים, וממילא, אם זה כך, אז אפשר לשמוע את כל הצדיק ואת כל התורה. אז עכשיו שאנחנו יושבים פה ברדיו, אני יושב פה ואתם יושבים שם, ואנחנו כולנו בקשר אחד, שומעים אותם שירים, ושומעים את אותם דיבורים, את אותם שיעורים. פעם אנחנו 100 אלף איש, פעם אנחנו 50 אלף איש, פעם אנחנו 200 אלף איש ביחד, פעם אנחנו 20 אלף איש. זה כל פעם זה דבר דינמי, זה זז, זה כל מיני זז, ואנחנו יש לנו הרבה מאזינים בחוץ לארץ, אז אנחנו בקשר אחד, יושב אחד עכשיו בברוקלין, ואחד עכשיו יושב בשכונת התקווה, ואחד יושב עכשיו בפדואל. יושבים ושכולם שומעים את אותו שיר, ושומעים את אותו שיעור, ומקבלים איזה אירוע תשובה באותו רגע. אז זה עושה ביניהם, בלי שמרגיש שהוא אוויר נקי. כי יש להם רצונות טובים ביחד. וזה מנקה את האוויר. וממילא, הקול של התורה יכולה יותר לפקוע בתוך האוויר הזה, וממילא אנחנו נשמע אותו. או על ידי צדקה. שהון יוסיף רעים רבים, כמו שאמרנו. וממילא, האוויר נהיה כמו אדם נותן צדקה עכשיו לחבר שלו, אז נהיה אהבה ביניהם. אז ביניהם נהיה אוויר נקי. עכשיו עם אדם, אני לא אמרתי את זה בשביל לעשות לכם פה דרשה, לתת פה צדקה. אם מישהו רוצה להתעורר מהדיבור הזה, לתת צדקה, מה טוב ומה נעים. אני רק נזכרתי, משום שאמרנו שאנחנו פה יושבים פה בשיחת חברים אחת גדולה. אבל כבר נזכרנו את דברי רבנו, אז נזכיר גם את הצדקה. שאדם נותן צדקה למקום כזה שהרבה אנשים נהנים מהצדקה שלו, כמו במקום הזה, שהוא נותן עכשיו דוגמה צדקה, הוראת קבע או סכום כלשהו. עכשיו, הרבה אנשים נהנים מהצדקה שלו, אז בלי שהוא מרגיש נהיה אוויר נקי בין כולם, נהיה אוויר נקי בין כולם, אתה לא יודע את זה, אתה לא מרגיש את זה. אבל פתאום אדם, פתאום נהיה לו איזה הירור תשובה חדש, פתאום יש לו רצון חדש, פתאום הוא שומע איזה דבר תורה, והדבר תורה הזה נכנס לו לתוך הלב. למה? כי נהיה אוויר זך ונח. הרעיון הוא להגיע למצב כזה שיהיה אוויר זך ונח בכל העולם כולו. אז ממילא, כל השם ילך מסוף העולם ועד סופו. שהצדיק יאמר דיבור, זה ילך מסוף העולם ועד סופו, עד סוף סופו, ועד סוף כל הדורות. זה בוקע ריקיים, בוקע מיבשות, מפלח הרים ומשבר סלעים וצולל אוקיינוסים ועוד כל מיני דימויים יפים כאלה. אז למה אני רוצה להגיד כל הדיבור הזה? לומר לכם שאשרנו, ברוך השם, אנחנו זוכים לשבת פה הרבה אנשים ביחד, וביחד להתחזק בדיבורים האלה, אשרנו מתוך חלקנו. ואם גם איזה שמישהו על הדרך שרוצה לזכות למצוות צדקה, ולזכות לקיים את הדיבור הזה של הון יוסיף רעים רבים, אתה מוזמן להתקשר. לא בשביל זה אמרתי את כל הדיבור הזה, אבל אם כבר הזכרנו את זה, אז למה לא? למה לא? תמיד צדקה זה דבר טוב, ותמיד לתת צדקה למקום כזה שמזין כל כך הרבה אנשים בצורה רוחנית, זה דבר טוב ודבר נעים ונחמד. אז מי שרוצה לזכות, מה המספר טלפון? 02-992-8383. אבל בעיקר מה שרציתי לומר, רציתי לומר שאשרינו, אשרינו, אשרינו, מה טוב חלקנו, שזכינו ביחד להחזיק עצמנו ביחד, וזה לכשעצמו דבר גדול. ומעל כולנו, השם יתברך, שבוודאי שומע רדיו ברסל, הוא בוודאי הוא ער למה שקורה פה בעולם הזה, הוא בוודאי יודע שכל מי ששומע עכשיו, והוא מנהיג, הוא מנהג, הוא מנהל את כל העולם כולו בצורה כל כך יפה, שעכשיו ישמעו האנשים האלה את השיעור הזה, ועכשיו ישמעו הקבוצה הזאת את השיר הזה. זה נפלא, זה טוב. אז כל מה שצריך לומר זה אשרינו, אשרינו, אשרינו, מה טוב חלקנו, שברוך השם זכינו, וזכינו להתקרב לרבי כזה, אשרינו. בואו נשמע את חתיכה מהשיר הזה, ונשוב אליכם בעזרת השם יתברך. אשריכם ישראל.

הופה, בוקר טוב. בוקר טוב לכולם, לכל מאזינים יקרים. איזה התרעת בוקר הבאנו לכם, תראה מה זה מוזיקה. אי אפשר להישאר לישון עם כזאת מוזיקה. אי אפשר להישאר אדיש עם כזאת מוזיקה. בוקר טוב, בוקר טוב לכולם, לכל מאזינים יקרים, בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, הקול של הנחל, הנובע, המקור, חוכמה. ושמחה, ואמונה, ויראת שמיים טהורה, וקשר עם הבורא יתברך לאורך כל היום ולאורך כל הדרך. ואתם יכולים להוסיף לרשימה הזאת, זה כל אחד כיד הטובה, יד השם הטובה עליו, הרשימה עוד ארוכה. אז זהו, אנחנו שמחים שאתם איתנו, הצטרפתם לנו לעוד בוקר של שידורים, השתבח והתעלה שמו יתברך, תודה רבה לשם על המכשיר הנפלא הזה, שנתן לנו את האפשרות. לשדר אליכם מאי שם לאי שם, בין אתם בארץ, בין בחול, בין באוויר, בין בים, בין ביבשה, השתבח ותעלה שמו יתברך. אז זהו, אנחנו יוצאים לעוד יום של שידורים, מלא וגדוש, בשירים, שיעורים, ופה ושם קצת ניגונים. שמחים שאתם איתנו. אולי נקרא לכם איזה משהו ככה, איזה טיפ יומי, איזה עצה יומית, משהו שיהיה לכם ללכת איתו במשך היום, להתפודל, להתפלל על זה, להתבודד על זה, לבקש על זה. קצר ולעניין. אני קורא מהספר ליקוטי עצות, מהערך יראה ועבודה. כל ימי האדם וכל הזמן של כל העולם אינו כלום, כי הכל פורח כהרף עין כנראה בחוש, ואין נשאר מכל הזמן כלום, כי אם מה שחוטפים איזה טוב בעבודת השם יתברך בזה העולם, שזה יהיה נשאר קיים לנצח בעולם הבא. אבל חוץ מזה הכל הבל וריק, כי כל הזמן שכל העולם הזה כולו, מה שהיה ומה שיהיה, הכל הוא עין ואפס ממש כנגד יום אחד, אפילו רגע אחת של עולם הבא. וכל המוסיף גוריה, תנו למילים האלה לחלחל, תנו למילים האלה ללוות אתכם, זאת השם יתברך. היי אבל השתבח שמו. זהו, אנחנו יוצאים לעוד יום של שידורים. פה ברדיו ברסלב, כל הנחל, שירים, שיעורים, ניגונים, עוד הרבה הרבה הרבה דברים טובים. נאחל לכולם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה, אמן כן יהי רצון.

אולי לפני שאנחנו נפרדים פה מהמיקרופון, חבר'ה, ספרו לחברים שלכם. אתם יכולים להיות מפיצים טובים ונאמנים בקלי קלות. יש אנשים שיודעים לתת דרשות, יש אנשים שיודעים לדבר יפה, יש אנשים שיודעים לכתוב ספרים, חוברות, לעשות כל מיני סטיקרים למיניהם, יש אנשים פשוטים כמונו, לא יודעים לעשות כלום. אנחנו יודעים רק, איך אומרים, אולי להשתמש כראוי בדברים שמפיצים לנו בזאת השם יתברך, אבל כל אחד יכול לספר לחבר שלו, שמע, חבובי, יש רדיו ברסלב כל הנחל. יש רדיו ברסלב כל הנחל, אתה במילה אחת יכול להיות שהצלת אותו מאיזה נפילה, הצלת אותו מאיזה משברון קטן, הצלת לו את האור של הבורא יתברך בתוך ליבו. אפשר להגיד הרבה מילים יפים וטובים, מילים יפות וטובות, אני לא יודע איך אומרים את זה. על כל פנים, ספרו לחברים שלכם, יש רדיו ברסלב כל הנחל, ובקלי קלות זכיתם להיות מפיצים טובים ונאמנים של רבי נחמן ברסלב. זאת השם יתברך. זהו, עד כאן, נאחל לכולם המשך הזנה עריבה, לתולת מרובה ולהשתמע בהמשך התוכניות שלנו.

זהו, לאחר הפוגה מוזיקלית, אנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית הבאה עם הרב אופיר, סיפורי הבעל שם טוב. אשרינו מה טוב חלקנו, רוצים לכם פה מולפני רדיו ברסלב, כל הנחל.

בכמה סיפורים קצרים אודות כל מיני אנשים פשוטים. היהודי אחד בשם אבא מרי, והוא אמר בשם הבעל שם טוב, שגם זה האיש שמוטרד בעסקיו כל היום בשווקים וברחובות, וכמעט ששוכח שיש בורא עולם. רק בעת שמגיע זמן תפילת מנחה עולה על זיכרונו שהגיע זמן התפילה, וגונח ונאנח בליבו איך שפנה כל היום בהבלי עולם, והוא רץ לסמטה אחת מן הצד ומתפלל מנחה. אדם שאינו יודע מה הוא מדבר, עם כל זה גם זה נחשב ויקר מאוד לפני הבורא ברוך הוא, וההנחה שלו בוקעת ריחה.

עוד מעשה רב שהיה בימי הרב הקדוש הבעל שם טוב זכר צדיק וקדוש לברכה, שפעם אחת נעצרו הגשמים וגזרו תענית וזעקו בתפילה ובתחנונים הרבה ולא נענו, וראה הבעל שם טוב את איש אחד מעמי הארץ ופשוטי העם שהיה אומר פרשת קריאת שמע, וכשיגיע לפסוק ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, היה אומרו בכוונה גדולה, הוא בכה וזעק הרבה, ושאל אותו אחר כך הבעל שם טוב מה הייתה כוונתו באומרו את הפסוק הזה, והשיב לו שהיה מכוון פירוש הפסוק ועצר את השמיים, שהשם יתברך יעצור ויסחוט את השמיים העליונים על דרך עצירת הזיתים וענבים, סחיטה, ואז לא יהיה מטר כלל למעלה בשמיים, כי אם שירד למטה הכל לארץ. ועל ידי תפילה וכוונה הזאת נענו כל העם וירד להם הגשם לברכה. כשהבורא יתברך שמו הוא בוחן לבבות ויודע נסתרות, והשם את הלב רוצה, על כן ערבו עליו דברי האיש הזה, יען היו בגודל כוונת הלב, באמיתות ובפנימיות כוונתו, וענה הוא השם יתברך בתפילתו.

כמה שתפילה פשוטה בעומק הלב יכולה לשנות גזרות מגזרות שונות, כמה אנחנו צריכים להתחזק בזה להתפלל בכוונת הלב בפשטות ובתמימות, כי מי יודע מה תפילתנו יכולה לעשות. עוד סיפר הרב הקדוש מלובביץ' שפעם אחת ראה בעל שם טוב הקדוש שיש כתרוג גדול על עם ישראל, ועשה כל המאמצים שיוכל לבטל הכתרוג הזה ולא הצליח. והיה שם בעל עגלה אחד שלא ידע ספר, והיה רגיל לסיים בכל יום 5 פעמים כל ספר תהילים בעת זמן נסיעתו, וכמה פעמים היה אומר אפילו במבואות המתונפות, כי לא ידע שאסור להזכיר דבר שבקדושה במקום שאינו נקי ובידיים שאינם נקיות. ומחמת זה לא הצליח התהילים שלו לעלות למעלה, רק היה פורח סתם באוויר. ובאותו זמן שהיה הקטרוג, ראה בעל שם טובך התהילים של הבעל עגלה נאמרו ברוב תמימות, ואין יכולים לעלות מחמת שלא נאמרו בקדושה. לכן העלה כל הדיבורים של התהילים לשורשם העליון, וביטל זה הקטרוג. אז השריש שמקורב לצדיק הזה גדול, שגם כאשר התפילות שלו לא עולות למעלה, בכל זאת יש מישהו שמשגיח ויכול לעלותן בשעת הדחק. עוד מסופר שבימי הבעל שם טוב נגזרה גזרה בשמיים על יישוב אחד של בני ישראל לכיליון, לא עלינו. קרא אליו הבעל שם טוב את חבריו הצדיקים הנסתרים רבי מורדכי ורבי קהת, בכדי לטקס את סק כיצד לבטל את הגזרה. הבעל שם טוב עשה מה שנקרא עליית נשמה, וראה בעולמות העליונים כי כבר נגזרה גזרה ואין להשיב, ובדרכו חזרה דרך ההיכלות ראה בהיכל אחד אור גדול ביותר. התבונן פנימה וראה כי זהו היכלו של איש כפרי אחד, שהוא גומר את כל

נתבטלה הגזרה. מסירות נפש של יהודי פשוט. עוד מסופר, פעם אחת ראה בעל שם טוב כיתרו גדול על ישראל. התייעץ עם תלמידיו הרבה תעניות, אך לא הצליחו לפעול כלום. השפיע בעל שם טוב על רב העיר לגזור תענית על כל אנשי העיר, כדי להתפלל ביום צום ולהתחנן על ביטול הגזרה. התכנסו אנשים ונשים לבית הכנסת ובכו והתפללו ואמרו תהילים, אך גם תענית הקהל, התפילות והבחיות לא העבירו את רוע הגזרה בשמיים. פתאום פנה הבעל שם טוב אל רבי נחמן מהורדנקה, תלמידו, הלא הוא סבו של רבינו רבי נחמן מברסלב, שעמד לידו בבית הכנסת, ואמר כך: ברוך השם, בטלה הגזרה במרומים, ופני הבעל שם טוב צוהלים ושמחים. כשישב הבעל שם טוב בחברת תלמידיו במוצא התענית, סך להם בזכות מי בטלה הגזרה. מעשה שהיה, כך היה. אישה אחת, בעזרת נשים, כששמעה את בכי הקהל, פתחה ואמרה לפני הקדוש ברוך הוא כך: ריבונו של עולם, כלום אין אתה אבינו ואין אנו ילדיך? חמישה ילדים יש לי, וכשהם פותחים בצבחה ובבכי, מאי מתהפכים בקרבי, ואתה אבינו שבשמיים מטופל בילדים מרובים כל כך, וכולם גויים בבכי, צובחים ומייללים, וכלום לב אבן לך לבלי לשמוע לשוועותיהם ולתחינותיהם? הלא מן הדין שתענה לנו. ענינו, ריבונו של עולם, ענינו. אותה שעה, סיפר הבעל שם טוב, יצאה בת קול והכריזה: בטלה הגזרה.

עוד סיפור אחד לסיום. במוצא יום כיפורים אחד קרא הבעל שם טוב למשרתו אלכסי, הוא ביקשו לרתום את הסוסים ויחד עם תלמידיו הקרובים ביותר יצאו בדרכם לכפר רחוק. כשהעגלה נעצרה בפתחו של בית המרזח בכפר, יצא לקראתם חוכר בית המרזח והחל להתחנן ולהתוודות על אבונותיו בהדגישו של האבא ישפר דרכה ולא יוסיף לעשות כדבר הזה. כשהרגיעו אותו, סיפר להם כי בערב היום הקדוש, יום הכיפורים, יצא יחד עם כל בני ביתו, ואיתם כל הסידורים והמחזורים שבבית, אל היערה הסמוכה, כדי להתפלל במניין לכבוד היום הקדוש. אולם שעה קלה לפני ערוב היום, נזכר כי השאיר פתוח את מרתף היין, וחשש שמא היגה המשרת ביין ויפסול אותו. לא הייתה לפני דרך אחרת התוודה בפניהם, אלא לחזור לכפר ולנעול את המרתף. וברגע שחזרתי לפתח הבית, בא פריץ אחד ממיודעי והתחנן לכוסית אחת שלא יכולתי לסרב לו. אחריו באו אחרים, וכך לאט לאט ערב היום, ולא יכולתי כבר לחזור לעיירה. מכיוון שלא היה בידו כל סידור ומחזור, נכנס לביתו, סגר את הדלת והחל להתחנן לפני בוראו. ריבונו של עולם, אתה יודע מחשבות בני אדם, שרצוני להודות לך ולשבח אותך.

אותך ככל מצוותיך אשר ציוויתני, אלא שאין בידי סידור להתפלל בו. הנה אשמיע לפניך את אותיות האלף בית כסדרן, ובטוח אני שאתה, אבא רחימי, תדע לצרף מהן את התפילות והכוונות כרצונך, למען אתברך בשנה טובה ומבורכת. כל אותו יום הכיפורים יושב היה חוכר בית המרזח, הוא מתמרמר בבכי על שלא עלתה בידו להתפלל בבית הכנסת ביום הקדוש לישראל. ומשראה את הבעל שם טוב ותלמידיו יורדים מעגלתם, בטוח היה שהם באים אליו להוכיחו על כך. התוודה לפניהם וביקש להתקין לו סדר תשובה על חטאיו. הבעל שם טוב הקשיב יפה לדבריו והפתיר, תנוח דעתך, זה שנים רבות לא עלתה למרום תפילה כה זכה וברא כתפילתך ביום כיפורים זה. יהי רצון שהשם יתברך יזכה אותנו להאמין בתפילות שלנו שאנחנו מתפללים. יהי רצון שנזכה להתחזק בדרכם של צדיקי האמת, לדעת כי השם אוהב אותנו. בעיקר היהדות, כמו שאומר רבינו רבי נחמן, הלא היא תמימות ופשיטות. עוד שיר אחד, ובזה בעצם סיימנו את התוכנית. מוצא שבת קודש, בין קודש לחול, יחד עם בית הקדושה.

בוקר טוב, בוקר רום, מזינים יקרים, מזיני רדיו ברסלב. זהו, בזאת השם ברך, אנחנו יוצאים לעוד יום של שידורים, מלא וגדוש, במוזיקה טובה, ניגונים נפלאים, שיעורים, תוכניות מגוונות. רוצים לאחל לכולם שחזנה ערבה, ולאחל לכולם שבזאת השם יתברך נזכה לשמוע היום דיבורים חדשים. ולפעמים גם זה דיבור שכבר שמעת הרבה פעמים, אבל הוא בא ברגע הנכון, ועם הניגון הנכון, ועם הרב הנכון, ועם ההערה הנכונה. ופתאום דיבור שהיית רגיל אליו, שומע אותו מלא פעמים, פתאום הוא מאיר בהערה חדשה, מאיר באור אחר, ומחלחל לתוך החיים שלנו. יש הרבה דיבורים כאלה של רבנו, שאנחנו כבר מכילה על הביטוי, כי בכל נדושים, אין שימוש בעולם כלל, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תמיד שאפשר גם לתקן, ואין כהנה וכהנה, הרבה דיבורים כאלה מסוג זה, שזה בא ברגע הנכון, זה דיבורים של רוח הקודש ממש, ושהם באים ברגע הנכון, ובזמן הנכון, ובניגון הנכון, ופתאום הם מחלחלים לך במקום כזה, ש... זה עשה לי את זה, זה נגע בי, זה נגע בי, זה נגע, נגע בי באמת, ואנחנו זה מה שאנחנו מבקשים, השם ברך, תן חלקנו בתורתך, ושהתורה תמיד תהיה חזר חדשה לנו, ונזכה להתחדש בתורה, ונזכה להתחדש בלימוד תורה, זה מה שאני מבין שזה עיקר הכוונה, שהדיבורים האלה שאנחנו רגילים בהם, יחלחלו לתוך ליבנו, וכל פעם יהיו כמו ניגון חדש, ונזכה גם לשמוע דיבורים חדשים, שלא שמענו מעולם. רבי נאמר, אני אוצר של יראת שמיים, ובאוצר של יראת שמיים זה אין סוף של תובנות, הבנות, קשרים נפלאים, ועוד כהנה וכהנה. אז יש לפנינו בזאת השם ברך יום מלא וגדוש, עם שיעורים טובים, עם תוכניות טובות, עם מוזיקה טובה, חלק מהשירים גם שירים חדשים שלא שמענו, שנזכה בזאת השם ברך להתחדש, העיקר זה להתחדש, להתחדש, המחדש בטובו בכל יום מעשר בראשית, שאנחנו נהיה חלק מההתחדשות הזאת, שדברים שהיינו רגילים בהם יהיו חדשים לנו, בעזרת השם יתברך. נאחל לכולם המשך חזנה רבה, לתועלת מרובה, יום טוב, יום נעים פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל, כל טוב.

שלום וברכה מרדיו כל הנחל למאזיננו היקרים והנאמנים. נעבור לשמוע את שיעורו של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור מלא וגדוש מחוכמתו של רבנו הקדוש. המשך יום נעים והרבה שמחה לכולכם.

0: ידה.
1: אנחנו לומדים את המעשה מעבדת בת מלך, וזה המפגש השלישי שלנו בלימוד הסיפור. אפשר לראות את שני החלקים הקודמים, גם באתר של נהר דעה, וגם באתר שלי, אתר נקודה טובה. אפשר לחפש בגוגל, או נהר דעה עופר גיסין, או נקודה טובה עופר גיסין, ושם תוכלו לראות את שני המפגשים הקודמים, ויש שם גם את כל הסיפור כקובץ שאפשר להוריד אותו. מי שהיה בפעמים הקודמות, מכיר את כל ההקדמה שלנו על סיפורי מעשיות, נציין שני עניינים. דבר ראשון, לסיפורי מעשיות אין פירוש. אנחנו לא מפרשים את סיפורי מעשיות, אלא על פי ההדרכה של רבנו, אנחנו לומדים את הסיפור על עצמנו, ומחפשים בזה רמזים, וכל אחד ואחת מוזמנים לחפש רמזים בסיפור, באופן כזה שיקרב אותנו לעבודת השם, על פי הסודות שרבנו גנז בסיפור. הסיבה שאנחנו לומדים דווקא את הסיפור, וממנו מוציאים את הרעיונות, לבני שרבנו אמר שעצם שמיעת הסיפור, או קריאת הסיפור, לימוד הסיפור, זה מועיל לנשמה. כפי שהוא מבאר בליקוטי מוהר"ן, בתורה סמך, שבני האדם ישנים את ימיהם, עוסקים בתורה, תפילה ומעשים טובים, אבל בעצם הם כולם ישנים, כאשר ההסבר שלו, מה פירוש שינה, זה שהם עובדים בלי שכל. אומר רבנו, כאשר האדם נפל מהפנים של תורה, כלומר התרחק מהשכל האמיתי, הדרך להאיר אותו, כמה שהוא יותר נפל, כך צריך משהו יותר עוצמתי כדי להאיר אותו. אומר רבנו, על ידי סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, אפשר להאיר אפילו את מי שנפל מכל ה-70 פנים של תורה. ולכן עצם קריאת הסיפור או שמיעת הסיפור, אפילו בלי שום רמז ופירוש, ואם גם מוצאים ולומדים בו רמזים, ודאי זה טוב, על ידי זה אפשר להתעורר מהשינה. ורבנו הרי אמר שסיפורי מעשיות שלו הם אפילו יותר גבוהים מהתורות שלו. ולכן עצם העניין של לימוד סיפורי מעשיות הוא דבר חשוב מאוד. הדבר השני שרציתי להזכיר, שאנחנו לומדים את הסיפור באופן כזה או במהלך כזה, ושוב בסוגריים מודגשות, אנחנו לא אומרים שזה מה שרבנו התכוון, אנחנו אומרים שזה מה שאנחנו מצאנו בסיפור. ואנחנו לומדים את הסיפור במהלך כזה, שהסיפור הזה בעצם מספר לנו את הסיפור של כל אחד מאיתנו. מרגע הלידה, האדם מחפש אחרי נשמתו, להגיע למפגש איתה, להוציא אותה מהמקום הלא טוב שהיא נפלה אליו כאן בעולם הזה, ולהחזיר אותה אל בית אביה המלך, שמשם היא נאבדה. וזה המהלך שהתחלנו. אנחנו נמצאים ממש בתחילת הסיפור, אחרי שהשני למלכות, שראה שהמלך מאוד מצטער, שאחרי שהוא אמר לבת שלו שהלא טוב ייקח אותך, היא נעלמה. והשני למלכות ראה שהמלך מאוד מצטער מזה, ויצא לחפש אותה. ואחרי שנים רבות מאוד, שהוא הלך במדברות ובשדות ובכל המקומות השוממים, הוא ראה שביל מן הצד, ואמר, אני אלך בשביל הזה, אולי אבוא למקום יישוב. ואז הוא ראה מבצר גדול ונאה ומתוקן ומסודר, מוקף משמרות, אבל נתנו לו להיכנס באופן חופשי, ושם היה מעדנים ומאכלים טובים ותזמורות ושמחה, והמלך ציווה להביא את המלכה. וכאשר הביאו את המלכה, השני למלכות ראה שזאת הבת מלך שנאבדה. והוא בזמן שהוא ראה שם את המעדנים והמאכלים טובים, רבנו אומר שהוא עמד ואכל והלך ושכב בזווית לראות מה נעשה שם. ואמרנו את הנקודה הזאת, הרי הבת מלך אומרת לו, מיד נקרא את זה, המקום הזה הוא הלא טוב, אפילו שהכל כאן נפלא וחופשי וזורם ומלא מעדנים ומאכלים ותזמורות ומסיבה שלמה בקיצור, זה המקום הלא טוב, ובזכות זה שהוא שכב בזווית, היא זיהתה אותו. הקטע שמופיע בסיפור, שקראנו בסוף הפעם שעברה, נקרא אותו שוב, ואז נתקדם עם הסיפור. כתוב בסיפור, אחר כך הציצה המלכה וראתה אחד ששוכב בזווית, זה הדגש שהדגשנו. היא ראתה שהוא שוכב בזווית, וככה היא זיהתה אותו, כי הוא היה שונה מכולם, כולם בחינגה, והוא בזווית. והיא הכירה אותו. ועמדה מכיסאה, והלכה לשם ונגעה בו. ושאלה אותו, אתה מכיר אותי? והשיב להן, אני מכיר אותך. את היא הבת מלך שנאבדה. ושאל אותה, איך באת לכאן? והשיבה באשר שאבי המלך נזרק מפיו דיבור הנעל, וכאן המקום הזה הוא לא טוב. הדיבור הנעל הוא שהמלך אמר לביתו שהלא טוב ייקח אותך, כפי שכתוב בתחילת הסיפור. והיא אומרת לו, כאן המקום הזה הוא לא טוב, למרות שעל פניו הכל טוב, אבל זה הלא טוב בעצמו. וסיפר לה שאביה מצטער מאוד, ושמבקשה כמה שנים, ושאל אותה, איך אני יכול להוציא אותך? על הקטע הזה שקראתי עכשיו, דיברנו בפעם שעברה בעריכות גדולה, והדגשנו את הנקודה של והלכה לשם ונגעה בו. זה רגע מאוד נשגב, שבו יש לאדם מגע עם נשמתו, מגע עם נפשו. ולכל אדם יש בחיים רגעים נדירים כאלה, שהוא מרגיש שנשמתו נגעה בו. זה יכול להיות מול זריחה יפה או שקיעה יפה, וזה יכול להיות ברגעים הרבה יותר נשגבים רוחניים. והרגעים האלה זה הדלק של המסע, זה הרגע של החיבור. ואז יש לו דיבור עם נשמתו. אומר, איך באת לכאן? והיא אומרת לו, כשאבי המלך, כלומר, כאשר הקדוש ברוך הוא, הוריד את הנשמה כאן לעולם הזה, וזה רגע של ניתוק, מפני שכשאדם נולד, הוא לא מרגיש את נשמתו. ולפעמים גם 40 שנה אחר כך, אפילו שיש לו אמונה בזה שיש נשמה, אבל אין לו חיבור עם הנשמה שלו. וכל מה שאנחנו מבקשים כל ימי חיינו, בין בחיפוש קריירה, בחיפוש תחביבים, בנסיעות וטיולים ומסעות, האדם מחבש להתחבר עם משהו. יש ביטוי כזה, שהאדם מגיע לאיזה מקום והוא מאוד שבע רצון, והוא אומר, זהו זה. וכאשר הוא מגיע למקום שהוא לא שבע רצון, הוא אומר, זה לא זה. והשאלה הגדולה זה מה הזה הזה שאנחנו מדברים עליו, שזה זהו זה או שזה לא זה. והכוונה היא לאיזה משהו נשגב, תמיר ונעלם, שקשה לנו מאוד להגדיר אותו במילים של החיבור הזה. וכל מה שאנחנו עושים כל החיים, זה המהלך הזה של החיפוש אחרי החיבור. וכאן השני למלכות זכה, שהוא הגיע לחיבור עם הנשמה, היא נגעה בו, והוא יכול לשאול אותה, הוא אומר לה, אני מכיר אותך, את היא הבת מלך שנאבדה. כאילו האדם אומר, אני יודע שלנשמה שלי יש מקום הרבה יותר טוב, מאשר להיות עסוק פה בחינגה בעולם הזה. היא נאבדה. איך באת לכאן? היא אומרת לו, הכל בגזרת מלך. במאמר המלך הגעתי לכאן. עכשיו, שאלה הכי חשובה, איך אני יכול להוציא אותך מכאן? איך אני מוציא את הנשמה שלי, את המהות האמיתית שלי, את עצם עצמי, מהמעורבות השלילית, המיותרת, עם האסורה, עם המעדנים והמאכלים טובים, וכל המסיבה הזאת שנקראת העולם הזה. וזאת השאלה הכי גדולה. איך אני יכול להוציא אותך? ואדם מחפש, וכמעט בכל שיר שאדם שומע הוא מחפש את הפתח מילות הזה, בכל יצירת אומנות, בדברים מסוימים שהוא עושה בחיים, הוא מנסה מקצועות, תחביבים, מקומות לנסוע אליהם, מקומות מגורים, כאשר הוא בעצם מחפש איך אני יכול להוציא את נשמתי מהמקום שבו היא שבויה, היא אסירה, היא אסירה בכלוב של זהב אמנם, כי היא המלכה כאן, אבל היא אומרת לו, אני שבויה כאן, אני צריכה לצאת מכאן. וזאת השאלה הגדולה שבה סיימנו בפעם שעברה. ואמרה לו, שאי אפשר לך להוציא אותי, כי אם כשתהיה בוחר לך מקום, ותהיה יושב שם שנה אחת, וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי. ובכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה רק מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי. ותהיה מתענה, כלומר תצום. וביום האחרון מהשנה, תהיה מתענה ולא תישן כל המעט לעט. הקטע הזה, שפה בקובץ שלפנינו הוא 5 שורות, או אפילו 4.5 שורות, הוא כולל ממש את כל הדרכת רבנו, לגבי עבודת השם, הוא בעצם ממש תמצית היהדות. היא אומרת לו, אתה צריך לבחור מקום, ואתה צריך לשבת שם שנה שלמה, ואתה צריך לעסוק בעבודת הגעגועים. יש ספר, אולי הספר קבלה הקדום ביותר שיש בעם ישראל, והוא ספר יצירה. זה ספר קצר מאוד, של 6 פרקים, אפשר להדפיס אותו על דף אחד. הספר הזה, ספר יצירה, על פי המסורת שיש בידינו, זה תורת אברהם אבינו, שנכתב על ידי רבי עקיבא. ספר קדום ביותר, הוא מוזכר אפילו בזוהר הקדוש. נכתבו עליו 10 פירושים של כל גדולי המקובלים בכל הדורות, ממש עד זמננו. ובספר הזה יש ראשי פרקים חידתיים ביותר לכל תורת הנסתר היהודית, בכל התחומים. ואחד הדברים שכתוב שם, שהבריאה נבראה ב3 ממדים. בספר יצירה זה מכונה בשם עולם שנה נפש, זה בלשוננו, עולם זה מימד המקום, שנה זה מימד הזמן. נפש זה מימד החוויה בתוך המקום והזמן של הנפש. רבנו מכנה את זה בלקוטי מוהר"ן בשם מקום, ציור וזמן. עולם זה מקום, שנה זה זמן, נפש, רבנו מכנה את זה בשם ציור. צריך לדעת שהמילה ציור בתורה שבעל פה, פירושו, מה שאנחנו היום מתכוונים להגיד, הציור בנפש זה עולם הדימויים שבנפש. עולם החוויה שבנפש. וזה מה שהבת מלך נותנת לו. היא אומרת לו, אתה צריך לעשות עבודה ב3 הממדים. מקום, תבחר לך מקום. זמן, תהיה שם יושב שנה אחת. נפש, ציור שבנפש, תתגעגע אחריי להוציא אותי. ויש כאן כמובן עולם שלם של הבנה שאנחנו צריכים להכניס ליבנו, כדי שנתחיל אולי לעשות את העבודה הזאת, אם לא שנה שלמה, לפחות רגע אחד, זה גם דבר גדול. היא אומרת לו, אי אפשר לך להוציא אותי, כי אם... אין שום דרך אחרת. אתה צריך לבחור לך מקום, שתכף נדבר על זה, זה דבר חשוב, אתה צריך לשבת שם שנה שלמה, כלומר כל מעגל השנה, שהוא כמובן דבר משמעותי ביותר ביהדות ובכל מערכת המצוות, והעבודה היא עבודת געגועים, שזה אולי הדבר החשוב ביותר. אבל נדבר קודם כל על מקום. ידוע שרבנו אמר שטוב מאוד שלאדם יהיה איזה חדר מיוחד שבו הוא עוסק בעבודת השם. כך נוהגים רוב עובדי השם בכל 2000 שנה האחרונות, מייחדים לעצמם איזשהו מקום שבו הולכים לשבת ביישוב הדעת. דיברנו על הנקודה של יישוב הדעת בסיפור הזה, כי היא הופיעה כבר פעמיים, נדמה לי, שהשני למלכות היה מיישב את דעתו. זה הדבר המרכזי ביותר, שהוא האמצעי להגיע לכל מה שצריך להגיע על פי התורה, והוא גם בעצם המטרה, מפני שעיקר הבעיה שלנו זה דעת לא מיושבת. וממילא האדם לא יכול לעשות שום דבר עד הסוף בשלמות. לא סתם קוראים ליישוב הדעת, יישוב הדעת. יש מצב של עמידה ויש מצב של ישיבה. בשביל לשבת באיזשהו מקום חייבים שיהיה מקום. כולנו יודעים את זה. לא משנה על מה אתה מתיישב, על המדרכה או על כיסא. אתה צריך את כמה עשרות סנטימטרים רבועים, שזה המקום שבו אתה יושב. לכן יישוב הדעת הוא מחייב מקום. עדיף שזה יהיה חדר מיוחד לעבודת השם, אבל זה יכול להיות גם 80 סנטימטר מרובע שבו אתה יושב. אבל צריך מקום. חז"ל אמרו משהו יותר עמוק מזה. הם אמרו, מאז שחרב בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא אלא 4 אמות של הלכה. 4 אמות של הלכה, זה ביטוי מאוד ידוע בלשון חז"ל. מה זה 4 אמות? 4 אמות מופיע בהלכה במקומות רבים מאוד, בתור הטריטוריה של האדם שעליה הוא צריך לשמור. לדוגמה, כדי להגיד דברים שבקדושה, אתה צריך לדאוג שלא יהיה דבר של תינוף, ב4 אמות שלך. אלא אם כן כמובן יש ריח, שהיה צריך להתרחק מהריח. הארבע אמות של האדם זה הטריטוריה שהוא אחראי על טהרתה, על ניקיונה, על קדושתה. ארבע אמות, כן, זה 2 מטר, זה התחום שבו האדם אחראי עליו. לדוגמה, יש הלכה שהאדם אסור לו להיכנס לבית עבודה זרה, והוא צריך להתרחק ממנו 4 אמות. למי שנוסע לטייל בחוץ לארץ, או מטייל בארץ ישראל במקומות שיש כנסיות, כדאי מאוד שידע את ההלכה הזאת. 4 אמות הרחקה. כי 4 אמות האלה שלך, הן חשובות. ומאז שחרב בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא, אלא 4 אמות של הלכה. איזה 4 אמות האלה? 4 אמות של כל אחד ואחת מאיתנו. זה המקום. אז רצוי מאוד שיהיה מקום מסודר ומאורגן לעבודת השם, ללימוד, לתפילה, להתבודדות, אבל עדיין, גם אם אין לי את זה, והיום אולי אין אדם שאין לו מקום, במובן של מקום בבית, או מקום בבית המדרש, או מקום במקום אחר, אבל עדיין הארבע אמות האלה מאוד חשובות. זה מימד המקום, והוא מרמז גם על העניין של יישוב הדעת, שיהיה לאדם מקום שיוכל להתיישב. ותהיה יושב שם שנה אחת. זה מעגל השנה. מראש השנה ועד ראש השנה, שבאמצע יש לנו את ראש השנה ויום כיפור, ואת 3 הרגלים, שאלה בעצם 5 המועדים שמופיעים בתורה במהלך השנה, עם כל מה שיש ביניהם כמובן, כמו בין פסח לשבועות, ספירת העומר וכן הלאה, ושני חגים שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה, וחכמנו שהם חנוכה ופורים. זה מעגל השנה היהודי שבתוכו משובצים גם ימי הצום שאנחנו מכירים, צום גדליה, 10 בטבת, י"ז בתמוז, תענית אסתר, 9 באב, אלה 5 התעניות שחכמים תקנו לנו במשך השנה, ועוד יום כיפור כמובן, שזה 6 תעניות. אם כן, בתוך מעגל השנה יש לנו חגים ומועדים, ויש לנו ימי צום. וזה מה שהיא אומרת לו. ותהיה יושב שם שנה אחת. אבל כמובן שזה לא רק העניין של השנה, במובן של מעגל השנה, אלא העניין של הזמן. זאת נקודה מאוד חשובה. במיוחד לנו, אנחנו חיים בתקופה שהיא משופעת בהסחות דעת. העולם המודרני המערבי יצר תרבות שלמה שכל עניינה הוא הביטוי המפורסם, להרוג את הזמן. או בביטוי יותר עדין, להעביר את הזמן. ויש לנו כל כך הרבה הסחות דעת, שבהם האדם יכול להיות קשור לאיזה מסך, לאיזה מכשיר וכן הלאה, הוא יכול להעביר את כל ימי חייו ככה, באופן ממש, ויש רבים שלצערנו עושים את זה. זה תרבות של קטילת הזמן, תרבות של בזבוז הזמן, מתוך האשליה הפנימית של כל אדם, שהוא יחיה לנצח. וכפי שמובע בסוף ספר שיחות הר"ן, בשיחה שהנחית, שרבי נתן מדבר שם שזאת האשליה העיקרית, כך הוא שמע מרבנו, שהאדם חושב שהוא הולך לחיות 10,000 שנה. אבל המציאות היא ממש לא כך. ואם אדם יעשה את החשבון הדי מדכא, אדם ממוצע חי 960 חודש. שליש מהזמן הזה הוא ישן, מורידים את זה. מורידים את כל החודשים שהוא חי עד עכשיו, עד לרגע ההתעוררות. ואז נשאר לו מספר חודשים, שבהם כמובן רוב הזמן מוקדש למטלות וחובות שהם לא מרצונו מבחירתו החופשית, משפחה, עבודה וכן הלאה. לא נשאר הרבה. התודעה הזאת, למרות שיש אנשים שאולי זה כאילו מפיל אותם לעצבות, צריך לדעת שזאת הייתה עיקר ההתעוררות שרבי נתן חושב. דיבר עליה בשם רבנו, שמירת הזמן. ואחד מגדולי חסידי ברסלב, שהיה לפני 100 שנה, רב אלתר טפליקר, שכתב את 2 הספרים אולי הכי מפורסמים בברסלב, חוץ מספרי רבנו ורבי נתן, נשיבת נפש להשתפכות הנפש. נשיבת נפש מדבר ליקוט מכל דברי רבנו ומוארנת בענייני התחזקות. השתפכות הנפש, ליקוט מדברי רבנו ומוארנת בענייני תפילה והתבודדות. אבל הוא כתב עוד כמה ספרים. ואחד הספרים שהוא כתב נקרא אמונת פיתך. והספר הזה ניתן להשיג אותו היום בחנויות של ספרי ברסלב, ששם הוא ליקט מכל דברי רבנו ומוארנת על הדבר שנקרא שמירת הזמן. ואני רוצה לספר לכם, כפי שאנחנו מזכירים הרבה, את מורנו ורבנו, רבי לוי יצחק בנדר, זכר צדיק לברכה, שזכינו להכיר אותו וללמוד ממנו, והוא גישר לנו על כמה דורות במסורת ברסלב, מפני שהוא היה תלמיד מובהק של רבי אברהם בן רבי נחמן, שהיה בן ותלמיד מובהק של רבי נחמן מטולצ'ין, שהיה תלמידו המובהק של רבי נתן. בין הפה של רב לוי יצחק לפה של רבנו, היו רק שלושה פיות. של רב מובהק לתלמיד מובהק. וחוץ מזה שהוא גם למד מנכדו של רבי נתן, שקראו לו רבי דוד צבי דושיבסקי, כך שהוא ממש למד מאדם שלמד מרבי נתן. אנחנו זכינו להכיר אותו כאן בזמננו, יש ממנו סרטי וידאו, יש ממנו אלפי הקלטות של שיעורים, שמהם יצאו כמה וכמה ספרים, כמו שיח שרפי קודש, מכל המסורת בעל פה של ברסלב, כמו ספר דיבורי אמונה, שזכיתי להוציא חמישה כרכים בקרוב השישי של השיחות שלו והשיעורים שלו בחיי מוהר"ן, ועוד ועוד. רב לוי יצחק בנדר, אפשר להגיד שב-40 שנה שהוא נתן שיעור יומי פלוס שיעורים בשבתות, כלומר הוא נתן אלפי שיעורים, שני הנושאים העיקריים שהוא דיבר עליהם היו שני דברים.

אני רוצה קצת יותר עוד להגיד כמה דברים על זה, כי זה עניין מאוד מאוד עקרוני וחשוב. ואולי מזה שאני מדבר על זה, אז אני אזכה גם קצת להתקרב לעניין הזה. המכתב האחרון שיש בספר עלים לתרופה מרבי נתן, זה מכתב בקשה שרבי נתן כותב לבן שלו, השעון שלי התקלקל, אני שולח לך אותו, תן אותו לתיקון דחוף, כי אני לא יכול לחיות בלי שעון. זה המכתב האחרון שיש לנו מרבי נתן. רב לוי יצחק, בשנות זקנותו, כאשר אני הכרתי אותו פחות או יותר שהוא היה קצת לפני גיל 90, עד שהוא נפטר כשהיה בן 94, הוא לא היה רואה יותר מ-10 סנטימטר מהעיניים, היה מקרב את הספר לעיניים כדי שהוא יוכל ללמוד. וכולם הכירו את התנועה שלו, היה לו שעון יד גדול, ואחת לכמה זמן הוא היה מקרב את היד לעין בשביל לראות מה השעה. השעון הוא הכלי המרכזי לעבודת השם, כמה שזה נשמע מוזר. כמובן שזה מתחיל בתודעה של שמירת זמן. וזה העניין, צריך לבחור מקום, ותהיה יושב שם שנה אחת. המקום נועד לישיבה, לישיבה של יישוב הדעת. והעניין הוא השנה אחת, שלמות של הזמן. רבי נתן כותב בהקדמה לחיי מוהר"ן, שהוא קרא לספר חיי מוהר"ן, כי רבנו זכה לחיים כאלה, שאף אחד לא זכה לחיים כאלה. הוא כותב שם, ויש לו ביטוי נפלא ביותר, התנוצצות נעימות החיים של רבנו. שרבנו חי חיים שלמים, כלומר, אף רגע לא היה מבוזבז. אבל כשרבי נתן כתב את סיפור חייו שלו, הוא קרא לספר ימי נתן. אנחנו קוראים לספר ימי מוהרנת, ספר מאוד ידוע, שזה אוטוביוגרפיה של רבי נתן. שאלו את רבי נתן, ורב אלתר טפליקר מביא את זה בהקדמה לספרו אמונת איתך, שהזכרתי קודם על שמירת הזמן, מדוע לספר על חיי רבנו הוא קרא חיי מוהר"ן, אבל לספר על חייו הוא קרא ימי נתן, למה לא חיי נתן? אמר להם רבי נתן, רבנו זכה לחיות חיים שלמים כאלה, שכל החיים היו מקשה אחת של שלמות. אני לא זכיתי לזה. אני זכיתי לימים, ואמרו אנשי שלומנו חסידי ברסלב על השיחה הזאת, שאנחנו יכולים רק להתפלל שנזכה, שאם נכתוב את ספר חיינו, נקרא להם רגעי. ימי גדול עלינו, חיי בוודאי גדול עלינו, אבל רגעי. כל תורת ברסלב למעשה, בכל תחום אפשרי, תורה, התבודדות, תפילה, קדושה, מה שאתם לא רוצים, התחזקות, מי שבקי בספרי ברסלב יודע שכל העניין מתמצא בדבר אחד, לשמור את הרגע הבא, רגע שלם. הכל במנות קטנות, בריכוז ומיקוד. יש כמובן בליקוטי מוהר"ן תורה מאוד מפורסמת, קצרה ביותר כמה שורות, תורה ריש עין ב' מתחילה בפסוק, היום אם בקולו תשמעו, אומר רבנו, אין לאדם בעולמו, כי עם אותו המקום ואותה השעה שהוא עומד בה. אפשר לדבר על זה שעות, ימים ושבועות. כל שיחה על עבודת השם, על אומנות החיים הטובים, על פי רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, היא תיגמר בסופו של דבר בשורה התחתונה הזאת. תשמור את המקום והרגע שאתה עומד בו. כלומר, אל תיתן לעבר לבלבל אותך, ואל תיתן לעתיד להדהיג אותך, אלא תחיה כאן ועכשיו. אין לאדם בעולמו, כי עם אותו המקום ואותו השעה שהוא עומד בה. וזה בדיוק העניין כאן, שאפשר למצוא כאן את הרמז העמוק הזה, שהבת מלך, הנשמה, שבאה במגע עם השני למלכות, שהוא המודל בעצם של כל אחד מאיתנו, איך אני מוציא אותך מהלא טוב? אמרה לו שאי אפשר לך להוציא אותי, כי אם כשתהיה בוחר לך מקום, ותהיה יושב שם שנה אחת, כפי מה שניסינו לרמוז בתוך המילים האלה. אבל כאן מגיע מה התוכן. צריך שיהיה מקום, צריך שיהיה מעגל של זמן שמור ושלם ומנוצל. מנוצל למה? אומרת לו הבת מלך, וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי. התוכן של המקום והזמן של חיי

אדם זה געגועים, עבודת הגעגועים. היה חסיד ברסלב מפורסם מאוד בזמננו, שנפטר לפני כמה שנים, רב נחמן בורשטיין, זכר צדיק לברכה, יהודי מיוחד ביותר, שקירב המון אנשים לברסלב. הוא אמר לי פעם, על כל דבר כתבו בברסלב ספר, על התחזקות משיבת נפש, על תפילה השתפכות הנפש, יש ספרים על שמירת הזמן, על קדושת הברית, על שמירת העיניים, על שמחה. אומר, באמת, אנשים לקטו וכתבו ספרים. אומר, על דבר אחד, הכי חשוב, עוד לא כתבו ספר. חשיבות הרצון והגעגועים. יש לזה כמובן, מי שמכיר את ספרי רבנו, יודע שזה חוזר אין ספור פעמים, העניין של מעלת עבודת הרצון. שרבנו אומר שזה העיקר. אתה מנסה לעשות עבודת השם, אתה מצליח, אתה נופל, מתחזק, עושה עוד פעם, נופל עוד פעם. העיקר תשמור את הרצון. שמעתי שצדיק אחד אמר פעם, היצר הרע לא מעוניין להחטיא אותך, הוא מעוניין לייאש אותך. מפני שלהחטיא אותך, זה המון עבודה נקודתית. פה הוא צריך להפיל אותך בעבירה הזאת, ופה הוא צריך להעביר אותך בעבירה אחרת, וכן הלאה. זה עבודה מאוד קשה. יש לה יצר הרע. מלחמה. ולפעמים אתה תנצח אותו, אז בכלל. לכן, עיקר העבודה של היצר הרע, זה לגרום לך לאבד את הרצון. ואז אתה כבר שלא. מפני שכל דבר שיתעורר לך איזה רצון לעשות, אתה לא מסוגל להחזיק אותו. לכן עיקר העניין והעבודה של האדם, כמו שרבנו אמר מפורש, זה הרצון והגעגועים, מפני שבאופן כזה אתה תמיד, גם אם טיפול, אתה מיד תעלה על דרך המלך. את הרצונות והכיסופים אני לא עוזב. יש בעולם האימון האישי משהו שנקרא חוק החמש שניות. הם מסבירים שהמוח שלנו מורכב, כפי המשלים האמריקאים החמודים, לטייס אוטומטי ובולם זעזועים. שכל פעם כשאתה עומד בפני איזשהו אתגר, שאתה יכול להתקדם על ידו, אז חצי אחד במוח מנסה להיכנס לטייס אוטומטי, כלומר בלי מודעות. החלק השני מנסה מיד לבלום זעזועים, עזוב, זה לא עכשיו, מחר, מחרתיים, לא מתאים וכו'. ולכן יש לך רק חמש שניות. הם אומרים שברגע שמתעורר בך איזשהו רצון, יש לך חמש שניות של מה שהם מכנים אנרגיית ההפעלה. שבזמן הזה אתה קופץ על הסוס ומתחיל לדרור. ואם את החמש שניות האלה בזבזת, הלך עליך. אז כל החיים שלך זה אוסף של התעוררויות חיוביות לדברים שיכולים להועיל לך מאוד, גם באופן גשמי וגם באופן רוחני, אבל אתה מפספס את כולם. ואני מניח שכל אחד ואחת מאיתנו חי באיזושהי תחושת פספוס שהוא רוצה, אבל זה לא יוצא. עיקר העניין זה לא לחפש ביצועים ומעשים, עיקר העניין זה לשמר את הרצון והגעגועים. שכאשר מתעורר בי איזה רצון ספציפי למעשה מסוים, הוא מתחבר עם כוח משיכה אדיר, שאני משמר אותו כל הזמן, של רצון וגעגועים אל הדבר הנכון, אל הדבר האמיתי. הנכון והאמיתי בעיניי, מה שהצלחתי ללמוד, להבין, להשיג, להרגיש. לכן עיקר תוכן המקום והזמן של העבודה שרבנו מרמז פה ב-4 וחצי שורות, מה בת מלך מדריכה את השני למלכות, איך מוציאים אותה מהלא טוב ומחזירים אותה לאבא, זה מקום זמן והתוכן שלהם הוא געגועים. וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי. ואז מיד עולה השאלה, אתה אומר אדוני, עם כל הכבוד, אתה יודע מה עובר עליי בחיים? יש לי משפחה, יש לי עבודה, יש לי מטלות, יש לי חובות. איך אומרים? יצאת החמה, עצאת הנשמה. מתי יש לי זמן לשבת ולהתגעגע, להוציא את נשמתי מהלא טוב? אומרת לו הבת מלך, ובכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה רק מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי. בכל זמן שיהיה לך פנאי, חז"ל אמרו, אין הקדוש ברוך הוא בא בתרוניה עם בריאותיו. הוא לא דורש מהם דרישות בלתי אפשריות.
הקדוש ברוך הוא מצפה מכל אדם לעשות דברים שהם בגדר האפשרי אצל כל אדם, לפי התכונות שלו והיכולות שלו והזמן שיש לו והחיים שהוא עובר. והנקודה היא פה מאוד חשובה, ואמרו על זה צדיקים תלמידי הבעל שם טוב. על פי התורה האדם צריך לשאוף שכל ימי חייו הוא יעסוק רק בתורה וצדיק. וכפי שחזל אמרו, עשה מלאכתך ארעי ותורתך קבע. אבל האדם, רוב בני האדם, כמעט כל בני האדם, זה לא הולך, החיים מלאים עניינים. אמרו צדיקים תלמידי הבעל שם טוב, האדם נשפט, אפשר להגיד ככה, לפי שעות הפנאי שלו. ואנחנו מכירים טוב את המילה פנאי, תרבות הפנאי. זה מה שהתחלתי ואמרתי בהתחלה. אנחנו חיים בתוך תרבות כזאת, שהיא כל כולה בנויה על העברת הזמן ובזבוז הזמן. וזה העניין של תרבות הפנאי, שקיבלה ממדים מפלצתיים. מה זה אומר? לנו יש אתגרים הרבה יותר גדולים מהדורות הקודמים. ולכן, כאשר אנחנו מתגברים עליהם, אפילו לכמה שניות, יש לנו שכר יותר גדול מהדורות הקודמים. במובן הזה אנחנו הרבה יותר גדולים מהדורות הקודמים. מפני שיש לנו ניסיונות כאלה שהם לא יכלו אפילו לדמיין בדמיון הפרוע ביותר. ואצלנו זה עניין יומיומי. זה נמצא בתוך המכשיר טלפון שלנו, במחשב שלנו ובכל מה שקורה מסביבנו. לכן עיקר עבודתנו היא על נקודת הזמן של הפנאי. לא דורשים ממך דברים לא הגיוניים. לא דורשים ממך להיות עסוק 24 שעות בעבודת השם, כי זה בלתי אפשרי. לא מצד היכולות הרוחניות שלנו, ולא מצד הפניות בזמן שיש לנו. אנחנו חיים בזמן לחוץ. אנשים כולם חיים לפי יומנים. הגענו למצב שכולנו עושים הכל מולטיטאסקינג, עושים כמה דברים בבת אחת, מרוב שאנחנו עסוקים בברכאות. מכל העסקים האלו מרובם, כל אחד מאיתנו יכול להיגמל. אבל בינתיים נתחיל עם הפנאי. אז היא אומרת לו שני משפטים, וכל השנה תתגעגע אחריי. באיזה אופן? או הדבר השני. ובכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה רק מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי. ותהיה מתענה. אתה צריך לצום. כפי שאמרנו, במעגל השנה היהודי, יש לנו 6 ימים של צום. מיום כיפור, דרך שאר התעניות. הצום הוא חשוב. אנחנו נראה בהמשך הסיפור, שהיא מבטלת לו את ההנהגה הזאת. היא אומרת לו, שלא לאכול זה דבר קשה מאוד. אבל זאת ההוראה הראשונה. כי זה לא ספוילר, כולנו מכירים את הסיפור. הוא הלך ועשה את זה ונכשל. ואז הוא בא אליה והיא נתנה לו עבודה חדשה, וגם בה הוא נכשל. כלומר, שני הקטעים האלה מדברים על שתי נפילות, שני סוגי נפילות שיש בחיים של האדם, כפי שמיד נקרא. בכל מקרה, אחרי שהיא אמרה לו שצריך לבחור מקום, ולשבת שם שנה אחת, ולמלא את המקום והזמן בגעגועים, ולא דורשים ממך משהו שאתה לא יכול לבצע, אלא בכל זמן שיהיה לך פנאי תתגעגע אחריי, אתה נבחן ברגעי הפנאי שלך, ואתה צריך לצום. הדבר האחרון בקטע הזה של ההוראות, הוא ביום האחרון מהשנה, תהיה מתענה ולא תישן כל המעט לעת. קודם כל, כפי שאמרנו, מתענה פירושו תצום. מה זה מעט לעת? כולנו מכירים את המושג ההלכתי, מדובר על יממה, 24 שעות, זה נקרא מעט לעת. אם כן, ביום האחרון, ביממה האחרונה של אותה שנה שבה הוא ישב במקום שהוא בחר ועסק בעבודת הגעגועים, ביום האחרון הוא צריך לצום ולא לישון. הנקודה של השינה היא כמובן חשובה מאוד, כפי שנראה שהבת מלך בעצמה אומרת לו בהמשך הסיפור. העיקר לא לישון. ואנחנו מיד מחברים את זה לתורה סמך בליקוטי מוהר"ן. שהיא בעצם פירוש על המעשה מעבדת בת מלך, ששם רבנו אומר שהעיקר זה לא לישון, העיקר זה להתעורר מהשינה, כפי שרבנו מגדיר שם שינה, עבודה בלי שכל. העיקר זה לעבוד עם שכל, פירוש
שיש שכל ומשמעות חדורים במה שאני עושה, או במילים פשוטות יותר, אני לא עושה שום דבר סתם. זאת המלחמה של היהדות, בסתם. מאז שהיינו ילדים קטנים, לימדו אותנו מה ההגנה הכי טובה, אם עשיתי משהו לא טוב, זה היה בלי כוונה. כולנו מכירים את זה, אנשים אומרים את זה כל הזמן אחד לשני, והם מצפים שבעקבות זה שהוא עושה לי משהו ואני אומר לו, זה היה בלי כוונה, אז איך אומרים, נפטרתי מעונש, נסיבות מקילות. הבעיה שלנו שאנחנו חיים את כל החיים בלי כוונה. בין המצוות שאנחנו עושים, ובין המעשים הפשוטים והאנושיים שאנחנו עושים. אנשים חיים בלי כוונה. כמעט כל התורות הרוחניות בכל העמים, זה להגיע להכשיר את האדם לחיות בכוונה. להיות ממוקד במה שהוא עושה, ושהוא ידע מה הוא עושה, ולפני מי הוא עושה. ואם כך, זה כל התורות שהמציאו בני אדם, ודאי וודאי התורה האלוקית. אם מישהו שואל אותי, מה זאת היהדות? בשתי מילים, לחיות בכוונה. ויש לזה אין ספור פרטים. כשאני עושה חסד עם אדם אחר, לעשות את זה בכוונה. כשאני מחייך למישהו לעשות את זה בכוונה. כשאני מדבר שזה יהיה בכוונה, קודם כל שהדיבורים יהיו אמיתיים, וכפי שמופיע בגמרא ורבנו מזכיר את זה, שיהיו הפה והלב שווים. כשאני עושה מעשה, לעשות אותו בכוונה. וזה קשה מאוד. בשולחן ערוך, אורח חיים, בסימן צדיק ח', שהכותרת שלו היא, צריך שתהיה לו כוונה בתפילתו. כתוב שם, שאם אדם נמצא בתנאים שהוא לא מסוגל להתפעל בכוונה, הוא פטור מהתפילה. הוא רעב, הוא עייף, כואב לו הראש, וכן הלאה. אבל כותב שם יד שולחן ערוך, שזה דין בגמרא. תפילה צריכה להיות בכוונה, אתה לא יכול לכוון, אל תתפלל. כך כתוב בגמרא. אבל כותב שם השולחן ערוך, וכיום, כשאנחנו ממילא לא כל כך מכוונים, אז צריך להתפלל בכל מצב. זה המצב שלנו. אנחנו מצב של אנשים לא מכוונים ולא מכוונים. וזה בדיוק העניין של השינה שרבנו דיבר בתורה סמך, שמופיע כאן, כמה וכמה פעמים, זה יסוד גדול מאוד בסיפור, השינה. כשמישהו עושה דברים לא מרוכז כזה, לא ממוקד, אומרים לו, אתה ישן בעמידה. וזה בדיוק העניין. אנחנו ישנים את ימינו. לכן, העיקר זה לא לישון את כל היום האחרון מהשנה, כי הכל הולך אחר החיתום. זה ביטוי של חז"ל. השורה התחתונה. הרגע שבו כל השנה, עם כל המאמצים שהיו בה, מתמצים לרגע אחד של גאולה, של ישועה, של לקום וללכת ולהוציא את בת המלך ולהחזיר אותה לבית אביה. ואנשי שלומנו, חסידי ברסלב, היו רומזים כאן, שהיום האחרון מהשנה, זה כפשוטו, היום האחרון מהשנה, שהוא ערב ראש השנה. ולכן היו נוהגים, היו כמה שנוהגים לא לישון בערב ראש השנה, וכידוע, אצל חסידי ברסלב, ערב ראש השנה, זה היום הכי חשוב בשנה, זה היום שבו משתתחים על ציון רבנו, ועוסקים בתורה ותפילה ותשובה, באופן מיוחד במינו, שאפילו אנשים שכל השנה הם די חפיפניקים, אבל ערב ראש השנה זה יום משמעותי מאוד מבחינתם. זה היום האחרון מהשנה, עוד משמעות של העניין הזה. והלך ועשה כן, ובסוף השנה, ביום האחרון, היה מתענה. ולא היה ישן, ועמד והלך לשם. כלומר, רבנו לא מספר מה עבר עליו במשך כל השנה. והלך ועשה כן. הוא בחר לו מקום, וישב שם שנה אחת, התגעגע אחריה כל השנה, ובכל זמן פנוי שהיה לו, הוא היה מתגעגע, הוא מבקש, הוא מצפה להוציא אותה, עברה השנה, ועכשיו הגיע היום האחרון, הוא עושה מה שהיא אמרה לו. הוא מתענה, הוא צם, ונמנע משינה, ועמד והלך לשם, לאן לשם, לאותו מבצר שבו הוא מצא את בת המלך, וכרגע הוא הולך להוציא אותה משם. והיה רואה אילן,
ועליו גדלים תפוחים נעים מאוד, והיה מתאווה לעיניו מאוד. ועמד ואכל משם. ותכף שאכל התפוח, נפל וחטפו שינה, והיה ישן זמן מרובה מאוד. והיה המשרת מנער אותו, ולא היה נאור כלל. אחר כך הקיץ משנתו ושאל המשרת, איכן אני בעולם? וסיפר לו המעשה, היינו המשרת, סיפר לשני למלך המעשה, ואמר לו, שאתה ישן זמן מרובה מאוד, זה כמה שנים, ואני הייתי מתפרנס מהפירות, והיה מצער עצמו מאוד. גם הקטע הזה צריך להאריך בו ולהרחיב בו. הוא ראה אילן ועליו גדלים תפוחים נעים מאוד, והיה מתאווה לעיניו מאוד, ועמד ואכל משם. כל אדם שקורא את השורה הזאת, מבין שכנראה רבנו רומז כאן לחטא אכילת עץ הדעת. אמנם, צריך מיד להגיד, בתרבות המערבית עץ הדעת זה עץ תפוחים. זה דימוי שלא ברור מאיפה הוא הגיע, מפני שבדברי חז"ל לא מופיע שעץ הדעת היה תפוח, יש שם כמה דעות, אם זה תאנה או אתרוג או חיטה וכן הלאה, לא ניכנס לזה. אבל ברור שרבנו מדבר כאן על הדימוי השגור אצל בני אדם, שבעץ הדעת היה עץ תפוחים. מאיפה אנחנו יודעים את זה? מהמילים, והיה מתאווה לעיניו מאוד. לפני שבחטא עץ הדעת, כתוב בתורה, בפרשת בראשית, שכשאשר חווה ראתה את עץ הדעת, היא ראתה וכי תאווה הוא לעיניים. ככה כתוב בפסוק. אז אם כן, הרמז כאן הוא רמז לחטא אכילת עץ הדעת. אבל הדגש הוא על המילה מתאווה. זה המקום לסנגוריה. הערב לא נספיק לקרוא גם את הנפילה השנייה שלו. יש כאן שני משברים, והם שני משברים ושני סוגים שונים לגמרי. מפני שאחרי הנפילה הזאת, הוא חזר חזרה והיא דיברה איתו והצטערה מאוד ונתנה לו מועד בית. אמרה לו, תלך עוד פעם, תבחור מקום, תשב שם שנה, תתגעגע אחריי. ביום האחרון עוד אני עושה לך הנחה. אתה לא צריך לצום, אבל רק אל תשתה יין. למה? כי היין מרדים, והעיקר זה לא לישון. זה התקציר של מה שכתוב בקטע הבא. בפעם הראשונה, כשהוא נפל ונרדם וישן כמה שנים, הוא היה יכול לחזור אליה ולקבל הוראות חדשות וסיכוי נוסף. בפעם השנייה, הוא כבר לא קיבל את זה. היא עברה על פניו, ניסתה להעיר אותו, אפילו לא הצליחה להעיר אותו, והשאירה לו רק איזה כתב על מטפחת, שזה כמובן עיקר הסיפור, החיפוש שלו אחרי ההר של זהב, ומבצר של מרגליות שכותב אצלו במטפחת שנמצאת שם. למה בפעם הראשונה הוא כן קיבל סיכוי נוסף? בפעם השנייה הוא יצא למסע של, לפי החשבון בסיפור, אולי מאות שנים של חיפוש, בלי קשר איתה, מפני שהנפילה הראשונה הייתה הרבה יותר תמימה מאשר הנפילה השנייה. והיה מתאווה לעיניו מאוד. כל אדם מקבל סיכוי בחייו, מקבל רמזים מהקדוש ברוך הוא, לבחור מקום, זמן וגעגועים כדי להוציא את נשמתו. ואולי אפילו זה יותר נפילה של הגיל הצעיר. בגיל הצעיר יש אידיאלים נשגבים, ורצונות מאוד מאוד חזקים. אבל נופלים. נופלים למה? בגלל תאווה. הוא ראה אילן, ועליו גדלים תפוחים נעים מאוד. התפוחים באמת היו מאוד יפים, מושכים ואטרקטיביים, והוא התאווה לעיניו מאוד, וכי תאווה הוא לעיניים, ואכל, ועל ידי זה הוא נרדם. בפעם השנייה זה לא היה ככה. נגיד רק ככה בסוגריים. בפעם השנייה הוא ראה מעיין של מים, בצבע אדום עם ריח של יין. הוא ידע שאסור לו לשתות יין, והוא ידע שזה כנראה לא יין, זה מעיין בטבע. ואז הוא אומר למשרת שלו, ראית שזה מעיין, והמראה אדמומית והריח של יין, הוא רימה את עצמו. בפעם הראשונה הוא לא רימה את עצמו. הוא ראה אילן עם תפוחים מאוד נעים, והתאווה לעיניו מאוד, והוא נפל. מנפילה כזאת יש תקומה. אפשר ללכת לבת מלך, לקבל מועד ב', לקבל הדרכות חדשות.
אבל כשאנשים במצב יותר מבוגר, שכל הנפילות שלהם זה מדמיונות ואשליות, ולא ברמה הפשוטה של ההנאה עומדת בפני העיניים, אלא השקרים הופכים להיות הרבה יותר מתוחכמים. ההצדקות לחיים הלא חיוביים הופכים להיות מלאים ברמאות עצמית. האדם מאבד את המקוריות שלו המיידית. הרי פה כתוב, היה רואה אילן, היה מתאווה, ועמד ואכל משם. חז"ל אמרו, העין רואה, הלב חומד, כלי המעשה גומרים. זה תהליך טבעי שיכול לקרות בשנייה אחת. בפעם השנייה זה לא ככה. בפעם השנייה הוא אומר למשרת, הראית שזה מעיין, בקיצור, מתחיל לייצר לעצמו אליבי. זה לא שהוא רואה מעיין, נדלק עליו, איזה ריח, איזה יופי, ישר שוטה. לא, יש זמן של יישוב הדעת. זה כמו שיש בעולם המשפטי. יש רצח בכוונה תחילה, ויש רצח שלא מתוך כוונה תחילה. פה הייתה כוונה תחילה. כי יש לו זמן לדבר עם המשרת, לעשות דיון פילוסופי. כפי שנדבר על זה כשנגיע לקטע. אז כאן אפשר לקבל הזדמנות שנייה. המשרת היה מנער אותו ולא היה נאור כלל. כשהתחלנו את הסיפור אמרנו, לפי המהלך שאנחנו לומדים, שוב, זה לא הפירוש של רבנו, השני למלכות, כאשר הוא ראה שהמלך מצטער, הוא רצה לצאת לחיפוש. ואז הוא ביקש שיתנו לו שלושה דברים. משרת וסוס ומעות על הוצאות. ואמרנו רעיון שהמשרת זה הגוף, הסוס זה התאוות הבהמיות, הדחפים הבהמיים, והמעות על הוצאות, הכסף, זה הכישרונות והיכולות שהאדם מקבל את שלושת הדברים האלה כאשר הוא יוצא לעולם לחפש את נשמתו. הסוס, הוא נפטר ממנו לפני שהוא הלך למבצר. כי יש איזשהו שלב שצריך את הדחפים הבהמיים, זה דוחף את האדם, נותן לו אתגרים, אבל יש שלב, החיפוש הרוחני, שצריך להיפטר מהם. המשרת זה הגוף. הגוף הוא הדבר שמשרת את האדם בכל מהלך המסע שלו אחרי נשמתו. יש מצב שהאדם לפעמים נרדם בתאוות גדולות שמסומלות כאן באילן עם תפוחים נעים. בזמן הזה, שהוא חי בחוסר אחריות נהנתני, הגוף מנסה להעיר אותו, אבל הוא לא נאור כלל. בני אדם צורכים, אוכלים משקאות וחומרים מתוך התמכרות לעונג ותאווה, כאשר הגוף מאותת להם כל הזמן, אחי, זה צריך להפסיק עם זה, זה לא הדרך, זה לא בריא, זה מזיק, והאדם לא נאור. אבל אז מגיע רגע ההתעוררות. הוא שואל את עצמו שאלה, שלוש מילים, שהפכו להיות ממש סיסמה בחסידות ברסלב. היכן אני בעולם? השלוש מילים האלה, זה תמצית יישוב הדעת. זה תמצית ההתבודדות. זה התמצית של מה שהאדם צריך לשאול את עצמו, אם היינו זוכים כל כמה דקות, ככה פעם בשעה, חצי שעה, כדאי לשאול את השאלה הזאת. היכן אני בעולם? מה קורה איתי? איפה אני? כשמישהו, אתה מספר לו איזה סיפור, הוא ככה, הוא לא מרוכז בך בכלל, ואתה קולט שהוא לא פה. אומר לו, אחי, לאן נעלמת לי? אתה איתי? אנחנו חיים את החיים בלי כוונה, כמו שאמרתי קודם. ועיקר המטרה שלנו זה להגיע לחיות בכוונה. אם זה בענייני העולם הזה, יחסים בין אדם לחברו, יחסים בתוך המשפחה, וכל מעשה, אפילו כשאני עושה קפה, אני צריך לעשות אותו בכוונה. בשולחן ערוך מופיעות הכוונות בתפילה, אבל יש בשולחן ערוך גם את הכוונות שצריך לכוון כאשר אני אוכל ושוטה. אפשר לתת לזה כותרת, כוונות חביתה. מה, אני בסך הכל עשיתי לעצמי חביתה, לארוחת בוקר או לארוחת ערב. יש כוונות חביתה בתורה. מה צריך לכוון? שיכוון, שיהיה לו כוח לעבודת השם, וכן הלאה. זה בתורת הנגלה.
בתורת הנסתר, יש ממש בקבלת האריזל, כוונות מפורשות ורבות, מה צריך לכוון כאשר אוכלים ושותים. וכך זה בכל מעשה ומעשה שאני עושה במשך היום, בין אם מעשה שקשור בעבודת השם, בין אם מעשה שהוא מלווה את עבודת השם, או מאפשר את עבודת השם. לחיות בכוונה. איך חיים בכוונה? שואלים את עצמי מדי פעם, איכן אני בעולם? אם אני יושב וקורא דבר שלא ראוי לי לקרוא, או צופה בדבר שלא ראוי לי לצפות בו, אם אני מתרגל להתחיל לשאול את עצמי, איכן אני בעולם, אני אלמד את האומנות הגדולה של המלחמה ביצר הרע, להגיד לא. ככה היה חוזר הרב בנדר, יש לו שיחות נפלאות על זה, שכל העניין של האדם זה ללמד את עצמו להגיד לא. כל אחד ואחת מאיתנו יודעים, כמה פיתויים יש לנו במשך היום, בלי סוף. ומה שחסר לנו זה את העוצמה ואת העוז להגיד לא, להפסיק באמצע. איך זוכרים לזה? על ידי שאני מתרגל לשאול את עצמי, איכן אני בעולם? ככה כל אדם צריך להתחיל את ההתבודדות שלו. ריבונו של עולם, התעוררתי מהשינה של כל היום, ועכשיו אני בשעה שמוקדשת, למה שרבנו קורא, שאדם מכין את עצמו להיות לפני השם יתברך. ואז אומר, ריבונו של עולם, איכן אני בעולם? על השלוש מילים האלה אפשר לכתוב פירושים של ספרים שלמים. וכל אחד ואחד מאיתנו, ואיכן אני בעולם, דגש על האיכן, דגש על האני, דגש על העולם, יש לו על זה פירוט בהערות למטה עם כוכביות, בלי סוף. איכן אני בעולם? זאת השאלה. זה מוטו של חסידות ברסלב. זה המשפט הכי חשוב בחסידות ברסלב. זה תמצית עבודת האדם בעולם לפי רבנו, לשאול את עצמי איכן אני בעולם. ואז המשרת מספר לו את הסיפור. אומר לו, אתה ישן זמן מרובה מאוד זה כמה שנים, ואני הייתי מתפרנס מהפירות. מתפרנס מהפירות זה ביטוי בלשון חז"ל בהלכה של פירושו להנות מהרווחים. זה נקרא להתפרנס מהפירות, בלשון המשנה, בלשון הגמרא, בלשון ההלכה. וכנראה הביטוי הזה לא מופיע פה סתם. הפשט של הסיפור הוא שהרי איפה נרדם בשני למלכות? ליד עץ תפוחים. כי הוא אכל מהתפוח והוא נרדם. המשרת לא נרדם. המשרת ישב שם חיכה שהבוס התעורר כמה שנים. בינתיים הוא אכל תפוחים, מזה הוא חי. זה המשמעות הפשוטה. אבל מתפרנס מהפירות זה נהנה מהרווחים. הגוף נהנה מהרווחים של השינה. כי מפתמים אותו בהנאות שלו, בתענוגות שלו וכן הלאה, ואדם חי חיי גוף. והגוף מתפרנס מהפירות של אותה שקיעה לתוך חיים של עבודה בלי שכל שרבנו מכנה לשם שינה. והיה מצער עצמו מאוד. השני למלכות הצטער מאוד על מה שקרה, שבגלל רגע אחד, שהוא לא עמד בפיתוי מול התפוחים הנעים, שהיו תאווה לעיניים, הוא איבד שנה שלמה של עבודה. ונסיים בקטע השני, בפעם הבאה, בעזרת השם, נרחיב בו יותר, והלך לשם, הלך למבצר, הוא מצא אותה, הייתה מצטערת לפניו מאוד, כאילו באת באותו היום, היית מוציא אותי מכאן, אל תשכחו, היה איזה תאריך של סוף שנה שהיה צריך להגיע. בינתיים הוא אכל תפוח ונרדם לכמה שנים, בינתיים היא מחכה לו שם במבצר. היא אומרת לו, אילו באת באותו היום, היית מוציא אותי מכאן. ובשביל יום אחד איבדת. היום האחרון של השנה שבו הוא לא קיים את ההוראות שלה, לצום, לא לישון, והוא אכל מהתפוח ונרדם. אמנם שלא לאכול הוא דבר קשה מאוד, היא אומרת לו. בפרט ביום האחרון, אז מתגבר היצר הרע מאוד. הוא מסביר לנו רבי נתן בסוגריים, היינו שהבת מלך אמרה לו, שאתה תקל עליו ההזהרה, ולא יהיה מוזהר שלא לאכול, כי הוא דבר קשה לעמוד בו. ובכן, אומרת הבת מלך לשני למלכות, תשוב לבחור לך מקום, ותשב גם כן שנה כנל, וביום האחרון תהיה רשאי לאכול. רק שלא תישן, ולא תשתה יין, כדי שלא תישן, כי העיקר הוא השינה.
בעזרת השם נמשיך בפעם הבאה, ובינתיים נראה לי שגם לי, ואני מניח גם לכם, יש לנו הרבה חומר למחשבה, איך מכניסים את החיים שלנו, אפילו לרגע אחד, בתוך המסגרת הזאת של עולם, שנה, נפש, מקום, זמן וציור, וממלאים את המקום ואת הזמן ושמירת הזמן בעבודת הגעגועים. ערב טוב לכולם.

0: טוב, אנחנו בתורה A כבר הרבה הרבה זמן, וגם עשינו הפסקה ארוכה, כי הפעם האחרונה שלמדנו את התורה הזאת היה לפני פסח, אני חושב. כן, נכון? לפני פסח. כן. אז נראה, אולי נעשה...
1: סיכום, כן.
0: אני צריך כי יעקב לא אוהב סיכומים.
1: גם הרב
0: ביודו
1: זה קורה
0: ככה,
1: עושה סיכום קטן,
0: עושה
1: כל השיעור על הסיכום.
0: אבל תראה משהו מעניין, שאנחנו אוחזים במקום שבו רבנו בעצמו עושה סיכום על התורה.
1: כן?
0: כן.
1: עושה סיכום?
0: כן. הוא מביא את המאמר של רבא בר חנה, מתוך זה הוא מכניס את כל התורה. אז כן, אז נעשה סיכום קצר, ונמד את זה בתוך המאמר של רבא בר חנה. או, פעם באה שמאחרים.
1: בטח בהורים.
0: כנס. איפה יצחק היית שבוע שעבר? היית חסר לנו.
1: מי, אני?
0: גם יוסף. היית במירון?
2: הייתי.
0: איך היה? אכלת, שתית ושמחת? אכלת ושתית ושמחת? אז אנחנו פה בתורה ה', כבר הרבה זמן לא למדנו את זה. ובאנו לעשות סיכום, וראינו שרבנו בעצמו עושה סיכום. אז נעשה סיכום קצר, ונימד את זה בתוך המאמר של רבא בר חנה. הקיצור הוא שבמאמר הזה רבנו מלמד איך יהודי חי שבשבילי נברא העולם. וראינו שזה אחד מהשתיים. זה לא שאפשר לחיות רגיל, אפשר לחיות בשבילי נברא העולם, וזה כזה תוספת שמי ממש צריך. זה לא תוספת. כל אחד חי אחד מהשתיים, או בשבילי נברא העולם, או אני נבראתי בשביל העולם. כל הזמן בן אדם חי באחד משתי התדרים האלו. כל תנועה שאנחנו עושים, כל מחשבה דיבור מעשה, נובע או מזה או מזה. או שבשבילי נברא העולם, ואז כל העסק חי, קורה פה משהו, משהו מתרחש, או שאני נבראתי בשביל העולם, ואז אני נגרר. העולם גורר אותי. העולם זה מלא דברים. זה המצב רוח, זה השעה, זה הסביבה, זה האירועים, כל דבר גורר אותי. וכמובן שבלי בחירה אנחנו נמצאים שם. ורוב האנשים נמצאים שם, רוב האנשים נגררים.
1: כן, רואים את זה בחוש.
0: כן. הם מגיבים, מגיבים למצבים ולפעולות ולאירועים. הם לא יוזמים.
1: כן.
0: כן, כל הנושא הזה, האם המבצע הזה הוא יזום או שהוא תגובה? האם השגנו את הרתעה או לא השגנו את הרתעה? למה? כי זה תמיד תלוי אם אתה הראשון או אם אתה המגיב. תמיד המגיב ידוע לתחתונה. כי בעצם זה אומר שאפשר לשחק בך. אני יודע איך משחקים בך. אם אני עושה ככה, אתה מגיב ככה. אם אני עושה ככה, אתה מגיב ככה. זהו. זה עבד. זה עבד. אבל מי שחי בשבילי נברא העולם, אז הוא לא נגרר, הוא יוזם, הוא פה הסיפור, העולם נברא בשבילו, הוא זה שמחליט, הוא לא מחליט על האירועים, השם מחליט על האירועים, אבל הוא מחליט איך לחיות את האירועים, הוא בוחר, הוא לא נגרר, וזה נקרא לפני גזר דין ואחרי גזר דין, ונאמר איך ידעינן בין קודם גזר דין בין אחר גזר דין.
1: המציאות שאתה נגרר זה לפני, אחרי גזר דין?
0: כן.
1: והמציאות שאתה גורר?
0: שאתה בוחר זה לפני גזר דין.
1: לפני גזר דין.
0: עכשיו, השאלה איך ידעינן מכל גזר דין לאחר גזר דין, זה לא שאלה תיאורטית. איך אנחנו יודעים? איך אנחנו יודעים? אז אנחנו לא יודעים. מה, חייבים הכל לדעת? אנחנו מקובלים, אנחנו צדיקים שרפים שצריכים לדעת הכל? לא, אנחנו לא יודעים. איך ידעינן זה לא שאלה תיאורטית. זה השאלה של החיים שלנו. האם אתה יודע? האם אתה קורא? האם אתה קורא את המציאות?
1: אז זאת אומרת שיש מציאות שבן אדם הוא כל הזמן אחר גזר דין, או שהוא כל הזמן לפני גזר דין. זה לא שפעם יש גזר דין, אחר גזר דין, לפני גזר דין. זאת אומרת, אם אתה לא במהלך שאתה כל הזמן בוחר, אז אתה כל הזמן לפני גזר דין. זה לא כמו שנראה פה שלפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה, וצריך לדעת אם זה ככה או ככה.
0: נכון. יעקב שואל שאלה מצוינת. אז לא. למרות גם מי שחי שבשבילי נברא העולם, קודם כל הוא נכנס לתדר שבו הוא בוחר, שבו הוא יוזם, הוא לא נגרר. אבל עדיין יש מצבים של אחר גזר דין.
1: בתוך זה, כמו בספירות.
0: של אחר גזר דין. ואז, גם שם צריך לדעת איך ליזום. אז בקיצור, דיברנו בעריכות. קודם גזר דין, זה המצב שבו אני יכול לבחור מה לעשות. בין בקדושה, שאני בוחר לעשות דברים טובים, כמו ללמוד תורה, כמו להתפלל, כמו לעשות מצוות, כמו לעשות חסד, לעזור לעצמי, לבית, לילדים, לחברים. וגם בדבר, זה חלק אחד. חלק שני, זה דברים שהם לא בכותרת של דברים טובים. דברים שהם סתמים, כמו לאכול, לישון, להתפרנס, לטייל, לדבר בטלפון. כל מיני דברים שאנחנו עושים שהם לא מוגדרים כמצווה ולא מוגדרים כעבירה. ושמה זה גם מאוד מאוד משנה אם אתה נגרר או שאתה יוזם. רוב האנשים נגררים, זאת אומרת, אולי בוחרים איזה מנה לקנות, אבל פה נגמר הבחירה שלהם. מאותו רגע הם נגררים אחרי האוכל. כל הזמן האוכל גורר אותם. הם אפילו לא מצליחים ליהנות מזה. כל הזמן מחכים לביס הבא. הם לא פה. האוכל בולע אותם, ולא הם בולעים את האוכל. האריז"ל מפרש בזה את המאמר של חז"ל, שאמר את אסור לו לאכול בשר. מה זה, כנס? הוא אומר, לא, אתה לא יודע איך לאכול. אז תאכל דברים שיותר קל לתקן, תאכל עשבים. בשר צריך לדעת איך לאכול. אמר, אצלו לא יודע לעשות את זה, שלא יאכל. אז רוב האנשים נגררים, נופלים למיטה. נגררים לזה שצריך להתפרנס. נגררים לחברים, נגררים לאטרקציות, נגררים לכל מיני דברים. ואם אתה נגרר, אתה לא נהנה. אבל אם אתה בוחר, אתה נמצא פה, אתה אומר, העסק פה זה בשבילי. אני פה בעל הבית. אני פה שולט על העסק. ואני בוחר מה לעשות, אז אני לומד איך לאכול באמת. איך ליזום את האוכל ולא לגרר אחריו, ומילא איך ליהנות ממנו. וככה בכל דבר. אני אומר את זה בקיצור, כי דיברנו על זה בעריכות. זה מצבים שקודם גזר דין. יש מצבים של אחר גזר דין, שבו אתה באמת נמצא בסיטואציה שאין לך שליטה עליה. מצב רוח ירוד, אירוע קשה, נפילות, התמודדויות, אתגרים, זה באמת לאחר גזר דין. ופה לכאורה באמת אתה נגרר. ואתה גם אמור להיות בתור עבודת השם נגרר. כי אל תלחם. מצב כזה, השם לא רוצה שתלחם, רוצה שתקבל. תקבל את המצב. אז זה נקרא לאחר גזר דין. בוא, זה נקרא

0: כוח, שזה אומר עקשנות. אני במצב הזה, אני לא נלחם עם זה, לא עושה שרירים, אני מקבל את זה לגמרי, הרפו ודעו כי אני השם. איפה זה כתוב?
1: הרפו ודעו, איך?
0: הרפו ודעו כי אני...
1: תהילים.
0: איפה בתהילים?
1: איזה פרק?
0: כן.
1: עין, פרק, משהו.
0: מי אם אתם תזכור את זה כל החיים? זה בפרק מ' ו', בסימנך מו... כשאתה נמצא בסיטואציה כזאת, אתה צריך לעשות מו. כן, כתוב, בני אדם שערומים בדעת כאדם, ומשימים עצמם כבהמה. אדם הוא בהמה תושיע השם. רבי נתן מביא את החז"ל, אנשים שערומים בדעת כאדם, ומשימים עצמם כבהמה. במקום כזה אתה צריך לשים את עצמך כבהמה, לעשות מו כזה גדול, ולהתבטל. הרפו ודעו כי אנוכי אלוקים. כל הזמן אתה דרוך, תרפה. תרפה. אז ההרפייה הזאת, אפשר לעשות את זה מתוך חוסר אונים, מתוך ייאוש, מתוך אין לי מה לעשות. אפשר לעשות את זה מתוך עקשנות, רעמים, שהעקשנות הזאת אומרת, אני לא הולך לשום מקום. אני כאן, ואני יודע שהשם נמצא איתי בתוך המציאות הזאת, יש פה טוב בסיפור הזה, אני לא יודע מה. לא בטוח שאני אבין מה, אבל יש פה טוב, ואני כאן.
1: ומילא אתה כאן.
0: במילא אתה כאן, אתה רואה פקק ענק שמלא מלא רכבים, אותו ארוך בבנק, וכולם עומדים, כולם עומדים, או אותו ארוך באוטובוס של הגבומה, כן? כולם עומדים, רוב האנשים עומדים דרוכים, וחושבים מה לעשות, מה לעשות, מה לעשות, מה לעשות, מה לעשות, אין לך מה לעשות. אבל הראש, כל מה חושב שמה, שזה מי שיקרא פה את המאמר הזה, המצב הכי טוב, זה בהווה.
1: רוצה ליחסי ציבור.
0: כן. מה אתה חושב מה לעשות? אין לך מה לעשות. אז מאיפה מגיעה התנועה הזאת שכל מה חושב מה לעשות כשאין מה לעשות? מזה שאני לא מוכן לקבל. לא מוכן לקבל את המציאות הזאת. אז מה קורה? אז אני לא פה. אז זה לא בשבילי נברא העולם. אז אני נבראת בשביל העולם. אני כרגע משרת את הסיטואציה. אבל יש הרפו דעו כי אנוכי אלוקים. אני פה? בסדר, אז אני פה. אני מתרווח בתוך המציאות הדחוקה הזאת. אף אחד לא רואה את זה בחוץ, זה לא תנועה חיצונית. אני עומד בדיוק כמו כולם. עם הרכב כמו כולם. ברכב אפשר לעשות אפילו תנועה חיצונית, ככה לשים את המושב אחורה ולשבת. כמה אנשים היית עושים את זה בפקק? בפקק עומד, לא בפקק זורם. כמה אנשים... משנים את המשלת אחורה, עוד קשה להתמודד. אין הרבה, אין בכלל. ולמה זה עוזר למישהו? אותו חצי שעה כולם תקועים. וככה על ההגה. חצי שעה. מה אתה ככה על ההגה?
1: אני אומר, אני מוכן לנסוע 20 שעות לאומן ולא 10 שעות עם פקקים. כאילו לא לנסוע רק 10 שעות, אבל פקקים בדרך, מוכן לנסוע 20 שעות ולא 10 שעות עם פקקים.
0: כולנו ככה, אבל מה קורה שיש כן 10 שעות עם פקקים? או בשדה תעופה או איזה. ככה עומדים בתור לצ'קין, וכל איזה חצי סנטימטר שמתרוקן, מיד ככה נדחפים, כי מה? כי מה? בסדר, לפעמים אתה צריך שלא יגנבו לך את התור, לא צריך להיות טמבל, לא צריך לתת לכל העולם לגנוב אותך. אבל מה התנועה בנפש? למה אתה דרוך? לשחרר. לשחרר, זה נקרא בשבילי נברא העולם. אני כאן. אני כאן ב-100%.
1: מה זה מוכיח שאתה כאן?
0: שאני מאמין. אני לא אבוד. אני מאמין שזה סיפור של טוב. השם פה, יש פה טוב, אני לא יודע מה,
1: הוא ברא את זה בשבילי, אז הוא ברא שיהיה לי טוב.
0: כן.
1: ואני צריך למצוא את הטוב הזה.
0: אני לא צריך למצוא, כי לא בטוח שנמצא, אני יודע שזה ככה. אני אפילו לא מחפש, אני פה. אני פה. זה נקרא רעמים.
2: אני חושב שאני אומר בפקק או דברים כאלה, אז אם אני אעשה ברגוע, בסדר, כאילו אני... לא כזה אכפת לי, אבל אם עכשיו נגיד אני מרגיש כמה שאמרו לנו צריך, הזמן מאוד חשוב, הזמן מאוד יקר, טוב מה אני אעשה עכשיו? טוב, אני אגיד איזה פרק תהילים, אני אגיד איזה תיקון, אני אגיד איזה משהו כזה. כאילו נגיד התנועה הזאת, אני אגיד גם פיקל דברים טובים.
0: מי אמר? זה מביא אותך לעשות דברים טובים, אבל אנחנו רוצים לא רק לעשות דברים טובים, אנחנו רוצים להגיע לטוב. והתנועה הזאת, גם אם מביאה אותנו טכנית לעשות דברים טובים, היא לא מביאה אותנו לטוב. כי התנועה בנפש היא לא תנועה של טוב. נכון? זה תנועה של לחץ. איזה קול יש לך עכשיו? קול של ניגון?

0: או קול של טכני. מאוד מאוד משנה. סיפרתי נראה לי, שסיפר לי יהודי שהתקרב לפני 25 שנה, משהו כזה. חלק מכירים אותו פה. והוא נסע לאומן. ואז, אני גם זוכר את זה, היו אוטובוסים ישנים, לקח המון זמן וקפיצות, היה נסיעה קשה שכמה שעות מקייב לאומן, כשהוא עוד היה אפשר לסעת מקייב לאומן, לפני המלחמה. והוא בוגר ישיבה, והוא היה מסמיד גדול, תמיד חכם גדול, עדיין תמיד חכם גדול. אז הוא ידע שיש לו סיפור של 6-7 שעות נסיעה, אז הוא הכין הרמה של ספרים, ותכונן להסתער על זה. לחטוף. הוא מתיישב באוטובוס. הספרת את זה גם?
1: כן.
0: יושב באוטובוס, לידו... אתה זוכר את הסיפור הזה? אז בשמי נספר את זה.
2: אלה שומעים בנושא.
0: מתיישב לידו יהודי מבוגר. מבוגר ממש, יהודי זקן כבר. קוראים רב נחמן קנלסקי. מתיישב לידו בלי שום ספר. מתיישב. ומתחיל הנסיעה. הוא יושב עם הספרים שלו, נסיע להתחיל את התוכנית, אחרי חצי שעה הבין שזה לא הולך לשום מקום. אז הוא מעיף מבט ליהודי שיושב לצידו, הוא אומר, יושב רגוע, עם עיניים פתוחות, הוא לא ישן. מסתכל ככה לכיוון הגג של האוטובוס, וזהו. הוא אומר לו, מה אתה עושה? הוא אמר לו ביידיש, דרבות גזוקט, הבין נישטין שלחץ. הבין הוא אמר, העיקר לא לעשות רע. אני לא עושה רע. זאת אומרת,
2: זה הטוב שלך להוציא מהמציאות הזאת.
0: זה הרבה יותר מזה, זה מה שבשביל סיפרת את זה. הוא עכשיו עסוק 6-7 שעות בלא לעשות רע, אבל שים לב איזה ניגון יש לו. יש לו ניגון. ההוא שלידו עושה טוב, אבל כל כולו ניגון של רע. כן? קשה לקרוא לזה רע, אבל הניגון הזה הוא ניגון שרע. הניגון הזה הוא ניגון שמחווץ. הניגון הזה הוא ניגון שדוחק. והוא לא עושה שום דבר, אבל הניגון שלו הוא ניגון של טוב. זה שני סוגי קולות. זה לא התורה שאנחנו יודעים עכשיו, אבל יש תורה שהרבה נדבר על זה.
3: אם עושים את זה עדיף.
0: אה?
3: אם אני לא עושה שום דבר, אז אני לא מבין מה הניגון שלי.
0: זה השאלה, זאת צריכה להיות השאלה, מה הניגון, האם יש פה ניגון בכלל? זה לא ששני ניגונים, יש או ניגון או קול. הקול זה נקרא הקול של הנחש, קול המוכיח שאינו ראוי. ויש ניגון, את קולך שמעתי בגן, יש את הקול שמשקיע את הגן. אדם הראשון שמע את הקול שמשקיע את הגן, אבל הוא התחבא. למה הוא התחבא? כי הוא התבייש. אז שואל אותה, הקדוש ברוך הוא, מי יגיד לך כרוע מה אתה, מאיפה הבאת את הניגון הזה? אני לא אמרתי לך את זה. זה קול, אתה הבאת את זה מהנחש. אני באתי לדבר איתך. היה סיפור, בוא נדבר על זה. אבל אף אחד לא אמרתי לך, כרוע מה אתה? אתה לא בסדר, אתה מלוכלך, תתבייש לך. אני לא אמרתי לך את זה. אין כזה ניגון שמגיע מהטוב. כי אין ניגון שמגיע מהטוב שמנגן לך רע. זה תרתי דסתרי. אם אתה מגיש ניגון שמלחיץ, ניגון שדוחק אותך, ניגון שמחבץ אותך, תדע לך שזה מגיע מהנחש, מהסתרה אחר. אתה לא מסתדר
3: לעשות כלום, מלבד שהניגון שבי יהיה ניגון טוב?
0: כן. כן, זה נקרא בשבילי נברא העולם. קודם כל, לפני שאני עושה משהו, קודם כל, על איזה תדר אני יושב. זה בדיוק הנקודה של התורה הזאת. תודה רבה, הנה סיכום, במשפט אחד. על איזה תדר אתה יושב? אתה יושב על תדר שבשבילי נברא העולם, אני החתן פה, אני הסיפור פה, או שאני מלצר פה? זה בדיוק השאלה.
2: זה עדיין לא ברור.
0: אם תראה חתן בחתונה שלו, שכל הזמן לחוץ, מה תגיד? לא יודע מה תגיד, אבל אתה תגיש לו בנוח. אתה יכול לרגע? יש פה מספיק מלצרים, אנשים שעושים את העבודה. אתה הסיפור, שב, תרגע, תנוח. כל הזמן לחוץ. תגיד להוא, שביא את המנה להוא, וזה, רגע, והוא הגיע וסידרת להוא. זה לא חתן. בשבילך נברא העולם, או שאתה נבראת בשביל העולם. על איזה ניגון אתה יושב? זה השאלה. הרמח"ל אומר על המשנה, היום קצר ומלאכה מרובה, ופועלים מצילים, ועל בית דוחק, עד כאן דברי יצר הרע. כך הוא אומר.
2: באמת?
0: כן. מה דברי יצר טוב? משנה אחר כך. הוא היה אומר, לא עליך מלאכה לגמור.
2: אותו משנה.
0: הרמח"ל ככה אומר.
2: אותו משנה. לא עליך מלאכה לגמור.
0: לא משנה, תשאי. לא זוכר איפה, אולי בידי במרום. היום קצר המלאכה מרובה, זה דיבור של היצר הרע?
2: לא, אף פעם לא הבנתי מה הקטע, כאילו,
3: במשנה הזה. המשנה,
0: כן, אז הוא אומר, זה אותו אחד. אותו אחד אומר את שתי המשניות. הוא היה אומר. הביטרפון. אז חלק הראשון הוא מצטט את היצר הרע. החלק השני הוא אומר את היצר הטוב. לא עליך המלאכה לגמור. אתה לא כאן בשביל לספק סחורה. אתה לא כאן בשביל להביא קילו של יהדות. אתה כאן בשביל שבשבילך נבר העולם, אתה בא, אתה כאן כדי לתקן את העולם. איך תתקן את העולם אם כל הניגון שלך הוא ניגון של רע? זה קלקול העולם, זה הקלקול של הנחש. אנחנו צריכים להביא תיקון. להביא תיקון זה להגיד, יש טוב. אני מחובר לטוב. ואני כאן בשביל להביא את הטוב. איך אני עושה את זה? בוא נראה. בוא נראה, לאט לאט. קודם כל, אני עושה דברים טובים. בלי לחץ. דבר שני, כשאני אוכל, כשאני עושה דברים שאני עושה מהעולם, אני מחפש את הטוב שבזה. דבר שלישי, כשיש משהו קשה, אני כאן, אני לא בורח. זה אותו טוב, בשלושת המקומות. אז זה הסיכום, ובואו נראה עכשיו רבנו מכניס את זה לתוך המאמר של רבא בברכן. בואו נראה אם נספיק את זה. וזה פירוש, אמר רבא בברכן. אז זה גמרא במסכת בבא בתרא, זה דף שלם, שרבא בברכן מספר כל מיני סיפורים משונים, גרנדיוזיים. אז הראשונים אומרים שאין מקרה יוצא מדי פשוטו, הריטב"א נראה לי אומר את זה, וזה ודאי גם היה כפשוטו. אבל מובן שהגמרא לא מספר את זה בשביל זה, אלא בשביל רמזים שיש בזה, וכל גדולי המפרשים מנסים לצאת רמזים. אמר שוב, מעריך בזה מאוד, יש מהגאון מווילנה פירושים על זה. ואמרנו פה במאמרים מההתחלה עד ט"ז, מפרש מאמרים של רבא בברכן על פי סוד, והוא אמר שהוא אמר את הדברים בשם אמרו. רבא בברכן הגיע אליו וגילה לו את זה. אז מה הוא אומר? זימנר חדה אבא זלינן בספינתה. פעם אחת נסענו בספינה. וסגאי ספינתה בין שיצה לשיצה דקברה, תלתה יומה ותלתה לילותה. היה דג גדול, לא סתם גדול, ענק, שבין סנפיר לסנפיר נסענו שלושה ימים ושלושה לילות. וזה לא מספיק, יהיו בזקיפו וענן בשיפולה. הוא הלך כנגד הרוח. אנחנו הלכנו עם הזרם, ובכל אופן זה לקח שלושה ימים ושלושה לילות. וכי תימה לא מזגי ספינתה טובה, אולי היינו כזה בדעת שאולי נסענו ככה לאט לאט. לא, לא. כי עת העבדים יאמר, כמיחם קומקומה דמאיה, מזגה שיטין פרסה. בזמן שמחממים קומקום מים, או מישהו פה חמם קומקום בינתיים?
2: כן.
0: לא, כי פה זה לוקח הרבה זמן לקומקום, אולי נתכוון לקומקום הזה.
2: איזה קומקום?
0: אבל כבר החליף אותו. טוב, הוא נחל משקרו בשלום. לא יודע, הסתדרנו בלעדיו. לא, רק נזכרתי ממנו, כי הוא אומר שהם חם. אז הוא אומר, כשמחממים קומקום של מים, אז הספינה התקדמה 60 פרסאות. 60 פרסאות זה פי 6 ממה שאדם הולך ביום.
2: 240 קילומטר.
0: 60 פרסאות זה 240 קילומטר, כן? ושדי פרשה גירה.
2: היום אין משהו שנוסע כזה מהר. כי זה חמום קומקום מים, זה כמה דקות.
0: 260 קילומטר בזמן שקומקום מים, נכון? אין שום מטוס כזה.
2: מטוס אולי יש, אבל לא רכב.
0: 260 קילומטר בזמן ש-240 קילומטר כשמחממים קומקום, כמה זה בערך 5 דקות?
2: 5, נגיד 10, 5,
0: לא משנה. כן, אז מטוס כן עושה את זה, כן. כן. לא, לא כמטוס, אבל יש מטוסים כאלו. אבל בכל אופן, זה מהר מאוד.
2: כן.
0: ועוד סימן, ושדי פרשה גירה וכד מלא אי. היה שם מישהו שירה חץ וקשת, והספינה
2: השיגה את החץ.
0: טוב, אתה רואה אנשים בל"ג בעומר ככה עושים חץ הקשת וקושי זה זז. אבל פרשה, כן, מישהו שיודע לזרוק, והספינה, הדג, הספינה יותר מהר מזה. קיצור, זה דג גדול מאוד. נסוע, שלוש שנים, שלוש לילות.
2: איך רוצים שאנחנו נאמין שהיה כזה דבר באמת? ברצינות, מה? אני רוצה בחיים שלנו. איך רוצה שאני אמין כזה דבר? איך אני יכולה אמין כזה דבר?
0: לא, זו שאלה טובה מה שאתה שואל.
2: כן.
0: כי יש אמת ואמונה. ההבדל בינינו לבין להבדיל הערבים מחשבם, יש להם גם אמונה. יש להם מוחמד שמספר להם סיפורים. עכשיו, מה ההבדל? הם רוצים, הם דורשים אמונה, גם אנחנו דורשים אמונה. אמר רבי נתן, לא. יש אמת ואמונה. אף פעם לא דורשים לך להאמין מאפס. להאמין מאפס זה שוטה.
2: מה זה מאפס?
0: מאפס אומר, אין שום בסיס שאותו אתה יודע.
2: כן.
0: מאפס עד מאה אתה צריך להאמין, לא ראית כלום. בא לך מוחמד, והוא זה שאומר לך שהוא נביא, הוא זה שאומר לך שהשם דיבר איתו. הוא לא הביא לך שום דבר שאתה רואה בעיניים. הכל אתה צריך רק להאמין. אצלנו אף פעם לא מבקשים בן אדם 100% אמונה. תמיד זה מתחיל מאמת. כשהשם ברא את העולם, אתה לא צריך להאמין. זה אתה יודע. כי אם אתה לא טיפש, אתה יודע שהשם ברא את העולם, וגם יש מסורת לא ארוכה, שמי שראה, את האדם הראשון, שהוא יצריק הפעם של הקדוש ברוך הוא. יציאת מצרים, קריאת ים סוף, מתן תורה, זה דברים שהם אמת, הם לא אמונה. שרבנו לא הגיע, אמר, תאמינו בי. הוא הגיע ועשה מופתים. מופתים גדולים מאוד. בהתחלה אתה שלוש מופתים, אחר כך 10 מכות, אחר כך קריאת ים סוף, ובערב, וענן ומן. ואז, אחרי כל זה, מגיע משה רבנו ואומר, עכשיו, שהראיתי לכם, אז יש גם דברים שאתם לא יכולים להבין. ופה אתם צריכים אמונה. אמר רבי נתן, שהאמת אומרת שראוי לך להאמין. כי אתה הרי ראית עד עכשיו. אז מה, עד מתי אתה חייב הכל לראות ולהבין בעצמך? זה כבר גאווה. הכל אתה חייב להבין? לא. ראית דברים, עכשיו אתה גם צריך להאמין. אז זו תשובה לשאלה שלך. רבי ברכנה לא נולד בבבא בתרא, כן?
2: מה פירוש?
0: הוא היה צדיק גדול, שלמד תורה, שלימד תורה, שעשה מופתים, יכל לחיות מתים, ואז מספר לך כאלה סיפורים, אז ראוי לך להאמין. גם כפשוטו, כן. ככה אומר הריטב"א, אני חושב, אחד מהראשונים ככה אומר שאין מקרה יוצא מדי פשוטו. רק כשברור שלא בשביל זה מספרים לנו את זה, כי מה יש לי מזה שהוא ראה את זה?
2: יש שיטה שאומרים שזה לא כפשוטו. אני לא סובר כשיטתם. אם יש שיטות כאלה.
0: כל כך קשה לך להאמין?
2: לא כל כך, אבל קצת. סך הכל הים סובל את המציאות.
0: יעקב, אם קצת, תתגבר. ראוי לנו להאמין. ראוי לנו להאמין, אה?
3: תכנית זה טוב, כאילו, בעולם, לא יודע,
0: יש את זה. איפה יש מקום בים לכזה דבר?
2: יש מקום, זה שלנו, בים יש מקום.
0: יש מקום?
2: יש מקום, כן. מבחינת מקום, יש מקום. אף לא ראינו דק הזה ענקי, וזה הכל.
0: כן.
2: אבל מצד מקום יש.
0: טוב.
2: זה מה שמחזק לי את האמונה, להאמין בזה, כי אם לא היה מקום, אז ממש לא הייתי יכול להאמין בזה.
0: אז בואו לא נתעכב על זה. זה גמרא, והראשונים ככה אומרים, קראת עניין לבשולה, אבל כמובן שלא בשביל זה מספר לנו זה, כן, אין שום נפקים אינם מזה. מספר בעיקר בשביל המשמעות הפנימית שבזה. וזה, מה הוא בא להגיד בסיפור הזה? אז רבנו מפרש ככה, ספינתא לשון חשיבות, דה בחינת גבורה, יראה, כמו שכתוב, יראת השם, היא אוצרו שהיא עיקר החשיבות. שיצה, לשון צרה, כמו שכתוב, ואכלה אותם כרגע, ותרגומו, ושצה יתון. תלתה, רבנו קודם כל אומר את הקודים, ואז אחר כך מפרש את הסיפור. לפעמים רבנו מפרש ישר את הסיפור, אבל פה הוא מפרש קודם כל את הקודים, ואז את הסיפור. תלתה, יומה ולילותה, דבחינת מצוות שיש בהן מושכלות ומקובלות וחוקות. יש מצוות שאנחנו מבינים בשכל, יש מצוות שאנחנו לא היינו אומרים את זה מעצמנו, אבל אחרי שקיבלנו את זה, זה מובן. יש דברים שגם אחרי שקיבלנו את זה, זה לא מובן. הוא כתיב בהם, והגית בו יומם ולילה שלושה סוגי מצוות, שבכל אחד מהם יש יום ולילה. יום ולילה זה לפני גזרדים ואחרי גזרדים. יהיו בזקיפו ובנם בשיפול, זה בחינת ישמח השם במעשיו, ישמח ישראל בעושיו. זה התנועה שבה העולם נהיה מתוקן. שהשם מופיע פה ואנחנו מחוברים אליו. כמרחם קומקום הדמיה, זה דם אוכה כמו שכתוב, ונוזלים מן לבנון. ישמח השם במעשיו, ישמח ישראל בעושיו?
2: כן.
0: זה התמצית של תיקון העולם. תמצית של תיקון העולם, לפני תיקון העולם כאילו נפרד, שם בשמיים ואתה על הארץ ואין קשר. ההפוך מזה לגמרי זה ישמח השם במעשיו, ישמח ישראל בעושיו. יש מעגל, נסגר מעגל. מזגה שיטין פרסד הבחינת גבורות, שישים גיבורים ורם גבורותיו. וחישה לי פרש הגיר, הפרש עד הבחינת חסד שמוציא לאות תעלומות, דברים המצומצמים ומפרש אותם. גירה דשלח יצחה אותו מהם דבחינת שב למיני וכו'. קד מלא אי דבחינת תירה שהיא קודם, שהירה היא קודמת כמו שכתוב ראשית חוכמה וכו'. עד פה היה ההסבר של הקודם. עכשיו אנו מספר את הסיפור. שרבא בר חנה סיפר, שהלך כל כך במידת היראה, וראה גודל כוח היראה שיכול להבין הלידה בין קודם גזר דין לאחר גזר דין. וזהו בין שיצה וכו'. שתי סוגי צרות. ואדם מפרש, איך יכול להבין? היינו על ידי המצוות שהם מבחינת תלת היום וכו', יכול להבין? ודווקא כשעושים אותם בשמחה, ועד לשמחת המצוות, אתה יכול להבין? כי הקדוש ברוך הוא מסתמך במעשה, והשמחה היא מלובשת במצוות כנן. ואנחנו מסתמכים למטה גם כן, והקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, ישמח ישראל בעושיו. ואין רצונן משום שכה אפילו שכה העולם הבא כנן. וזהו, איו בזקיפו ונאי בשיפול, לפי שמחתו, כן שמחתנו. ועל ידי זה אנחנו יכולים להבין. ואדם מפרש איך להשיג בחינת שמחה על ידי בחינת רעם. אתם איתי או שאני אעצור פה? למה לא? מה הבעיה? כן, מה הבעיה לקרוא? אז נעצור רגע שזה לא יהיה סתם קריאה. מה אומר פה? הוא אומר פה ככה. יש, פה קורא לזה עירה. מתחיל מהסוף. מה זה עירה? עירה בפשטות זה פחד. ואנחנו לא אוהבים יראה, כי לא אוהבים פחד. מי אוהב לפחד? ובדור שלנו בכלל פחד זה לא פופולרי. ולא סתם זה לא פופולרי, אלא זה המהות של הדור. יש פסוק שאומר, והיה בהמהות תקראי אישי, ולא תקראי להיות בעלי. אומר רש"י, תעבדוני מאהבה ולא מיראה. יש נבואה כזאת שהגיע דור שבו יעבדו את השם מאהבה ולא מיראה, וזה כנראה הדור שלנו. כי בדור שלנו, מי שמוכר יראה, יכול להישאר עם כל הסחורה בחנות, אף אחד לא בא לקנות. זה מה שעושה מבצע. מי שמוכר אהבה, אופה. זה... אה? בריסק מוכרים מסורת. מוכרים מסורת. אם הם מוכרים את זה כיראה, זה לא היה עובד. וגם זה בקושי עובד. זה לא, זה לא, זה לא עובד. כן, מי שפה רוצה יראה, בואו נשים את הדבר מהשולחן. יצחק? יראה?
1: קיבלנו מספיק.
4: זה
1: בתם
4: לגמרי?
1: אה?
4: בתם לגמרי?
0: ככה כתוב, תעבדו לי מאהבה ולא מהירה.
4: אז כבר הגיע עתיד לבוא?
2: אצלך לא אצלך.
0: זה לא כתוב שזה עתיד לבוא. זה אגב נבואה שלפני הגאולה. ביום ההוא זה לפני הגאולה. סתכל שם את הפסוקים, זה לפני הגאולה. יהיה כזה דור לפני הגאולה, זה הדור שלנו. הדור שלנו, אין מה לדבר מהירה, חבל על הזמן. אם תעשה ערוץ עם שיעורים על יראה, אז אתה צריך לשלם ליוטיוב, כן? אין, זה לא עובד. לא עובר לסוחר. אהבה?
2: הרבה מדבר על עירה.
0: שפע. אתה מוכר אהבה, אנשים מחפשים, צמאים. אז פה הבן מדבר מעירה, אז לכאורה הוא מאבד אותנו.
2: כן.
0: אז לא. יש עירה שהיא פחד, יש עירה שהיא רצינות. אנחנו לא יכולים בלי עירה.
2: הצלת אותנו, הרב.
0: כן, לא יכולים בלי עירה. אדם בלי עירה זה כמו יד ימין בלי יד שמאל, אי אפשר. ימין לשמאל זה אהבה ועירה, צריכים את שני הידיים. עירה זה רצינות. עירה נותן את המסגרת. זה סיפור רציני.
2: זה כל הסיפור שלי.
0: בוא נגיד, מי שרוצה לחיות בשבילי נברא העולם, כן? יכול להיות כזה רעיון, רעיון חמוד, בשבילי נברא העולם. אחי, זה לא רעיון חמוד. זה רציני. הסיפור הזה רציני. אנחנו מדברים על ניגון. עם איזה ניגון אתה חי? פשש, איזה רעיון יפה, כזה קרליבך כזה. לא, לא, לא. זה רציני. זה רציני, זה סיפור רציני. זה הסיפור של החיים שלך. אתה חי נכון או אתה לא חי נכון. אם אתה חי עם התדר הזה, אתה חי נכון. אם לא, אתה פשוט חי בטעות. זה סיפור רציני. זה נקרא עירה. עירה זה נקרא רושם. יש דברים שהם וירטואליים. יש דברים שהם מציאותיים. מציאות זה נקרא עירה. אם מישהו דופק על השולחן, זה כואב. זה לא רעיון, זאת עובדה. זה נקרא עירה. דבר שיש לו רושם במציאות, זה נקרא עירה. אז לכן אומר עירה, איפה זה? יראת השם היא אוצרו שהיא עיקר החשיבות. קודם כל זה עירה. זאת אומרת, תיקח את הסיפור הזה ברצינות. עכשיו, איזה סיפור אתה צריך לקחת ברצינות? לדעת בין קודם גזרדין, אחר גזרדין, אז מספר, נסעתי בספינה. כלומר, נכנסתי לתוך הדבר האמיתי של החיים. ואז נסעתי בין שיצה לשיצה. ראיתי שכל החיים שלי סובבים בין אירוע לאירוע. מאורע למאורע, בין סיטואציה לסיטואציה.
2: נגרר.
0: קודם כל יש את שני המציאות האלו. שמה יכול להיות שני דברים. יכול להיות שאני נגרר, יכול להיות שאני בוחר. אז מה, אני רציתי להיות בוחר.
2: איפה הוא מה שרוצה להיות בוחר?
0: כי הוא אומר...
3: הלך נגד
0: הזה. זה גם נכון, אבל לפני כן, רבינו ככה מפרש, שאיך יכול להבין, אנו על ידי המצוות. אז הוא רוצה להבין איך אני מתנהל נכון בין שיצה לשיצה. הרי זאת המציאות בין שיצה לשיצה. אנחנו כל הזמן נמצאים במצב הזה. עכשיו אנחנו יושבים פה בחצי שעה, שעה, ומדברים, לומדים. עוד רגע אנחנו יוצאים החוצה, פוגשים את המציאות. המציאות היא קשוחה, היא לא גמישה בכלל. איך מתנהלים במציאות? אבל יש דרך להתנהל במציאות על ידי המצוות. המצוות, זה לא הזכרנו עכשיו בסיכום, אבל זה כל עוד ב'. המצוות, זה מאוד מאוד משנה איך אתה עושה את זה. אם אתה עושה מצוות, חזרה למה שאמרת מקודם, עושה מצוות כי צריך, ואז כמה שיותר מצוות, אני עסוק בלחטוף, אז בעצם אתה עושה מצוות, אבל אתה לא נוכח במצוות. אתה עושה מצוות כי אתה יודע שזה מה שצריך לעשות, בסוף יהיה עולם הבא וכו' וכו' וכו'. זה נכון, כל זה נכון, התחנכנו ככה. אבל אז אתה לא שמח מהמצווה בעצמה, נכון? אין מצב. אם אתה עסוק בלחטוף, אתה נהנה מזה? זה כמו מי שעסוק...
2: כרגע זה שאלה.
0: כמו להבדיל מישהו ש... כן, נתיד לבוא. כרגע אתה לא נהנה מזה. זה כמו מישהו להבדיל שעסוק בלחטוף אוכל, הוא לא נהנה. כי הוא לא אוכל, הוא עסוק בלחטוף אוכל. נכון? אבל מי שנוכח במצווה, הוא אומר, אני לא עסוק בלחטוף. כרגע נעשה מצווה, אני נוכח בה ב-100%. אני כרגע נשכב על זה, מה שנקרא. זה כרגע המקום שלי, זה הברכה שלי עכשיו. כל דבר, מצווה, ולהבדיל אוכל, אני כרגע אוכל. אבל אוכל באמת, לא בלחץ לאכול. אני אוכל. אז כל חתיכה שאני אוכל, אני שם. שם זה נקרא, אני מחפש להרגיש את הטוב שבזה. מחפש ככה למשש את זה, למצוץ את זה, לסחוט את זה. לא שזה יסחט אותי, לא, אני מחפש לסחוט את זה. יש פה טוב, אני רוצה להגיע לטוב הזה. זה נקרא לשמוח במצווה בעצמה. כשאתה שמח במצווה בעצמה, אתה יודע את מה אתה פוגש שם? אתה פוגש שם את השם. כי השם נמצא בתוך המצוות. זה לא השם נמצא בשמיים ואומר לך לעשות מצוות. לא. המצוות זה השם בעצמו. הוא לרוש בתוך המצוות. אז אם אתה עסוק בלטוף מצוות, אתה אפילו לא רואה שהוא שם. אתה רק ממלא רגזים, ממלא רגזים, ממלא רגזים. לא פתחת אפילו אחד כדי לראות מה יש שם בפנים. אבל אם אתה נוכח במצווה, אתה פותח את זה, אתה פוגש את השם. זה נקרא שמחה.
2: אני רוצה לראות את האוכל, אמרת, האוכל.
0: גם באוכל.
2: הוא אומר מצוות. לא, בסדר, אני לא אומר ש... אבל תסביר רק. הוא אומר מצוות.
0: טוב, צודק, מצוות, כלומר, בואו נדבר מצוות.
2: לא, הרב, לא, אתה עדי כזה, תגיד מה, תסביר, הרב, תסביר.
0: אתה רב איתי, תסביר אתה, מה.
2: אז אני אסביר לכם. בתורה סמ"ב כתוב שאוכל עושה ייחוד קצוע וכו' שכינתה. אז כל דבר זה או מצווה או עבירה. כל דבר בחיים, כאן הרמב"ם אומר. כלומר, זה או מצווה או עבירה. אין דבר הראשון בעצם. בעצם אין כזה דבר. ומילא...
0: כן, זה נכון. כדי להבין בטוב, אנחנו צריכים לעשות דברים טובים. אז יש לך חוש לטוב, אתה יודע מה זה טוב. ואז כשאתה מגיע לאוכל, בזושה אמר, שהסיבה שאסור לאכול לפני התפילה, כי מעלים בקודש ואין מורידים. כך הוא אמר. עכשיו זה נראה כזה מאוד חסידי, אבל זה יש בזה עומק. באמת לגלות את השם בתוך דבר גשמי, זה עבודה הרבה יותר, איך נקרא לזה?
2: מאתגרת.
0: כן, אבל לא רק מאתגרת, כי מאתגרת זה שוב כזה, אני לא אוהב את התדר הזה. האפקט של זה הוא הרבה הרבה יותר חזק.
2: כן.
0: אתה לקחת משהו שהוא ממש מכסה על השם, וגילית. הבאת פה גילוי רציני ממש. אבל אתה לא יכול לעשות זה לפני התפילה, כי אין לך עדיין את החוש לזה. אתה לא יודע מה, אתה לא יודע מה זה טוב, לא טעמת בכלל. היית בתפילה, טעמת משהו טוב, עכשיו אתה יכול להגיע לאוכל ולטעום את אותו טוב. וחוזר חלילה, כי אחרי שטעמת באוכל, אתה יכול לטעום את זה גם בתפילה.
3: שעת מלחמה.
0: שעת מלחמה, כן, זה שעת מלחמה. כי או שאתה נבלע על ידי האוכל, או שאתה מברר את האוכל. זה אחד מהשתיים, אין אמצע.
3: להילחם ליהנות מהטוב של האוכל.
0: להילחם, לברר את מה שקורה פה. דיברנו תחילת השיעור, לא להיגרר, אלא לבחור. אני בוחר, אני יוזם. אז זה מתחיל ממצוות, אבל זה מגיע גם לזה. אז כשאני נוכח במצווה, אז אני שמח במצווה בעצמה, זאת אומרת, אני עכשיו התחברתי עם השמחה של השם. ברגע הזה, יש פה חיבוק שנקרא ישמח השם במעשיו, ישמח ישראל בעושיו, אנחנו מחובקים. אם אני יודע את זה, אני יכול לדעת איך להתנהל בין שיצה לשיצה. במצבים של קודם גזר דין, מצוין, אני עושה את העבודה בפשטות. במצבים של אחר גזר דין, אני נוכח שם. עכשיו, איהו בזקיפו ואדם בשיפולה. זאת אומרת, זה כבר התוצאה של זה. אם אני נוכח במצווה, אז נהיה הקשר הזה של איהו בזקיפו ואדם בשיפולה. השם מתחבר אליי ואני מתחבר אליו. עכשיו... כן. אז בוא... מה?
3: שותנת על המה לחזל.
0: כן, בסדר. בוא נלך עם המשל של חזל, בסדר? לפני הנמשל. חטוף וכל חטוף ושתה, כי העולם הזה הוא כמו...
2: בהילולה.
0: כמו חתונה, כן. שאם אתה נכנס עם מישהו חתן לו, אתה אומר לו, יאללה, תחטוף. יש פה חתונה, תחטוף. אז הוא יגיד לך, אל תגיד לי מוסר. לא, הוא לא יגיד לך ככה, נכון?
2: זה רעיון טוב.
0: בדיוק. יאללה, בוא נחטוף. בסדר, אין בעיה במילה לחטוף. אין בעיה במילה, יש בעיה בניגון של זה.
2: כן.
0: כשאתה אומר, יאללה, תחטוף. כשאתה גמור. וכשאתה אומר, נו, נו, תחטוף, נו. אז זה אותה מילה, אבל מה הניגון של זה? אין בעיה בחטוף ויכול. שיין, באמת שאתה תופס כמה טוב יש בעולם, אז...
2: באמת, אתה... זריז.
0: כן, אז אתה רוצה כמה שיותר. למה לא? אבל זה מגיע מניגון שטוב ולא מניגון מלחיץ. עכשיו, וכי תמה לא מזגה ספינת הטובה, אולי הסיפור הזה לא עובד. הוא לא, הוא כזה טוב לעצלנים, לפנסיונרים.
2: מה, איזה סיפור?
0: כל המהלך הזה שאתה אומר, שאתה צריך להיות נוכח, אתה צריך לדעת בקודם גזר דין אחר גזר דין, צריך בשבילי נברא העולם. זה לא רציני, כמו שאומרים, זה לא... איך אמרת את זה? איך אמרת את זה? שלא, אם אני אקבל בניגון הזה, אז אני לא אחטוף.
3: ברוגע כזה.
0: ברוגע כזה, אז לא מזגספים את הטובה. אתה לא מתקדם כמה שם, אתה כאילו טרנטה כזה.
2: אתה לא מתקדם בחיים.
0: לא מתקדם בחיים, או, הכי פשוט. כן, לא מתקדם בחיים, זהו, זה הכי פשוט. אתה לא מתקדם בחיים, אולי אתה לא מתקדם בחיים.
2: אולי, שקט.
0: אז אומר, רגע, מי אמר שזה שקט? תן לו לדבר.
2: זה שקט.
0: אני עכשיו מקשיב לרבי חנה, בוא נראה מה הוא אומר. והוא אומר שזה שקט, מה הוא אומר? כמחם קומקומה דמאיה, מזגה שיטין פרסי. הוא אומר, תדע מה אתה עושה עם זה? אולי בידיים וברגליים אתה לא מספיק הרבה, אבל אתה פותח את המוח. אתה יכול לעשות כמויות של דברים, אבל המוח שלך סתום כמו פיסטוק. סגור, קטנצ'י, כמו ילד קטן, לא מבין כלום. אז מה, אתה רוצה להישאר קטן שעושה המון דברים? אתה צריך לפתוח את המוח. לפתוח את המוח זה להגיע לקשר אמיתי, בוגר עם השם. אז נכון, כן, אז נכון שמבחינה חיצונית יכול להיות שאתה מספיק פחות דברים. בהמשך זה גם לא נכון, תכף ראה. אבל קודם כל אתה עושה פעולה מהותית, איכותית, אמיתית, פנימית. אתה פותח את המוח. פותח את המוח, זה פותח את הלב. אתה נכנס למעגל של חיים, לא טכני. חיים. חיים אמיתיים. אז זה הדבר ראשון. כמריחם קומקום הדמיה, זאת אומרת, נפתח המוח, מזגה שיט אין פרסה, זה גם בפועל. אם נפתח המוח ונפתח הלב,
2: נפתח המוח?
0: הוא אומר שזה קומקום הדמיה, זה המוח, נוזלים מן לבנון. אז שים לב כמה זה הפוך על הפוך. כשנפתח המוח, מזגה שיט אין פרסה. עכשיו, המהירות הזאת שהספינה נסעה זה מהירות מטורפת. זה לא מציאותי בכלל. כמה שאתה תחמם מנועים, כמה דלק שאתה תשים, כמה מפרסים, זה לא יעשה ככה. כמה שאתה תנסה חיצונית, לדחוף את עצמך, אתה לא תגיע למהירות הזאת. אבל אם לא עסקת במהירות, עסקת בתוכן, ועסקת בלפתוח את המוח, פתח את הלב, אחר כך אתה תרוץ פי כמה. נכון. כי זה המציאות, כשהמוח
2: זה
0: פתוח...
2: זה משקר
0: לי גם. וואו, אתה יכול באמת להספיק. אבל זה כבר תוצאה, זה לא המטרה, זה תוצאה.
2: אנשים עובדים הרבה יותר בעבודת השם.
0: נכון.
2: אני כבר יכול כל הזמן נח.
0: היום יודעים בביזנס, היום יודעים את זה, ומשקיעים את זה המון כסף. שזה לא מספיק שאתה לוקח עובד, משלם לו לפי שעה. אתה צריך לתת לו מוטיבציה. לכן חוץ מהשעות עבודה עושים ארוחות צוות, ופנסיון, וטיולים, והרצאות, ופעילויות. מה זה? מה זה הדבר הזה? אתה פותח לו את המוח, אתה פותח לו את הלב. אחר כך הוא עובד פי כמה.
2: אז זה ממש...
0: באותו שעה, שאתה משלם את זה כך וכך, הוא מספיק הרבה יותר. למה? כי תפסת אותו. אז זה אפילו מבחינה רווחית, זה יותר רווחי, אבל זה לא מטרה. אז זה דבר ראשון. כמי לכם קומקום הדמיה, מזגה שיט עם פרס. דבר שני, וחישה דפרש הגירה, קד מלא איהי. שדי פרש הגירה זה נקרא חסד. למה זה נקרא חסד? כי פרשה. למה פרשה נקרא חסד? כי פרשה זה נקרא שהוא מוציא לאור תעלומות. דברים המצומצמים הוא מפרש אותם.
2: חסד זה הרחבה, זה
0: השפע. בדיוק. זה אותו דבר, קצת אחרת. נפתח המוח. מה זה אומר נפתח המוח? זה חסד. כי יכול להיות שנפתח המוח ואתה מבין דברים, רעיונות, תיאורטיים. בסדר, זה גם יפה. אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. מדברים על נפתח המוח שפותח את הלב. ואז נהיה לך חסד. כשאתה מבין דברים, יש הרבה דברים, יש הרבה אנשים שמבינים דברים בעולם. כל מיני פילוסופיות וידיעות. אבל יש הבנת הלב. יש דברים שהלב שלך מבין. שכשנפתח לך הלב, אתה פתאום מבין טוב. אתה לא פרשן שאתה יודע להגיד דעות על העולם, שבדרך כלל זה ציני וקשוח וחסר רחמים. הפוך. אתה מתחיל להיות מבין בטוב. חווה אותו. דברים המצומצמים, הוא פותח אותם. כשהלב נפתח, אתה מתחיל להבין, דברים המצומצמים זה כל דבר שהוא סגור. סגור. זה המציאות, עובדה.
2: מציאות לא נעימות?
0: מציאות לא נעימות, או דברים שהם מציאות. יום, לילה, שעה, בוקר, צהריים, שולחן, כיסא. זאת עובדה? כן. אבל כשיש לך לב, אז אתה מבין. אתה מבין טוב. אתה לא יודע להסביר מה אתה מבין. אבל הלב שלך מבין. בוא נראה אם כל מה שאמרתי כתוב פה שסתם יוצאתי. עכשיו נקרא את זה עוד פעם.
2: איך פתאום
0: יוצאת
2: את זה
0: הרב?
2: זה
0: הרב, בוא נולד.
2: בוא נמציא מה שאתה רוצה.
0: כן, אז בשביל זה צריך יראה. יראה אומר, אתה צריך לדבר דברי אמיתיים. אז נקרא את זה עוד פעם.
2: נקראים דברי אמת.
0: שרב הרחנה סיפר, שלח כל כך במידת היראה, וראה גודל כוח היראה, שיכול להבין על אדם מקודם גזרדין לאחר גזרדין, וזהו בן שיצה וכו'. אדם מפרש, איך יכול להבין? על ידי המצוות שמבחינת תלת היום וכו' יכול להבין. ודווקא כשעושים אותם בשמחה, מדי שמחת המצוות יכול להבין כי הקדוש ברוך הוא מסמח במעשה והשמחה מלובשת במצוות כנל ואנחנו מסמחים למטה גם כי מהקדוש ברוך הוא כמו שכתוב ישמח ישראל בעושה ואין רצילם שום שכר אפילו שכר עולם הבא כנל וזהו יהיו בשקיף עונה בשיפול לפי שמחתו כן שמחתנו על ידי זה אנחנו יכולים להבין כן, אז מתאים למה שכתוב פה נכון ואדם מפרש איך להשיג בחינת שמחה על ידי בחינת רם וכו'. וזהו, קריאת העובדים אמר, כמרחם קומקומה דמאי וכו'. מבחינת כל רעמך בגלגל, שיטין זה בחינת גבורות הפוגעים בגלגלת ונשם ממנו רעמים, ושתם הכל זה בחינת הכל מורה הכוונה, בחינת לא נברו רעמים וכו', שזה מיישר את הקמימות שבלב. ואדם אמר שעיקר התגברות הגבורות אינו אלא על ידי חסדים, צריך לכלול שמאלה בימין הכנן. ואף הפכן צריך להקדים את העירה, כי בעל עבידה מחזיר על עבידתו. זה בחינת רכישת הפרש הגירה וכו'. עכשיו יש סיום למאמר הזה. ואמר רב אשי, הוא גילדנא דיאמה אבא. הדג הזה שאתה נראה לו, אני יודע איזה הוא. קוראים לו גילדנא דיאמה, דאיתלה תרשיצה. אז רבנו אומר ככה. גילדנא הוא בחינת שם א' ג' ל' א', זה ראשי תיבות, אתה גיבור לעולם השם, שבחינת גבורות. יש ברכת אבות שזה חסד, ברכת גבורות שזה גבורות. כי הוא ראשי תיבות אותה גיבור לעולם השם כמובן, כי גילדן האותיות א' ג' ל' ושם עדני בשלמות אני שם א' ג' ל' א' כנל. אז הוא אומר, אני יודע על איזה ספינה אתה מדבר. אתה מדבר על ספינה, אתה מדבר על דק, אני יודע על מה אתה מדבר, על הגבורות האלו. וזה פירוש בחצצרות וכל שפע וכו'. זה הפסוק.
2: איזה גבורות?
0: הגבורות האלו של בשבילי נברא העולם, לא.
2: אז מה?
0: לא, אמרנו לא הגבורות האלו. הגבורות שאתה לוקח ברצינות את החסד.
2: מה שאמרנו ברצינות במקום ביראה.
0: כן. זה פירוש בחצצרות וכל שפע, אז רבן אמר את זה לפסוק הזה, זה מאמר שנאמר בראש השנה. אז כתוב בחצצרות וכל שפע הריעו לפני המלך השם. אתה רוצה להמליך את השם בראש השנה, איך אתה עושה את זה? בחצצרות וכל שפע, שהחצצרות וכל שפע זה שתי דברים סותרים. כי חצצרות זה פום פום פום, זה כזה שמח, כן? כל שפע, וואו, זה מפחיד. זה כזה משהו שבור כזה. אז לא מנתי, חצצרות וכל שפע. וההמשך הוא, ירם הים ומלואו, תבל ויושבי בה. זה, מתוך החצצרות וכל שפע, יהיה שמחה גדולה שהים ותבל ויושבי בה, הרים, כולם הולכים לשמוח. בסדר, זה מתאים למחצצרות, אבל איך הכל שפר עושה את זה? זה הגבורות האלו. עירה זה אומר, אני לא הולך לבזבז את החיים שלי סתם. לא על מה שלימדו אותי שצריך לעשות, כי זה לא מביא לשום מקום, ולא על רעיונות מאוד יפים שנשארים באוויר. אני רוצה לחיות את החיים שלי. זה נקרא עירה. זה נקרא גבורות. זה נקרא כל שפר. כל שפר זה משהו מאוד מאוד רציני. נכון, ראש השנה, זה רציני, שפר זה רציני, כולם צריכים לשמוע על שפר. אבל לאן אתה רוצה להגיע עם השפר הזה? אתה רוצה להגיע עם השפר שאם לא פחד אתה מספיק, עכשיו תפחד יותר? נו, נו. או שכן או שלא. היו דורות שכן, היום זה קצת פחות. אתה רוצה להגיע עם הכל שפר לבחצוצרות, הריעו לפני המלך השם. אני לוקח בשיא הרצינות את זה שאני פה בתפקיד של לגלות את הטוב שיש בעולם, את השם. ודרך זה להגיע לשמחת המצוות, וכל העולם פתאום נהיה מקלה אחת גדולה וריקוד אחת גדול. אבל כל זה ברצינות. זה נקרא בחצצרות, וכל שפר, ראו לפני המלך השם, בחצצרות, על ידי בחינת כל דנפיק כנעל, על ידי זה ירעם הים וכולי נעשה בחינת רעמים, בחינת כל הרמחה בגלגל, זה דבר רציני מאוד. תבל ושבע זה מגיע ללב, לבחינת ליבה וארקן דילה, כמו שאמרו לנו, נברו רעמים וכולי. כי תבל אותי עוד תו לב. תו לשון רשמיה, כמו שכתוב בתפית התו. שנרשם הכל בלב, כמו שאמרו, לא נברו רעמים וכו'. ועל ידי זה נערות עם חרוכה, בחינת שמחה כנעל לישראל לשמחה. ולדעת שמחה יחד, ערים ירננו רינה לשם תפילה, כמו שכתוב לשמוע על הרינה וכו'. ערים מבחינת צדיקים, היינו על ידי שמחת הלב, יכולים להתפלל ולהלביש את תפילתן במאמר, כשהבינו כנגזר הדין. זה פירוש יחד שמלבשים תפילתן וסיפורים יחד. עשינו את זה קצת מהר, אבל הרעיון, אני מקווה מובן. כן, מלביש, יש את הצורה שמתפללים רגיל, דיברנו על זה שם רק בקיצור, יש מצב שבו אתה לא יכול ליזום דברים, אתה צריך לזרום ממה שקורה, אבל שם אתה מספר את הסיפור.
2: איך?
0: אה, כן. אתה בוחר בתוך זה למצוא את הטוב. זהו, אז סיימנו תורה, שעה טובה.
3: לסכם תורה.
0: כן.

כל ישראל ברסב, למאזנים שלום רב והרי החדשות. רבי נחמן ברסב אומר, כשזוכה לבחינת מלכות ממשלה בתפילתו, יכול למשול בכל מה שירצה, דיוכל להעמית לזה ולהחיות לזה. לכן, צריך תמיד לדון את כל אדם לקו זכות, שלא יחריב את העולם, כי הקדוש ברוך הוא חפץ חסד הוא ורוצה בקיום העולם.

וכעת אנחנו כאן בפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ומתלמידיו. מאזינים אהובים, אתם מוזמנים להקשיב לפינת הסיפור.

עוד מעשה מופלא מהספר האדיר אהבת חיים לרבנו חכם מנחם מנשה. וכך מובא בספר בפרשת בעלותך. מעשה באיש זקן ועשיר וירא שמיים מהעיר אומן, שהיה מקדש את הלבנה תמיד בציבור ובכוונה, ומחר את כל מה שהיה לו כדי לנסוע לארץ ישראל, כדי שיזכה להיקבר שם. באמת הצליח, אחרי הרבה מאמצים, הגיע לארץ ישראל. אבל להפתעתם של כולם, אחר זמן קצר שבא לארץ ישראל, פתאום עלה במחשבתו לשוב לעירו. הוא כבר זקן ועשיר, עד שהגיע לארץ. נשתוממו כולם מלראותו, ובפרט אלו שמכירים אותו. שאלו אותו, איך עזבת את ארץ ישראל? אבל לאף אחד הוא לא סיפר. באו קרובה והפצירו בו, מה ראית בארץ ישראל שחזרת לכאן? והזקן אינו משיב מאומה. לא עבר זמן רב, כבר נפל במשכב והרגיש את עצמו שהוא עומד למות. שלח לקרוא לגבאי החבר'ה קדישה ואמר להם, הגיע הזמן לגלות לכם דבר חשוב לפני שאני נפטר. וכך סיפר, כשהייתי צעיר בשנים הייתי תמיד מבקר אצל הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. פעם אחת ראיתי בביתו של הצדיק צעקות בין שני אנשים, שניהם היו יראי שמיים. האחד היה חלפן, עוסק בכספים, והכסף היה מקרוביו שנתנו לו שיתפרנס. הוא היה ממיר כמו צ'יין של ימינו. היה לו בביתו ילדה עוזרת לאשתו. והנה יום אחד נגנבו ממנו 300 רובל כסף. מהצער הוא התחיל להקוד את עצמו. סכום כזה גדול. התחיל לצוק ואומר, טוב לי המוות מהחיים. טוב לי המוות מהחיים. את החשד הפיל לא פחות ולא יותר על הילדה שעוזרת לאשתו. ומרוב הצער, רחמנא ליצלן, הרביץ לה מכות קשות מאוד. עד כדי כך, עד שהצילו אותה מידו. תכף באו ההורים שלה, אבא ואימא של הילדה, לפני הצדיק מברדיצ'וב, בצעקות, רבנו, תראה מה קורה פה. היא עוזרת בבית, בעל הבית חשד בה והיכה אותה מכות רצח. הרב הצדיק, רבי לוי יצחק, שמע את טענותיהם ואמר, אכן אני רואה שהילדה חפה מפשע. אבל גם היהודי צודק שנאבד ממנו הכסף שאינו שלו. הכסף נתנו לו בסך הכל להסתחר איתו, זה לא כסף שלו, וגנבו לו. ולצערי הגדול אני יודע מה לעשות, אומר להם רבי לוי יצחק. נכנס לחדרו והיה הולך ענה וענה, ואינו יודע איך להיפטר מהצרה הזאת. כל זה מספר הזקן הישיש לחברה קדישה ממש רגעים ספורים לפני הפטירה שלו. פתאום עמד הרבי מברדיצ'ו ואמר, אילו היה מישהו שייתן 300 רובל כסף ליהודי הזה כדי שלא יפסיד את חייו, אני, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, מבטיח לו עולם הבא. כששמעתי זאת, מספר הזקן, אמרתי לו, רבי, תבטיח לי בכתב שתיתן לי עולם הבא? אמר לי הרב מברדיצ'וב, כן, אני אבטיח לך בכתב. תכף הוצאתי 300 רובל כסף ונתתי לו על המקום. הכסף ניתן ביד היהודי וברך אותו שיצליח בזה, ואת הילדה הוא ברך בשידוך טוב עשיר וירא שמיים. גם לי, אומר הזקן, כתב רבי לוי יצחק פתקה ואמר לי, היזהר, אל תקרא פתקה זו כל ימי חייך, ולא תדע מה שכתוב בפנים רק כשתהיה קרוב לפטירה.
תקרא לגבאים של החברה קדישה ותגיד להם שאת הפיתקה הזאת יניחו לך בתוך הקבר. לקחתי את הפתק, קרחתי אותו בתוך הסידור, וכשהייתי בארץ ישראל נזכרתי שהסידור שכחתי אותו כאן. עליתי לארץ רק כדי להיקבר, אבל מה אני אעשה עם הסידור בחוץ לארץ? תכף חזרתי, בגלל זה הסידור. וכעת הנה הסידור. תגידו איתי וידוי דברים, כי מחכים לי כמה צדיקים כאן, ככה אומר. גמר את קריאת שמה ונפטר לבית עולמו. אחרי הפטירה שלו אמרו הגבאים של החברי קדישה, רבי לוי יצחק מברדיצ'ו הזהיר את הנפטר שלא לפתוח ולא להראות את הפתק, אבל לנו מותר לפתוח ולראות מה שכתוב. אכן פתחו את הפתק ומצאו כתוב כך: פיתחו לו שערי גן עדן יצחק לוי בן שרה מברדיצ'וב. זה שכתוב ולא יותר. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, סניגורן של ישראל, בהבטחה, בפתק, מזכה יהודי בעולם הבא. זכותו תגן עלינו, אמן.

סוחמים. סוחמים. מה העניינים? גוררים. מה העניינים? מגררים. סוחבים, מושכים, נו, מה העניינים? הכל טוב, או, זה חידוש, הכל טוב, השתבח שמולה על כנו, הכל טוב. אז מה קורה? מה בחדשות? מה קורה? מה קורה בעיתונים? מה חדש בדרכים? מה קורה? מה העניינים? נלחמים? ממשיכים? מתחילים? מה עושים? מה עושים? לאן הולכים? כמה לוקחים על עצמנו? מה בדיוק? מה קורה?

נו, היו ימים, פעם, פעם זה היה משהו, פעם, פעם זה היה, פעם זה היה עניין אחר, פעם זה היה, פעם זה היה, זה, אז היו, אז היו חיים טובים, אז, אז ידעו מה לעשות, אז גם הכל היה יותר כזה פסטורלי, הכל היה יותר שקט ושלב, כמו בימי האבות כזה, שהכל היה על מנוחות, והכל היה בסדר, לא, בלי שום דאגות, בלי שום מתח, לא היה כבישים, לא היה אווירונים, לא, כלום, אז, אז היה חיים טובים. כן, אה? כן, למה לא, נכון, יכול להיות, אולי.

למה תאמר ככה? שהימים הראשונים היו טובים מאלה. למה תאמר? מה אתה חושב? מה אתה חושב שאז היה יותר טוב? אז היה יותר קל? אז היה יותר נחמד? מה אתה מדבר? מה קרה? אז היה זה, בזמן המערב הפרוע, אה? אז היה הכי טוב. כל אחד היה לו אקדח על, על הכיס שלו. כל אחד היה, מישהו מעצבן אותו טריך, יורה לו בראש, ושלום על ישראל, הכל בסדר, הכל טוב, הכל זורם. איפה? בזמן אברהם אבינו, בזמן אברהם אבינו, זה היה זמנים טובים, היו הולכים עם ג'לביות, היו רואים צון, הכל היה בסדר, לא היה מריבות, לא היה מחלוקות, לא... אז מה? אז כנראה לא קראנו מספיק טוב בחומש, אם אנחנו חושבים ככה, שאז הכל היה פסטורלי ונחמד ונהדר. זה לא היה בדיוק, לא בדיוק היה ככה. לא בדיוק היה ככה, גם אז היה מלחמות, גם אז היה מחלוקות. כן, תראה, מחלוקות בקשר הכללי, נו, בוודאי שהיה, כן, ודאי, אין זמן שלא היה מחלוקות, לא היה מריבות, לא היה חרבות, לא היה סכינים, ודאי, היה, מאז שקין הרג את הבל, מאז כבר התחיל להיות כל העניינים, והבן של קין כבר היה תובל קין, שהוא כבר ידע לעשות כלי מלחמה, אבל זה לא היה כמו עכשיו, זה לא היה ניסיון בעניין של האמונה, זה לא היה כמו עכשיו. לא, זה היה אחרת. אז זה היה עניין אחר. אז מכיוון שהכל היה הרבה יותר לאט, הכל היה הרבה יותר שקט, השמיים היו פתוחים והמרחבים היו גדולים, אז אפשר היה להתקרב אל הקדושה, להתקרב אל הקדושה ולבוא אל הקדושה. אברהם אבינו היה לו קל, בקיצור. אברהם אבינו היה לו קל, כן. מה, מה, מה היה הבעיה לאברהם אבינו, ליצחק אבינו, שהכל היה פתוח? וגם כל העולם, בכלל, כל העולם, אז הוא היה עולם מאמין. נכון, עולם מאמין בעבודה זרה, אבל עולם מאמין, לא עולם כפרני, לא עולם שהוא מודרני ושום דבר אצלו לא עולה בהתחלה של אמונה. אלא אז העולם בעצמו היה עולם של אמונה. והיום, היום זה לא ככה. היום העולם הוא נגד האמונה. העולם בעצמו הוא נגד האמונה. אז לכן היום יותר קשה לנו. גם זה הבל ורות רוח. גם זה לא נכון. לא נכון, בכלל לא נכון. אפילו בהחלט לא. אפילו בהחלט בכלל לא מתחיל. זה לא מתחיל. זה לא לעניין הדבר הזה. למה לא? אני אגיד לכם למה לא. פשוט, זה פשוט למה לא. כי היום העולם עומד על האמונה בדיוק כמו אז, בלי שום הבדל, בלי שום הבדל בכלל. אי אפשר להזיז יד או רגל בלי אמונה. אין כזה דבר. בן אדם לא מזיז את עצמו בלי אמונה. אחד מאמין שרק הכסף יביא לו את האושר בחיים. אחד מאמין שהכבוד. אחד מאמין שאוטו חדש, כל אחד מאמין על איזה משהו שזה מה שיביא לו את האושר בחיים. וגם אז האמונה הייתה אותו דבר. כל העניין של האמונה בפסלים, בכוחות, בכישופים, זה רק מכיוון שאנשים האמינו שזה מה שיביא להם את החיים הטובים. אנשים נוסעים להודו, ליפן, כדי מה? כדי להביא להם את החיים הטובים, אם בגלל כסף, אם בגלל האמונות שיש שם. אבל הכל בעניין הזה שאדם מחפש את החיים הטובים. אז שום דבר לא נשתנה. ומי שהיה שם רחוק רחוק בהודו, או בדרום אמריקה, או בשאר מדינות, מה שנקרא, פרימיטיביות יותר, בכפרים שלהם, בסין, כן? אז מה? אז מה קרה? אז משם הוא התקרב ליהדות? לא משם הוא התקרב ליהדות. הוא התקרב ליהדות מהסתירה, מהמכה שיש, מזה שהוא הצליח לעקור את עצמו, מאותו מקום, שהוא ישב שם, אז זה קרב אותו. ואני קרבת אלוקים לי טוב. אבל אותו דבר היו אנשים שפה בארץ ישראל, היו על חוף הים, בראש הנקרה, בסיני, כל מיני מקומות, ומשם התקרבו. העיקר זה שהאדם יעשה את הפעולה הזו, שעשה אברהם אבינו, לך לך, מארצך, ממולדתך, מבית אביך,
אל המקום אשר הרקע. מה זה, למה הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לארץ ישראל? אל המקום אשר הרקע. אלא הניתוק הזה, כדי ללכת אל הבלתי נודע, אל המקום שאני לא יודע לאן אני הולך. זה אותה נקודה שיכולה להביא את האדם קרוב אל עצמו. זו אותה נקודה שהאדם משליך את עצמו על האמונה. כדי לנסות אותו, את אברהם אבינו. האם ילך? האם ילך ככה? איך שהוא? איך שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ילך? ואברהם אבינו הלך. אברהם אבינו הלך. אם אנחנו חושבים שהניסיון של אברהם אבינו היה יותר קל משלנו, בגלל מה? בגלל התפאורה שהייתה אחרת? אברהם אבינו עבר את הכל. עבר את המחלוקות, עבר את האמונה שהכל הולכים כנגדו, עבר את המצב הזה שפרעו לקח לו את אשתו, עבר את המצב הזה שלא היה לו ילדים עד גיל 100, בזמן של לוט שהיה הולך איתו, שהיה רשע, שהקדוש ברוך הוא לא נגלה עליו כל זמן שלוט היה איתו. ללוט כן היה ילדים. אז מה? אז לאברהם אבינו יותר קל להגיע אל האמונה מאשר לנו. אותו דבר יצחק. מה קרה עם יצחק? גם יצחק. אשתו הייתה הכרה. נולד לו בן רשע. ולא רק שנולד לו בן רשע, הוא האמין שהוא צדיק עד שהקדוש ברוך הוא מן השמיים גילה לו את הטעות שלו. אז היה לה יותר קל. יעקב אבינו בכלל, בכלל יעקב אבינו, או מה שעובר על יעקב אבינו, איזה ניסיונות שהוא צריך לגלות לבית של לבן, והוא צריך ללכת רחוק רחוק מהבית שלו, 22 שנה הוא גלה מאביו. אז מה קורה פה? לא היה להם חיים קלים. על לאה, על רחל ולאה. רחל ולאה, איזה מין חיים שהיה להם. בגיל 21 הם התחתנו. אבל מה? לאה, יעקב לא רצה אותה. לאה כל החיים שלה עד גיל 21 הייתה בטוחה שהיא הולכת ליפול לגורלו של עשיו הרשע. ובסוף מה? בסוף התחתנה באיזה דרך של עורמה, באיזה דרך של בושה. התחתנה עם יעקב. ואחרי זה מה קורה עם רחל? רחל שוויתרה לאחות שלה, שעשתה מעשה טוב, מה קורה איתה? היא מחכה. לאה יולדת עוד בן, ועוד בן, ועוד בן, ורחל הכרה. בסוף מה? בסוף בגלל שהיא הכרה, עוד חשבו שהיא טיפול, יעקב יגרש אותה, והיא טיפול לחלקו של עשיו. התהפך הגורל לגמרי. מה שעובר על יוסף, מה שעובר על האחים, על השבטים הקדושים, מה שעובר עליהם, איזה הרפתקאות שעובר עליהם. הכל הכל זה בדיוק, בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר מה שעובר עלינו. אלא מה? דבר אחד יחיד יש הבדל. בתפאורה. בתפאורה. כל דור ודור אנחנו מקבלים תפאורה אחרת. אנחנו מקבלים את שטח הפעולה שהוא במקום אחר. את העבודה של המשיכה, של כוחות הרע, היא נעשית בדרך אחרת. זה הכל. אבל חוץ מזה, המלחמה נשארת אותו דבר. ולא רק זה. לא רק זה. אלא יותר מזה. הרבה הרבה יותר מזה. מה הרבה יותר מזה? שרבי נחמן מברסלב אומר לנו שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בכל דור ודור יותר יפה ויותר יפה. יותר יפה ויותר יפה. מה זה יותר יפה ויותר יפה? ריבונו של עולם, אם פעם היו הולכים למלחמה ודוד המלך, דוד המלך הוא עורר את חרבו על 800 חלל, זאת אומרת שהוא הרג 800 אנשים בפעם אחת, וזה הרבה, זה המון, אי אפשר להבין את זה בכלל. אבל היום, עם פצצה אחת, אפשר להרוג עשרות אלפים. לא אלף, עשרות אלפים. אז מה? אז מה, אז זה יותר יפה? זה עולם יותר יפה? שהמלחמות נעשות יותר ויותר מכוערות, אז זה נקרא עולם יותר יפה? איזה מין דבר זה? אלא, אנחנו צריכים לדעת תמיד, תמיד, תמיד, שההנהגה של העולם, ההנהגה של העולם היא בכיוון הזה, שיהיה לי יותר קל באמת למצוא את נקודת האמונה. היא בכיוון הזה שיהיה לי יותר קל להתקרב אל האושר האמיתי, אל השמחה האמיתית.
אושר אמיתי, שמחה אמיתית. איי איי, לך תבדיל בין זה לזה. לך תגיד למישהו מה זה ומה זה. מי אמר שזה אמיתי וזה לא אמיתי? הרי אתה מסתכל על שני האנשים האלה, אתה רואה אחד רוקד באיזה דיסקוטק או איזה מקום, ואתה רואה אחד רוקד באיזה חתונה חרדית. מי אמר לך? מי אמר לך שזה שמחה אמיתית וזה לא? אחד שהוא שר שיר של קדושה, ואחד שהוא שר שיר שהוא לא של קדושה. מי אמר לך שזה השיר האמיתי וזה לא? מאיפה יש לך את העיניים לראות ואת הלב להבין מה האמת ומה השקר?

באמת, זה השאלה. זה השאלה הגדולה והחזקה שיש לנו כאן בעולם הזה. זה הנקודה הזו. איך אנחנו נדע להבחין בין האמת והשקר? הרי הם משחקים אחד מהשני, אותו דבר. כמו שעוד פעם אומר לנו רבי נחמן מברסלב, יש ארמון של עבד ויש ארמון של מלך, ושניהם נראים, ושניהם נראים אותו דבר. ואיך אנחנו יכולים, איך אנחנו יכולים להבדיל בין שניהם? איך אנחנו יכולים לראות מהו האמת ומהו השקר? איך פותחים את זה? איך מגלים את זה? איך חותרים?

בלב כל יהודי מצוי נר אלוקי שלא יכבה ולא ידח, גם בלב, גם בלב של אומות העולם, גם בלב של הגויים, גם שם, גם שם יש את נקודת האמונה. אבל הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם יותר יפה ויותר יפה. מה זאת אומרת יותר יפה ויותר יפה? יותר ויפה, יותר ויותר יפה לעניין היכולת שלנו להגיע לאמונה, לעניין היכולת שלנו להבחין בין הטוב ובין הרע, בין האמת ובין השקר שיש כאן בעולם הזה. כי האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד ושלמה, וכל הנביאים, וכל התנאים והמוראים, והראשונים והאחרונים ואחרוני האחרונים עד ימינו אלה, הם עבדו וחפרו וגילו את סוד האמונה. והראשונים הראשונים, האבות הקדושים, שהם גילו את סוד האמונה באמת, שהם זכו להחזיר עטרה ליושנה, עטרת האדם הראשון, שהאדם הראשון נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, ואצלו הייתה האמונה בחוש, כי הרי לא היה לו אבא ואמא. ואברהם אבינו עדיין זכה לראות את נוח, ונוח עדיין זכה לראות את האדם הראשון. זאת אומרת שהיה לנו קשר עם האדם הראשון, ואברהם אבינו התחיל את התיקון הזה של האמונה. וככה בכל דור עמדו וחזקו יותר ויותר את נקודת האמונה, עד שבא לנו רבי נחמן מברסלב, והוא מגלה לנו, תדעו לכם, אתם כמו גמד, באמת, באמת, באמת, באמת, יש לכם ניסיון קשה. מה הניסיון הקשה של הדור הזה? שהגישה אל התאוות, אל היצר, היא הרבה יותר קלה. ככה לכאורה מה שנראה, שזה הרבה יותר קל, היום זה יותר קל. להגיע כל אחד, אפילו עניים גמורים, יכולים להגיע למקומות שפעם לא היו יכולים להגיע אליהם. אבל מהצד השני, הרבה הרבה יותר קל להגיע אל האמונה. למה? כי הדורות הקודמים, הם גילו לנו, והם חפרו בשבילנו את הנקודות של האמונה באופן כזה שיהיה קל מאוד להגיע אליהם. בשפה כזו שגם אנחנו יכולים להגיע אליהם. וזה החיים שלנו, כמה שהם הרבה יותר יפים וקלים מהדורות הקודמים. בדורות הקודמים זה היה הרבה יותר קשה להגיע אל האמונה. למה? כי עדיין לא הכינו לנו את זה. אבל צריכים לדעת שצריך להיות איש חיל וגיבור מלחמה, איש חיל וגיבור מלחמה רציני, כדי באמת לגעת בנקודת האמת. למה? כי המחשבות שרצות במוח הן רצות במהירות גדולה, הן הופ ועוברות. וכל יום ויום יש לאדם מחשבה טובה איך לגעת ואיך להיות בנקודה טובה, איך להיות בנקודה טובה עם הקדוש ברוך הוא, איך להגיע לנקודת הפנימית, לנר הדולק הזה שהדליקו אבותינו ואבות אבותינו בתוך ליבנו, איך להגיע ולהנות מהאור של הנר הזה. אבל המחשבה הזו היא רצה, היא בורחת מהאדם, היא עוברת דרכו ככה, אופס, ועובר. וצריך להיות ממש גיבור גדול כדי לרוץ אחרי המחשבה הזו, לעצור אותו ולהגיד, רגע, רגע, רגע, רגע, לאן את הולכת? רק רגע, עצרי רגע, תני לי להסתכל על זה, תן לי רגע להסתכל על המחשבה הזו, מה היה שם? איזה מחשבה? איזה חידוש שהיה? וכל אחד, מי שכבר זכה להיכנס בתוך התורה, הוא יודע שהעבודה הזו של לימוד התורה היא העבודה שמאמנת את האדם לשלוט על המחשבה שלו. העבודה הזו של לימוד התורה, שאדם לומד תורה, וכל תורה שלא תהיה, אם הוא באמת לומד כדי להבין אם זה חומש, אם זה גמרא,
אם זה ההלכה, אם זה ספרי רבי נחמן מברסלב, שאר חסידות, קבלה, מה שלא יהיה. העבודה של התורה היא ללמד אותנו איך להחזיק את המחשבה. איך אני יכול להחזיק את המחשבה, לרכז אותה למקום אחד, ואם גם יש איזו התנוצצות, דקה, התנוצצות כזו של איזה משהו, להתחיל לרוץ אחרי ההתנוצצות הזו, ולהעמיד אותה ולראות מהי. ככה זה העבודה של התורה. כל רגע ורגע שהאדם לומד תורה, הוא לומד איך להעמיד את המחשבה שלו. וזה הלימוד התורה שנקרא לימוד התורה בעיון, בהתבוננות, בהסתכלות טוב טוב, מה אני לומד, מה בדיוק כתוב שם בספרים האלה שאני לומד אותם. זה הכוח של לימוד התורה. וכל אחד ואחד, כל אחד ואחד חייב את זה לעצמו. אם אתה רוצה להיות מסוגל, להיות מסוגל להעמיד את המחשבה שלך, אם אתה רוצה להיות מסוגל להיכנס לתוך הנר הזה, הנר, הנקודה של הנר של האמונה האמיתית, ולהבדיל בין הריקוד של השקר לאמת, בין השיר של השקר לאמת, בין הסיפור של השקר לאמת, כי הרי כל הסיפורים שמספרים על הצדיקים, יש סיפורים כאלה על הרשעים. ויש את הדוגמה שמביא רבי נחמן מברסלב, שהנה בלעם הרשע פרח באוויר, ואחריו צליה פרח אחריו גם כן באוויר. אז הנה סיפור של רשע וסיפור של צדיק. מה האמת? כשאנחנו הולכים, שהולכים לאיזה צדיק והוא עושה לנו איזה דבר שהוא נגד הטבע, הפך הטבע, יכול לבוא לך מישהו ולהגיד, כן, אבל אני ראיתי גם שמה אצל אצל זה ואחר, בלי להזכיר את השמות, שגם שמה הם עשו דברים הפך הטבע, מעל הטבע כביכול. אז איך אנחנו נבדיל בין המעשה הטוב למעשה הרע? זה רק על ידי האמונה. על ידי נקודת האמונה אנחנו יכולים להבין בין הטוב הרע. אבל מה שמחזק לנו את נקודת האמונה זה היכולת הזו, היכולת הזו לעבור ולעצור את המחשבות האלה שרצות בראש. כי המחשבות של הטוב רצות במהירות אדירה, ואני צריך להתקשר אל המחשבה הזו ולעצור אותה. כי עיקר מקום משכן הנשמה זה במוח, שם נמצאת הנשמה. ואם המחשבה שהיא באה לשמה, היא באה מהנשמה, שהנשמה נתנה לי את המחשבה הזו, זה הטוב ולא משהו אחר. ושתיקח את המחשבה הזו, אם המחשבה הזו נביא אותה אל הלב, איפה שבוער שמה הנר של האמונה, יחד עם הנשמה, יחד עם הלב הזה שבוער באמונה, עם שניהם, אנחנו באמת נוכל לדעת ולהבחין בין הטוב ובין הרע. איך נגיע לשם? איך נגיע לשם? לכל העולם המבלבל הזה, לכל העולם הזה שרץ כל כך מהר, שלוקח לנו את העיניים, שלוקח לנו את הלב, שלוקח לנו את המוח, שכל הזמן לוקח לנו. פעם היה, כולם היו רועי צאן, היו הולכים לאט לאט, שום דבר לא היה מפריע להם, נכון? אתם צודקים, באמת, פעם זה היה אחרת. אבל אנחנו צריכים לדעת את האמת, שגם מי שהיה חי פעם, גם הוא היה לו את אותו ניסיון. כי פעם, בתוך כל השקט הזה, העבודה זרה הייתה כל כך חזקה, כל כך חזקה, שאנחנו לא יכולים להבין את זה. זה הסיפור שמובא בגמרה, על פעם אחת היה רבה שנתן דרשות בתורה, והיה לו בית מדרש ששם למדו כל חכמי ישראל, היה מגדולי גדולי האמוראים. והוא אמר, מחר אנחנו נדון במנשה, מנשה מלך יהודה, ידוע שהוא היה עובד עבודה זרה רציני ביותר. ואמר רבה בלשון כזה
מחר נדון בנשה, חברנו. הגיע אליו מנשה בחלום, מנשה מלך ישראל בחלום, ושאל אותו, את רבא, תגיד לי, מאיזה צד בוצאים את הפת? אתה שאתה מלמד הלכות, הלכות ברכת המוציא לחם מן הארץ, תגיד לי, אחרי שברכת המוציא לחם מן הארץ, מאיזה צד אתה מתחיל לחתוך את הלחם? אמר רבא, אני לא יודע. אמר לו מנשה, לי אתה קורא חבר? אני חבר שלך? הרי בין התורה שלי לתורה שלך זה הבדל שמיים וארץ. התורה שלי כל כך הרבה יותר גבוהה משלך. שאל אותו רבא, ואם כן, אם התורה שלך היא כל כך יותר גבוהה, ובאמת אני רואה שאתה יודע יותר טוב ממני, אם כן, איך זה שהלכת לעבוד עבודה זרה? ומה השאלה של רבא? אלא השאלה של רבא היא כזו, הרי אנחנו יודעים שהתורה היא זאתי שמלמדת אותנו איך להחזיק את המוח שלנו באופן כזה שנוכל להבדיל בין טוב לרע, אמת לשקר. ואם כן שהתורה שלך היא כל כך יותר גבוהה משלי, איך זה שאני מחזיק את עצמי לדעת בין טוב לרע, אמת ושקר, ואתה לא? איך זה יכול להיות כזה דבר? אמר לו מנשה מלך יהודה, אם אתה היית בדור שלי, אתה היית מרים את הסמלה שלך, כי אז הם הלכו עם ג'לביות כאלה, היית מרים את הסמלה שלך ורץ לעבודה זרה.

למה? כי התורה שאתה יודע לא היה לה שום סיכוי לעמוד מול הכוח של העבודה זרה שהיה בזמן שלי. אני באמת היה לי תורה שהיה לה סיכוי לעמוד, רק לא הצלחתי, לא עמדתי בזה. לא הייתי מספיק חזק. אבל אתה, עם התורה שלך, אין לך שום סיכוי. זאת אומרת שהכוח הזה, הכוח הזה של העבודה זרה, הכוח הזה, אין, נגמר, התבטל. וגם כל אלה שהיום נגררים אחרי כל מיני כיתות, כתות, עבודות זרות למיניהם, גם הם, בקל, ממש בקל, אם הם רק יכניסו את עצמם לכמה דקות, לכמה דקות, לשמוע איזה דיבור אחד קטן, כבר יהיה להם את הכלי מלחמה הזה שהם יכולים לנצח את כל העבודה הזרה. כי בינתיים רבה ואבאיה ורב אשה וכל האמוראים וכל התנאים וכל מי שהיה עוד למטה למטה עד היום הזה, ובעיקר רבי נחמן מברסלב, נתן לנו כאלה כלים כדי לעמוד בפני המחשבה שלנו, בפני כל מה שהעולם הזה מציב בפנינו, כאלה ניסיונות. נתנו לנו תורה כזו שהיום באמת יש לנו כוח עצום, גדול ונורא, להילחם, להילחם נגד כל מה שעומד. רק מה? בכל אופן, גם היום, גם היום, זה לא כלום, זה לא כלום, אלא צריך לעבוד, צריך להתאמץ, צריך להיות גיבור ואיש חיל כדי לעצור את המחשבה רק רגע אחד, ולשמוע ולראות בין האמת ובין השקר. אבא,

הנה תורתך, שעשועי, עבדתי בעוני. אפשר לצעוק ולצעוק ולצעוק, כמו שאנחנו שומעים כאן, בתוך השיר, את הצעקה הזו, נולי תורתך שעשועי.

עבדתי בעוני. לולא תורתך שעשוי, אם לא שהייתי משתעשע בתוך התורה, אומר דוד המלך, עליו השלום, לולא שהייתי משתעשע בתורתך, אז עבדתי בעוני, כי אין אני, אלא מן הדעת. זה העניות האמיתית שיש כאן בעולם הזה. כי הרי כולנו רצים אחרי האושר, אחרי השמחה, אחרי הטוב שיש כאן בעולם הזה. ואיך נגיע אל הטוב, אל האושר, אל השמחה שיש בעולם הזה? ואנחנו כבר יודעים, וודאי לנו, ודאי לנו, ודאי לנו, ופשוט הוא ברור לנו כבר, שלא האושר בעין מביא אל האושר באלף. זה לא זה, זה לא זה. אנחנו יודעים את זה. ודוד המלך, כשהוא בוכה, הוא מתפלל, לולא תורתך שעשועי,

אז עבדתי בעוני. הוא יודע בדיוק מה הוא אומר, והוא יודע בדיוק למה הוא מתכוון. אם האדם משתעשע בתוך התורה, ששמה השעשוע שלו, שמה השמחה שלו, אז הוא עשיר גדול. הוא לא עובד בתוך העניות שלו, הוא לא נאבד שמה. ואנחנו הולכים ומחפשים איזה אנשים חשובים שנראים אחרת. אולי נמצא איזה משהו שנראה אחרת. איזה איש שיוצא לו שני קרניים של אור מתוך המצח כמו משה רבנו. וממנו נוכל לקבל את התורה. נכון, נכון, נכון. באמת משה רבנו היה ככה. וזכו דור דעה, דור המדבר, לראות כזה בן אדם. אבל אף על פי כן, הניסיון שלהם היה בדיוק כמו שלנו. אבל אומר רבי נחמן מברסלב, הצדיק הולך עם דקים וקרקשות, בדיוק כמו כל שאר העולם. בדיוק אותו דבר. אתה לא יכול לראות את ההבדל, אלא מה שזה כבר מפורסם. מפורסם וידוע בכל העולם. יש כזה צדיק, רבי נחמן מברסלב. יש כזה צדיק, ויש את התורה שלו, שעליה נאמר, לולא תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. אז למה שלא ניכנס? אני אקרא לכם קטע קטן. ואז בדרך דיבר עמי הרבה, כותב רבי נתן, וחיזק אותי וניחם אותי אז הרבה בדברים עריבים ונעימים, והשיב את נפשי מאוד ואמר לי, הלא הכל התבטלו לפני הנחת רוח שיהיה לך. וכי זה מלאכה לעשות טובה לאדם בעולם הבא לבד? אלא שגם בעולם הזה יהיה טוב לו. עד שמריבוי ההתקרבות שקרב אותי אז, והתגלות האהבה בדברים מתוקים שדיבר עמי, נתעוררו אצלי דמעות לבכות מחמת השמחה.

התורה נאמר, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. ולנו, לנו יש את התורה הזו, בהישג יד, ממש ככה, על היד, כי היום הספרים כבר נתבדרו ונפוצו בכל קצות הארץ. ואין בית שאין בה מהספרים הקדושים, אלא מה? אלא מה? קשה לך להגיע לזה? קשה לך לקרוא ולפתוח את זה? הנה, גם יש לך היום רדיו ברסלב שמדבר מהדברים האלה. ועל ידי ריבוי הקריאה, רק קריאה לבד, קריאה, רק תקרא, תקרא, אל תעיין, אל תיכנס בפנים, אל תבין, אף אחד לא מבקש ממך את זה, תקרא, תקרא, תתחיל, תעשה לי טובה, תעשה לי טובה, תתחיל לקרוא, תקרא את הדברים האלה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אם אתה תיקח כל קטע, כל קטע, בכל ספר, ותקרא אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בסופו של עניין, יפתח לך איזה פתח, איזה שער. ודרך השער הזה, תבין, תבין שמה שרבי נחמן מברסלב אמר, וכי זה מלאכה לעשות טובה לאדם בעולם הבא לבד? מה שעסקו הצדיקים לתקן נשמות, וכי זה מלאכה? אצל רבי נחמן מברסלב זה היה דבר שהוא קטן, זה לא זה, זה לא זה. אלא שגם בעולם הזה יהיה טוב לו, גם בעולם הזה אני אצליח להביא אותו שיהיה מאושר, שיהיה כל כך שמח, עד שיתעוררו אצלו דמעות לבכות מחמת אהבה. זה לא רבי נתן, רק רבי נתן, כל מה שהוא לימד אותנו, הוא לימד אותנו איך להיות תלמיד, איך להיות תלמיד. אבל אנחנו גם כן לאותם הרגשות יכולים להגיע, וכל פעם זה ממקום אחר. יכול אדם לקחת ספר המידות, שזה קטעים, קטעים קטנים, ומזה להגיע להתעוררות, ולהבין איך הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותו, ואיך הוא נתן לנו כזה צדיק שידריך אותנו בדרך האמת להגיע אל האושר. עד כדי כך שיהיה לו דמעות בעיניים. עד כדי כך שהוא יבכה מרוב שמחה, הנה, גם אני יש לי פתח. ואחד, אחד יגיע לזה מסיפורי מעשיות, ואחר, אחר יגיע מזה בליקוטי מוהר"ן, אחרי שהוא עשה כל מיני הקשים ממקום, מהגמרא, למדרש, לזוהר, לקבלה, לחומש, אחרי שהוא עשה את כל זה, אז הוא ירגיש את ההתעוררות הזו בתוך הלב שלו. איזה יופי. כל אחד ואחד יכול להגיע לנקודה הזו, שירגיש כזו התקרבות גדולה, כזו התגלות האהבה, כאלה דברים מתוקים, שיתעורר אצלו דמעות מחמת השמחה. אבל, אבל אחי רעי, ידידי היקרים, תדעו לכם, זה אנחנו צריכים לזכור את הדברים הנפלאים האלה של דוד המלך, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני, שאני אשתעשע כמו ילד שמשתעשע במשחק ולא רוצה לעזוב אותו, ככה אני אשתעשע בתוך הדברי תורה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואם זה קשה, אם זה קשה, עוד יותר טוב. למה לא? אדרבה, אדרבה, בטח, אני הולך על זה. לא להתבלבל, חבר'ס. לא להתבלבל בכלל. לא לחשוב שיש מישהו שקל לו. לאף אחד לא קל. לאף אחד לא קל. נכון, יש כאלה שאתם שומעים אותם, שהם מדברים מהתורה, דף זה, דף ההוא, דף זה, דף ההוא, דף זה, דף ההוא. זוכרים את הכל. מה אתם חושבים? זה בא להם ככה, ביום אחד, בלילה אחד, נולדו עם זה, לא נולדו עם זה. הם עבדו ותרחו ויגעו עד שהגיעו לזה. אבל כאן יש לנו צדיק שנותן לנו את הפתח איך שאתה, במקום שאתה, תצליח. נכון? ודאי, אנחנו חייבים לערבב אל תוך השמחה הזו את התפילה, כי רבי נחמן מברסלב הוא כולו כולו כל עניינו זה התפילה. ואפילו להגיע לתורה צריך להגיע על ידי התפילה, והתפילה היא צריכה להיות בדרך כזו של פשיטות, זאת אומרת בנקודת האמת שאתה נמצא בה. ריבונו של עולם,
הנה ראיתי דברים כאלה יפים ומתוקים. הנה גילית לי כזה דבר גדול. אפשר שיהיה התגלות אהבה בדברים מתוקים כאלה כאן בעולם הזה? אפשר שאני בעצמי יגיע להתעוררות כזו דרך התורה והתפילה? אם כן, ריבונו של עולם, תן לי את הפתח שלי. אני רוצה את הפתח שלי. ואפילו יישב האדם וכל מה שהוא יגיד, ריבונו של עולם, תעזור לי. אבא, תרחם עליי. אוסיאנה, כל אחד בעניין שלו, במקום שלו. צריך לדבר ככה. כמו, אותו דבר, מה שרבי נחמן מברסלב מסביר לנו, איך מתפללים, אומרים את הדיבורים. לא צריך כוונות, לא כוונות רבנו הארי, ולא שום כוונות אחרות. צריך להגיד את המילים ולשמוע מה שהוא אומר. אדון עולם, אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, לעת נעשה, בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה, והוא יהיה בתפארה. ואם אדם ישמיע את המילים האלה לפה שלו, או כל מילים, ברוך אתה השם, הנותן לסחבי בינה, ברוך אתה השם, שלא עשה ניגוי, ברוך אתה השם, רוקה הארץ על המים, וכן על זה הדרך, כל הברכות השחר, כל מה שהאדם אומר, קריאת שמע, הכל רק תשמיע את זה, תשמיע את זה לאוזניים שלך, כבר, ממילא, הלב שלך, יימשך אחרי זה. למה ממילא השם, הלב שלך יימשך אחרי זה? כי כבר תרחו אבותינו ורבותינו מקדמת דנה, מפעם, פעם, פעם. רחוק, רחוק, רחוק, מזמן, מזמן, מזמן. לפני 200 שנה. הם כבר תרחו להבהיר ולעורר את הלב שלנו שיהיה מסוגל לקלוט את הדברים האלה. יש לנו גנים יהודים. אנחנו בנים של יהודים. מה אתם חושבים? של מי אנחנו בנים? של כל השמות האלה שמופיעים בעיתונים? מה פתאום? גם לא מעיתונים של לפני 100 שנה. מה פתאום? אנחנו בנים של העיתונים שהופיעו לפני 1,000 שנה. אנחנו בנים של רש"י, של רבנו תם. אנחנו בנים של הרמב"ן, של הרמב"ם. אנחנו בנים של אפני יהושע, אנחנו בנים של ירמיהו הנביא, של ישעיהו הנביא, של שמואל הנביא. אנחנו בנים של דוד המלך, בוודאי. אנחנו בנים של שאול המלך, בוודאי. אנחנו בנים של יותם המלך, ואנחנו גם בנים של יותם בן גדעון, ואנחנו בנים של משה רבנו. ודאי, ודאי, ודאי. זה האבות שלנו. מהם יש לנו את הגנים שלנו. מהם יש לנו את הלב. מהם יש לנו את המוח. מהם יש לנו את הגוף הקדוש שיש לנו. כי יש לנו גוף קדוש ויפה מאוד. והגוף הזה באמת זה גוף מיוחד מאוד שמסוגל, מסוגל לקבל דברי תורה. כן, הגוף הזה, הגוף הנגוף, הגוף הזה הפצוע, מה שנראה לנו עכשיו, הוא גוף טוב ויפה. הוא מסוגל ויש לו כוח לסבול את הנשמה הקדושה שלנו. כל זה קיבלנו בירושה מאבותינו, במתנת חינם, מאת מלך מלכי המלכים, שהשאיר לנו צדיקים בכל דור ודור, שיעוררו אותנו, שילבו את האש הקדושה הזו שנמצאת בתוך הלב של כל אחד ואחד מאיתנו. אלא מה? כן, חבר'ס, כן, חבר'ס, כן. אתם בטח חושבים, אולי אני לא מדבר עליכם. מה נעשה? אפילו אני מתפלא איך זה יכול להיות שזה מדובר עליי. אבל מה נעשה? כל אחד מאיתנו הוא שם. כל אחד מאיתנו זה ככה, זה האמת. האמת היא שאנחנו הבנים של כל קדושי עליון האלה. והאמת היא שקיבלנו מהם את כל הכוחות שהיו להם. והאמת היא שאם אנחנו נהיה חזקים, חזקים רק להחזיק מעמד,
זה הכל. רק כל מה שצריך לעשות זה להחזיק מעמד. ובסופו של עניין, אם אנחנו נצעק עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שמע קולנו, השם אלוקינו, אז בוודאי, בוודאי שהוא ישמע קולנו, השם אלוקינו, הוא יחזירנו אליו בשמחה.

כי אתה שומע תפילה. אתה זה ששומע תפילה, ואתה שומע תפילת כל פה, כל אחד ואחד מאיתנו, בתפילה שלו, בדיבור שלו. העיקר שיהיה באמת, בפשיטות, שידבר מילה מילה. ועל ידי זה, על ידי זה, באמת יעורר את הלב שלו, הטוב, הלב הטוב שלו, ויעורר את הגוף הטוב שלו, לעשות הרבה הרבה דברים טובים. ועל ידי זה מגיעים אל האושר, ולברור את האמת מהשקר, את הטוב מהרע. זהו זה, אחי ורעי, היחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות, מלמדת אותנו, ברוך השם, על ידי הרבי הקדוש הזה, שנותן לנו את השכל הזה להבין, תשמע, תרוץ אחרי הדברים שחולפים לך במוח, תרוץ, תתפוס אותם, תתפוס אותם, תסתכל עליהם, תתבונן עליהם. תוכל להתאמן איך לעשות את זה, על ידי שתלמד תורה. והעיקר התכלית, עיקר התכלית של הלימוד התורה, כדי להביא אותך לידי המעשה, ועל ידי זה, שאתה תרוץ אחרי המחשבות האלה, תתפוס אותם, תתבונן עליהם, תקרב אותם אל הנר האלוקי שנמצא אצלך בלב. על ידי זה תוכל לברור לעצמך את הדרך שלך, את הדרך שלך, שבה אתה תלך להאיר את כל העולם, מסוף העולם ועד סופו. כי דברים רוחניים אין להם מקום. אין להם מקום, והם לא מוגבלים בזמן, והם משפיעים על כל העולם. לאורך כל החיים של העולם הזה. אשרינו, אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד ירושתנו, שזכינו להתקרב ולשמוע דיבורים כאלה של רבי כזה ושל תלמיד כזה ושל תלמידים כאלה. אשרינו, בהצלחה לכולם. להגיע הכל הכל הכל הכל הכל הלכה למעשה, שנוכל ללכת על ידי המעשים שלנו לכיוון של רק טוב. אמן.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, סוף כל סוף הגיעה שעה השבועית של סיפור חיי רבי נתן, מאת הרב אברהם ציון. אתם יודעים, הסיפור הזה פשוט תענוג לשבת על הספה, לעצום את העיניים ולחזור אחורה, אחורה, אחורה בזמן, ולחיות ולהרגיש את מה שעבר עליו, תוך כדי לראות גם את רבנו, לראות את הסביבה, את אנש. טוב, אני לא אפריע, זה בכבוד. הרב אברהם ציון, סיפורי חיי רבי נתן.

אנו בסיפור חייו ופטירתו של רבי נתן רדו כל הנחל. אנחנו בפרק האחרון שנקרא בערוב ימיו. מוצא שבת קודש, פרשת מקץ נכנסת לסעודה שלישית, לשלוש סעודות, סעודה רביעית, ואמר תורה על פרשת מקץ. בסוף התורה אמר פירוש על משנה, עשה לך רב וקנה לך חבר, ואחר כך עשה לך רב, ואם אין אתה יודע מי הרב, וקנה לך חבר. פירוש, תתחבר את עצמך לקולמוס, לקנה. ואמר בזה הלשון, צריכים להתקרב לרבי, ואם אין רבי, מתחברים אל הקולמוס, כלומר, תתחבר לכתבי הצדיקים האמיתיים.

אחרי שסיים את אמירת תורתו, חש עצמו שלא בטוב, והיה כוח חלש עד שנאלץ לעזוב את הציבור לפני מעריב. רבי יעקב, אחד מתלמידיו, ליווה אותו לביתו. רבי נתן שמח שהשם עזר לו לסיים את התורה, ואמר, ינקל, נכון שהשם יתברך גומר ומנצח?

אחר כך אמר ההבדלה בבחייה גדולה. וכשהתחיל בתיבת, הנה אל ישועתי, אפתח ולא אפחד, חזר הרבה פעמים על התיבות, ולא אפחד, ולא אפחד, ולא אפחד. באמצע הלילה נחלש עד למאוד, ובכל היום גברה חולשתו.

ביום שני בא אליו רבי זאב ודיבר עמו מעניין ראש השנה של רבנו, והזהיר מאוד ניסה לאומן על ראש השנה. בלילה אור ליום אי הר תפילת ערבית עמדנו לפניו, וגם רבי זאב הנעל בא גם כן ועמד מן הצד, ורבי דוד מטולצ'ין עמד לפני רבי זאב, ואמר רבי נתן לרבי דוד, אל תסתיר את וולל, שלפחות יביט עליי. רבנו אף הוא אמר פעם אחד, תסתכל בי ותהיה טובה גדולה עבורך. וכך אמר, נהיה מוכרחים להתאסף. שאל רבי זאב, איכן נתאסף? השיב לו רבי נתן, בעולם הבא.

אחר כך סיפר רבי נתן מעשה נורא מהספר שנשרף בעת שהיה רבנו זל בלמברג, ושכתב זה הספר בשלוש שעות וחצי. כן, רבנו קרא לו, ולרבנו היה העתק אחד, והוא רצה לעשות עוד העתק לספר הנשרף, והזמין את רבי נתן שיכתוב לפניו. רבנו הקריא לו ורבי נתן כתב. אז רבי נתן אומר שלקח שלוש וחצי שעות להעתיק את הספר הנשרף, ואחר כך יצאתי כמו מההידרה, כן, של רשב"י, ואמר שזה סייעתא דשמיא שסיפרתי לכם את המעשה הזה. בלילה אמר תיקון חצות, ואחר חצות בערך שלוש שעות קודם אור היום תפס קולמוס וכתב תורה על משנת משכין בית השלחין במועד.

יש לציין כי לפלא הוא, שההלכה האחרונה שכתב רבי נתן הייתה דווקא בעניין זה להשקות בית השלחין, שדה יבש. כי היה זה עיקר פעולתו של רבי נתן כפי אשר ציווה אותו רבנו להשקות אילנות יבשים. משנת משקין בית השלחין, משנה במועד קטן בית א', דנה בעבודות המותרות והסורות בימי חול המועד. זה היה הדבר האחרון שכתב רבי נתן. הוא היה חלש מאוד ונשארו לו פחות מ-48 שעות לחיות. הוא התבטא על הצורך באמונת חכמים, ואיך שתמיד ניתן לעזר על ידם אם רק משתדלים להידבק בהם ובתורותיהם, וכך הוא כותב.

וכך הוא כותב רבי נתן בהלכה האחרונה שלו, זה בחינת חול המועד, שאסור בקצת מלאכות ומותר בכמה מלאכות, ואמרו חזל שדיני חול המועד ימסרו לחכמים שהם יעשו כרצונם להתיר איזה מלאכות ולאסור איזה מלאכות, כפי שיראה בעיניהם. וכל עיקר היתר עשיית מלאכה בחול המועד הוא בשביל דבר העבד, כמו שהתחיל התנה במשנה א' במסכת מועד קטן, משכין בית השלחין, שהוא בשביל דבר העבד. בשביל זה, כן, פה הוא מדבר על הלכה, אחרי זה רבי נתן אומר את זה על פי תורתו של רבנו, דברים של חיזוק. בשביל זה נמצא הדבר רק לחכמים, כי דבר העבד מרמז על העבודים והנידחים באבונותיהם, שגם אותם צריכים לתקן. אבל כל תיקונם על ידי החכמים אמיתיים שיקיימו דבריהם על כל אשר יאמר, כי הוא זה, כן לא לוותר על אף אחד מישראל, צדיקים פועלים, שגם הכי רחוק והכי נמצא במקומות הכי גרועים, גם אותו להזיר לאבא שבשמיים, כי הקדוש ברוך הוא בצער על כל אחד ואחד מבניו. וכותב רבי נתן, והכל בשביל דברים העבודים, שהם פינת העבודים והנידחים באבונותיהם, שכל תיקונם הוא על ידי פינת הצדיק, שיודע להשקותם גם כן. משכין בית השלחים להשקותם בתורה, כדי שיתקרבו לקדוש ברוך הוא. שזהו פינת משכין בית השלחים, שנקרא שלחין על שם ושולח מים על פני החוצות, זה פינת הצדיקים הגדולים, שיכולים להשקות גם אותם שהם מבחוץ לגמרי. פינת יפוצו מעיינותך החוצה, חוצה דייקה. וזהו בין ממעיין שיצא בתחילה, בין ממעיין שלא יצא בתחילה. היינו, לא מבעיה שהם יכולים לשלוח מים על פני חוצות שהם מקומות רחוקים מאוד, ולהודיעם גם כן מאלקותו יתברך, ולהוציאם ממקומות החיצוניים מאוד, אלה שטבעו במקומות החיצוניים, אצל הקליפה, אצל העבירות, אצל המקומות המתונפים, ולא מבעיה שהם יכולים להשקותם ממעיין שיצא בתחילה, שכבר היה מעיין אלא שנתקלקל, אלא אפילו ממעיין שלא יצא בתחילה, שלא היה שום מעיין, החוכמה יוצא משם תחילה, גם אותם אפשר לקרב, להזיר אותם לקדוש ברוך הוא. אבל כשיאמין בצדיקים ויעשה כל אשר יאמרו כי הוא זה, יכולים לתקנו גם כן, כי הצדיקים חותרים וחופרים מעיינות חדשים תמיד להשקות בהם את עם ישראל, לקרב אותם לקדוש ברוך הוא.

אחר כך בא אל רבי נתן, רבי מאיר יהודה, ואמר לו רבי נתן בזה הלשון, אפילו שהאדם הוא בעל עבירה הכי גרוע, העיקר שיחזיק עצמו ברבנו, בוודאי יעשה תשובה ויהיה לו תיקון על הכל. ביום ד' עמדו לפניו, לפני רבי נתן, כמה מאנש, ואמר, עיקר העסק שלכם, זה המשפטים האחרונים של רבי נתן, עיקר העסק שלכם יהיה להדפיס ספרים, יפוצו מעיינותיך החוצה. ודיבר מעניין 72 נימים. אור ליום ה', בית שעות קודם אור היום, בא אליו רבי מאיר יהודה ורבי לבצה, ואמר, המלאך דומה בא אצל האדם אחרי שהוא שוכב בקבר ומבקע קרסו. ככה רבי נתן אומר לאלה שבאו לבקר אותו, רבי מאיר ורבי לבצי. המלאך דומה בא אצל האדם אחרי שהוא שוכב בקבר ומבקע קרסו ומפילו על פניו ואמר, אוי, ובפרט כשיש רפואות בבטן זה אש לאהבה. הרבנו ז"ל בוודאי יתקן הכל מעל פניו.

רבי נתן, הזכיר עכשיו לפני אלה שהיו סובבים אותו את העניין, את הדיבורים של רבנו על הרופאים, כדי שלא יעיזו להביא לו רופא במקרה שהם ירגישו שהוא קורא לו משהו. אז הוא התחיל לדבר איתם על הנושא הזה שרבנו הזהיר להתרחק מרופאים ורפואות עד קצה האחרון. רבי נתן קיים את זה במסירות נפש עצומה והחמיר בעוד בזה. כן, החמיר יותר מרבנו. עוד רבנו כששלחו אליו מכתב שאלה אם ללכת לרופא, הוא אמר, אין דעתי, עכשיו צלולה לענות. אחרי שתחזור לי דעתי, אני אשיב לך. אם זה היה קיצוני, אז היה עונה מיד. לא, אבל רבנו היה הולך על הקו האמצעי. רבי נתן החמיר מאוד בזה, יותר מרבנו. כמו כן הזהיר את בני ביתו, כמובן בהרבה מכתבים. כדאי להעתיק קטע ממכתב שהוא כתב לחברו, רבי נפתלי, כשהיה חולה. ומזה תראו ותבינו, ככה הוא כותב לרבי נפתלי, כמה צריכים להתרחק מדוקטורים. וכבר הכנתי רצפט לשלוח לך, לחבר שלו רבי נפתלי, הוא שולח רצפט למחלה שלו, של רבי נפתלי, והוא כותב לו ברצפט, א', שלא ייקח שום רפואה, ב', שלא ייקח שום רפואה, ג', שלא ייקח שום רפואה וכו', גם שילך דווקא למקווה. ובמכתב אחר הוא כותב לו, וביותר נפלטי עליו, אפלה ופלי, על אשר הוא הועיל הלך אחר רופאי אליל. ולעסוק ברפואות בהייסין, לכאב העיניים השם, אשר הם היו באוכריו, וקלקלו לעיניו על ידי רפואתם ביותר. ולא זכר את כל הדברים הקדושים שיצאו מפי רבנו הקדוש, להתרחק מרפואות, בכל מיני הרחקות עד קצה האחרון. דעתי, כי דומה בליבו שאין הדברים אמורים לכאב שלו, אבל באמת אהובי אחי טעית. כך הוא כותב לרבי נפתלי. ובכן, רבי נתן הזכיר זאת לפני הסתלקותו, כי אחד מהזהרות החמורות של רבנו, וגם ייתכן שרבי נתן התכוון בזה שלא יעלו חלילה על דעתם, להביא אליו איזה רופא במצב החמור בו הוא נמצא עכשיו לפני פטירתו.

בבוקר נחלש מאוד בשעת התפילה, הוא בא אליו הצדקת מרת עדל בת רבנו ואמרה, למה אתה חרישון? הלא צריכים להרבות בבחייה. והוא לא הסכים על זה ואמר שיש לו שונים גדולים שישמחו שישמעו על יסוריו, רק לימד אותנו איך להתפלל עבורו, שיאמרו בהתבודדות שימצא לו זכות שכתב דברי רבנו ז"ל וסידר אותם והידר אותם, וגם אתה רוצה להדפיס, וכל חייכם תלוי בי. גם רבי צבי מטפליק בא אליו ושאל אותו אם כבר קיבל מעות מהאדון, ואמר לו, תן לי המעות שלך ואני אשמור לך המעות עד עולם הבא. הוא רמז לו בזה שיפריש מכספו להדפסת ספריו הקדושים של רבנו וכל ענייני רבנו ולהזקת ביתו, ואמר, אבותיי גנזו למטה, כן, כמו שהגמרא מזכירה, ואני גנסתי למעלה, וציווה לו להרבות תהילים, יומרם כמו שיומרם, העיקר שירבה בתהילים. אור ליום וב, ערב שבת קודש, קרינו לפניו בית מעשיות מרבנו, מעשה א' ומעשה ב'.

יש מתלמידיו שיחזרו עליהם כמה פעמים, על המשפטים האלה, על התיבות האלה. נלך ונישא ושבו לביתם. ואחר כך אמר רבי נתן, אתה עת שאשוב הביתה.

קודם אור היום ציווה להביא לו מים חמים ולעשות לו אמבטי לכבוד שבת קודש, וקודם שהביאו לו אמבטי דיבר הרבה כמעט כצוואה וכך אמר: צריכים אתם להחזיק עצמכם ביחד באהבה גדולה, ואתם אנשים כשרים, אלא שאתם שלים זלניקס, בטלנים. אחר כך אמר פתאום לעולם: שלוש צרות היו בטבת, מהו הצרות? ולא זכרו. והוא אמר בעצמו: בו מת עזרא הסופר, ונכתבה התורה היוונית, ונפקעה העיר. ואחר כך אמר בזה הלשון: נו, כשעזרא הסופר הולך לו וטרף ופסול, הכוונה לספרי אפיקורסים, מתגברים, כמו שיש היום לאלפים ולרבבות ספרים פסולים, אך אני מקווה שדף אחד מספרי רבנו יהיה תיקון לכל. ובכן, מצווה אני עליכם שעיקר עסקיכם יהיה להדפיס את הספרים, שיתקיימו, יפוצו מעיינותיך חוצה, ותהיו חזקים בממון, ברצון ובטרחה. ואמר לבנו רבי יצחק: אתה גם כן צריך ליתן 600 רובל על זה, ואם לאו, תן 60 רובל. גם אמר שיש אנשים קשים ומרים כמו שיש, ולבסוף יש עוד חשק לחלוק על רבי כזה. אוי,

רוצה רבי נתן דיבר לגבי החולקים, שחולקים על רבנו, שיש עונשים קשים ומרים כמו שיש, ובסוף יש להם עוד חשק לחלוק על רבי כזה. אוי אוי.

רבי נתן גם דיבר אז על שלוש הלכות מבוררות שעל כל ההולכים בדרך רבנו מוטל לקיימם. א', ראש השנה צריכים לנסוע לאומן. ב', שולחן ערוך צריכים ללמוד בכל יום. התבודדות צריכים בכל יום.

בבוקר 10 בטבת התלבש רבי נתן בציצית ותפילין והתפלל בכל הכוחות ואמר סליחות ובשעת קריאת התורה בכה. אחר כך למד וסיים השולחן ערוך הגדול ואמרו לו תלמידיו שילמוד בשולחן ערוך הקטן משום שזה טרחה גדולה עבורו ואמר להם אל תהיו מסורים לי כל כך.

ואמר תהילים, ואחר כך אמר לנחמן בן עוזר, שייתן לו כל טוב, ולא ידע נחמן מה הכוונה כל טוב. עוזר זה התלמיד של רבי נתן, ונחמן הבן שלו היה שם גם, מה לו, תן לי כל טוב, הוא לא ידע מה הוא רוצה. פירש לו, תן לי כל טוב, כל טוב זה תנך, תן לי את התנך. אחר כך אכל קצת. אחר כך אמר, שאם יבואו שני אנשים לפניו עם כינור וירקדו לפניי, בוודאי יחיו אותי. ואמר, שלא ישתה עוד אפילו תה.

הרבה שעות אמר לי בנו רבי יצחק, לך לבית ותול לי הכוכן, החלות של שבת. רק שיש של שבת דייקה. וציווה להציע שולחן. הוא בעצמו זל ישב על הטבע, כל זה היה בערב שבת. והוא ישב על הטבע של נרות ואכל כזית בדוחק גדול, ומעט רוטב ומעט לפתן, ואחר כך אמר שבברכת המזון מותר לברך על המיטה הסמוכה. ובתוך ברכת המזון אמר, רחמן ימשיך לנו קדושת ארץ ישראל, ואמר, אמנם לא היה בדעתי לאכול יותר, אך שיניתי מחשבתי בזה.

אחר כך שלח אחר נרות, שיביאו לו נרות. ואמר בזה הלשון, נר שבת ונר יום טוב ונר חנוכה הוא עניין אחד. ואמר שיש לו על עניין זה טילים, טילי טילי של הלכות, פלאי פלאות, רק אין לי כוח.

תלמידו רבי נחמן מטולצ'ין כותב אחרי ההלכה האחרונה שכתב רבי נתן, הוא כותב ככה: וגם עניין חול המועד כתב מורי ורבי בעל המחבר רבי נתן הכוונה בית ימים קודם הסתלקותו בעת חולשתו הגדול, אף על פי כן התגבר בכל כוחותיו וכתב מה שהשיג אז, כי זאת ראינו עין בעין שמוחו היה דבוק בתורה עד הרגע האחרונה של הסתלקותו, שנסתלק ביום וב ערב שבת קודש פרשת ויגש 10 בטבת שנת תף רש ה', וראינו בעינינו שקיים מאמר חזל זאת התורה אדם כי ימות, שחייב אדם לעסוק בתורה עד יום מותו, כי עד כמעט ברגע האחרונה של הסתלקותו שמענו ממנו חידושי תורה, אך לא היה בכוחו לכתוב עוד, ואפילו לדבר כל מה שהיה במוחו לא היה באפשר. וכך אמר בפירוש בעת שנכנסנו עם הנרות שהכינו אז לכבוד שבת, וכשראה אותם התלהב מאוד רבי נתן, ומגודל התלהבותו הוא רם מעט במיטתו ונשאר יושב מעט, והתחיל לומר בהתלהבות נורא מאוד בזה הלשון: נרות של שבת, נרות של שבת, ואמר זאת בהתלהבות נורא כמה וכמה פעמים. וגילה לנו אז תורה נפלאה מעניין הנרות וקדושה, וכלל כולם בפירוש נר שבת, וכלל כולם בפירוש נר שבת, נר יום טוב, נרות חנוכה. ואחר כך אמר: יש לי אתה בזה תילי תילים של הלכות, אך אין לי כוח לדבר יותר. ובמעט זמן קצר, לערך שעה, נסתלק. מה נאמר, מה נדבר, אוי לנו על סברנו, נחלה מכתנו, אבל זאת נחמתנו ואשרנו, מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו, שזכינו לירש ממנו תורות וחידושים כאלה, וכאלה אשרנו.

אחר כך אמר לרבי נחמן מטולצ'ין, פסוק זה, לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו, העיקר הוא התקשרות לצדיקים. מסופר כי בעת ששכב רבי נתן אל ערש דווי לפני הסתלקותו, שמעו ומתענח. כאשר לפתע פנה אל אנש ואמר, מה אתם חושבים? שאני מתענח על שמעתי בלימוד התורה במשך ימי חיי? או שמה לא התפללתי כדי באה? לא ולא. לא על כך גונח אני. כמה שיכולתי, שמרתי על הזמן בלימוד התורה. אולם, מתענח אני, כי מי יודע אם יצאתי ידי חובת התמימות של רבנו.

אחר כך ציווה לכל האנש ללך למקווה, והלכנו למקווה. כשבאנו מהמקווה התגברה חולת עד למאוד. הוא בא אליו הצדקת פרת עדל, הבת של רבנו, שאלה אותו, האם הוא רע לכם? השיב לה בחסד גדול, ואחר כך לא דיבר עמנו יותר. רק שמענו שאמר, יברכך השם ישפרך, ברכת המפיל חבלי שינה, והחנון המרבה לסלוח, ומקדש השבת, וברוך אתה בקודש אחד.

והסתלקותו היה ממש בנשיקה, תכף אחר הדלקת נר שבת קודש. הוא בא לגבורה במוצאי שבת קודש בכבוד גדול עד למאוד, ואפילו מהקט של המתנגדים. אנשי ברסלב מסיימים את המכתב הנורא וכותבים ככה: ותו אין להאריך בכתב, כי הרבה דברים בזה אשר לא יספיקו כל אלה נוויות. נא ונא ידידנו, אחינו, הזכו וימצו להזיק בית רבנו, וגם להזיל זהב מכיסכם, להדפיס ספריו הקדושים, כי על זה הזהיר ביותר. השם יתברך, ינחם אותנו, וישמח את לבבנו הנשבר, כאשר ידעתם שכל רצונו וכוספו רק לשמוח בהשם ובתורתו הקדושה. כל דברי כל אנש מברסלב, שנת תרה. הסתלקותו הקדושה של רבי נתן הייתה איפה? ביום שישי 10 בטבת תרה, מיד לאחר הדלקת נרות שבת קודש, כשהוא בן 64 שנים ואחד עשר חודשים. הוא התקשר בקשר של מעלה ביישוב הדעת נפלא ונורא, כאשר הוא דבוק בדבקות עצומה עם בוראו עד הרגע האחרון. כשהצוואה הקדושה על שפתו, להמשיך ולחזק את בית רבנו. להפיץ את ספריו, והעיקר להתקשר אליו ולקיים עצותיו הנפלאות, כי היא כל תקוותנו לנצח. ואומנם דבר רבנו יקום לעולם, תורתו נלמדת ונשמרת עד היום הזה על ידי אלפים רבים מישראל, והכל מכוחו של אותו תלמיד נאמן. שהשליך נפשו מנגד ומסר נפשו למען מטרה קדושה זו, וממנה תוצאות חיים עד היום הזה.

מסופר כי באותה ליל שבת, באותו ליל שבת קודש שעדיין לא יכלו להעביר את הידיעה לקיבוצי חסידי ברסלב, רבי נפתלי, חברו של רבי נתן, שהיה אז באומן, מרחק של 100 קילומטר, אז הוא עוד לא ידע שרבי נתן נפטר, אז הוא חלם חלום, כך הוא מספר רבי נפתלי. והנה הוא רואה את רבי נתן רץ בחלום. שאל אותו רבי נפתלי, נתן, לאן אתה רץ? עונה לו רבי נתן, יחגלייך צום רבן, אני רץ ישר לרבן. השיב רבי נתן, כשהוא ממשיך בריצתו. אז הבין רבי נפתלי כי רבי נתן איננו, והודיע זאת תכף לאנשי שלומנו עוד באותה שבת בבוקר, שליבה מתחלחל ולא רצו להאמין לבשורה הקשה זו. אולם אחר השבת נתעשרה, כי אמנם אמת היא הבשורה המרה והנוראה. ולסיום יש לציין כי החידוש ביותר הוא שרבי נתן רץ הישר לרבנו עוד לפני הגבורה.

כאשר ניתן לתאר נקרא ליבם של כלל חסידי ברסלב בהגיע לאוזנם הבשורה המחרידה כי ניטל אדונם על ראשם. השח מאור עיניהם ושקעה השמש בצהריים. כמו שמציינים אנש מברסלב, כי נשארנו כתורן בראש ההר וכנס על הגבעה, כי ניטל מאיתנו בחטאינו הדר עוזנו עטרת ראשנו מחמד נפשנו אדוננו מורנו ורבנו רבי נתן זכר צדיק לברכה הרינו כפרת משכבו. באותה שבת שרה אווירה קשה ומדכאה בעת שגופו הקדוש של רבי נתן היה מונח על הארץ. אולם המת קדושת השבת התחזקו החסידים ועודדו זה את זה, לא בחו ולא הספידו אלא התהלכו בשקט ובדומיה. הרב רבי אהרון רבה של ברסלב שהכיר ברוב גדולתו של רבי נתן סח בפני החסידים והזכיר שרבנו סיים את התורה בשבת חנוכה האחרונה לחייו בציטוט הפסוק יהושע בן נון מלא רוח חוכמה כי שמח משה את ידיו עליו. ידענו, אמר רבי אהרון, שרבנו התכוון בתורה זו על רבי נתן. עוד צחו חסידי ברסלב אז, רבי נתן דיבר הרבה על חשיבות יישוב הדעת למען דעת תכלית העולם הזה. הוא אמר פעם, אפילו להר פטירתו של האדם, אם הוא עוד מתיישב בדעתו לפני קבורתו, כשהוא עדיין עוד בעולם הזה, גם זה חשוב מאוד. חסידי ברסלב אמרו שכן התקיים בו, שנפטר רבי נתן בערב שבת, הוא בא לקבורה במוצאי שבת, והיה לו זמן ליישוב הדעת והתבודדות לפני הגבורה. הרב רבי אהרון רבה של ברסלב היה מידידיו הטובים של רבי נתן מאז שבאו שניהם לברסלב בשנת תף קופסמך ג'. הם קנו שתי חלקות גבורה מבעוד מועד זה ליד זה במרכז בית העלמין בברסלב. אולם רבי נתן אמר פעם, כשאווירו נפטר דרך קברי, יהיה זה טובה למנפטר. ובכן, רבי נתן בן רבי ליבה לרובנס, אחד מתלמידיו הקרובים של רבי נתן, שמע שיחה זו מפיו, והבין שרצון רבי נתן הוא להיות קבור בתחילת בית הגברות, כדי שכל נפטר יעבור דרכו, ובזה יעשה טובה לנפטר. תכף בצאת השבת יצא רבי נתן בן רבי ליבה לבית הגברות, הפר בעצמו קבר קרוב לכניסה של בית העלמין, וגם שכנע את החברה קדישה שזה המקום הטוב ביותר לרבי נתן, וכן אמנם היה. אודות רב כוחו וחילו של רבי נתן בעלמא דעת להטיב לאנשיו בזה העולם, ואשר משום כך גם רצה שקברו ייקרא בפתח בית הגברות, מסופר מעשה נורא.

בין תלמידי רבי נתן היה חסיד אחד בשם רבי שמשון. הוא התקרב לרבי נתן בימי בחרותו. אביו ובני משפחתו התנגדו מאוד לרבי נתן, והשתדלו בכל כוחם שבנם רבי שמשון לא יהיה לו שום קשר עמו. אך רבי שמשון לא ויתר. הוא רץ לרבי נתן בכל שבת לסעודה שלישית לשמוע ממנו דברי אלוקים חיים שיחיו אותו מאוד, וכל כמה שניסו הוריו למנוע אותו מכך לא עלה הדבר בידיהם. הוא היה מתחמק מהם ומגיע איכשהו לרבי נתן. פעם אחת בשבת קודש, מתקרב שעת ראווה דרעבין, סגר אותו אביו בביתו ונתן ממנו את בגדיו. וכך בטוח היה שבנו לא ילך לרבי נתן. אך נפשו של רבי שמשון בערה בו עד למאוד, ולא היה יכול לוותר בשום אופן על הסעודה השלישית בצוותא עם רבי נתן. אך בגדים לא היו לו. אולם מרוב חשק וכיסופים בקדושה, התחיל לחפש בבית ומצא בגדים של עיקרים גויים שהיו מונחים אצל אביו בתור משכון ופיקדון, והתלבש בהם ורץ לביתו של רבי נתן, כאשר הוא לבוש בבגדים משונים שאינם לפי מידתו. וכך הוא התפרץ באמצע סעודה שלישית בעוד החסידים יושבים וחוסים בצל רבי נתן. מראהו המשונה גרם לצחוק, ומיד דאגו להשיג לו בגדים התואמים לו, והוא עוד הספיק לשמוע את המאמר שרבי נתן אמר בסעודה שלישית שהיה לו למשיב נפש. רבי נתן בראותו את גודל המסירות נפש של חסיד זה, ניגש אליו מיד בצאת השבת להר הבדלה, וכה אמר לו, הדבר יועיל לטובה עבורך מה שעשית. רבי אברהם בר, נכד רבנו, ביקש אדם נאמן וישר שינהל לו את עסקיו המסועפים, ומצא ברבי שמשון זה את האדם הראוי עבורו. ותנאי התשלום שהוסכם ביניהם היה שרבי שמשון לא יקבל שכרו מדי חודש בחודש, אלא כל מה שהוא זקוק לצרכ אותו ייטול מכספי העסק. כעבור זמן, כשעמד רבי שמשון להשיא את אחד מצאצאיו וזקוק היה לממון עבור צרכי החתונה, נתן מכספי העסק לצורך הנישואים כפי התנאי שהוסכם. זמן קצר לאחר מכן הסתלק רבי שמשון והובא לגבורה באומן, ולא הספיק להודיע לרבי אברהם בר על דברי השתמשותו עם הכסף לצורך הנישואים. כעבור זמן הופיע רבי שמשון בחלום הלילה למעבידו רבי אברהם בר, וגילה לו כי בעולם האמת אין לו מנוחה, מכיוון שהשתמש עם הכסף להוצאות החתונה. אומנם הדבר נעשה לפי ההסכם, אך היה בזה אבק לממון שאינו כשר, כי שם ההוצאות החתונה, שהן הוצאות גדולות במיוחד, לא נכללו בהסכם עם צרכים יומיומיים. אומנם רבי שמשון החליט בליבו שבבוא היום יחזיר את הכסף של ההוצאות החתונה, אך בינתיים מסתלק לבית עולמו. הוא ביקש רבי אברהם בר ימחול לו על כך. רבי אברהם בר ישיבו שאמנם הוא מוחל לו בלב שלם, אבל הוא חפץ מאוד שיגלה לו מה נעשה עמו בעולם האמת מרגע הסתלקותו. רבי שמשון נענה לו וסיפר לו דברים כהווייתם.

מיד לאחר שהסתלק ועלה לישיבה של מעלה, סיפר רבי שמשון שראה את רבי נפתלי, חברו של רבי נתן, וביקש ממנו שיעשה לו איזה טובה. אמר לו רבי נפתלי כי הוא אינו יכול לעשות לו שום טובה, רק שילך לרבי נתן והוא יפעל בעבורו אצל רבנו. בשעה זו נזכר שרבי נתן כבר הבטיחו בחייו שיהיה לו טובה בעלמא דקשוט, בעולם האמת, וכן הוא פגש את רבי נתן אשר הובילו להיכלו של רבנו למען יפעל לטובת נשמתו. נענה רבנו ואמר, היות שנמצא ברשותו פנקס ובו רשומים כל מקורביו, ואם גם שמו מופיע שם, עוד וסימנו שהיה מקורב באמת אליו, כלומר שעסק בימי חייו בעבודת השם ובספריו הקדושים של רבנו ובעצותיו האמיתיים באמת ומתמים, וכך יוכל להושיעו. ככה הוא מספר מה קרה לו, ככה הוא מספר לו בחלום מה קרה לו בעולם הבא. פלא פלאים. אז רבנו אמר שהוא מסתכל בפנקס שלו, ואם שמו רשום בפנקס, סימן שהוא הלך בעצות שלו ולמד את תורתו של רבנו, ואז הוא יוכל לעזור לו. ואכן שמו של רבי שמשון התנוסס בין מקורבי רבנו, או אז הורה רבנו לרבי נתן שיקח עמו את רבי שמשון לדבול אותו בנער דינור, כי לא ייתכן לו להסתופף בהיכלו של רבנו מבלי לעבור את הדבילה המזככת הזאת המוכרחת לכל מי שבא מהעולם הזה לעולם הבא. בדרך לנער דינור הקיפו אותם מחנות מחנות של מלאכי חבלה. רבי נתן הזכיר מיד את שמו של רבנו, אנחנו נובע מכוח חוכמה, והם התבטלו ונעשו כלא היו, ושוב לא ראו אותם. כל זה מספר רבי שמשון שנפטר. הם המשיכו בדרכם עד שהגיעו לנער דינור. תחילה נכנס רבי נתן לדבול, מכיוון שרבי נתן היה טהור וקדוש ומזוכח בתכלית הזיכוך, והי את כל חייו עלי אדמות בקדושה וטהרה, הרגיש תענוג גדול מהדבילה. אולם כשנכנס רבי שמשון לדבול, אז בדבילה הראשונה הרגיש ביסורים נוראים מאוד, עד שהעיד שכל העינויים והיסורים שסובלים בזה העולם אינם מגיעים לחלק האלף מהצער והיצורים שהרגיש בכניסתו לנער דינור עבור לתאר עצמו מכל זוהמה שנשארה בו מעט מהעולם הזה. אחר כך טבל עוד דבילה, הוא בא לו הרגיש לא יצורים ולא תענוג. אולם כשנכנס לדבול בשלישית, הרגיש תענוג גדול כזה שאין לתאר כלל, תענוג נפלא ונעים זה לאדם המלובש בגוף. כי זה תענוג הגדול והעילאי, תענוג נשמתו שהגיע לתכלית הזיכוך, שזה התענוג הגדול ביותר בבריאה. כל זה היה מכוחו של רבי נתן שהבטיח לו שיעשה לו טובה. אמנם דבר אחד מדבריו של אותו צדיק לא שב ריקם.

הלוויית רבי נתן התקיימה במוצא שבת י' ב' טבת ת' רש ה', כאשר רבים רבים מישראל יצאו ללוותו ולחלק לו את הכבוד הראוי. הוא נגבר בכבוד גדול שרחשו לו כל הציבור, כולל חוגי המתנגדים. אנשי שלומנו היו אבלים ודואבים וביכו את מורם ומאורם שנסתלק מהם, ובעת הגבורה לא היה ליבם עמם להרבות במילים. רבי אהרון רבה של ברסלב אמר רק זאת, אצלו, אצל רבי נתן, היו כל האוצרות של רבנו. זה היה יהודי אמיתי. כך צריך להיות יהודי, ללא כחל וסרק. ליד קברו של רבי נתן השאירו שטח ריק בכדי שיהיה מקום לחסידים לבוא להתפלל שם. למרות שהחורף האוקראיני היה אז בעיצומו, ובאותו מצא שבת של הלוויה היו השמיים מעוננים וקודרים, הרי שלמרבית הפלא, כששבו הקהל מהלוויית מאורנת, נתבערו השמיים, וכל הקהל שעדיין לא קידשו את הלבנה, זכו לקיים קידוש לבנה כדין, והדבר היה נדיר מאוד שהפליא את לב הכל. אנש מצאו לכך מיד רמז למה שאמרו חז"ל, פני יהושע כפני לבנה, ורבי נתן היה בפינת יהושע, פינת לבנה כלפי רבנו, שהיה בפינת חמה, כנזכר רבות לעיל. כי כל פעולתו של רבי נתן וכל ימי חייו היה להחזיר ולהמשיך לעולם את האור הגדול של רבנו ולהאירו בעולם החשוך. ולכן העירה הלבנה בעת עלותו לגנזי מרומים. אשרנו, אשרנו, מילה זו לפתה את רבי נתן כל ימי חייו, הן בדיבוריו, הן במכתביו הרבים. עליה חזר פעמים אין מספר, אל לנו לשכוח שהמדובר באדם שמיום עומדו על דעתו סבל והתענה בכל מיני סבל ואיסורים. טרם התקרבותו לרבנו הייתה לו נפש מעונה המשוות לצאת מן ההסגר של העולם השפל ולהתעלות ממנו. הוא חש שחייו אינם חיים אם לא יגיע לנקודת האמת. אם לא ידע את מטרתו לשמה ירד לזה העולם. גם לאחר שהתקרב לרבנו, שראה בדרכו את הדרך המתאימה והמיוחדת עבורו, היה עליו להתמודד עם התנגדות של אביו, אשתו, חותנו וכל רעיו ומכריו. 8 שנים בלבד זכה להתחמם לאורו של רבו הגדול, אשר הנחיל לו חיים רוחניים מאושרים, כאשר לפתע ניטל אור זה ממנו. אך גם בעת חיי הרבי והשהייה במחיצתו, לא פסקה המלחמה. על כל נסיעה ונסיעה, על כל קשר עם האור הגדול הזה, היה צריך ללחום בדם נפשו. לאחר מכן, החל להתייגע ולעסוק במסירות נפש, להפיץ את דעת רבנו הקדושה בעולם, להדפיס את ספריו הקדושים, וכן להקים ולבסס את הקיבוץ באומן בראש השנה, לבנות את הקלויס ועוד ועוד. כאשר בכיסו אין פרוטה אחת, בעצמו נסע על פני הערים וקיבץ פרוטה לפרוטה, תוך קשיים איומים. אולם, תכף כשמאמציו החלו להניב פירות, החלה להתעורר התנגדות נגדו בכל עוזה. לא עבר זמן רב, והביזיונות והעלבונות הפכו לאבנים של ממש, עד כדי שפיכות דמים, מאסר וגלות. המסע היקש להלשין עליו לרשויות בתקווה שאלה יגלו אותו לסיביר פעם אחת ולתמיד. בנוסף סבל רבי נתן עד סוף חייו מעוני ומחסור, מאסונות משפחתיים, מחלת המעיים הקשה שישרה אותו במשך שנים ארוכות. עם כל זאת, מילת אשרנו לא משה מעל שפתיו. ברגעים הקשים ביותר הוא זועק, אשרנו שאין אנו מתנגדים לרבנו, אשרנו שאנו מן הנרדפים. הוא כותב פעמים רבות על כל דבר ואירוע שחזה אצל רבנו, מתבטא, אשרי העיניים שראו פלאים כאלה, אשרי האוזניים ששמעו תורות כאלה, אשרנו, אשרנו, אשרנו, עד שברבות הימים הפך זה לשיר על שפתיו, והוא השיר היחידי הידוע מכלל ניגוני ברסלב המיוחסים רבי נתן, אשרנו.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: על רגל אחת, תורה יהוד, ואלה המשפטים, סעיף א', אומר רבנו הקדוש, על ידי ריקודים והמחאת כף נמתקים הדינים. אז זה צח, אבל זמן, ואדם מרגיש שיש לו דינים. מה זה דינים? דינים זה גם כל מיני מצבי נפש הוא עובר, עצבים, לחצים, עצבויות, דיכאונות, זה נקרא דינים. ודברים שבאים מבחוץ לפעמים, מחלות לא עלינו, קשיים בפרנסה, כל מיני זה נקרא דינים, צמצומים. רבנו אומר, איך פותרים אותם? איך ממתיקים אותם? נתחיל למחוא כפיים. ככה, פשוטו, למחוא כפיים, לרקוד, למחוא כפיים, זה מה שממתיק את הדינים. פתרון, חבל על הזמן. איך זה עובד? לא מעניין אותנו איך זה עובד, אנחנו עושים את זה בפשיטות ותמימות. ברור שיש בזה סודי סודות ותהיה טילים של עומקים על הדבר הזה שרבנו הוציא. אבל שבאדם יושב ומוחא כפיים, ככה, הם למחוא כפיים, לרקוד, זה בעצמו ממתיק דינים, צריך להאמין בזה באמונה שלמה. אני היה לי אפילו פעם אחת סיפור אישי שבבת שלי השנייה, הלכנו לאיזו בדיקה שאשתי הייתה בהיריון, והרופאה שם אמרה לנו נבואות זעם, השם ישמור על לא להביא את הילד, ויש לו ככה, את הילדה, ויש לה ככה וככה וככה, לא נפרט, אתם יכולים להבין. ואני זוכר שלפני שנתתי ככה

הדיבור הזה להיכנס באוזן שלי ולהתחיל לטחון אותו, אז פשוט התחלתי לקפוץ ולרקוד ככה באמצע חדר רופא, לקפוץ ולרקוד, לקפוץ ולרקוד, וכיוונתי ככה, המתקת הדינים, הרופא חשבה שאני משוגע. אבל זה, ברוך השם, באמת הייתה המתקת הדינים, ילדה בריאה ושלמה וחיה, היא כבר בת 11 היום. ברוך השם, זה פתרון להרבה דברים, זה ממתיק דינים, זה ממש עובד, באדם יקרה לו משהו, כל דבר. לפני שהוא מתחיל להכניס את זה במחשבה שלו ולטחון את זה, למחוא כפיים ולרקוד. וגם אם זה לא מבטל את הדין, זה ממתיק אותו. במקום שיהיה איזה משהו קשה, זה נהיה משהו קל. וזה הצעה שצריך להשתמש בה, ורבנו גילה לנו אותה. פשוט למחוא כפיים ולרקוד, וזה בעצמו ממתיק דינים. סעיף ב' על ידי גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שגם העקום, שזה עובדי כוכבים ומזלות, ידעו ממנו שהוא מושל בכל. אז עיקר גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שגם עובדי כוכבים ידעו ממנו. כי זה נקרא לגדל את השם, שבשמיים הקרובים אליו יודעים ממנו, זה לא חוכמה שהשרים יודעים מי המלך. אבל שהאנשים הכי פחותים, הכי נמוכים בממלכה, הם יודעים מי המלך שלהם, ושהוא אוהב אותם, ושהוא דואג להם, והם מעריצים אותו, ומעריכים אותו, ושמחים בו. זה מראה שזה מלך גדול. אז לגלות את הקדוש ברוך הוא, דבר ראשון, זה גם לגלות אותו לעצמנו. עובדי כוכבים ומזלות, זה קודם כל, בשכל של רבנו, זה אצלנו, יש לנו, בתוכנו יש עובדי כוכבים הזאת. כל מיני צורות חשיבה, כל מיני תכונות. שאנחנו מתנהגים טבע מסוים, בטבע, תפיסות של טבע. שאנחנו יודעים שגם זה בהשגחה פרטית, והקדוש ברוך הוא מחיה את זה, והקדוש ברוך הוא משגיח על זה, ואנחנו מדברים איתו על זה ומתפללים אליו. זה ממש להודיע במקומות הכי נמוכים, שזה הקדוש ברוך הוא שולט ומושל בהכל. סעיף ג' יעקב גילה את הקדוש ברוך הוא לעולם בצורה יותר מובנת משאר האבות. כי אברהם קרא לעבודת התפילה הר, יצחק קרא שדה ויעקב קרא בית, ובית קרוב יותר לאדם מהר ושדה. אז כן, אז התפילה אברהם קרא להר. הר זה תפלל על דברים גדולים, על דברים רחוקים, ככה מי יעלה בהר השם, איך שאומרים. יצחק קרא לשדה, שדה זה יותר זמין ליישוב, נכון? יוצאים לשדה יותר מאשר שהולכים להר. זה דברים יותר זמינים לבן אדם. בית, בית זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא על כל דבר, על כל צד ושעה, על כל דבר הכי קטן. ממש להכניס אותו ביתי בתפילה, במיוחד הבית, להכניס אותו לבית. שהבית שלנו, כל אחד הבית שלו, יהיה בית תפילה, ביתי בית תפילה יקרה. ולא בית משפט חס ושלום. לפעמים באדם נכנס הביתה, כל היום שופט, האישה ככה, אללה, איך הכיור מלוכלך, ואיך הזה פה, ואיך הזה שם. והילד הזה, תאמין לי, תקוע, והבית הזה. לא בית משפט, בית תפילה, להתפלל על הבית, להתפלל על הדברים הכי, הכי מינימליים של החיים. פעם רבנו ראה את רבי נתן, בלי שרוך בנעל, אני חושב, והוא אמר לו, למה אין לך שרוך בנעל? אז רבי נתן ככה אמר לו, וואלה, כאילו, אמר לו, אין כסף, מה עכשיו? אז רבנו אמר לו, התפללת על זה? אז רבי נתן היה כאילו בתמיה, מה להתפלל על שרוך בנעל? הוא אומר לו, כן, זה המצב שלך עכשיו. מה עכשיו חסר לך שרוך בנעל? על זה תתפלל. תתפלל על הדברים שהם עכשיו הכי אתה צריך אותם. הבית שלך, זה להוריד את התפילה לדברים הכי זמינים שיש, להרגשות הכי שלך, למצבי רוח שעוברים עליך. הכל, הכל, הכל, להכניס את זה לעולם של תפילה, וזה עולם יפה, וזה עובד. הקדוש ברוך הוא משנה לנו את הטבע ומביא מה זה ישועות. וגם אחרי זה שבן אדם, באמת שהוא מתפלל לדברים האמיתיים שהוא צריך, הכי זמינים לו, הכי קרובים אליו, והוא רואה שזה עובד, זה נותן לו אחרי זה גם אמונה ללכת להתפלל על הדברים הרוחניים, הגדולים, כי הוא רואה את לפעמים הוא רואה, הוא נפגש עם זה דווקא בדברים הכי פשוטים, הוא מקבל אחרי זה כוח להתפלל גם על ההר. אז בעזרת השם שנתפלל על כל דבר, על כל צעד ושעל, ממש הפה שלנו יהיה פה מלא בתפילה, וכל היום נתפלל ונדבר עם הקדוש ברוך הוא על כל מה שאנחנו צריכים, ואין מתנה יותר גדולה מזאת, שרבנו הביא לעולם העניין הזה של להתבודד, ולדבר עם הקדוש ברוך הוא, ולקפוץ ולמחוא כפיים, מה זה משנה מה חושבים עלינו ומה אומרים עלינו, אתה תדע באמונה שלמה,
שזה בעצמו ממתיק את הדינים, בעזרת השם שימתקו הדינים מעל כל עם ישראל. במהרה, אמן. שלום, ברכה למאזינים היקרים שלנו, של רדיו כל הנחל. אנחנו ממשיכים בספר הקדוש על רגל אחת. אנחנו עכשיו בתורה למד משרדי סכינה, סעיף למד ח'. אומר הרב, עיקר החיות, בחינת הארת הפנים, השכל שמקבלים על ידי המאכל הוא על ידי הרוחניות התמונה במאכל, שהוא הטוב שבמאכל, והוא החוכמה האלוקית שבתוך המאכל. כן, כי לא על הלחם לבדו יחי האדם, כי הכל מוצא דבר השם. השכל שבתוך האותיות, כל דבר יש לו שורש ברוחניות. גם הטעמים בתוך המאכלים שאנחנו אוכלים, יש להם שורש רוחני באותיות שלהם, שבתוך זה יש את החיות האלוקית שמאירה בתוך המאכלים. וזה שאנחנו מברכים לפני המאכלים, אנחנו מעוררים את החיות האלוקית שנמצאת בהם, והיא נותנת לנו לא רק חיות גשמית לגוף, אלא גם חיות רוחנית, שכל. ואדם יכול לאכול מאכל, לקבל שכל. היה פעם סיפור בגמרא עם שתי תנאים, אני חושב, שאחד שאל את חברו שאלה, רבנו מביא את זה, לא זוכר באיזה תורה, והוא אמר לו, אני לא יכול לענות לך, כי עדיין לא אכלתי בישרא דתורה. לא אכלתי בשר שור, שהיה נותן לי איזה שכל מסוים, שעכשיו הייתי יכול לענות לך את התשובה, שלא הייתה לי את התשובה הזאת אתמול. סעיף למטת, הקדוש ברוך הוא רוצה שימליצו טוב על ישראל וירחמו עליהם, אפילו על הגרועים, ולקרבם להשם יתברך, כן? כמו כל אבא, שלא אוהב שמלכלכים על הילדים שלו, ככה הקדוש ברוך הוא לא אוהב שמדברים לו טוב על אחד מהילדים שלו. ואדם לפעמים בא לאספת הורים, לבית ספר, איך שהמורה מתחילה לדבר על הילד, הוא מתחיל להגיד לה, מה פתאום, מה זה, זה ילד טוב, או שזה איך אח מלשין על אח בבית, מדבר לו טוב על אח שלו, איזה כעס זה מביא להורים. אז ככה הקדוש ברוך הוא אבא שלנו, הוא אוהב את כל הילדים שלו, והוא לא אוהב שילד מדבר לו טוב על אחד הילדים. הוא רוצה שימליצו טוב גם על ילד שהוא לא כל כך הולך לפי הספר, והוא קצת שובב, כמו שאומרים. אז גם על ילד שובב לא צריך ללכת לך עליו. הפוך, לפעמים הקדוש ברוך הוא דווקא משתעשע איתו, כל פעולה קטנה שהוא עושה לקראת, הוא בא לקראתו, מצ'פר אותו מעל המידה. אנחנו צריכים לזכור את זה, שבן אדם בא לדבר על מישהו מעם ישראל, תחשוב עכשיו, אבא שלכם מסתכל עליכם, איך הוא היה רוצה שקרא תדבר עליו. סעיף מהם, ככל שמגיע הצדיק למעלה יתרה והשגה גדולה יותר בלכותו יתברך, צריך להתחכם ולעשות צמצומים חדשים, היינו תחבולות חדשות ונפלאות, שעל ידם יוכל להאיר ידיעת אלוקותו ולקרב נפשות, ועל ידי זה לרפות אפילו את החולים מאוד בחולי הנפש. כן, ככל שהצדיק עולה למעלה יותר גדולה, הוא יותר קולט הקדוש ברוך הוא, יותר קולט כמה הוא גדול, כמה הוא רחמן, כמה הוא אוהב אותנו. אז עכשיו הכלים שהיו, הכלים שהקדוש ברוך הוא, שהצדיק, שזה העצות שלו בעצם, העצות שהוא הוריד לעם ישראל לפי ההשגה שהייתה לו עד עכשיו, הם לא שייכים למדרגה הבאה. וזה רבנו שהוא השיג את הקדוש ברוך הוא ברמה הכי גבוהה שבן אנוש יכול להשיג. מה זה רחמי השם? מוציא לנו עצות פשוטות שבתוך, בן אדם נמצא בתוך ההסתרה הכי גדולה, מתחיל לקיים את העצות האלה, מתחיל לקבל השגת אלוקות, להתקרב להשם. כי בתוך העצות האלה מולבשת ההשגה של רבנו מה זה הקדוש ברוך הוא. כשאתה מקיים את העצות שלו, אתה מתקרב לדעת שלו, איך שהוא השיג את הקדוש ברוך הוא רחמן ואוהב
ויש לך יראה, איזה כוח, זה עצום, עצום, עצום, עצום, הקדוש ברוך הוא, לא מובן, לא נתפס, אין סוף, בקיצור, אי אפשר להסביר ולשער ולתאר. מצד שני אתה אוהב אותו וחבר שלו וקרוב אליו, שתי ההפכים האלה ביחד. סעיף מ"א, לתוך החלל הפנוי של הבריאה שהוא בחינת העיגולים, המשיך הקדוש ברוך הוא את אור היושר, שהוא אור השכל הנמשך מאור הפנים, כי הצמצום הוא בחינת צמצום השכל. אז כן, הרי הקדוש ככה הוא מתאר את בריאת העולם, שהיה עיגולים עיגולים, ואז נמשך לתוכם אור ישר. פה הרב אומר, זה נקרא אור השכל הנמשך מאור הפנים, שזה שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו והוא התגלה בתוך העולמות, העיגולים זה כל העולמות, בתוך כל העולמות של לשון נעלם מתגלה אור הפנים של הקדוש ברוך הוא, שזה הצמצום שלו, שזה השכל שלו. סעיף מ"ב, קודם חטא אדם הראשון גם רוח הבהמה היה מבורר ומזוכח בבחינת רוח האדם, וידי חטאון התערב הכל, רוח האדם ירדה והתערבבה עם הבהמה, וידי השחיטה מעלים החיות של הבהמה לשורשו. כן, אז שאדם הראשון חטא, כל הקומה ירדה מדרגה. כי לפני חטא אדם הראשון, אומר פה הרב, גם רוח הבהמה הייתה מבוררת, אבל היא הייתה ירידת העולמות, הכל התערבב והתבלגן. עכשיו רוצים להחזיר כל דבר לשורשו. השחיטה, שאנחנו שוחטים את הבהמה, והברכה שמברכים עליה, ואחרי זה שאוכלים אותה, אנחנו בעצם מעלים את הבהמה למדרגת אדם. וככה הבהמה יאכל את הצומח, והוא ניזון מהדומם. ככה כל הבריאה חוזרת לשורש שלה. כל הברכות קודם האכילה, כדי לגלות מלכותו. והוא, המלכות של הקדוש ברוך הוא, הוא הנותן את המזון, המלכות היא המפרנסת. וכל הברכות הם בשביל לגלות שהקדוש ברוך הוא מלך, שהוא נתן לך, תזכור, הוא נתן לך את האוכל, הוא זן, הוא מפרנס אותך, הוא אוהב אותך. כמו שבאדם יותר אוכל ביראת שמיים, מתגלית עליו יותר המלכות של השם, ומאלו גם מקבל יותר פרנסה. בגלל זה ברכת המזון, שבאדם מברך בכוונה, זה ברכה שהיא משפיעה על הבאדם פרנסה, שאומרים הוא זן, הוא מפרנס לכל, והמלכות שלו מדברים עליה. כי המלכות היא נותנת את הפרנסה. מה זה המלכות? ככל שאנחנו בדעת, יותר ויותר יודעים שהקדוש ברוך הוא מלך. שהוציף הצדיקים לאחר מיטתם ממשיכים השגות אלוקות על ידי ספריהם. הצדיקים לאחר מיטתם ממשיכים השגות אלוקות על ידי שקוראים בספרים שלהם, אבל ספתותיו דוזבות בקבר של הצדיק. כשאתה לומד את הספר שלו, הוא ממשיך לדבר והוא מזרים לך השגות שלו עכשיו מהמקום שהוא נמצא בו בעולם הבא, בתוך הספר שלו שנמצא בעולם הזה. תראו מה זה התורה הקדושה, בגלל זה זה אין סוף. אין דבר כזה הבנתי. הבנת? עכשיו יש מדרגה חדשה שהצדיק עליו, הוא שהוא ממשיך אותה בתוך התורה שלו, רחמים חדשים. בגלל זה אין מה להתעקע, לפעמים באדם מבין את התורה במדרגה מסוימת, והוא עכשיו מתיישב על המדרגה הזאת. לא! תמשיך! יש עוד עלייה ועלייה ועלייה. וזאת השם שנזכה. ללמוד את התורה ככה עם הדעת הזאת, להבין שאנחנו קוראים בתורה של הצדיק, הצדיק ממשיך לנו בשידור חי, השגות והערות לפי מה שקורה בעולם הבא, מה שצריך, הוא ממשיך לנו את הדעת לעולם הזה, עושה חיבור, מחבר את העולמות, שנזכה ללמוד את התורה בצורה כזאת, אמן כן יהי רצון.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי.

כן, חברים גרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחת המוזיקלית, נבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלום יהודה בארי. המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

בית המקדש ושלמות התפילה של הגויים ושל היהודים ושל כל הבריאה כולה. כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, זאת אומרת שזה בית שהוא כלליות של כל התפילות ושל כלל נשמות ישראל ושל כל הבריאה כולה. שנחרב בית המקדש, זאת אומרת שנעשו פירודים בבריאה, שנהיה מחלוקות ומלחמות. בעצם זה שנחרב בית המקדש זה מחמת מלחמה, שלא היה שלום, ועל זה, זה נחרב בית המקדש. בחנוכה יש התגלות של בניית בית המקדש העתידי והנצחי, כי האור שאנחנו מדליקים, הנרות חנוכה, זה נרות ואור שיהיו לעתיד לבוא, שזה אור שיש אור שמסוף העולם ועד סופו, והכל רואים באור הזה, וכל הקדושה של האדם תלויה בנרות חנוכה, וכל התיקון וכל האור נמצא בכל שלהבת שאדם יכול להתבונן ולהסתכל, והוא רואה אור גדול ועצום. וכל זה למעשה זה האור שהיה בזמן בית המקדש. כי כשנחרב בית המקדש, המאורי אש גברו על מאורי אור. וכשאנחנו מדליקים את נרות חנוכה, אנחנו מגבירים את המאורי אור על המאורי אש. כי יש אש שנמצאת עד היום בעולם, שהאש של בית המקדש, כי בכל יום בית המקדש שעולה באש מחדש, מחמת שהוא לא נבנה היום, אז הוא נשרף היום עוד פעם. ובחנוכה, המאורי אור, זה זמן היחיד שכל השנה שהמאורי אור האלה עולים על המאורי אש. כי החנוכיות של כל היהודים בעולם, והנרות שמדליקים, אז האור של החנוכיה מגביר כל כך ביתר סט ויתר עוז על המאורי אש שנמצאים בעולם. ועל ידי זה רואים אור גדול מאוד מאוד מאוד, שהמאורי אש בכלל כאילו לא נחשבים כלל וכלל, שבכלל לא רואים אותם. מרוב שיש את האור הגדול של החנוכיה. כי האור הגדול של החנוכיה שמדליקים בחנוכה, אז על ידי זה ניתקים כל הדינים, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. תחפש לגאול אותנו ולהביא לנו ישועה בגאולה השלמה והנצחית. מלכות יוון הרשעה, שבראשם אנטיוכוס המלך הרשע, שגזרו על עם ישראל את הגזרות הנוראות של שבת, ראש חודש וברית, שהוא ראשי תיבות שבח. כל המטרה שלהם, של אנטיוכוס הרשע וכל הרשעים שהיו איתו, זה הייתה שכל עם ישראל לא יאמרו שבח להשם יתברך. וכל העניין שלהם היה שלא יהיה שבח להשם. בשבת אנחנו מעללים ומשבחים את השם, לא אומרים בידוי בשבת. בראש חודש מעללים ומשבחים את השם. הברית מילה הוא מעשה שהוא שבח להשם, שיש לנו ברית עם השם יתברך, ואנחנו משבחים אותו. הגזרה הייתה שעם ישראל לא ישבח את השם יתברך, שעם ישראל לא יעלל את השם יתברך. ובחנוכה דייקה מעללים יותר את השם ומשבחים יותר את השם, וכל זה נמשך מה שאנטיוכוס הרשע רצה לעשות. ובפורים המן הרשע רצה לחלות ולבטל את מי שאומרים את השבח, זה בני ישראל. הוא לא רצה להחריט את השבח, הוא רצה להחריט את מי שאומר את השבח, זה עם ישראל. ובפורים עם ישראל ניצל. בחנוכה לא רק שעם ישראל ניצל, אלא גם השבחים ניצלו. זאת אומרת, הניסים והנפלאות. לכן בחנוכה הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס, כי כל העניין של חנוכה זה השבח. זה השבחים, ובחנוכה אדם יכול לפעול את כל המשאלות שלו על ידי שבח. שאדם רק ישבח את השם, רק ישבח אותו בחנוכה, רק להלל ולשבח, להלל ולשבח. כמה שהוא יעלל יותר וישבח את השם בחנוכה, אז על ידי זה הקדוש ברוך הוא יקשים לו את כל המשאלות לב שלו, את כל העניינים שהוא צריך, בין ברוחניות ובין בגשמיות. כל העניין של חנוכה זה רק שבחים, להלל את השם ולשבח את השם ולהלל את השם ולשבח את השם ולהלל ולשבח ולהלל ולשבח. בית המקדש, בראשו עומד דוד מלך ישראל, ואחריו שלמה המלך,
שבע מלכים, שכל כל בית המקדש וכל העסק של בית המקדש הם המלכים שעמדו בראשו, והם גם מלכים שעמדו בראשו של בית המקדש האחרון שיבנה. זאת אומרת שהיה צריך להיות מלחמה בשמיים בשרים העליונים בין אנטיוכוס הרשע לבין דוד המלך ושלמה המלך. בשביל שהוא יעשה חושך עד כדי כך, צריך שיהיה מלחמה בשמיים כנגד דוד המלך ושלמה המלך, בין אנטיוכוס הרשע לבין דוד ושלמה. דוד המלך, הסברתי בשבוע שעבר שהבחינה שלו הייתה דרי מעלה, ואת הדרי מטה הוא היה צריך להבין אותם ולקרב אותם, אבל לרדת עד למטה למטה לזכר שלמה המלך. כי דוד המלך בנה בית מקדש בשמיים בעולמות העליונים, להוריד אותו לבחינת מטה לא יכל. זה זכה לזה שלמה המלך, שאביו בנה בית מקדש של מעלה ושלמה המלך המשיך אותו למטה, שזה כפי שאמרתי שלמה, שזה שיורד למקומות המתונפים בראשי תיבות, כמו שהוא ירד לעולם הזה, הוריד את בית המקדש לעולם הזה. אז ככה לחד כמה וכמה שהוא יכול להוריד עוד אלוקות למקומות הכי נמוכים המגושמים, שבן אדם יכול לחטוא וליפול, וגם שמה לגלות לו שיש בחינת ניצוץ בית המקדש במקום במדרגה שלו, ולגלות לו אור גדול ומשם להשיב אותו לשם, שיוכל לרנן ולשבח את השם. אנטיוכוס הרשע רצה לגלות שכל מקום ומקום ומקום ונקודה שיש אין בה חוכמה אלוקית. יש חוכמה דסדרה אחת, יש שתי בחינות חוכמה, יש חוכמה דסדרה אחת, יש חוכמה דקדושה. החוכמה דקדושה נמשכת מהחוכמה של שלמה המלך, שואך בהחכה מכל אדם אשר על פני האדמה, ובחוכמה שלו הוא היה משיב ומקרב את נשמות ישראל להשם, והחוכמה שלו הייתה כנגד הבעל דבר והסדרה אחת. כי כל הסדרה אחת והתאבות והמידות הרעות נמשכות מחוכמה דקליפה, מחוכמה של סדרה אחת, שהבעל דבר הוא ערום, שכבר נחש שהוא היה ערום מכל אדם. זאת אומרת שהחוכמה דקליפה והנחש שהוא מקיף את כל השכלים של כל הבני אדם, ואין בן אדם שאין עליו קליפה של הנחש שמכניס ברמומיות ושכלים טועים וחוכמות קליפה ופילוסופיות וכל מיני עניינים, עד שהוא טועה כבר מדרך הישר והוא חושב שאין לו תקנה, וכל נמשך מהחוכמה דקליפה של זה אנטיוכוס הרשע. ועד שהוא כבר רוצה לשוב בתשובה הוא לא יכול, כי נכנס בו כל מיני פילוסופיות והשכל שלו כל כך מטע אותו שאין אצלו חוכמה במדרגה שהוא נמצא בו. חוכמה אלוקית לא יכולה להיות. ומה זה החוכמה האלוקית? חוכמה אלוקית זה חוכמה שהיא מביאה את האדם להתבוננות, כמו שאמרתי שחוכמה על פי אדמור הזקן זה התבוננות. אדמור הזקן מסביר שחוכמה זה התבוננות בגדולת אור אינסוף ברוך הוא, ובכל מציאות התבוננות זה חוכמה. כשאדם יכול להתבונן על כל מציאות שעובר הוא נקרא חכם. שלמה המלך נאמר והחכם מכל אדם אשר פני אדמה, כי הוא יכל להתבונן על כל מציאות שהוא עבר, היה לו התבוננות לראות את האלוקות בכל מציאות, אז הוא היה חכם. ואילו אנטיוכוס הרשע רצה לגלות חוכמה דקליפה, כי הוא היה כל כך נואף ורשע, וכל באי ביתו של אנטיוכוס הרשע היו נואפים גדולים מאוד מאוד ומרשעים, שכל מה שהם פגמו יותר על דזן גילו עוד יותר חוכמה דקליפה. לכן יוון הם היו מלומדים בכל מיני חוכמות, וכל הפילוסופיה שלהם באה משם. אנטיוכוס הרשע רצה להשפיל את החוכמה האלוקית, שלא יהיה שום תקנה ושלא יהיה שום יהודי בעולם שיוכל להתקשר בחוכמה האלוקית, בחוכמה העליונה, לקשר אותו בספירת החוכמה. הוא לא רצה בכלל שיהיה מציאות כזאת, לא שהוא הבין בזה, אבל זה מה שהשם כיוון אותו, כי גם זה היה מהשם ידברה, שזה מה שהוא יעשה. וכל המלחמה שלו הייתה דייקה בשבת ובמרית ובראש חודש. אני אסביר לכם מה הבחינה הזאת של ראש חודש ושבת וברית. הוא היה חכם גדול מאוד, אנטיוכוס. הוא היה גם טיפש וכסיל, בכלל לא לשום דעת. אבל ההתבוננות הזאת שהוא רצה ללחום כנגד הג' בחינות הללו, זה דעת גדול מאוד. כי השלושה ג' בחינות הללו הם בחינת חב"ד. חוכמה, בינה ודעת. כל אחד מהג' בחינות הללו כולל מן בחינה מסוימת. יש את הבחינת חוכמה, ויש את הבינה, ויש את הדעת. שבת קודש היא בחינת דעת, לכן אנחנו מברכים עליה במוצאי שבת אתה חוננתנו, זה בחינת דעת, מברכים אותה במוצאי שבת. ראש חודש זה בחינת בינה,
והחוכמה זה בחינת ברית. כשאדם זוכה לשמירת הברית בקדושה, אז הוא זוכה לבחינת חוכמה נקייה. זה תיקון הברית. הברית נמשך מבחינת חוכמה. כשיש לאדם חוכמה דקדושה, והוא זוכה לחוכמה עליונה, אז הוא זוכה לבחינת ברית. וכשאדם זוכה לשמירת ראש חודש כראוי, לעשות שמחה גדולה בראש חודש, ולקבל את הראש חודש, אז על ידי זה כל הראש חודש שלו, הוא בקדושה וטהרה על דרך עבודת השם. אם אדם מתחיל את הראש חודש שלו, חס ושלום, לא לטובה, אז על ידי זה הוא לא מכוון שום דבר בתפילה של ראש חודש, כי הראש חודש הוא בחינת ניצוץ של ראש השנה. והראש השנה זה ניצוצות של כל השנים כולם, שזה ניצוץ של פחד יצחק. והראש חודש הזה, שאדם מתפלל בו, אז על ידי זה הוא מקדש את כל החודש כולו. וכן שמגיע ראש חודש, הוא מקשר את עצמו עוד יותר. זאת אומרת, כל אחד זה בחינת חוכמה, בינה ודעת. ואנטיוכוס הרשע רצה לנתק אותם, שלא יהיה להם שום התקשרות, לא בחוכמה, לא בבינה ולא בדעת. כי כשאדם יש לו את השמירת שבת, כהלכתה, שזה בחינת הדעת, אז על ידי זה הוא זוכה לבחינת דעת שלם ועבודת השם. יש לו את הבינה, שזה בחינת הראש חודש, שזה התחדשות הגדולה, שהוא כל פעם יכול להתחדש מחדש, ולהיות בשמחה של התחלה חדשה לעבוד את השם עוד חודש, כאילו אין שום דבר בעולם קרה כחודש הזה. ושהוא זוכה לבחינת שמירת הברית בקדושה, שזה בחינת חוכמה, אז הוא זוכה להתבוננות במציאות בכל מצב שהשם איתו, אז הוא זוכה לבחינת חוכמה, בינה ודעת. ובחנוכה רצו לפגום גם את החוכמה, גם את הבינה וגם את הדעת, ועל ידי זה להפיל אותם, שלא להם שבח, שזה הראשי תיבות של מה שרצה לבטל אנטיוכוס הרשע. ואז באה נשמתו של שלמה המלך ולחמה באנטיוכוס הרשע, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו. כי כל העניין של חנוכה זה שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו נס וחסד גדול שנוכל לזכות לבחינת שבח. כי שלמה המלך, למה הוא היה כל כך חכם? כתוב נחל נובע מקור חוכמה, שהנחל שמו שהוא למטה למטה למטה למטה למטה למטה, כל החוכמה נובע גם מהמקום שהוא למטה למטה למטה למטה. ואנטיוכוס הרשע חשב שאם הוא יפיל את היהודים מהשם יתברך, הוא ירחק אותם, אז לא להם שום התקשרות בחוכמה, כי הוא תלה שהחוכמה נמשכת מלמעלה. הוא לא ידע שהחוכמה נמשכת מלמטה, אז הוא ניסה לנתק אותה מכל הדברים הכי גבוהים, משבת, מראש חודש, מברית, הוא אמר, ינתק אותה מזה, אז לא להם התקשרות במה שלמעלה, הם לא יהיו קשורים. אבל הוא לא ידע שההתקשרות הזאת היא באה מלמטה, היא באה מהנחל הנובע מקור חוכמה, כי הנחל הוא נובע מתחת, הוא בא מלמטה, הוא לא בא מהשמיים. ואז ברגע שהוא טעה בזה, והוא לא הצליח להתגבר כנגד זה, כי היה לנו לוחמים גדולים שלחמו כנגדו, ובשמונאי, ויהודה מכבי שמסר את הנפש שלו, ושכל אחד מהם זה רינת לב נשבר, שכל אחד מת על קידוש השם, כמו שכתוב במגילת אנטיוכוס, כמו שאמרתי לכם, תקראו אותה בפרט בחנוכה, ועכשיו לפני חנוכה תקראו אותה כמה פעמים, שכל אחד יהיה בקיבה ויקרא את כל מה שנעשה שם, דברים שבכלל אין הדעת יכולה לסבול את המעשיות שיש שם בכלל, איזה דברים מזעזעים. שבא שלמה המלך וגילה שהחוכמה נמצאת במקומות למטה למטה למטה, אז זה למעשה הדלקת נרות חנוכה. כי בחנוכה אנחנו מדליקים כל יום נר, נר ועוד נר ועוד נר ועוד נר, כל יום מוסיפים עוד נר ועוד נר, ועוד בחינתו, ועוד בחינתו. מאשר אם היינו מדליקים את הנרות מלמעלה למטה, זאת אומרת, אם מדליקים את כל החנוכיה, וכל יום מפחיתים נר, מפחיתים נר, זאת אומרת, אנחנו מגלים שהחוכמה היא הולכת ומסתלקת. שזאת אומרת שזה בא השפע מלמעלה עד ללמטה יורד. ואנחנו סברנו, כמו שלמה המלך, שהוא סבר שצריך להדליק את האור מלמטה עד למעלה. זאת אומרת, לפי שלמה המלך, צריך להדליק את החנוכיה כמו שאנחנו מדליקים אותה היום. לכן שלמה, ראשי תיבות גם שמעלה החוכמה ממטה למעלה. זה ראשי תיבות של שלמה המלך, וזה הגדולה של שלמה המלך. וזה בגלל זה הוא ביטל את כל הקליפות והסתרה אחר, והוא היה בחינת בית מקדש. כי הוא זכה לבחינת כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. כי בחנוכה מאיר מאוד מאוד מאוד התגלות המלכים. זה בפרט המלך שלמה והמלך דוד. כי כל האור של חנוכה נמשך מהם, מהמלך דוד והמלך שלמה. כי בחנוכה זה שיר ושבח להשם יתברך, שממשיך את השבח הזה
דוד המלך המשיך את השבח הזה, את השירה, זה שיר השירים, זה שלמה המלך, וכל הבחינה של דוד ושלמה זה היה שבח ותהילה ושיר ושבח להשם, שכל זה הם המשיכו למקומות הנמוכים, גם דוד המלך וגם שלמה המלך, לבדוק משם את כל הנשמות, כל מי שנפל למטה למטה. אנטיוכוס הרשע שרצה שכל היהודים לא היה להם שום התקשרות בחוכמה, טעה ונפל ונכשל ולא יכל בכלל לשלוט באף יהודי, כי זה הטעות שלה הייתה, כי באמת החוכמה שלו היא הייתה חוכמה דקליפה, וכל החיות שלנו הייתה שיש לנו חוכמה דקדושה, חוכמה שהיא אמת, חוכמת אמת, שהקדוש ברוך הוא ריחם עלינו ונתן לנו רואה נאמן, נתן לנו מנהיגים נאמנים שידעו בחוכמה שלהם ובשכל הישר שלהם לדעת את כל הדרכים ואת כל ההתבוננויות ואת כל המחשבות ואת כל המעשים אשר לעשות, ועל זה לבטל את כל החוכמה דקליפה, את כל החוכמה דסיטרא אחרא. בחנוכה אפשר לזכות ללכת לירושלים כבר ולבית המקדש, בחנוכה הזה, חנוכה זה ממש התגלות של השכינה, חנוכה זה התגלות של כל נשמות ישראל, בכל נר ונר אתם יכולים לראות את כל הצדיקים, זאת אומרת מורידים נשמות ממש לעולם בחנוכה. חנוכה זה דבר עצום מאוד מאוד מאוד, ובחנוכה זה עיקר תיקון השבח. כל מה שאדם חס ושלום לא שיבח את השם במשך השנה, והוא סילף ודיבר לשון הרע על השם יתברך, ודיבר דברים רעים חס ושלום, כי כל אחד יש לו כפירה ואפיקורסות בלב, שהוא מבזה את השם והוא לא משבח אותו. וכל השבחים שאדם שבח את השם במשך השנה זה בכלל ביזיון, זה לא שבח. זה שבח מעולק, לא, הוא לא רוצה לשבח בכלל. וחנוכה זה תיקון כל השבחים, ואז זוכים לשבר את הקליפה של אנטיוכוס לחנוכה, וזוכים לשבח אמיתי, ועל ידי זה מרוממים את המוחין, מעלים אותם מחוכמה דקליפה לחוכמה דקדושה, וזוכים לשכל חדש ולמוח חדש ולחוכמה דקדושה, וכל הקליפות מתפרדים ומתבטלים מהמוח, ואדם זוכה לשכל ישר, הוא זוכה לחוכמה בינה ודעת אמיתיים, הוא זוכה להתגלות של לשמות צדיקים, הוא זוכר לעלות מעלה מעלה. רצון של הקדוש ברוך הוא נזכה כל אחד ואחד, שכל אחד ואחד יזכה נעלות ממטה מעלה, ושתזכו להתבונן בחנוכה ותרבו בשבחים ובעללים בחנוכה להשם יתברך, כי זה התכלית של הכל. בחנוכה זה רק להלל ולהלל ולהלל ולהלל ולהלל ולהלל עד אין סוף את השם יתברך בזמן הזה, כי בזמן הזה שכולם יעללו וישבחו את השם יתברך, אז על זה תבוא גאולה, וכמה שיותר חס ושלום לא ישבחו את השם, אז על זה בפרט, עוד שבחנוכה אסור לפגום את השבח. לא מספיק שכל השנה חרב שלום נפגם, כל השבח הזה צריך לתקן אותו בחנוכה. ולכן כפי שהסברתי לכם, זה הבחינת גזירות אנטיוכוס הרשע שרצה לפעול מה שלפעול, אבל כל החוכמה הייתה שלנו, שלנו היהודים, שיש לנו חוכמה יותר גדולה משלו, והחוכמה דקליפה שלו התבטלה בפני החוכמה דקדושה שלנו, אז זה הוא הלך ונפל ולא לשום חשיבות המלכות שלו, כי היהודים ובראשם המנהיגים האמיתיים ובראשם המלך דוד ושלמה המלך, שזכו לפעול מה שלפעול ולשמור ולבטל את כל הגזרות הרעות עד ביאת המשיח, כי מה שהקדוש ברוך הוא מחכה ושיהיה רק תיקון השבח, שכל הבריאות פשוט ישבחו אותו. הקדוש ברוך הוא רוצה שכל היהודים ישבחו אותו, פשוט מקטן ועד גדול פשוט ישבחו אותו בלי סוף, שבח אמיתי, רק ישבחו אותו באמת. הוא רוצה רק שבח, השם לא צריך כלום מאף אחד, הוא רוצה רק את השבח האמיתי, שיהיה תיקון השבח, יהיה תיקון השבח האמיתי, אז הקדוש ברוך הוא יעלה ויעלה לזיכרון לפניו כל הנשמות שמסרו את הנפש באותו דור, באותו זמן, מסרו את הנפש שלהם על השבת, על ראש חודש, על ברית מילה, ומסרו את הנפש בכל מיני עינויים ומיטות משונות וכל מה שעבר עליהם. אתם יודעים מה זה חנוכה? חנוכה זה מסירות נפש, כל יום בחנוכה זה יום של מסירות נפש, זה אותו זמן, זה הילולה של כל הקדושים שהיו באותו דור, זה הילולה של עוד איזה צדקת שמסרה את הנפש שלה, זה עוד איזה צדיק שמסר את הנפש על שבת, עוד איזה אחד שמסר את הנפש עם הבן שלו על ברית מילה. מה הוא עשה אנטיוכוס? היה תולה מי שהיה שומר עושה ברית, היה תולה אותו לאור השמש, עינויים קשים מענה אותו מי שעושה ברית, וכל זה הוא רצה לפגום בפגם השבח, בפגם השבח. אנחנו כן נעלל וכן נשבח, ואז החוכמת הקליפה הזאת של אנטיוכוס
תתבטא לגמרי, הקדוש ברוך הוא יעלה ויתגדל וימלוך הוא לבדו יתברך בכל העולם כולו, וכולם יראו את המלכות של השם יתברך, כל העולם כולו יראה את המלכות של השם. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנראה כולנו במלכותו יתברך, ושנזכה להלב ולשבח את השם בלי סוף בכל רגע ורגע, ברצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנזכה לעלות לירושלים ולזכות את תורה של ירושלים, ונזכה להיגאל ביד רמה ולרפואה שלמה ולכל טוב סלע.

כן, חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת מוזיקלית, נעבור כעת לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

בשנת 1855, סר ג'ורג' אירי, אסטרונום המלכותי של בריטניה, פתח מכתב סוקרים שעבדו בהודו ליד הרי ההימלאיה. הם דיווחו על תוצאה בלתי הגיונית. כאשר מדדו את שדה הכבידה של הערים הענקיים, הם קיבלו ערכים נמוכים בהרבה מהצפוי. הערים, פיזית, משכו פחות ממה שהפיזיקה אמרה. איך זה ייתכן? הרי הימלאיה זה הגוש העצום ביותר על פני כדור הארץ. אמורה להיות שם משיכת קלידה אדירה. אבל המספרים אמרו ההפך. אירי ישב במשרדו בלונדון, חישב, ופתאום הבין משהו ששינה את הגיאולוגיה לנצח. הערים לא יושבים על האדמה, הם צפים בה, כמו קרחון בים. אירי כתב, מצב קרום כדור הארץ ניתן להשוואה לרפסודת עצים הצפה על המים. אם נראה בול אחד שמשטחו העליון צף הרבה יותר גבוה מהאחרים, נדע שמשטחו התחתון שוכב עמוק יותר במים. הוא הוכיח שכל הר שאנחנו רואים מסתיר מתחתיו שורש גדול פי שבעה מהחלק הגלוי. ההימלאיה לא מתנסית לתשעה קילומטרים בלבד, היא ממשיכה למטה, לעומק 70 קילומטרים. ככל שההר גבוה יותר, שורשו עמוק יותר. בלי השורש, ההר היה קורס מיד תחת משקלו. חברים, החוק הזה הוא סיפור חיינו. אנחנו רוצים את הגובה, הכרה, הצלחה, השפעה, מעמד. רואים אנשים שהגיעו רחוק ואומרים, גם אני רוצה ככה. ואנחנו מנסים לבנות גובה בלי לבנות שורש. בלי עבודה פנימית, בלי ענווה, בלי שעות שאף אחד לא רואה. ואז מתפלים שהכל מתמוטט, שהמילים שלנו לא נכנסות, שההצלחה הקטנה לא מחזיקה מעמד. אלפי שנים לפני אירי, התורה לימדה אותנו את חוק האיזוסטזיה של הנשמה. בספר משלי כתוב, לפני שבר יגבה לב, ולפני כבוד ענווה. תקשיבו לדיוק. שלמה המלך קובע חוק טבע. לפני כל כבוד אמיתי, חייבת לבוא ענווה. בלי השורש הסמוי של הענווה, הגובה הגלוי של הכבוד יתמוטט. ובאבות כתוב, מאוד מאוד הווי שפל רוח. הענווה אינה תכונה נחמדה, היא הקרום שמחזיק את ההר. לכן כל הענקים שהיהדות מכירה, היו בעלי שורש עמוק. משה רבנו, הענב מכל האדם. אברהם, ואנוכי אפר ואפר. ככל שהאדם גדל ברוחניות, כך השורש עמוק יותר. בלי השורש, אין הר. אז בפעם הבאה שננסה להיראות יותר, להגיע יותר, להוכיח יותר, נעצור. נזכור את אירי. נזכור שהשורש הסמוי הוא ההר. לא נעבוד על מה שכולם רואים. נעבוד על מה שאף אחד לא רואה. ושם תתבנה הגדולה.

מאזיני רדיו כל הנחל היקרים, איזה כיף שאתם איתנו. מקווים שאתם מרגישים טוב ונהנים מהשיעורים הנפלאים. נעבור עכשיו לשמוע את שיעורו של הרב אברהם ציון. שיהיה לכם האזנה הרבה, יום טוב.

0: צדיק וב, גם כן בעניין ההתבודדות. עוד אמר רבנו לעניין התבודדות, שהיה דרכו זה לזרז מאוד בזה, להיות רגיל מאוד בהתבודדות. לפרש שיחתו לפני השם יתברך בכל יום ויום. ואמר שאפילו כשאין יכולים לדבר, כלל, אפילו כשמדברים רק דיבור אחד, גם כן טוב מאוד. ואמר שאפילו אם אינו יכול לדבר רק דיבור אחד, יחזק בדעתו וידבר אותו הדיבור כמה וכמה פעמים בלי שיעור וערך. יחזור, מה? וכבר אמרתי לו, אז מה אם אמרת לו? תגיד עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, אותו דיבור, אמרו שלם, תעזור לי, תעזור לי, תעזור לי. אתה מעביר את ההתבודדות בדיבור. וידבר אותו הדיבור כמה וכמה פעמים בלי שיעור וערך, ואפילו אם יבלה כמה וכמה ימים בדיבור זה לבד, גם טוב מאוד, אין לו. הוא בא מחר להתבודד, גם אין לו מה לדבר, דבר אותו דיבור. ויהיה חזק ואמיץ, וירבה לדבר אותו הדיבור פעמים אין מספר, עד שירחם עליו השם יתברך ויפתח פיו ויוכל לפרש שיחתו. תשמעו, רבנו אומר, כל ה... אדם רוצה לפתור בעיה, יש לו בעיה, רוצה לפתור בעיה. תעשה חשבון עכשיו, כמה מאמץ, כמה אני צריך לעשות, כמה הראש מתפוצץ, כמה יש להשקיע. רבנו אומר, ההתבודדות הכי קשה לדבר, יותר קלה ולפתור את הבעיה מכל המאמצים שאתה עושה.
1: עוד פעם, ההתבודדות הכי...
0: בן אדם חושב שההשתדלות שלו יעשה ככה, יביא ככה, עשה ככה, זה מאמץ, מאמץ, מאמץ, מאמץ. אומר בתפילה והתבודדות, זה עבודה יותר קלה. מה שנראה התבודדות זה עבודה קשה. לדבר, לדבר, לדבר. זה יותר קל מכל העבודות שאתה עושה אחרות, כדי להביא את התוצאה שאתה רוצה. אם לא מאמין, זה עבודת פרך. אם אדם לא מאמין בתפילה, ולא מאמין שהשם שומע, ולא מאמין שהשם אוהב אותו, ולא מאמין שהוא מסוגל לבצע את מה שביקשת,
1: בשביל
0: זה רץ
1: לעבוד קשה.
0: אז בשביל זה הוא הולך לעבוד קשה. איך אומרים בצבא? כשזה לא עובד, אז תעשה, איך קוראים לזה? פזצטות.
1: אבל לא אומר, כשהרבה שלום קטנה מנהלים, עבוד קשות, עבוד קשה. אבל לא מאמין.
0: אז יותר טוב להשקיע בעבודה הזאת, למה העבודה הזאת תביא לך את הכלי, שהוא לא רק יפתור לך את הבעיה העכשווית שאתה עסוק בה. עם הכלי הזה אתה תשתמש בהצלחה גם בשאר העבודות, בשאר הצרות, האיסורים, הבעיות, כי החיים מלאים מטלות קופצות. אתם יודעים מה זה מטלות קופצות? אה? מטלות קופצות. בימים של הצבא שאני הייתי, לפני... 50 שנה. היינו עושים אימונים, ואתה בא לשטח, עכשיו אומרים לך, תהיה מוכן, תכף יבוא לך אויב. אתה לא יודע מאיפה. פתאום, לא יודע, מישהו לוחץ שם על איזה כפתור, מתוך האדמה קופץ לך בובה. בובה. ואתה צריך עכשיו להשיג אותה, אם לא, הוא יורה לפניך, עליך, הוא ניצח אותך. אז אתה עכשיו צריך להיות מוכן, טק, טק, טק, טק. ככה זה החיים, אתה אין לך רגע מנוחה. רבנו אומר, כשעושים פדיון, ממתיקים את הדין, ועד שיבוא הדין הבא, ברווח הקצר שיש, יש רשות לרופא לרפות. כשנמתק הדין, אז יש לו רשות לרפות בזה, בקטע הזה. אבל תכף יבוא הדין הבא. זאת אומרת, כל הזמן מטלות קופצות. או פקק קוראים לזה. אתה צריך כל הזמן לסגור חורים. לסתום פה, לסתום פה, לסתום פה, לסתום, ולא נגמר. תשאיר את הבקבוק פתוח וזהו, מקסימום, מה יכול ליפול שם, היתוש? כן, אין לזה סוף. הוא שאל אותי פעם, למה אני מנסה לסגור בקבוק לא נסגר, אני עוזב את הפקק פה, הוא שאל אותי. נמאס לי לסגור פקקים. אתה רואה, הפקק לא סרוק, הוא סרוק אותו חצי פתוח. ואמר שהדיבור יש לו כוח גדול מאוד, כי הלא יכולים ללחוש על קנה שריפה שלא תוכל לראות. אתה יכול להגיד מילים, והנשק של זה שעומד מולך לא יירה. ואבן כוחה של התפילה שהיא הדיבור של הקדוש ברוך הוא. ואיך איך, איך, איך התפילה יכולה לעשות דברי כאלה ניסים? ועשים דבריי בפיך. הקדוש ברוך הוא אומר, הדיבורים שאתה מדבר הם הדיבורים שלי. אני, אדוני, שפתיי תפתח. ופי יגיד תלתך, אני מדבר, כל הדיבורים שאדם מדבר בכוח, הם עצמם הדיבורים של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, ועשים דבריי בפיך, כי הם עצמם דבר השם, והם כוח מעשיו, והמאמרות שבהם לברא העולם, הוא ברא את העולם בדיבור. מה זה בדיבור? חיבור של אותיות. חוכמה. אנחנו קוראים לזה דיבור של הקדוש ברוך הוא, כי אצלנו הבאה של החוכמה היא באותיות. אצל הקדוש ברוך הוא, אנחנו קוראים לזה גם דיבור, כאילו. אבל הכוונה שהוא בחוכמה, בשכל, הוא עשה כל מיני שכליים צירף, ויצר מציאות. אז אתה, כשאתה עכשיו מדבר את הדיבורים של הקדוש ברוך הוא, אתה יכול ללחוש על כני שריפה שלא יירה, והוא לא יירה. זה צריך להיות אבל מדרגה של בן אדם, שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, ומאמין שהדיבור שלו זה, הקדוש ברוך הוא מדבר דרך פיו. כמו הראש היום אומר את זה במשפט, צצה. אתה הולך ברחוב, מי הולך בך? אתה מסתכל, מי רואה דרכך? אתה שומע, מי שומע דרכך? אתה חושב, מי חושב בך? ככה היה רומז, הכל ללקות. אז שאדם במדרגה הזאת, זה המדרגה שרבנו רוצה להביא אותנו, זה גילוי, רבנו פה עשה, מה זה? עולם חדש. עולם חדש, זה לא תורה חדשה אמיתית תצא. ככה, תורת משה בפירוש חדש, שלא היה... תורת משיח. זה התורה הזו, התורה נפלאה, נותנת חיות. כן. הופכת אותך למרכז העולם, לא זרוק, אני כלום. אתה מרכז העולם. ואז כדיבר מזה, דיבר הרבה מהתבודדות והעריך מאוד בשיחה נפלאה בכמה מיני לשונות. וחיזק אותנו וזרז אותנו מאוד מאוד בזה, להתחזק להרבות בהתבודדות. ושיחה בינו לבין קונו, ואמר שרצונו שיהיה לנו כל היום כולו התבודדות, ולבלות כל היום על זה. אך לאו כל אדם יכול לקיים זאת. על כן בהכרח לצוות להם שיהיה להם על כל פנים איזה שעה התבודדות. טוב, אתם לא יכולים כל היום, בסדר, קחו שעה. כי גם זה טוב מאוד. אבל מי שליבו חזק בהשם, ורוצה לקבל עליו עול עבודתו יתברך באמת, רצונו שיהיה לו כל היום התבודדות. ומה יהיה עם התורה? היא תרוץ לך לתוך הראש. אתה תקבל חידושים בתוך הראש שירוצו לך, מבחינת קדם. חידושים שהאנשים יעבדו על זה 100 שנה, ללמוד לא יקבלו את הראש הזה. פתאום טק, טק, טק, דברים נפלאים. לא, אבל הזמן, מה אני אשב ככה סתם? בן אדם אומר... בקום במה זמן הזה, אני יודע עוד דף גמרא, עוד איזה פלפול, עוד איזה זה. או השני אומר, בזמן הזה אני יכול לעשות עוד איזה עסקה, להביא עוד איזה חבילה של זה, של עבודה זרה. וכזה, מבזבז את הזמן, בסדר. עד שבא השכל. צריך להיות, רבנו אומר, גם אומות העולם צריכים לחשוב על זה. שכל, יא בן אדם, הזמן שלך, זה לא, זה ספור, זה טק, טק, טק. רבנו אומר, הסוסים רצים עם העגלה, טח, טח, טח, טח, טח, והיום חולף, אתה מסתכל על צד, רואה, עצים זזים, בניינים רצים, והסוס ממשיך, מה הכל רץ? זה אתה רץ. אתה חושב שהעצים זזים, ואתה זז. תזז לכיוון. אז אם אדם יש לו שכל, אז הנה הוא אומר לך, תשמע, כל העולם, רבנו אומר, צריך להבין את זה. תבינו, גם אתם יוצאים מהעולם. לא שקועים בקטע של שטויות, של כבוד, של פרס נובל לשלום. איזה ראש יש לו. מה הוא עושה, הבן אדם, כמו ילד קטן? פרס נובל לשלום הוא רוצה. הלאה כזאת. מה נותנים בפרס נובל? מה הוא מקבל? חסר לו משהו?
1: עציץ.
0: עציץ.
1: עציץ זה פרס נובל.
0: עציץ.
1: פרס נובל.
0: בוא נקנה פה עציץ, הכל בסדר. אתה בונה את עצמך, בן אדם בונה את עצמו בדברים האלה, הוא בונה את עצמו לחיים נצחיים. תבינו מה זה חיים נצחיים. יש דבר כזה, לא יום, לא יומיים, לא 70 שנה, לא 120 שנה, חיים נצחיים. פה זה לא נצחי, פה מקסימום 120 שנה או 160 שנה, יש אחד בעוד הוא 160 שנה כבר. יופי, מה אחר כך? פה מדברים לך, חיים נצחיים. אין סוף. אין סוף. אין סוף זמן. וכל הזמן אתה מקבל עוד, עוד, עוד. מה אתה מקבל עוד? עוד הבנה, עוד שכל, עוד השגת הלקות, עוד להכיר את הנפלא הזה. שאנחנו לא מכירים אותו, שאנחנו לומדים להכיר אותו, לדעת את השם. מה זה לומדים תורה? לדעת את השם, לדעת מי זה, מה זה, מה הפלא הזה שעשה את כל הגלקסיות, כל האינסוף הזה, שאין סוף, אפשר לתאר מה זה. ואנחנו לומדים אותו וממשיכים ללמוד אותו, לנצח נצחים, כי כל פעם רבנו אומר, יש עוד הבנה ועוד הבנה, כי הוא אין סוף.
1: זה עושה חיות.
0: וואי.
1: זה החיות של האדם.
0: זה החיות, זה החיות. בלי זה, הם משעממים, אתה חוזר לאותו דבר עוד פעם, עוד פעם כבר נמאס לו, חזר, זה עשה ככה, הלך פה, בילה פה, הלך פה, התענג פה, טעם פה, די, עוד פעם ועוד פעם, אין, זה נגמר. פה זה דבר, כל הזמן חדש, עוד חדש, עוד חדש. אפשר לתאר את התענוג הזה, אבל בטח כולם מכירים מה זה להתענג, להתחדש, כל הזמן להתחדש. אז צריך ללכת על הקטע הזה, מי שיש לו שכל. רב בנתן מסכם, אם חכמת, חכמת לך. ואם, מה המשך? אם הלכת עם שכל לעצמך, הרווחת, ואם לא אכלת אותה, אתה. אף אחד לא יאמר, אתה אכלת אותה. והזכיר מאמר חז"ל, הלוואי התפלל כל היום כולו, צדיק זין, עוד שמעתי בשמו.
2: ולצת לבתך תיסע.
0: ולצת לבתך תיסע, אתה תיסע את המכה. אם אתה הולך עקום, לא תוכל בטענות לאף אחד. אם חכמת, חכמת לך, ואם לצת לבתך תיסע. זה במשלה?
3: אם לצת?
0: לצת, התלוצצת. כאילו אתה מסתלבט עליי על מה שאני אומר לך. אכלת אותה, בסדר, תסתלבט.
4: מילים אחרות, כמו
0: שהבאת
4: על עצמך, כמו
0: שהתנהגת,
4: זה מה שאתה מקבל,
0: הכל
4: זה אצלך, זה לא
0: משנה מה... כן, כן, מתי בן אדם מתעורר מחלום? הוא נוסע עכשיו 120 מפול גז, הוא מרגיש את עצמו, פתאום הראש שלו נתקע בזכוכית, והבלון התנפח לו על הפנים, ואתה רואה את עצמו בעולם הבא, איך? בלי להודיע ככה, ככה מוציאים אותי, לא אומרים מילה, תודיע שנייה לפני, כלום, בום. הוא בעולם הבא מסתכל, לא מבין כלום, מה הולך? צדיק זין. עוד שמעתי, אומר רבי נתן, בשמות של רבנו לעניין מעלת השיחה בינו לבין קולו. שאמר שעל תפילות ותחילות ובקשות הסדורות מכבר, מה שיש לנו בסידור, כבר יודעים מהם כל המחבלים והמקטרגים. מה זה המחבלים והמקטרגים? המחשבות הזרות, הם המחבלים, הם המקטרגים, הם מפריעים לך להתפלל, לכוון, כי התפילה לא תפעל אם אתה לא מקשיב ומכוון. אז מי בא לך להפריע לך? מחשבות זרות. משחדים אותך. זה שוחד. הוא בא לך בתוך התפילה ומספר לך איזה סיפור יפה, פתאום שאתה, יש לך עוד מעט, אתה נפגש עם מה הוא עושה עסקה, אתה רוויח ככה וככה, תגיד לו ככה וככה, ואתה עכשיו קיבלת את השוחד, ואתה הולך עם הדמיון הזה, ואתה פתאום מצאת את עצמך בסוף התפילה. בלי בכלל שכיוונת כלום. זה המחשבות זרות, זה המחבלים והמקטרגים. אז התפילות הרגילות, הם מכירים את הדרך, הם מכירים את 18, את אשר יושב בביתך, שמע ישראל, הם מכירים את זה. כי אתה כל יום בא על אותה דרך, אתה נוסע על אותו מסלול, הם מחכים לך במסלול, יודעים איך זה.
2: המכירים את זה, זה אתה מכיר את זה, נכון? הם מכירים את זה, זה אדם מכיר את זה.
0: בסדר, אמרת, אבל אתה יכול להסביר מה שאתה אומר?
2: לא, אני
0: איך בפועל זה...
2: אדם מכיר את התפילה כבר.
0: אז מה הוא עושה?
2: הוא רץ דלת
0: עליו. אז הוא לא מקשיב. לא מקשיב. והם עורבים על הדרכים של אלו התפילות, מחמת שיודעים מהם מכבר, כמו למשל על דרך הכבישה, הידוע המפורסם לכל, שם עורבים, רוצחים וגזרנים תמיד, מחמת שיודעים, ודרך זה כבר ביערות, היה מסלול שנוסעים עגלות וזה, סוחרים מעיר לעיר בימים ההם, דרך שדות, דרך זה, פרדסים, ודרכים ידועות שם, היו שודדים, מחכים, מתחבים אחרי העצים, עוברת עגלה, כמו בסיפור של החיגר. יאללה, מכירים את הדרך, יודעים, פה יעברו עוד מעט אנשים. אבל כשהולכים בנתיב דרך חדש, אם אתה עכשיו לא הולך בדרך, עושה עיקוף, חפש לך דרך צדדית חדשה, להגיע לעיר, שאינו נודע עדיין, שם אינם יודעים לערוב שם כלל. כמו כן, לעניין הנעל, כי השיחה שמדבר אדם עצמו בינו לבין קונו, הוא דרך חדש, הוא תפילה חדשה. שהאדם אומרה מליבו מחדש, על כן אין המקדרגים מצויים כל כך לערוף. ואף על פי כן הזכיר, הזהיר מאוד, גם על אמירת שאר תחינות ובקשות, כאן ועל דברנו, אף על פי שאני אומר שעל הדרך הזאת של תהילים ו... ותפילה עומדים מקדרגים, לא תוותר על זה, תלך גם עם זה, אבל תחדש גם בצדדים, דרך מהצד. אבל
2: לפעמים
0: שאני עושה ביתת
2: מזון, אני
0: כבר לא
2: לוקח ספרדי ולא אשכנזי, שלא
0: ירגיל
2: לזה
0: בכלל,
2: אני
0: עוקב. אז אתה יותר מדקדק.
2: כן,
0: יפה. אני משתדל יותר לדקדק על ידי זה שאני קורא את הניקוד. ואני לא יודע בדיוק כמץ פתח, איך קוראים את זה, קוראים את זה, אבל אני קצת למדתי אצל התימנים איך הם מדקדקים, אז התחלתי לדקדק כמו שהם אומרים, ואז אני יותר שקוע במילה. כן. חשוב מאוד. כי שמעתי את הינוקה אומר, הוא ציטט איזה זוהר, שכדי שהתפילות יתקבלו, הזוהר אומר, אתה צריך לקרוא אותם בדקדוק שלהם, של האותיות. שמעתי שיעור שלו. חשוב מאוד, איך אתה מנקד את האותיות, ככה הזוהר אומר. אז תשאלו, אבל רבנו אמר, כן, עזבו העולם את חוכמת הדקדוק. על מה רבנו אמר את זה? רבנו, תסירו את השיחה, השיחה שם מדברת... השיחה שם מדברת על זה, שאדם מדקדק ומחמיר וחומרות יתרות, והוא אומר מאחר זמן תפילה בגלל שהוא רוצה לבוא עם בטן נקייה לתפילה, אז הוא יושב שעות וכל מיני דקדוקים, חומרות יתרות וכל מיני חומרות וזה, ומעביר זמן תפילה. אז הוא אומר לא צריך לדקדק, לא צריך, כי הנה גם העולם עזבו חוכמת הדקדוק. העולם, הכוונה גויים, גם כן הם לא מדקדקים אצלם, אבל אנחנו, זה לא אומר שאנחנו לא נדקדק בתפילה לפי ה... זה, הניקוד הזה זה ירד מהר סיני, זה גם כן רבי עקיבא היה על כל קוץ, רבי עקיבא על כל קוץ וקוץ דורש דרשות, האות ככה, זה ככה, הניגון ככה, זה הכל סודות, הכל נמצא בתוך זה. התגים למשל שעל האות, מי שסופר סתם יודע, כותב תגים, התגים אתם יודעים מה זה? מה הסוד של התגים האלה?
2: כתרים.
0: כתרים אתה אומר?
1: הניקונים שנשברו.
2: קישוטים
0: של האותיות. זה צינור שדרכו יורד אין סוף, נכנס לתוך האות. שמעת פעם את זה? לכן כדאי בדק חיה גם לעשות לתגים. לא חובה, נכון, רק... כשאת נס גץ אתה עושה לתגים, אבל אתה תוסיף בדק חיה, הלכה לא מחייבת, אבל תוסיף בדק חיה.
2: האשכנזים עושים גם בדק חיה.
0: אני גם הייתי עושה בדק חיה, מכניס אורות, זה אורות לתוך האור. מה יש בתוך האות? אור, איזה אור? דעת, שכל, וזה יורד ואור אין סוף. צריך להאמין בזה, מי שלא מאמין זה סתם קישוטים וכל מיני דברים.
2: יוד לא עושים, אבל
0: יוד גם הייתי עושה.
2: נכנס לספק למד.
0: לא, אתה לא איך אתה עושה אותה, אתה עושה אותה דק וקטדה, היא לא תראה למד.
2: אצל אשכנזים כאילו...
0: מבטרים עליה, בסדר. איפה אני?
4: עכשיו אנחנו מתחילים את צדיק חטא.
0: צדיק חטא. עוד אמר רבנו לעניין התעסקות בהתבודדות. וצינות ובקשות, כי הדיבור יש לו כוח גדול לעורר את האדם. אף על פי שנדמה לאדם שאין לו לב. אין לו רגש, הכל יבש, לב אבן.
5: רבנו, השבוע עשיתי התבודדות, שמישהו ילמד אותי מה זה תגיד.
0: ברוך שומע תפילה, תפילה שלך התקבלה, ברוך השם.
1: הרסל הוא מסביר שזה ממשיך חיות לאותיות, זה הכלים שנשברו, הוא אומר שאלה ש...
0: כן, לא נכנסתי לכל מה שהקבלה, אבל זה מה שהוא אומר, שמכניס, התגים מכניסים לתוך האות חיות. עוד אמר רבנו לעניין התחזקות בהתבודדות, זה פה אנחנו עכשיו?
4: כן.
0: תחינות ובקשות, כי הדיבור יש לו כוח גדול לעורר את האדם, אף על פי שנדמה לאדם שאין לו לב, אף על פי כן כשידבר הרבה דברי התעוררות, ותחינות ובקשות וכיוצא, זהו בעצמו שמדבר, ובחינת התגלות, התעוררות ליבו ונפשו להשם יתברך. עצם זה שהוא בא לדבר, והוא עכשיו הלב שלו יבש, ריק, עצם זה... שהוא בא לדבר, יביא לו את הרגש לתוך הלב. מבחינת...
2: שהוא נהנה, בכלל זה...
0: נפשי יצאה בדברו, שהדיבור בעצמו הוא התגלות הנפש והלב. יש פה כלים והתלבשות, אור וכלי. הנפש שלנו זה אור, זה ניצוץ מהאלוקות. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, זה הכל נשמה. עם מדרגות שונות שנקראות נפש, רוח וכו'. נפשי יצא בדברו. כשאני מדבר, אותו ניצוץ אלוקי שבי, הוא יוצא בתוך האותיות של הדיבור. לאן הוא הולך? לאן הוא הולך? לאן שאתה מכוון? הכדור יפגע למטרה שהאלה אתה מכוון. לא, אז כשאתה עכשיו מכוון, נפשי יצא בדברו, אני מתפלל, נפשי יוצאת בדיבור, הניצוץ האלוקי שבי יוצא בדיבור, לאן שאני מכוון אותו? תכוון אותו לאינסוף. עשית חיבור בין הניצוץ שהוא אלוקות לאלוקות. זה זיווג, קודש בריך הוא שכינתה, ייחוד ביניהם, ייחוד, כל ייחוד בין זכר לנקבה מוליד משהו. הזיווג בין החוכמת אינסוף לניצוץ שבך מוליד לך דעת. הדעת יורדת ללב, יורדת דעת ללב, שמחה, חיות, כיף, אם לא לב אבן, יבש, אין כלום לבן אדם. זה הכל לימודים שאתה רואה מלמד אותנו, לקיים, לעשות את זה, לא למדנו תיאוריה, יופי, סבבה, איזה כיף, לקיים את זה. נפשי יצא בדברו שהדיבור בעצמו הוא התגלות הנפש והלב, ולפעמים על ידי שידבר הרבה, אף על פי שיהיה בלא לב כלל, אף על פי כן יבוא אחר כך על ידי זה להתעוררות גדול בלב הנפש. והכלל כי הדיבור יש לו כוח גדול. צדיק תת. אמר שעיקר ההתבודדות, אתם רואים? אנשים הולכים ועושים, איך קוראים לזה? קורס. סדנאות של התבודדות. אתם רואים, רבנו פה מדבר על פשוט, פשוט, פשוט. לא להכין, לא הכנות, ולא תבוא ככה, תשב ככה, נעשה ככה. כלום, בא ככה, סוגר את הטלפון, יאללה, עכשיו מדבר. מה, בבא? ובדרך כלל, הקדוש ברוך הוא שולח לך רק אדם לא שם לב. הוא לא שם לב מה לדבר, אבל תשים לב מה עובר לך בראש, הקדוש ברוך הוא שולח לך, דבר איתי על זה. שולח לך בתוך הראש פתאום כל מיני מחשבות, על זה תדבר. פתאום עובר לך מחשבה על איזה חבר שלך שהכרת אותו לפני זה, פתאום אמר לך, איך זה בא לי בראש? לפני 20 שנה היינו יחד בצבא, פתאום בא לי בראש. הקדוש ברוך הוא אומר לך, דבר עליו. לא סתם הבאתי לך אותו בראש, דבר עליו. יש לו עכשיו איזה מצב, לא יודע מה. לא משנה, דבר אליו, שתחלות שערי תשובה, אולי הוא במצב קשה, תעזור לו, טק, טק, טק, הנה דיברת עם השם, אתה הרבעת את הדיבור עם השם. למה הקדוש ברוך הוא נתן למשה כביכול להתענות? תקטו תפילות, 515 תפילות משה מתפלל ולא מפסיק, על אותו דבר. תכניס אותי לארץ, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא. לא. די, לא התעייבת משה? למה הוא משך אותו? משך אותו? אני יכול להגיד לו, מה התחלה? לא, אל תדבר יותר בנושא הזה. כמו שהוא אמר לו בסוף, אחרי 515, למה משך אותו? התענג הקדוש ברוך הוא מהתפילה, יש עונג לקדוש ברוך הוא, ראה, אני חי של השם, שבא הבן לאבא אחרי שהוא היה רחוק ממנו, איזה כיף יש לאבא, איזה כיף, הנה הוא מדבר, מבקש ממני, בא, תן חיבוק, תן נשיקה, איזה תענוג זה. כל אבא יודע את זה, יש לו כיף, שבא הילד קופץ אליו, מחבק אותו, מנשק אותו, זה כיף. זה לא בן אדם כאילו, איך קוראים לזה?
2: הבנת?
0: אה?
2: אמרתי לו שאם הוא יבין, שהיום הוא יקפוץ עליך וזה...
0: הוא יכול לקפוץ עליי. בוא הנה, אני אספר לך בדיחה עכשיו, הזכרת את זה. אספר לך בדיחה. היה בן אדם, היה לו כלב וחמור בבית. חמור, עובד קשה, מאמין, שוציא איתו הובלות, הולך, חוזר, והכלב מסתלבט, לא יודעים מה עושה כלב, וזה בבית, קופץ, זה... עושה, זה אוכל, עושה פעם אחת, החמור אומר לכם, תגיד לי, למה המזל שלי כזה? עובד קשה, כמו חמור, בא מזיע פה, זורק לי קצת חציר, דלי מים, עוזב אותי, אתה מלטף אותך, עושה לך, פנק אותך, הוא אומר, אבי בני מלקק לו, אתה לא רואה, הוא בני משאר מלקק, אז הוא הולך איתי. חמור אמר, על הרעיון. חוזר מהעבודה, החמור מוציא לשון כזאת, מתחיל ללקק לבן אדם פה, לקח מקל, כיסח אותו. כל דבר בהתאם. אתה אומר לו שיקפוץ עליי.
2: איפה המקל?
0: לא, אם הוא יבוא בעדינות בלי לקפוץ עליי, חבק אותי. אבל אם הוא יקפוץ עליי במשקל הזה... בני, אני אוהב אותך.
6: הוא התפלל שהוא רוצה יחד, ואתה לא יקבל
2: יותר. הוא לא דייק, הוא לא דייק.
6: הוא הרבה יחד.
0: צדיק ת' אמר שעיקר ההתבודדות והשיחה בינו לבין קונו בשלמות הוא שיפרש שיחתו כל כך לפני השם יתברך עד שיהיה סמוך מאוד שתצא נשמתו מרוב געגועים. אתם יודעים דבר כזה? מכירים דבר כזה? אולי, אולי אתם מכירים בדוגמה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כל מיני דוגמאות של אהבה כדי שנתאם מה זה, כן, האהבה שיש לילדים, זה בקטנה, האהבה שיש לאשתו, זה לפעמים, או איך קוראים לאהבות הראשונות של גיל הילדות, כזה שבן אדם לא יושן בלילה וחושב וכל מיני כאלה, הוא מרגיש כאילו הלב בורח לו, הנפש שלו עומד לצאת. רבנו אומר בהתבודדות, ישן הקדוש ברוך הוא מרוב געגועים ואהבה לקדוש ברוך הוא, עד שתצא, תרגיש שהנפש יוצאת, אבל תיזהר שלא תצא, כי היא יכולה לצאת באמת. הוא אומר שאתה מרגיש שהיא, חוט השערה, עצור. ואם לא הצלחת, לא נורא. ממילא אתה צריך להיות אצלו פעם. כך הוא אומר, במקום אחר. געגועים לקדוש ברוך הוא, אהבה לקדוש ברוך הוא, והטעם הזה של האהבה, כל אחד טעם הזה טעם האהבה, אבל תכפיל את זה באין סוף, כי הקדוש ברוך הוא אין סוף. כשיפרש שיחתו כל כך לפני השם יתברך עד שיהיה סמוך מאוד שתצא נשמתו חס ושלום לפני הזמן. עד שכמעט יגווע חס ושלום, עד שלא תהיה נשמתו קשורה בגופו כי אם כחוט השערה, מעוצם צערו וגעגועה וכיסופיו להשם יתברך באמת. וכן מבואר בדברי רבותינו ז"ל שאמרו אין אדם, אין תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים נפשו בכפו וכולי היינו כנעל. ואמר הלא כשהשם יתברך עוזר בהתבודדות, אזי התבודדות הוא כאשר ידבר איש אל רעהו. זה המעלה, זה המדרגה, התבודדות. תרגיש שאתה מדבר אל חבר טוב שאוהב אותך ומבין אותך ואתם חברים, חברים בלב הנפש, או כמו שאתה מדבר עם אבא, שאתה והוא ביחסים כאלה של, של קשר כזה, ככה זה, שהשם עוזר, זה המדרגה. קוף, סיפרו לי, שאמר, רבי נתן אומר שסיפרו לו, הוא לא היה בשיעור, שמקטון ועד גדול אי אפשר להיות איש כשר באמת, כי אם על ידי התבודדות, והיה מזכיר כמה וכמה צדיקים מפורסמים אמיתיים, ואמר שכולם לא באו למדרגתם, כי אם על ידי התבודדות, וגם תפס איש אחד פשוט, מנכדי הבעל שם טוב זל, תפס, זאת אומרת, הזכיר אותו, ואמר, גם זה מפרס יחתו, בכל פעם לפני השם יתברך בבחייה גדולה, ואמר שזרע הבעל שם טוב רגילים בזה ביותר, כי הם מזרע דוד המלך, עליו השלום, וכל עסקו של דוד היה עניין זה, שהיה משבר ליבו מאוד לפני השם יתברך תמיד, שזהו עיקר ספר תהילים שיסד כמבואר מקום אחר. ספר תהילים זה ספר ההתבודדות שדוד המלך כתב כשהוא חי במדבר, עד שהוציא אותו מהגלות הזאת, זרקו אותו למדבר, המשפחה חשבו שהוא לא מהאם, לא מהאבא, מגבר אחר וכו', אתם מכירים את הסיפור. זרקו אותו למדבר, רואה צון, לא רואה את הבית, לא רואה את המשפחה, ילד. גדל, גדל, גדל, עד שהשם הוציא אותו משם. אז הוא כל הזמן בחר לקדוש ברוך הוא, כל הזמן דיבר, והיה לו כושר כתיבה. כותב את ההתבודדות שלו, כותב, כותב, כותב, זה ספר תהילים. הכל רוח הקודש, הכל זה מה שהשם שלח לו בראש. ספר שאין בן אדם בעולם שלו, גם הגויים. קוראים תהילים, קוראים תהילים. אצלהם בכנסייה, בלוויות, בזה. תהילים, זה ספר ברוב התנימות שלו. והאיסורים שהוא עבר, זה לא צחוק. לא צחוק, עבר, עבר, סבל, סבל, תראו, זה מה זה. לא, שלא יהיה, לא עלינו סבל ואיסורים, אבל זה, אם כבר בא, אשר הגבר,

0: לפעמים אדם מגיע ל... עד כאן, אז הוא יכול חס שלום לבעוד בפה. תפילה בחינת... בחינת... ופנחס ויפלל, תפילה בחינת דין, זה תפילה טובה. זה גם כן, תפילה בחינת דין, זה גם כן, יש בה תפילה עם טענות לקדוש ברוך הוא. אבל היא, תביא חלק גימל על רגל אחת. פתח. אתה זוכר איזה עמוד זה? תורחת, בסדר? הקאות זה נראה לי... הנה, יש פה סימניה. סימניה לא ניסמתי אותה, זה ככה הגיע. כשמתחיל האדם אומר רבי נתן, לרחם על עצמו, הוא מרגיש עניותו במעשים טובים, וטוען עם השם יתברך, הוא מתקוטט עמו. זה שאני ככה, ריבונו שלנו, זה בגלל שאתה עשית אותי ככה, ואתה לא נותן לי להצליח, ואתה מכסח אותי, ואתה מתקוטט עם הקדוש ברוך הוא על זה, שהוא לא עושה אני במעשים טובים, במצוות ובלימוד, התקוטט עמו, הוא מתרעם עליו יתברך. על שאינו מקרבו אליו, ושופך שיחו וליבו לפניו עד שמתעורר בבחייה. זה מצב שיכול להביא אותך לבחייה. מתי תינוק בוכה? שאין לו מה לעשות, אין לו פתרון לבעיה. אז הוא בוכה. הבחייה זהו. אין לי מה לעשות. מנסה ככה, מנסה ככה, מנסה. אין לו מה לעשות, בא בחייה. הבחייה זה התפרצות של התינוק. למה? אין לי כוח נגד כל הבלגן הזה שסביבי. ושופך שיחו וליבו לפניו עד שיתעורר בבחייה. כמה וכמה יקרה התפילה הזו לפני השם יתברך, והיא יקרה מכל התפילות שבעולם. אתה מתקוטט עמו, שמעת? אתה בא אליו בטענות, כביכול זה סותר כל מה שאמרנו עכשיו, לא לדבר עם הקדוש ברוך הוא ולא לבוא בטענות וזה. זה נכון וזה נכון, זה כשאתה כבר במצב כזה. אבל יש פה, אתה רוצה לעשות מה שאתה רוצה, אני רוצה לעשות מה שאתה רוצה, ואתה סוגר אותי מפה, סוגר מפה. אין תפילה יותר, וזה תפילה בחינת דין נקרא.
1: הוא אומר את זה במשמע, לא עכשיו לך תעשה את זה. אבל כשאדם הוא כבר במקום הזה, הוא לא יכול לעצור את עצמו, הוא אומר שיש לזה מקום. זה לא בסדר.
0: אי אפשר לתכנן את זה.
1: כן, זה לא אפשר לתכנן. אם אתה תכננת את זה, אתה סבכת פה, אבל כאילו...
0: אם תכננת זה בדיחה, זה לא רציני.
1: כן, ואומר
0: לך,
1: לך תעשה
0: ככה,
1: אתה במצב כזה. לא, זה יצא לו.
2: זה הדרך היחידה, זה התפילה היחידה שאתה יכול במצבים האלה. כן. אין תפילה אחרת. רק זאת התפילה.
0: כן.
1: נפתולי אלוקים נפתלתי, זה...
0: קוף א', אמר רבנו שעל ידי אמירת תיקון חצות יכולים לפרש שיחתו את כל אשר עם לבבו. תראו מה רבנו מסביר על תיקון חצות. תיקון חצות זה אנחנו רוצים שיבנה בית המקדש. ומי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. לבנות את בית המקדש זה לבנות את הדעת, זה לא דווקא שיהיה בניין. כשהיה בניין בית המקדש, בעזרת השם יבנה, השלישי, שהיה בית המקדש, היה דעת לעם ישראל, ראו את השם בחוש. על כל צעד וצעד, בחוש, ראו את הקדוש ברוך הוא בחוש. אז על ידי תיקון אמירת חצות יכול לפרש שיחתו את כל אשר עם לבבו, כמו על ידי התבודדות. כי מסתמה, אין אומרים חצות על העבר. מה זה על העבר?
2: בית המקדש שנחלל.
0: אה? על חורבן. על החורבן.
2: אתה אומר על חורבן בית המקדש.
0: ועיקר אמירת חצות הוא על מה שנעשה עכשיו עם האדם. תראו איזה גילוי. מה אומר לך רבנו את החצות? וכשאומר חצות בבחינה זו, יכולים למצוא כל אשר עם לבוא בתוך אמירת חצות.

0: לעשות. תכוון כל הזמן על עצמך, בעניין בית המקדש, בעניין הדעת, על נערות בבל, שם שמנו גם בכינו וזוכרנו את ציון, על עצמך, על עצמך.
1: מה שהיה, אבל עכשיו
0: הוא כן. וכן אמירת תהילים וכיוצא. צריך לראות שימצא את עצמו בתוך כל מזמורי תהילים, ובתוך כל התחינות ובקשות וסליחות וכיוצא. ובקל, בפשיטות, בלי חוכמות, יכולים למצוא את עצמו בתוך כל התחינות והבקשות, ובפרט בתהילים. איך אתה קורא תהילים? תזכור. זה אני ככה, זה אני ככה, אני פה, אני בוכה, אני יש לי את הבעיה הזאת, אני. שנאמר בשביל כלל ישראל, בשביל כל אחד ואחד בפרט, וכל אדם, כל מלחמות היצר שיש עליו, וכל מה שנעשה עמו, הכל מבואר ומפורש בתהילים. כעיקרו נאמר על מלחמות היצר רע וחילותיו, מה שרב דוד המלך כותב על המלחמות שלו, שיציל אותו ממלחמות, ירדוף אויביו ואשיגם. רבנו אומר, הוא דיבר על היצר הרע, על המלחמה נגד עצמו, נגד הפנימיות שלו, שהם עיקר האויבים והשונאים של האדם, שרוצים למונעו מדרך החיים, ולהורידו לשאול תחתיות חס ושלום, אם לא ישמור עצמו מהם. ורק על עניין מלחמה זאת נתייסד כל ספר תהילים, כי עיקר, כלל ושורש ויסוד כל העצות נתקרב להשם יתברך. תשמעו, עיקר, כלל ושורש ויסוד כל העצות נתקרב להשם יתברך. שורש, בשורש יש את כל האילן, הפירות, העלים, הצבעים, הטעמים, הכל יוצא מהשורש. אז עיקר, כלל ושורש ויסוד שכל העצות נתקרב להשם יתברך הוא רק אמירת תהילים ושאר תחינות ובקשות והתבודדות לפרש שיחתו בינו לבין קונו, לבקש מלפניו שיקרבהו לעבודתו יתברך, ורק על ידי זה זוכים לנצח המלחמה. מה יש דברים יותר ברורים מאלה? מה יש יותר ברור מזה שבא לנו הדמיונות, חבל על הזמן, אבל על זה, תעסק בינתיים, תעשה משהו אחר. כשבאדם מתרגל לזה, בסוף אין מצב שהוא לא מדבר עם השם. לא כשהוא הלך להתבודדות. כשהוא הולך מפה למטבח, הוא מדבר עם השם, מדבר פה, מדבר שם, יוצא לדרך, הולך לפה, מדבר... כל הזמן עם השם. זה מה צריך. אם יהיה חזק ואמיץ מאוד תמיד להתיר ולהתפלל ולהתחנן לפני השם יתברך תמיד, יהיה איך שיהיה, אז בוודאי ינצח המלחמה. מה זה יהיה איך שיהיה? לא משנה באיזה מצב אתה, נפול על הפנים או שמח, דבר עם השם, אשרי לו. כך הבנו מדברי רבנו ז"ל, כי אף על פי שנמצאים כמה עצות טובות בספרי רבנו ז"ל, שהם מלאים עצות להתקרב להשם יתברך, אף על פי כן, על פי רוב קשה לאדם לקיים העצה בעצמה. על כן העיקר הוא תפילות ותחינות ובקשות, יהיה איך שיהיה, על כל פנים ידבר בפיו באיזה בחינה שהוא, באיזה מצב שהוא נמצא, ויבקש מהשם יתברך תמיד שיוציא אותו מחושך לאור, חושך במוח, והזירהו בתשובה שלמה באמת, ואל ייתן דומי לו, דומי לא ישתוק עד שיענהו. אתה רוצה לדעת מתי להפסיק להתפלל? שתקבל את הבקשה. כל עוד לא קיבלת, תמשיך. ואף על פי שהוא קורא וצועק לשם יתברך זה זמן רב מאוד, ועדיין הוא רחוק מאוד מאוד, אף על פי כן, אם יהיה חזק ואמיץ ותפילה ובקשה, בוודאי סוף סוף יענהו השם יתברך ויקרבהו לעבודתו באמת, בוודאי. ואותו דבר לגבי שידוכים, ואותו דבר לגבי ילדים, ואותו דבר לגבי רפואה. תמשיך, אל תגיד יאללה כמה דיברתי, וזה כמו שהיא אמרה לי עליי, כמה כבר ביקשתי, די, לא רוצה יותר. מה את רוצה? רק חזק ואמץ, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שתפילה צריך חיזוק, כמו שכתוב בתהילים, קווה אל השם, חזק ויאמץ לבך, וקווה אל השם, פירש רש"י, ואם לא תתקבל תפילתך, חזור וקווה. וכן לעולם, עד ישקיף ויראה השם משמיים. הוא כבר מבואר בדברינו כמה פעמים. מבואר זאת בדברינו כמה פעמים. אך צריכים לכפול ולשנות זאת ולזכור זאת בכל יום ויום, כי יש כמה וכמה מיני חלישות ובלבולים על זה, בלי שיעור, מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב. על כן צריכים לחזור זאת אלפים פעמים, כדי שיתחזק ויתאמץ לעמוד על עומדו, להתפלל ולהתחנן לפני השם יתברך תמיד, שקרבהו לעבודתו, יהיה איך שיהיה, נישא לבבנו אל כפיים, אל אל בשמיים, כי לא יטוש אדוני את עמו, ונחלתו לא יעזוב, חסדי אדוני, כי לא תמנו, כי לא תמו רחמיו.
2: איך עושים את החלוקה בין מה ש...

שלום לכל המאזינים היקרים של הרדיו האהוב שלנו, רדיו קול הנחל. אנחנו נמשיך עכשיו בשיעורו המחזק של הרב רמי פדלון. מקווים שאתם נהנים ותישארו איתנו, אוהבים אתכם. שיהיה יום מקסים, מלא השגחה פרטית, מלא תפילה, מלא התבודדות. כאן מצוות רדיו קול הנחל.

0: על רגל אחת בתורה ל"ו אנחנו לומדים בספר היפה והנכבד תורה ל"ו בסעיף, חן, איזה סעיף אנחנו בנמד? איך? מ"א, בוא נקרא. מי שנתפס בתפיסה עד שאינו יכול לזוז במקומו בשביל שפגם בדרכי הקדושה עליו לשוב למקור ושורש כל הדרכים שהוא אור הקדוש ברוך הוא שמשם מתפשטים כל הדרכים. זאת אומרת, אחד שנתפס, אומר פה רבנו, ואינו יכול לזוז ממקומו. למה לא יכול לזוז? בשביל שפגם בדרכי הקדושה, בינם פגם בדרכי הקדושה, אז אין לו תזוזה, מה יעשה? איך נתחיל לזוז בחיים? אומר פה הרב, עליו לשוב למקור, אומר רבי נתן, ושורש כל הדרכים. מה זה שורש כל הדרכים? אור הקדוש ברוך הוא, אור אין סוף שצריך כל הזמן לתפוס אותו. האור הזה מתפשט, שמשם מתפשטים כל הדרכים. זאת אומרת, בסוף, בכל בעיה שיש לך בחיים, צריך ללכת לשורש. רבנו רצה שנתקן את הדברים על ידי שנלך לשורש. שורש כל הדרכים, לקדוש ברוך הוא. בעזרת השם שנזכה, צריך ללמוד שם בליקוטי הלכות מה רבי נתן אומר. אבל בעיקרון, שאתה מדבק עצמך בשורש, אתה עולה לשורש כל הדרכים, משם יוציא אותך מהמקום שאדם נמצא. מעניין. אז גם עכשיו אלה שהם בתפיסה, צריך לשחרר אותם על ידי שהתפילות האלה, על ידי כשאתה עולה לקדוש ברוך הוא ומבקש עליהם גם כן בתפילה, גם אפשר לעשות את זה. לתקן בשורש. מה זה לתקן בשורש? ברגע שאדם יודע שכל מה שהוא רואה בעולם, הכל זה אלקות. אדם עכשיו קרה לו איזה משהו, נתפס באיזה משהו, לא מצליח לצאת מאיזה מקום, הוא תקוע בחיים. הוא לא יודע מה לעשות. מה יעשה? אז בן אדם רוצה בדרך כלל נקודתית לעבוד. אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, אני אטפל בזה, הוא ילך לרופא, אני אביא פתרון של... לא תעלה לקדוש ברוך הוא, תגיד לו השם, הכל שלך, הכל מאיתך, במילא. אתה יכול לשחרר לנו את כל, את כל הדרכים הסתומים גם במוח. כל השבילים שיש לנו במוח זה תקיעה. זה היה פסח, מה זה פסח? המוח היה במצר, תפוס. אתה צריך לעקוף אותו, לעלות לקדוש ברוך הוא, ואז הוא משחרר את כל הסתימות. בעזרת השם, היה לנו הרבה סתימות החג הזה. אנחנו צריכים לעלות לשורש, בעזרת השם. מ"ב עיקר התשובה ותיקון על פגם הברית ומסירות נפש. זה התשובה, מסירות נפש. בלי מסירות נפש גם כן שום דבר לא זז. אדם שרוצה לעשות תשובה, צריך למסור נפש. למסור נפש על כל, על כל הדברים. רוצה ללמוד, אתה לא יכול ללמוד במסירות נפש. יש פרנסה ויש עבודה ויש עניינים ויש ילדים ויש כל אחד יודע צרת נפשו. אין מה לעשות, למסור נפש. איך רבן אומר שם על יוסף הצדיק, שתיכה בשיחות הרן. ויאנוס, איך נפתח היה? ראה ארונו של יוסף. בזכות ויאנוס, מה הוא נס מיואשת פוטיפר, ברח ממנה. אז אומר רבנו פה, וזה עיקר התשובה ותיקון גם על הברית, מסירות נפש. אז שם יוסף, מה עשה? ברח. ויאנח את הבגדים, עזב אצלה את הבגדים, לא אכפת לו מה קורה. ורבנו אומר, הבגדים זה הצטרכות של האדם, הפרנסה שלו, האוכל שלו, העניינים שלו, לא, אין מה לעשות. לפעמים צריך לעשות מסירות נפש. אם לא תעשה מסירות נפש, לא ילך. ועל פגם הברית, גם כן, מסירות נפש. הלאה, ממשיכים. חן, מה אתה קורא?
1: מ"ג.
0: הנה, ראית למה אמרתי, חן, תקרא, למה אין לי מ"ג פה אצלי, זה בספר הקודם.
1: כשמכניעים הטהרה הכלליות, וזוכים לצאת מהגלות של 70 אומות, שהוא הטהרה הנ"ל, שזהו בחינת יציאת מצרים, אזי זוכים להתגלות התורה, שהוא בחינת 70 פנים התורה, ואזי יכולים לשתות יין.
0: או, הנה, שתינו יעניין.
1: שיעור בגימטריה 70, וזוכין על ידו לסודות התורה בבחינת נכנס יין יצא סעוד.
0: ראית איזה השגחה? לא שם רוצה לשתות יין. אז מה אומר שם, תראה את ההתחלה עוד פעם?
1: שמכניעים התאווה הכללית.
0: תאווה כללית זה התאווה של הברית.
1: זוכים לצאת?
0: מעוף.
1: משבעים, תאווה של 70 אומות.
0: כן, רבינו אמר, זה תאווה של 70 אומות כולה. אז ברגע שאתה מתקן את התאווה הזאת של 70 אומות, אתה נכלל באלקות, בקדוש ברוך הוא. יפה מאוד. יש עוד סעיף שמה?
1: כן.
0: נקרא אותו.
1: מאוח.
0: כן, תקרא. מ' א' זה היה, לא?
1: מ' ד'.
0: רגע, תקרא את הסעיף הזה עוד פעם מלא, שיהיה לנו אותו ככה... סעיף ארוך. כשמחנים לתאווה הכללית וזוכים לצאת מהגוף של 70 אומות, שהוא התאווה הנעל, תיקון הברית, שזהו בחינת יציאת מצרים, אזי זוכים להתגלות התורה, נפתחים השבעים של התורה. כן, רבנו אמר, יש 70 פנים לתורה כנגד הקלקול הברית, זה סותם את כל השבילים. שהוא בחינת 70 פנים לתורה, ואז יכולים לשתות יין. למה? כי יכול לזכות. זכה נעשה לו שם החיים, לא זכה להפך, ואז יכולים לשתות יין שהוא בגימטריה 70. כשאתה מתקן את הברית, מקבל את ה-70 פנים של התורה, ויכול לזכות לסודות התורה. סודות התורה באים על ידי נכנס יין, יצא סוד. יכול לזכות לסודות התורה, אבל סודות התורה לא מתגלים במישהו חלילה מקולקל בברית. ממדל לדורה יש בה שני כוחות, הנה מה שהתחלנו להגיד. זכה נעשה לו שם החיים, ולא זכה שם המוות. כמו שכתוב ושמתם וכו', כמו שכתוב צדיקים ילכו בם ופושלים יכשלו בם, לכל אחד ואחד כפי שמקבל. זאת אומרת לפי ההכנה שהוא מכין את הכלי, ראינו בכל התורה קודם, ראינו שצריך להכין את הכלי. אי אפשר להכין, אם אתה לא מכין כלי, הכלי מקולקל והאור יורד לכלי מקולקל כמו שעשה בלעם, חלילה זה הולך לסם המוות. אבל אם הוא מתקן את הכלי, את הכלים, אי אפשר לתקן את הכלים בלי תיקון הברית. אז אומרו כל אחד ואחד לפי, כפי שמקבל, לפי ההכנה שלו. אבל מאיתו יתברך לא תצא הרעות. הקדוש ברוך הוא לא מוציא רע. כמו שכתוב, מפי עליון לא תצא הרעות. והברכה והקללה נעשה אצל האדם. זאת אומרת, האור אין סוף הוא אור טוב תמיד. אז איך יוצא פתאום דבר קלקולים שאתה רואה אותם בעולם? לפי הכלי. תלוי מה הבן אדם הכין. כפי הכלי שיש לו, כמו שכתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה וקללה. לפניכם דייקה. כי מלפני הקדוש ברוך הוא יוצא אור פשוט. מה זה אור פשוט? כוח לא מוגדר. זה נקרא אור אינסוף. היינו אותיות פשוטים שאינן מצורפות למילים. איזה יופי של... אתה מבין את ההגדרה? האור הלא מוגדר זה אותיות, שכל. על כל התורה, הקדוש ברוך הוא כן, הוא ברא את העולם בדיבור, והתורה נתקבלה זרם של אותיות. עכשיו אתה לוקח את האותיות האלה, שזה כל הבריאה, ואתה מתחיל לברוא איתם, לסדר אותם, את האותיות, איך שאתה רוצה. או שאתה עושה אותם שפע, יורד שפע אינסוף, כן? מלמעלה. או שחלילה בן אדם קולקל, האותיות, הוא סידר את האותיות במקום לקחת שין פה אל לצרף אותם לכלי נכון, ברכה, הוא עשה אותם פשע. הפך את האותיות, הצירופים, אני אותיות פשוטים שאינם מצורפות למינים. ולפי האדם, כן, נעשה הצירוף. אם הוא כל היום חשב קדושה, תיקן את הכלי, למה תורה, הצירופים מסודרים לטוב. אבל אם חלילה הוא עושה דברים אחרים, כמו 70 אומות, הכל יותר צירופים רעים. אם הוא אדם טוב, נעשה צירוף של ברכה, ואם לאו להפך, חס ושלום. זה שכתוב בפסוק, לפניכם ברכה וקללה. לפניכם דייקה, כי לפני השם עדיין אין ציור. לפני השם זה הכל אמרנו, אור אין סוף. אין צירוף לציור הזה. אם הוא ברכה, אם לאו. ראינו שבפסח הקדוש ברוך הוא צייר לנו את האור לברכה. מצויר. קיבלנו אותו כבר מוכן. זה היה פעם אחת. ליל שימורים הוא הקדוש ברוך הוא החליט. שהפעם הוא מצרף לנו, למרות שהכלים שלנו ממתת שערים היינו למטה, למרות הכל הוא צייר לנו את זה מוכן לברכה. אבל ברגיל יורד אור אין סוף, מפי העליון לא תצא הרעות, יוצא אור טוב, והוא מצייר לפי האדם. אם הוא ברכה, אם לאו. ממי סעיף אחרון של התורה הזאת. קודם שזוכים להתגלות התורה, לבוא בניסיון, צריך לבוא. שים לב מה כתוב פה. לפני שמתגלה סודות התורה לאדם, או שזוכה בכלל להתגלות התורה, צריך לבוא בניסיון, בצירוף, בתוך ההנאה הכללית, התאווה הכללית של 70 לשון. תאווה הכללית. זאת אומרת, אתה חייב לעבור בתוך הסרט שלהם, בתוך הסרט של... שלא נדע. בתאווה של 70 אומות העולם. זאת אומרת, מנסים את האדם, לא יעזור לו, מכניסים אותו לתוך הסיפור הזה. היינו תאוות ניוף. לכן יוסף, קודם שהייתה לו התגלות התורה, הזכרנו את יוסף היום, מה קרה לו? הוא אומר פה היינו חוכמה בינה. לפני שהוא קיבל שכל, הוא צריך לבוא בניסיון לפיתופר האש הצער הטבחים של פרעה. תראה את יוסף, לפני שהוא זכה להתגלות התורה, צדיק יסוד עולם, לפני כן מה עשו איתו? הכניסו אותו בתוך הסיפור הזה, התאווה של אומות העולם. ושם הוא חייב לתקן. עבר שמה, תיקן, ואז זכה להתגלות התורה. זה סיפור לא פשוט, בקיצור. אדם יבוא, עכשיו אדם צריך לדעת, להבין, שעובר עליו איזה ניסיון, שמכניסים אותו עכשיו בתוך התאוות האלה של אומות העולם, קודם כל שידע בראש, רגע אני בניסיון בכלל, רוצים לגלות לי שכל. אז הוא צריך ללמוד. ומה עשה יוסף? קלט השכל הזה, אמר נכנסתי לצורפים לא נכונים, ברח מהם. לא נכנס לתאווה הזאת. למרות שיש בה שכל. למה אנשים רצים לעשות איזה תאווה? יש בכל תאווה, אמרנו, הנאה גם. מה זאת אומרת? יש בה, זה ניצוץ מהקדוש ברוך הוא. אז עכשיו אם האדם לא בקדושה, הוא חייב לחיות ממשהו. אז הוא הולך לתאווה. אבל אם אתה רוצה לתקן את זה, תברח משם, אל תיקח את השכל הזה לתאומה חס ושלום. ההפך, אתה בורח ממנו, אתה מתחיל לקבל את השכל של התורה, ותראה מה הוא אמר, ב-70 פנים כבר, זה לא רק ניצוץ. תיקנת את השכל את כל ה-70, כי זה אמרנו תאוות ניאוף, כלולה בכל הסיפור של אומות העולם. אתה יכול לקחת את כל השכלים שיש, לצרף אותם עכשיו לטובה, על ידי תיקון הברית. בעזרת השם שנזכיר.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו אוהבים אתכם, תודה רבה שאתם איתנו. אנחנו כעת רוצים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב אליעזר מלמד, פינת ההלכה.

שלום למאזינים. שאלה שלעיתים מתעוררת בדיני כיבוד הורים היא, מה הדין כאשר ישנו בן עשיר שהוריו עניים ואין להם כסף לקיום, אך בנם העשיר מתנכר להם? האם אפשר על פי ההלכה לקוף אותו לפרנסם או לא? תשובה: מצד מצוות כיבוד הורים אי אפשר לקוף את הבן לפרנס את הוריו, מפני שישנו כלל שכל מצווה שמתן שכרה נזכר בתורה אין קופים על קיומה, שכך משמע מהתורה שהשכר המוזכר בצידה הוא צריך להיות המדרבן לקיומה ולא שום כפייה של בית הדין. וכיוון שלגבי מצוות כיבוד הורים נזכר שכרה בצידה, שנאמר כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, לכן אין קופים על קיומה. ואם אדם אינו רוצה לסייע להוריו החולים, אין בית הדין כופה אותו לעזור להם. וכן אם ההורים עניים, מצד מצוות כיבוד הורים, אין כופים את הבן לספק להוריו את כל צורכיהם בשפע. אבל מצד מצוות הצדקה, ניתן לקוף את הבן לתת להוריו כסף שיספיק לקיומם. וזאת מפני שלפי ההלכה, יכולים גבאי הצדקה לחייב את העשירים לתת צדקה לפרנסת העניים. וכיוון שההורים הם הקרובים ביותר, ממילא על פי סדרי הקדימה במצוות צדקה, הם קודמים לשאר העניים, וניתן לחייב את בנם לתת להוריו את הכסף שהוא חייב לתת את צדקה, שהוא לכל הפחות עשירית מרווחיו, ובמקרה הצורך ניתן לחייבו לתת להם אף חמישית מרווחיו. וכל זה במצב מקולקל, בו הבן אינו רוצה לפרנס את הוריו, וצריך לחייבו לכך מדין צדקה. אבל מן הראוי שהבן יסייע להוריו בכל יכולתו וייתן להם את כל צורכיהם, ואילו את כספי הצדקה שעליו לתת ייתן לצורכי עניים אחרים. ואמרו חכמים שאדם המסוגל לפרנס את הוריו ובנוסף לכך לתת מעשר כספים לצדקה, תבוא עליו כללה אם יפרנס את הוריו מכספי המעשר המיועדים לצדקה.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"א במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים באמצע עמוד א', נלמד עד אמצע נ"ב עמוד א', והשיעור היום יהיה רבע שעה. הנושא שלנו היום זה הסוג טריפה הבא שיש במשנה בתחילת הפרק, וזה טריפה של בהמה שנפלה מן הגג. עכשיו נשים לב שהטריפה הזאת קצת יוצא דופן משאר הטריפות במשנה, כי בשאר הטריפות מדובר בפגם שהוא ברור כמו שניקה ובשת. לעומת זאת כאן מדובר רק בחשש, כלומר בגלל שהיא נפלה מהגג אנחנו חוששים שהאיברים הפנימיים שלה יתרסקו ולכן היא טריפה. זאת הטריפה שנדבר עליה היום, והדין של הטריפה זה שאם היא עמדה אחרי הנפילה או שעברו 24 שעות, אז בודקים אותה ואם הכל בסדר היא מותרת. אבל תוך כדי 24 שעות ושהיא גם לא עמדה, אז אם שחטו אותה זה כבר לא יעזור לבדוק והיא תהיה טריפה. עכשיו את הדיון על טריפת נפולה נחלק לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על מתי חוששים לנפולה, בחלק השני נדבר על מה הדין של נפולה, ובחלק השלישי עוד פעם על מתי חוששים לנפולה, אלא שנתמקד באוף. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, מתי חוששים לנפולה זה נגמר בערך באמצע עמוד ב'. בעניין הזה הגמרא תביא שישה מקרים, ונראה אותם לא לפי הסדר, אלא נחלק אותם לשתי קבוצות. בקבוצה הראשונה, שזה מקרים א', ו' וג', נדבר על מקרים שבהם היא באמת נפלה, ובכל זאת לא תמיד חוששים לנפולה. בקבוצה השנייה, שזה מקרים ב', ד' וה', נדבר על מקרים שבהם היא לא נפלה, אבל היא חטפה מכות מסיבות שונות שאולי זה נחשב כנפולה, נראה מתי כן ומתי לא. אז אנחנו מתחילים בקבוצה הראשונה, כאמור מקרים שבהם היא נפלה ובכל זאת לא תמיד חוששים לנפולה, ונתחיל במקרה הראשון, שזה באמת גם המקרה הראשון בגמרא, כאמור בערך באמצע עמוד א'. אז המקרה הראשון זה דין שמחדש רבונה, והדין הזה בנוי על שתי הנחות. הדין שהוא מחדש זה שאם עזבתי את הבהמה על הגג של איזשהו מבנה, וכשחזרתי אני רואה שהיא למטה והיא לא זזה. אומר רבונה, במקרה כזה לא צריך לחשוש לדין של נפולה. למה? אז זה בנוי על שתי הנחות. הנחה אחת זה שכל עוד לא ראינו שהיא נפלה, אני יכול להניח שהיא לא נפלה, אלא ניסתה לרדת בכוונה. הנחה שנייה זה שכשבהמה יורדת בכוונה, אפילו אם בסוף היא לא ממש הצליחה והיא כן נפלה ונפצעה, זה לא נקרא נפולה, כי גם אם היא נפלה קצת, היא קצת יודעת לשים את הרגליים בצורה כזאת שזה לא יפצע אותה לגמרי, ולכן לא חוששים לריסוק איברים. אז אלה שני החידושים שבתוך החידוש של רבונה, עוד פעם שמניחים שהיא ירדה בכוונה, ושאם היא ירדה בכוונה היא לא נפולה, אפילו אם היא נפצעה. עכשיו רק בשביל להעביר את החידוש, הגמרא מביאה סיפור על הקדיש של רבינה שזה קרה לו, אבל הוא לא ירד מהגג דרך הקיר החיצוני של הבניין, אלא הוא ירד דרך הערובה. ואמר על זה רבשי שאפילו כאן שאין לה במה להתעלות כי אין שם שום קיר, בכל זאת היא יודעת לסדר את הנפילה שלה בצורה טובה, ולכן אין כאן חשש לנפולה. עד כאן עיקר הסעיף הראשון. בסוגריים, הגמרא מסיימת את החלק הזה בסיפור, אגב הסיפור על הקדיש של רבינה, על כבשה שהיא לא נפלה, אבל משום מה היא גררה את הרגליים האחוריות, אז רבינה חשש שאולי השדרה שלה נפסקה ואז היא טריפה, וכשבדקו זה באמת מה שקרה, אבל בכל זאת, כיוון שזה נדיר, אז הלכה למעשה לא צריך לחשוש לזה, אלא כמו שרבי יאמר אמר, שמניחים שזה פשוט התכווצות שרירים ואז זה לא טריפה. עד כאן הסוגריים על המקרה הראשון, בזה הגענו בערך לרבע התחתון של עמוד א', ועכשיו אנחנו מדלגים למקרה השישי, שזה בערך ברבע העליון של עמוד ב'. אנחנו מדלגים למקרה הזה, כי גם כאן מדובר בבהמה שברור לנו שהיא נחוותה על הקרקע, ובכל זאת לא חוששים לנפולה. במה מדובר? בזה שבבית המטבחיים, לפני שהיו שוחטים, היו כאלה שהיו זורקים את הבהמה על הקרקע, ואומרים רב נחמן, וגם אחר כך רב יצחק בר שמואל בר מרתא, שהסביר לפי רב, שבמקרה כזה לא חוששים לנפולה, כי גם כאן, כיוון שהיא יודעת שהיא הולכת ליפול על הקרקע, היא מכינה את עצמה לנפילה, וממילא הפגיעה לא כל כך קשה, ולכן לא חוששים לריסוק איברים. אז זה היה המקרה השישי, ועכשיו אנחנו חוזרים אחורה למקרה השלישי, זה נמצא בעמוד א' בשורה הראשונה לפני השורות הרחבות. גם במקרה הזה נדבר על בהמה שלמרות שהיא נפלה מגובה, זה לא תמיד נחשב נפולה, וזה לגבי גנבים שגנבו אילים ויש גדר, ובשביל לעבור את הגדר הם צריכים לזרוק את האילים לעבר השני של הגדר. אז אומר רב מנשה שזה תלוי, אם הם זורקים אותם תוך כדי הגניבה, הם כמובן לא רוצים שהבהמה תהיה טריפה, ולכן הם זורקים את האילים בזהירות שהם יפלו על המותניים, וכך זה לא פוצע אותם וזה לא נחשב נפולה. אבל אם אחרי שהם זרקו אותם החוצה הם התחרטו והם החליטו לזרוק אותם חזרה פנימה, אז כאן זה תלוי למה הם התחרטו. אם הם התחרטו כי הם שמעו את הסירנות של המשטרה, אז כמובן שהם זורקים אותם כמה שיותר מהר, הם לא נזרים, וממילא זה נחשב טריפה. אבל אם הם התחרטו כי הם רצו לעשות תשובה, אז הם לא זורקים אותם סתם, אלא הם רוצים להחזיר אותם במלואם לבעל הבית, ולכן הם נזרים גם כאן וזורקים אותם רק על המותניים, ואז הם לא יהיו טריפה. עד כאן הקבוצה הראשונה של המקרים בחלק הראשון של השיעור, שראינו שלושה מקרים שבהם ברור לנו שהיא נפלה ולא תמיד זה נחשב נפולה.
עכשיו נראה את הקבוצה השנייה של המקרים, שגם כאן נראה שלושה מקרים, שכאן לא מדובר על בימה שנפלה, אלא היא קיבלה מכות אחרות, ולפעמים זה נחשב נפולה ולפעמים לא. המקרה הראשון שנראה שבגמרא זה מקרה ב', זה נמצא בגמרא ברבע התחתון של עמוד א', וזה הדין שרבונה אומר לגבי מלחמת שברים. אומר רבונה שעצם המכות שהם חוטפים תוך כדי המלחמה, אפילו שמאוד כואבים להם, זה לא גורם להם לחשב לנפולה, כלומר אין חשש לריסוק איברים, אבל אם הם גם נפלו על הקרקע, אפילו שזה לא היה מגובה של 10 טפחים, אז כן יש חשש לריסוק איברים. עד כאן המקרה הראשון. המקרה השני בקבוצה הזאת זה דילוג של כמה שורות, זה נמצא בשורה הרביעית, בשורות הרחבות בעמוד א', וזה הדין של רב יהודה בשם רב לגבי אדם שמכה את הבהמה במקל. אז אומר רב יהודה, בשביל שמקל יגרום לריסוק איברים, צריך שהחלק הכואב של המקל יפגע באמצע עמוד השדרה ולא באחד מהקצוות, כלומר ליד הזנב או ליד הראש. מה זה החלק הכואב? אז זה תלוי. אם מדובר במקל שהוא לא חלה, כלומר שיש בו עדיין תקשרים של הענפים שהיו מחוברים, אז כל בליטה כזאת זה החלק הכואב, וממילא לא משנה כל כך איפה הוא פגע, אז זה תמיד יגרום לריסוק איברים. אבל אם מדובר במקל חלק, אז החלק הכואב זה הקצה של המקל, וממילא בשביל שזה יגרום לריסוק איברים יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שהוא עומד בצד הבהמה ומכה לרוחב הבהמה, כך שזה פוגע בדיוק באמצע עמוד השדרה. אפשרות שנייה זה שהוא עומד או ליד הראש או ליד הזנב ואז מכה אותה לאורכה, אז היא יפגע באמצע רק אם המקל הוא קצר, כלומר שהוא נגמר באמצע עמוד השדרה ולא שהוא ארוך, שאז המכה נגמרת בקצה השני של הבהמה ולא באמצע הבהמה, ואז לא חוששים לריסוק איברים. זה היה המקרה השני בקבוצה הזאת, ועכשיו המקרה הבא, שזה גם המקרה הבא בגמרא, זה לגבי בהמה שנולדה. אומר רב נחמן, שתי שורות מתחתית עמוד א', הייתה הווה מינה שכל בהמה שנולדת נחשבת נפולה, כי הרי תוך כדי תהליך הלידה היא עוברת במקום צר מאוד, וזה תהליך לא פשוט, לכן מחדש רב נחמן שבהמה שנולדת לא נחשבת נפולה. עכשיו הראשונים מקשים שלכאורה זה ברור, אז הראשונים נותנים הסברים שונים מה בדיוק רב נחמן חידש. כאן הזכיר את הרמב"ן שאומר שהחידוש הוא שאפילו שהאימא התקשתה בלידתה יותר מהרגיל, בכל זאת הוולד לא נחשב נפולה. אז זה החידוש של רב נחמן, ועכשיו הגמרא תביא שלושה ניסיונות להוכיח את דברי רב נחמן מברייתות, שגם בהם עולה שמותר לאכול בהמה שנולדה כבר ביום הראשון ולא צריך לחכות מעת לעת או שהבהמה תעמוד, כלומר שהיא לא נחשבת נפולה כמו רב נחמן. מה הברייתות? אז ברייתה אחת רב מביא לגבי תינוק בן אדם שיש לו זיווה כבר ביום הראשון שהוא נולד, ואומרת הברייתה שזה נחשב זיווה וזה מתמה. עכשיו הרי יש דין שזיווה מתמת רק אם היא באה מעצמה, אבל אם היא קרתה מאיזושהי סיבה חיצונית כמו איזושהי מכה, אז זה לא מתמה. וממילא אם היינו אומרים שהלידה היא כזאת טראומה שיכולה לגרום לוולד להיות נפולה, אז ודאי שיכולה לגרום לזיווה, ואז יוצא שביום הראשון נאמר שהוא לא זב, כי יכול להיות שזה כתוצאה מהטראומה של הלידה. אלא מכאן ראיה שהלידה היא לא כזאת מכה לוולד, זאת הראיה הראשונה. הראיה השנייה והשלישית הם לגבי בהמה, שתן מדברות על מוקצה והן באות להוכיח שמותר לאכול את הבהמה כבר ביום ראשון. הראיה השנייה היא מברייתא שאומרת שעגל שנולד הוא לא מוקצה ואפשר לשחוט אותו ולאכול אותו ביום טוב. הראיה השלישית אומרת דבר דומה לגבי בהמת בכור שנולדה עם מום, שהיא לא מוקצה ומותר לשחוט ולאכול בו ביום. עד כאן שלושת הראיות לרב נחמן שהלידה לא גורמת לחשש של ריסוק איברים, אבל את כל הראיות הגמרא דוחה. את הראיה הראשונה והשנייה הגמרא דוחה ואומרת שאולי שם מדובר ביוצא דופן, שאז כמובן אין חשש לריסוק איברים, אבל בלידה רגילה אולי יש חשש. את הראיה השלישית הגמרא לא יכולה לדחות כך, כי הרי מדובר בבכור, ואם נאמר שזה יוצא דופן אז הבכור הוא לא קדוש, אלא אומרת הגמרא שאולי שם מדובר דווקא שאחרי שהוא נולד הוא עמד על רגליו, שאז כאמור כבר אין חשש לריסוק איברים, אבל אם הוא לא עמד אולי יש חשש, וממילא אין מכאן ראיה לרב נחמן שהלידה לא גורמת לחשש לריסוק איברים. בסוגריים לעיר שלפי הרמב"ן שאמר שכל החידוש זה דווקא כשהתקשתה בלידתה, אפשר גם כן לדחות ולומר שבברייתות מדובר שהאימא לא התקשתה בלידתה. עד כאן החלק הראשון של השיעור שבו דיברנו על מתי חוששים לנפולה ומתי לא, בזה גם לקצת לפני אמצע עמוד ב'. אנחנו עוברים עכשיו לחלק השני של השיעור שבו נדבר על הדין של נפולה ונחלק את הדיון כאן לשלושה שלבים. השלב הראשון זה הדין הבסיסי. כאמור בהקדמה, החשש שלנו זה לריסוק איברים, ובשביל לשלול את החשש יש שתי אפשרויות. או שנראה שהיא עמדה על רגליה אחרי שהיא נפלה, או שעברו 24 שעות והיא לא מתה. שתי אפשרויות אלו מורידות את החשש לריסוק איברים, אבל גם זה לא מספיק. אחרי שהורדנו את החשש לריסוק איברים, עדיין יכול להיות שהנפילה גרמה לה לבעיה נוספת, ולכן גם צריך לבדוק. עוד מעט נראה מה בדיוק צריך לבדוק.
אז זה הדין הבסיסי, ועכשיו על הדין הזה נראה שלוש הערות. הערה אחת, מה קורה אם אחרי שהיא נפלה, היא לא רק עמדה, אלא היא אפילו הלכה. האם גם אז עדיין צריך לבדוק, או שאם היא הלכה, אז ברור שהיא בסדר לגמרי. אז בזה יש מחלוקת, רב יהודה אומר בשם רב שאז כבר לא צריך שום בדיקה, רב חייא ברש"י אומר שעדיין צריך. זאת הערה אחת. הערה שנייה, לגבי אותה עמידה או הליכה שדיברנו עליה, אומרת הגמרא שלא צריך שהיא ממש תעמוד או ממש תלך, אלא מספיק שהיא מתחילה את הפעולה. מה זה מתחילה? אז לגבי הליכה, אומר רב, מספיק שהיא הרימה את הרגל בשביל להתחיל ללכת. לגבי עמידה יש מחלוקת, רב אומר שמספיק שהיא פשטה את ידה בשביל לעמוד. רב חיסטה מקל עוד יותר ואומר שאפילו מספיק שהיא רק ניירה את ידה. זאת הערה שנייה. והערה שלישית, זה מה זה אותה בדיקה שצריך לעשות לגבי שאר הטרפות? איזה טרפות אנחנו צריכים לבדוק? אז המיימר אומר בשם רב דימי שבודקים כנגד בית המאיים לבדוק שלא נקרעה רוב הקרס או שלא נקבו המאיים. רב פאפה מצריך יותר ואומר שצריך לבדוק את כל בית החלל בשביל לבדוק גם את הצלעות ואת החוליות. אבל אומר רב אשי את הסימנים, כלומר הקנה והוושת, זה לא צריך לבדוק כי הם לא נפגעות מהנפילה. עד כאן החלק השני של השיעור שדיברנו על הדין של נפולה ואמרנו שצריך או עמידה או מעת לעת ובנוסף לזה בדיקה. וזה הגענו לשורה השנייה, בשורות הרחבות בעמוד ב', ואנחנו עוברים לדבר על נפולה בעוף. כי את החלק הזה של השיעור נחלק לשני נושאים. הנושא של החלק הראשון זה החומר שעליו נפל העוף, כשכמובן ככל שהחומר קשה יותר זה יותר יגרום לחשש לריסוק איברים. אז הגמרא עוברת עכשיו על 9 חומרים שונים, ואומרת האם זה נחשב קשה או רך, כשיש כאלה שזה גם תלוי באיזה מצב בדיוק מדובר. אז הדבר הראשון זה מים, כלומר עוף שצנח לתוך המים, אומרת הגמרא שזה נחשב קשה ולכן חוששים, אבל כמו שבבהמה אם היא הלכה אז ראינו שאולי לא צריך לחשוש, גם כאן במים, אם היא שטה לא בגלל הזרם של המים אלא כי עדיין יש בה כוח, אז מספיק שהיא שטה מלוא אורכה כבר אז לא צריך לחשוש. אז זה היה החומר הראשון. החומר השני זה סדין שהוא מתוח בין עמודים, אז אם זה מתוח ויש רק שכבה אחת בסדין אז זה קשה וחוששים. אם זה לא מתוח או אפילו אם זה מתוח אבל מדובר בסדין כזה שהוא כמה שכבות, כלומר הוא מקופל ואז מתחו אותו, אז כיוון שזה מקופל אי אפשר למתוח אותו ממש ולכן זה לא נחשב קשה ולא חוששים. הדבר השלישי זה רשת, כשהרשת עצמה היא נחשבת רכה, אבל ברשת יש קשרים, אז אומרת הגמרא שזה תלוי מה הצפיפות של אותם קשרים, אם הם צפופים אז חוששים, אם הם רחוקים אז לא חוששים. הדבר הרביעי זה פשטן, כשלגבי פשטן הגמרא מביאה 4 מצבים שונים עם חלוקות שונות. מצב אחד זה שהעוף נפל על חבילות פשטן, שכאן זה תלוי איפה על החבילה הוא פגע. אם הוא פגע באמצע החבילה הזאת פגיעה ישירה וחוששים, אבל אם הוא פגע קצת בצדדים, כך שהוא לא נתקע ואז נעצר מיד, אלא הוא פוגע ואז ממשיך הלאה בנפילה, אז המכה היא לא כל כך קשה ולא חוששים. זה מצב אחד. מצב שני זה שהוא פגע בפשטן שהיה מפוזר על הקרקע, אז כאן זה תלוי באיזה שלב של עיבוד אותו פשטן היה. אם רק קדשו אותו אז עדיין קשה וחוששים, אם קדשו וסרקו אותו שזה מוריד את כל החלקים הקשים אז זה כבר רך ולא חוששים. המצב השלישי בפשטן זה ביזרי, שהמאירי מפרש שזה אגודות קטנות. כאן אומרת הגמרא שתמיד חוששים כי יש בו קשור וזה כמו קשרים. והמצב הרביעי בפשטן זה הנאורת, כלומר מה שנושר אחרי שמסרקים את הפשטן, שכאן זה תלוי עד כמה זה דק. אם זה דק רגיל אז כן חוששים, אם זה דק מאוד אז זה נהיה רך יותר ואז לא חוששים. עד כאן לגבי פשטן. החומר החמישי זה נברה, שזה סיב של הדקל, שבאופן עקרוני חוששים אלא אם כן חילקו אותו לרצועות שאז זה רך ולא חוששים. החומר השישי זה אפר, שאם הוא מנופה אז חוששים, אם הוא לא מנופה אז הוא עדיין אוורירי ולא חוששים. את החומר השביעי והעשירי נעשה ביחד. השביעי זה חול, העשירי זה גרעינים. העיקרון לגבי שניהם זה שאם הם חלקים

וזרח ולא חוששים. עד כאן הנושא הראשון בתוך החלק השלישי של השיעור לגבי נפילת עוף, ועכשיו הנושא השני והאחרון, שזה ברבע העליון של נ"ב עמוד א', זה לגבי עוף שנלכד במלכודת של דבק. מה שהם היו עושים זה שהם היו שמים במקום גבוה קרש עם דבק, ועוף היה נוחת עליו ואז הכנפיים שלו היו נדבקות באותו קרש, ואז כשהוא היה מנסה לעוף הוא לא יכל לעוף, ולכן הוא היה נוחת על הקרקע והיו תופסים אותו. אז האם הנפילה הזאת גורמת לו להיות טרפה או לא? אז בזה יש מחלוקת המוראים. רב אשי אומר שלא והוא מתיר, מר אומר שכן והוא אוסר. עכשיו באיזה מקרה בדיוק הם נחלקו? אז כאן זה תלוי האם רק כנף אחת או שתי הכנפיים נתפסו. כלומר ברור שאם רק כנף אחת נתפסה יותר קל לו לנחות בצורה טובה מאשר אם שתי הכנפיים נתפסו. אז האם רב אשי שהתיר, התיר אפילו כששתי הכנפיים נתפסו, והאם המימר שאסר, אסר אפילו כשרק כנף אחת נתפסה, והאם המימר שאסר, אסר אפילו כשרק כנף אחת נתפסה, אז בזה יש שתי כדאמרי. איקא דאמרי אחד אומר שבכנף אחת, לפי כולם זה מותר, כי יכולה להצליח לנחות בצורה טובה, והמחלוקת היא בשתי כנפיים, שהמימר אומר שהיא לא יכולה לנחות, אבל רב אשי אומר שבכל זאת יכולה להתאמץ עם עקבי כנפיה, כלומר החלק שמחובר יותר לגוף, יכולה כך לפחות שהיא תנחת בצורה קצת יותר טובה, ולכן היא לא טרפה. זה איקא דאמרי ראשון. איקא דאמרי שני אומר בדיוק להפך, שבשתי כנפיים ברור שהעוף אסור, והמחלוקת היא בכנף אחת, שרב אשי מתיר, כי אם כנף אחת יכולה לנחות בצורה סבירה, אבל המימר אוסר, כי אומר שברגע שלעוף אין שימוש בכנף אחת, הוא גם לא מצליח להשתמש בכנף השנייה, ולכן היא תתרסק, והיא אסורה. בזה הגענו לנקודתיים באמצע נ"ב עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. דיברנו היום על טרפה של נפולה, וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על מתי חוששים לנפולה, ראינו שישה מקרים שונים וחילקנו אותם לשתי קבוצות. בקבוצה אחת ראינו שלושה מקרים שהיא נפלה, אבל בכל זאת היא לא תמיד נפולה. מקרה אחד זה שהיא ירדה מעצמה, ולא רק אם היא ירדה דרך הקיר, אלא אפילו שהיא ירדה דרך הערובה, בכל זאת היא לא נחשבת נפולה. מקרה שני זה שזורקים אותה בבית המטבחיים, כיוון שהיא יודעת שהיא הולכת ליפול, היא מכינה את עצמה והיא לא נפולה. ומקרה שלישי זה הגנבים, שאם הם גונבים אותה או שמחזירים אותה כי הם חזרו בתשובה, אז הם נזהרים שהיא לא תיפגע, והם זורקים אותה שהיא תיפול על המותניים, שאז היא לא נהיה טרפה. זאת הקבוצה הראשונה. קבוצה שנייה זה מכות שונות שהן לא על ידי נפילה. אז דבר אחד זה מלחמת שברים, שאם היא לא נפלה, הם לא נחשבים נפולה. דבר שני זה הקעה במקל, שאז חוששים רק אם החלק הקשה פגע באמצע הבהמה, כלומר או הקצה או הקשרים של העץ. דבר שלישי זה שאומר רב נחמן שהלידה לא גורמת לחשש לריסוק איברים. ניסינו להוכיח את זה אבל דחינו. זה היה החלק הראשון של השיעור. בחלק השני דיברנו על הדין של נפולה, שאמרנו שצריך שהיא או תעמוד או לחכות מעט לעט, וגם אז צריך לבדוק. לגבי זה ראינו שלוש הערות. הערה אחת זה שיש מחלוקת לגבי אם היא הלכה, האם גם אז צריך לבדוק או שאז הכל בסדר. הערה שנייה זה שגם כשאומרים עמדה או הלכה לא צריך ממש, אלא מספיק שהיא התחילה את זה. הערה שלישית זה איזה בדיקה צריך, אז יש מחלוקת האם מספיק כנגד בית המעיים או שצריך גם לבדוק את הצלעות והשדרה. בכל מקרה את הסימנים לא צריך לבדוק. זה היה החלק השני של השיעור. בחלק השלישי דיברנו על נפילת עוף. כאן ראינו שני נושאים. הנושא הראשון היה החומר שעליו היא נפלה, כשראינו 10 מקרים שונים, מתי זה נחשב קשה ומתי זה נחשב רך. והנושא השני היה עוף שנלכד על ידי מלכודת של דבק, ואז נפל הקרקע, שרב אשי מתיר והמימר אוסר. וראינו שתי כדאמרי, האם נחלקו בכנף אחת או בשתי כנפיים, ולהלכה בכנף אחת מותר ובשתי כנפיים אסור. כל טוב.

לך רבי נחמן, ואולי נתאחד פעם כולנו, נצליח למשוך אותך לכאן. בינתיים אנחנו כאן שרים לך, שרים לך רבי נחמן.

0: וזה קשה לא נורא.
1: כן, חברים קרים, אחרי התנחת המוזיקלית, נבוא לתוכנית לטייל בארץ מתוך האתר של שרגה שמידלר. אז המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום חברים, היום אני רוצה לספר לכם סיפור על גיבור ישראל שמעטים שמעו עליו, מעטים יודעים על קיומו. אני חושב שהוא היה המסתערב הראשון שקם למדינת ישראל, בטוח אחד הראשונים. סיפור פשוט מפעים, סיפור אישי מדהים. תשמעו את הסיפור הזה. אתם מצליחים לראות איזושהי חורבה שם מעל ראשי, מסתתרת פה בין העצים ליד גן השעשועים, מתחת לבניין ההוא שם למעלה? החורבה הזאת בעבר הייתה ביתם של משפחה ערבית, משפחת אבו אל עינן, מוחמד ופטימה, משפחה ידועה פה בצפת, משפחה של שונאי ישראל. דם יהודי רב נמצא על ידיהם, השתתפו בפרעות תרצב, השתתפו בפרעות תרפת, רצחו יהודים. ומה שאנשים לא ידעו, סוד משפחתי, פטימה הגיעה ממשפחה יהודיה בחומס, בסוריה, לפני שהגיעה פה לצפת. למחמוד ופטימה נולדו מספר ילדים. אחד הבנים קראו לו חמודה. חמודה הזה גדל פה בצפת. משום מה, לחמודה הזה היה איזשהו בג. הוא לא נדבק בסינת ישראל שהייתה שם תמועה במשפחה, אלא הפוך, הוא אהב יהודים. משום מה, היהודים האלה שיגעו לו את השכל, הוא אהב יהודים, הוא לא ידע על יהדותו של אמו. הוא מבחינתו היה מוסלמי גמור, אבל הרגיש אהבה גדולה ליהודים. התחיל להתיידד עם היהודים, התחיל לשחק עם ילדים יהודים, ובגיל תיכון הוא פנה להוריו ואמר להם, אמא ואבא, אני לא רוצה ללמוד בתיכון הערבי הרגיל פה, אני רוצה לעבור לתיכון כיח, התיכון היהודי, כיח זה ראשי תיבות, כל ישראל חברים. אני רוצה לעבור ללמוד עם היהודים. כמובן שאבא שלו נתן לו שתי סטירות לחי חזקות, אמא שלו צעקה עליו, אבל הוא עמד על שלו. הוא הלך לבד למשרדי בית ספר קיח וביקש שיקבלו אותו ללימודים. כמובן שהם התנגדו, ההורים התנגדו, בית הספר התנגד, אבל הוא לא ויתר, הוא נלחם, נער צעיר. בסופו של דבר הוא הפך להיות הערבי המוסלמי הראשון בבית הספר היהודי. בתיכון חמודה גילה עניין דווקא בלימודי הדת. לימוד תלמוד, ללמוד תנ"ך, התחיל לקרוא תהילים, פרקי אבות. חמודה הצטיין דווקא במקצועות האלו. יותר מזה, חמודה לא אהב ללכת הביתה. בבית כל הזמן היו יורדים עליו, היו טוענים שהוא יהודי, שהוא הכבשה השחורה של המשפחה, היה חוטף על זה מכות בבית, ולכן הוא נשאר בבית הספר עד חצות לילה, ורק בחצות לילה היה חוזר הביתה. אחרי צהריים בבית הספר הוא פשוט היה יושב, קורא תהילים ולומד תורה. חבריו של חמודה היו חברים בתנועת ביתר פה בצפת, והיו יוצאים למבצעים בלילות. חמודה התחנן לפניהם שהוא רוצה להצטרף לביתר. הוא האמין בכל ליבו בחזון אחרית הימים של הקמת מלכות ישראל מחדש, מה שמופיע בנביאים אותם למד בלי סוף. חמודה רצה להצטרף למהפכה, הוא רצה להקים את מלכות ישראל מחדש. חבריו בביתר אמרו לו, חמודה, אתה ערבי, אתה מוסלמי, אנחנו לא נקבל אותך, אתה תמסור את כל המידע לערבים. חמודה התעקש. אחרי חצות הלילה, במקום להגיע הביתה, הוא הלך אחרי חבריו הביתרים, עקב אחריהם, וראה את הפעולות שהם עושים. באחת הפעמים הם תפסו אותו, ומה שהם עשו זה פשוט עקו אותו מכות קשות, כדי שילמד לקח שהמוסלמי הזה יפסיק לעקוב אחרי הביתרים. מספרים שלילות שלמים, חמודה הנער נאלץ לבלות בחורבות של העיר העתיקה של צפת, גם בגשם, גם בשלג, מאחר וויכוחים רבים היו לו בבית הוריו. הוא כל הזמן הוכיח להם שהתנ"ך אמת, שהתורה אמת, שהיהדות אמת, שחזון אחרית הימים של מלכות ישראל הולך להתגשם בקרוב, ושהוא רוצה להיות חלק בזה, וגם הם צריכים להיות חלק בזה. פשוט הכו אותו וזרקו אותו מהבית בשלג, בכפור, והוא נאלץ לבלות לילות שלמים בחורבות של צפת. דבר ראשון שעשה חמודה אחרי שסיים את התיכון, זה לגשת לבית הדין הרבני פה בצפת ולבקש מהם להתגייר. הוא ביקש להתגייר למרות שידע שהוא יהודי, משום שלא הייתה שום ראיה או עדות שאמו הגיעה ממשפחה יהודית, זה רק מסורת במשפחה. ובית הדין הרבני פה בצפת סירב לקבלו. הסיבה היא משפחת אבו אל עינן, הם פחדו מהם. משפחת אבו אל עינן הוא משפחה של רוצחים, כולם הכירו אותם פה. הם איימו להרוג את חמודה בגלל ההתעניינות שלו ביהדות. בית הדין פחד מה הדבר הזה יעשה ליהודים פה בצפת, ולכן אמרו לו, חמוד, אנחנו לא יכולים לקבל אותך. חמוד לא ויתר, הוא עבר לבדו לחיפה בחוסר כל, בלי כסף, בלי כלום, עבר לחיפה
מצא לו איזו פינה לגור בה, לישון בה, ניגש לבית הדין הרבני בחיפה, שם לא הכירו אותו, וביקש להתגייר. הם גירו אותו, וחמודה אבו אל-עינן הפך להיות אברהם בן אברהם. גר הצדק אברהם בן אברהם הפך להיות יהודי עדוק המדקדק על קלה כחמורה על כל מצוות התורה. אבל החלום על מלכות ישראל עדיין פיים בו. דבר שני שהוא עשה אחרי הגיור זה לגשת אל ביתר, להצטרף לביתר. זה לא הספיק לו. הוא הלך והצטרף אל האצ"ל ונעשה לוחם מחתרות ישראל, לוחם אצ"ל. באיזשהו שלב החליט חמודה, הוא אברהם בן אברהם, שהשם הזה יותר מדי מסגיר את מוצאו, ולכן הוא שינה את השם לברוך מזרחי. ב-1946 מחליט האצ"ל לצאת לפעולת נקם בבריטים. הבריטים תפסו כמה פעילי אצ"ל והלקו אותם בשוט. בתמורה, חברי האצ"ל תפסו כמה קצינים בריטים, הפשיטו אותם והלקו אותם במלכות. הבריטים השתוללו, זה פגע בהם בכבודם, הם חיפשו לוחמי אצ"ל באזור ונפלו על ברוך מזרחי עם כמה חברים. הביאו אותם לפני הסרג'נטים הבריטים שיזהו אותם, אבל הקצינים הבריטים לא הצליחו לזהות אותם ולא הוכחה אשמתם שהם היו שותפים באותו אירוע, אבל הבריטים זה הספיק. הבריטים העבירו את ברוך מזרחי עם חבריו אל כלא לטרון. כשמשפחתו של חמודה שמעו שהוא נתפס ונלקח אל הכלא, הם אמרו אולי זה ישכנע אותו והוא יבין שהרעיון הזה של היהדות הוא טיפשי. הם ניגשו ללטרון, המשפחה, אבו אל-עינן, דיברו עם הבריטים ואמרו להם, תקשיבו, הוא בכלל מוסלמי, בואו נדבר איתו, נשכנע אותו לחזור לדת המוסלמית ולעזוב את האצ"ל ואת השטויות האלה ותשחררו אותו. הבריטים הסכימו, הם מדברים עם ברוך מזרחי ואומרים לו, תחזור אל האסלאם. ברוך מזרחי דוחה אותם בשעת נפש וזורק אותם מכל המדרגות. אז נשבעו משפחת אבו אל-עינן שהם בחיים לא יקבלו את ברוך חזרה, ובהזדמנות הראשונה הם בעצמם יוציאו אותו להורג. באיזשהו שלב, בלי שום התראה מוקדמת, ברוך מזרחי נלקח ביחד עם 55 מחבריו, לוחמי האצ"ל, אל מטוס שיקח אותם לכלא בריטי באריתריאה. לפני שהם נלקחים אל המטוס, נאמר להם שהם לא יכולים לקחת איתם שום דבר. ברוך מזרחי השתולל כל עוד רוחו בו, השתולל עם כל כוחותיו, לא הסכים בשום אופן להתפנות, יש לו תנאי אחד להתפנות. הוא לא זז בלי הטלית והתפילין שלו. הוא לא רוצה שום דבר אחר, רק את הטלית ואת התפילין, הוא מצליח לכופף את הבריטים האלה. הם מסכימים. הוא לוקח איתו את הטלית ואת התפילין לאריתריאה. החברים שהיו בכלא באריתריאה ביחד עם ברוך, מספרים שהוא כל בוקר היה עובר בין החדרים ושר בקולי קולות שיר למילים מהתפילה, אבל ניגון שהוא חיבר למילים כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, וכך הוא היה מאיר את כולם לתפילת ותיקין בכלא באריתריאה. יום אחד בכלא יצא ברוך מזרחי וחברו אליהו עזרא לטיול במחנה, בחצר של הכלא. הם נפגשו שם עם אחד השומרים האריתראים, תושבי המקום, והתחילו דיון על נכונות היהדות, על מלכות ישראל, על מלכות הרשעה של הבריטים, והוויכוח התלהט, ולפי טענת האריתראי, הראשון לתקוף היה ברוך מזרחי שקפץ עליו ונתן לו אגרוף חזק לפנים. האריתראי לא נשאר חייו, שלף נשק וירה בהם. אליהו עזרא נפצע קשה. החברים שלהם שהיו שם בחצר רצו לעזור להם. השומרים האריתראים, חבריו של אותו אריתראי, ירו עליהם חזרה. כתוצאה מהיריות האלו, אליהו עזרא נהרג, שאול גלילי נהרג, ואילו ברוך מזרחי נפצע קשה. ברוך מזרחי שנפצע קשה הובל במהירות אל המרפאה שם בכלא, ואליהו קדוש, חברו מצפת, גם לוחם מחתרות שהיה איתו בכלא, ליווה אותו, ובכוחותיו האחרונים ביקש ברוך, תעשה לי טובה אליהו, תשבע לי שתביא אותי לקבר ישראל. אם אני אמות כאן מהפציעה, הם עלולים לקבור אותי עוד בתור מוסלמי. תעשה לי טובה, תדאג שיגיע לקבר ישראל, תשבע. ממש יום לאחר מכן, הם זוכים לביקור של הרב הרצוג, הרב הראשי לישראל, שטס עד אריתריאה כדי לדאוג למצבם ושלומם של היהודים שכלואים שם, והוא ממש מתחנן להיפגש איתו. הרב הרצוג מגיע אליו
והוא על מיטתו, כשהוא פצוע קשה, הוא מתחנן לפני הרב הרצוג, תדאג שיביאו אותי לקבר ישראל, שלא יקברו אותי חלילה בתור מוסלמי. הרב הרצוג מתחייב לו שהוא ידאג לדבר באופן אישי, אבל, למרבה המזל, ברוך מזרחי דווקא מתאושש מהפציעה. הוא יוצא מזה. ואחרי שנתיים בכלא, משום מה הם מקבלים הודעה, שוחררתם, חזרו הביתה, והוא חוזר לארץ. בארץ הוא מצטרף לקבוצה של ביתר, שמקימה את היישוב נורדיה, שנמצא בשרון, ובין לבין הוא יוצא לפעולות של האצ"ל. האצ"ל גילה את היכולות המיוחדות של ברוך, והפך אותו למסתערב. הוא יצא לפעילויות מודיעין בקרב ההמון הערבי. אבל אז, יום אחד, ב-1948, האצ"ל מחליט לשלוח פצצה אל המחנה של צבא ההצלה של קאוקג'י בג'בה, שזה ליד שכם, בין שכם לג'נין. הם חיפשו מישהו שיכניס מכונית תופת לתוך המפקדה של קאוקג'י. מי מתנדב? ברוך מזרחי. הוא אומר להם, חבר'ה, אני נראה כמו ערבי, מדבר ערבית, מכיר את המנטליות, אני אעשה את זה הכי טוב. הוא ועוד חבר נוסעים ברכב אל תוך ג'בה, בין שכם לג'נין. הם מצליחים להגיע לתוך המחנה של קאוקג'י. הם מצליחים להחנות את הרכב בלי שיתגלו. אבל אז, כשהם מנסים להרכיב שם את המנגנון שמפעיל את הפצצה מרחוק, הם נתפסים על ידי שומרי המחנה. הם עוברים עינויים, אבל עד מהרה הם מצליחים לגלות שברוך מזרחי הוא בעצם חמוד אבו אל-עינן. המשפחה המפורסמת שכולם מכירים פה מצפת. הם מזמינים את פטימה, מזמינים את מחמוד, מזמינים את כל המשפחה, משפחת אבו אל-עינן לשכם. הם עושים ככה תצוגה לכולם, מזמינים את כל תושבי שכם, מוציאים את ברוך מזרחי ותולים אותו על עמוד החשמל הכי גדול שהם מצאו בלב שכם. למשפחת אבו אל-עינן וכל השכמים מריעים. את גופתו של ברוך מזרחי הם זורקים באיזשהו מערה שם ליד ג'בה ושוכחים מכל הסיפור. בשנת 1967, אחרי מלחמת ששת הימים, שכם שוחררה, ג'נין שוחררה, כל יהודה ושומרון שוחררו, וחברו מצפת של ברוך, יחזקאל המאירי, הוא נוסע לבדו לג'בה, מתחיל לדבר עם האנשים, שואל אותם אם הם זוכרים את הסיפור, אם הם יודעים אולי איפה שמו את הגופה. לבד הוא הולך אל המקום, מוצא את המערה ומוצא את גופתו של ברוך מזרחי. ואז ב-1967 הוא מובא לקבורה בבית העלמין הצבאי בנתניה. לברוך מזרחי אין משפחה. לא היה מי שיגיד קדיש, לא היה מי שיגיע להזכרות, לא היה מי שידאג להנציח אותו. ורק בשנת 2005, מועצה אזורית שומרון הגיעה למסקנה שיש להם גיבור. יש להם גיבור בצפון השומרון, שנהרג בג'בה, ליד היישוב סנור, זה שפונה בהתנתקות, והם החליטו שהאדם הצדיק הזה, גר הצדק הזה, היהודי הצדיק הזה, צריך לזכור אותו. ומאז כל שנה ביום פטירתו הם מקיימים אזכרה המונית בהשתתפות של אנשי ציבור בקבר שלו בבית העלמין הצבאי בנתניה. ברוך מזרחי נהרג חודש לפני הקמתו של צה"ל. הוא היה לוחם אצ"ל ולא לוחם הגנה, ולכן צבא ההגנה לישראל לא הכיר בו כחלל צה"ל. רק בשנת 2016 הוא קיבל הכרה כחלל צבא ההגנה לישראל. מעניין לציין שבשנת 2014, בפיגוע ירי לעבר רכב עם יהודים בדרך לקריית ארבע, נהרג ניצב משנה ברוך מזרחי, שהיה איש צבא, איש מודיעין צבאי, ששירת 25 שנה בצבא ההגנה לישראל ואז עבר למשטרת ישראל. ולאחר שהוא נהרג במהלך השבעה, אז הוריו סיפרו לאשתו שהוא נקרא על שם ברוך מזרחי, גיבור הסיפור שלנו. אני נמצא עכשיו בתוך החורבה שהייתה ביתם של משפחת אבו אל-עינן. כאן גדל ברוך מזרחי, ממש בחורבה הזאת גדל אותו גיבור. עצוב לציין שעד כמה שידוע לי אין אף פינת הנצחה בארץ שמנציחה את ברוך מזרחי, אף מקום, אף שלט שמספר את סיפורו. גם כאן, ליד בית הוריו בצפת, שעדיין עומד כאן כחורבה, אין אף שלט. אני נמצא בגן שהוקם לזכר בני צפת שנפלו
במערכות ישראל. אני חייב לציין שעברתי פה על השמות, אני מקווה שלא פספסתי, אבל גם כאן, בין שמות הנופלים של בני צפת, שמו של ברוך מזרחי, לא מופיע. ליד האנדרטה, המבנה הזה שנמצא פה מאחוריי, זה מבנה בית הספר קיח, כל ישראל חברים. כאן למד ברוך מזרחי בשנות התיכון. אני חייב לציין בהערת אגב שהיום המבנה הזה, כל ישראל חברים, שנתרם לרווחת תושבי צפת היהודים, ניתן למכללת צפת. מכללת צפת שוכנת כאן, ש-70-80%, ככה שמועה אומרת, מתלמידיה הם מוסלמים, תושבי הכפרים באזור. חברים, אם נהניתם מהסיפור ואתם רוצים עוד, אז יש לכם איך לעזור לערוץ הזה לגדול. קודם כל, אתם יכולים לרשום הערות על הסרט. אם אתם רושמים הערות, אז יוטיוב מבין שיש פה איזשהו סיפור, איזשהו סרט שמעניין הרבה אנשים, הוא מקפיץ את זה ונותן ליותר אנשים לראות את הסרט. ככה גם אתם מפיצים את הסיפור של הגיבור הענק הזה. ועוד דרך שאתם יכולים לעזור, יש פה כתובת למטה של הפטריון. פה למעלה מופיע לכם עכשיו איזשהו קישור לפטריון. הפטריון זה איזושהי פלטפורמה ששם אתם יכולים לתמוך בערוץ. דולר בחודש, $2, $3, כמה שאתם רוצים בחודש לתת. לכם זה אולי 3.5 שקלים בחודש, אבל זה מצטבר אחד לאחד, וככה יש לי איזשהו תקציב להביא לכם עוד סרטים כאלה, להפיק עוד סרטים כאלה, לספר עוד סיפורים של עוד גיבורים כמו ברוך מזרחי. וזהו, תודה רבה לחבר'ה שתומכים, בזכותכם אני מצליח לעשות את הסרטים האלה. תודה רבה, ניפגש בסרט הבא. להתראות.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. המעוניינים לצפות לתוכנית המשודרת כעת, חפשו את האתר של שרגה שמידלר לטייל בארץ. המשך הזנה רבה.

0: ועכשיו הרב בן יהודה שלו בתוכנית על רגל אחת.
1: על רגל אחת אנחנו תורה י"ד סעיף מם, השחיטה דווקא בצוואר הבהמה, כי הצוואר מרמז על הגדלות והשחיטה באה להכניע את הגאווה, כי עיקר עליית הנפש על ידי ביטול הגאווה ועיקר נפילתה על ידי גדלות. אז השחיטה של הבהמה היא דווקא בצוואר שלה, כי הצוואר מרמז על גדלות, נכון? שמישהו ענב, אנחנו אומרים כפוף ראש, כפוי ראש, כאילו הולך עם צוואר. מישהו מתגאה, הוא מרים את הצוואר שלו, מרים את הראש. אז הבהמה, כדי להעלות את הניצוץ שיש בתוכה, כביכול שוחטים אותה מהצוואר לבטל את הגאווה. וזה מרמז לנו על עבודת השם, שעיקר עליית הנפש של הבן אדם שהוא נהיה ענב. רבנו אומר, הצדיק נותן לבן אדם גדלות, ועיקר הגדלות שפלות. עיקר הגדולה והעלייה שלו זה שהוא יהיה ענב ושפל. 60 ריבו נשמות ישראל מושרשים ב-60 ריבו אותיות התורה. והדת שהתלמיד חכם לומד תורה, והוא מעורר על ידי האותיות את הנשמות בשורשן, והן מתנוצצות ומהירות שכל זו לזו, על ידי זה מגיע הערה לפושעי ישראל שמושרשים בתורה, ועל ידי זה חוזרים בתשובה. אז כל אחד מאיתנו, הנשמה שלו יש לה אות בתורה. שהצדיק, וגם שאנחנו, לומדים את התורה ומחברים את האותיות שלה, אנחנו עושים חיבורים בין הנשמות, זיווגים, וזה מוליד שכל. השכל הזה מוציץ ומתנוצץ, מגיע לפושעי ישראל, פתאום בידה מרגיש יורה תשובה, פתאום מרגיש איזו רקנות, שהחיים שלו זה לא זה, זה לא מה שאני מחפש. נמצא בתאבות, הוא מרגיש הנשמה מרגישה רקנות כזאת, זה לא זה. מתחיל לחזור בתשובה, מתחיל להתקרב להשם. זה קורה מהתורה שאנחנו לומדים ומחברים את האותיות, שבאדם לומד את התורה, מחזיר בתשובה. סעיף מבית, כל תיקוני מעשה האדם תלויים בלבושי הנשמה. מחשבות, דיבורים ומעשים. כי לבושי נשמתו מקבלים תמיד חיות מאבי ואמו, שהם שורשו. כל תיקוני מעשה האדם תלויים בלבושי הנשמה. כי לבושי נשמתו מקבלים תמיד חיות מאבי ואמו, שהם שורשו. בוא נקרא את סעיף הבא, לפעמים זה מסביר אולי רגע. עיקר מצוות כיבוד אב ואם, כדי להמשיך מהם לבושים לנשמתו, בחינת לבושי כבוד. כן, זה די קשור. אז הבן אדם צריך להבין, גם עוד שבן אדם יצא מההורים שלו, עכשיו זה נראה שהוא בן אדם מופרד, אבל זה לא נכון. התכונות שלו והנפש שלו, המידות שלו, הם המשכה של ההורים שלו בו. ורבי תנא כותב שם מלקוטי הלכות, על ידי שהוא מכבד אותם, מכבד את ההורים שלו, אז החלקים הטובים, הרי בן אדם קיבל מההורים שלו גם חלקים טובים וגם חלקים לא טובים, כל מיני מידות שצריך לתקן וכל מיני מידות טובות שיש בהם. על ידי שהוא מכבד אותם, הטוב שבלבושי הנפש שלו מתעורר. כשאנחנו מכבדים את ההורים, אנחנו בעצם מכבדים את עצמנו. בגלל זה כותב שם רבי נתן, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. ימים זה מידות, מידת ימי מי. המידות הטובות שלך מתרחבים. כשבאדם מכבד את ההורים שלו, אי אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלי לכבד את ההורים. זה יסוד, בן אדם שלא מכבד את ההורים שלו לא יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא, גם במידות שלו וגם באמונה שלו. וזה מצווה שצריך לעשות אותם, לא משנה איזה הורים בן אדם קיבל, כמה שההורים קשים, כמה שלא יודע, תמיד יש לו טענות עליהם. שהוא מתחבר למקום שלו, לנשמה שלו, לצדיק, הוא מתחיל לאהוב אותם איך שהם. הוא אוהב אותם, הוא מבין שזה ההורים הכי טוב שהוא קיבל, ולא במקרה הוא עבר מה שהוא עבר. וכל הדברים היו צורך גדול, ואז הוא נהיה לו אהבה אליהם, והוא מכבד אותם.

שההורים שלך גידלו אותך והביאו אותך והעבירו אותך ואתה לא יודע מתחת לכלי, מתחת לפני השטח מה קורה ואיזה זכות זכית ומה שזכית. באדם בא ואחרי זה עם התורה מתחיל, זה טעות מאוד גדולה, זה ממש כפירה. הכי חשוב זה לכבד את ההורים, נכון? צריך ללכת לפי התורה ומה שצריך, אבל לכבד ולאהוב את ההורים איזה שהם יהיו, זה יסוד בעבודת השם, אי אפשר לעבוד את השם בלי זה. סעיף מ"ד, כלל המידות הרעות כלולות בגאווה, שהיא עבודה זרה, והיא הפך התורה שעיקרה ענווה. כי כלל התורה לבטא עצמו את תכלית הביטול עד שיהיה נכלל באין סוף. אז כל המידות רעות, גם תאוות ניאוף, גם תאוות ממון, גם תאוות אכילה, גם כעס, גם זה, כל התאוות קשורים למידת הגאווה. זה העבודה זרה. והפוך מהתורה, התורה, כל התורה להביא את הבן אדם להיות ענב, לגלות לו כמה השם גדול, כמה השם שולט, כמה השם רחמן, כמה עם ישראל יקרים, ולא להתגאות על אף אחד. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו הולכים בכיוון של גאווה. האדם הולך בעולם והכל מפריע לו. עם הקרניים, למשל עם הקרניים, נכנס בכולם. זה לא הכיוון שהתורה מבקש. התורה מביאה אותך להיות ענב. סעיף מ"ה. מארבע אותיות שם הוויה ברוך הוא נמשכים ארבעה מוחין שמחיים את הכל, ומשם ארבע יסודות רוחניים שהם בחינת תלת גוונין דעינה ובת עין. שלושה גבני העין והבת עין, וכנגדם הקליפה הם ארבע קליפות, שלוש קליפות מאות, והרבעית קליפת נוגה. זה אומר פה שיש ארבע אותיות שם הוויה, נמשכים עם ארבע מוחים, שהם חיים את כל העולם, שבעצם זה ארבע יסודות, אש רוח מים עפר, וזה רמוז גם בשלושת הצבעים שיש לנו בעין והאישון, רבת עין, וכאדם בקליפה יש ארבע קליפות טמאות וקליפת נוגה. סעיף מ"ו. על ידי כל עבירה פוגמים באותיות התורה ששם שורש נפשו, כי על ידי העבירה הוא מתרחק מהאות שפגם בה, וכל אות היא כנגד נשמה ושכל של אחד בישראל. נכון, מצד אחד אמר שבאדם מתרחק מעם ישראל הוא מתרחק מהתורה, אבל גם שבאדם מתרחק מהתורה הוא מתרחק מעם ישראל. עכשיו אדם פוגם בתורה, הוא פגם באיזה מישהו מעם ישראל, כי כל עוד תתקן נגד נשמה. בגלל זה צריך מאוד להיזהר שיש שמירה על עם ישראל, לפעמים קוראים לנו ועלינו, שומעים דברים על עם ישראל, צריך להבין, צריך להתחזק, לא סתם אנשים צועקים, תחזקו בתורה, תחזקו בשמירה, בקדושה. זה מסיר את השמירה מעלינו. כל אחד צריך להגיד שיש לו אחריות, גם אם הוא על עצמו, ככה לפעמים... חומרים, אומר אני כבר מה אני אהיה, צריך להבין שכל העבירה שלו זה מסיר שמירה מעל עם ישראל, פוגע. לפעמים מאדם שהוא מתחבר לכלל, רבנו אומר, מקשר את עצמו בנשמות ישראל, לאהבה, זה דווקא נותן לו כוח להתגבר על כל המלאכים, כל התאוות שבליבו. צריך שיהיה לנו את הזיכרון הזה, לפני כל דבר שבאדם עושה, תדע, אתה לא פה מציאות פרטית, יש פה נשמות, יש פה... זה כלול בהכל, תשמור על עם ישראל, אל תעשה את הדבר הזה. עיקר הפגם הבגדים הצועים, המידות הרעות על ידי גאות וכבוד. כן, אז כל הלבושים הרעים, השורש שמזין את כולם, שבאדם רוצה כבר מהכבוד, כבוד, כבוד. גאווה. אני. זה מעייף. כולם זה תפוע בנו, אבל... אדם צריך להבין כבר שצריך לקבל חיות מהענווה, זה חיות, אוויר טהור, אוויר יותר זך, מים יותר נקיים. גאווה זה איסורים, ואדם חי בגאווה כל הזמן, הוא צריך לשמור על הכבוד שלו, מה חושבים עליו, מה לא חושבים עליו, מה אומרים עליו, על הכבוד שלו בתוך עצמו, על איזה פוזה, גם בעבודת השם. אני ככה ואני ככה, פתאום בא לו איזה מוכן לקטנות, והוא נכנס לעצבויות, הכל בגלל הגאווה, הגאווה עושה את כל הבלגן. כמה שיותר להיות ענב, ענב, ענב, ענב, וזה בהתבודדות, שבאדם בא להתבודד, הולך לאיזה שדה, לאיזה יער, לאיזה מקום. ומדבר עם השם, שיוריד לו את הגאווה, יוריד לו את כל המידות הרעות, הכעסים, את האכזריות מהלב, את התאוות. לאט לאט מתפלל על זה ועקבי בדבר הזה.
לאט לאט הוא יוצא מהעולם, הוא נהיה יותר עין, והוא

חי בתוך העולם, אבל בראש הוא נעלם. כמו שרבנו אמר, דילגתי על העולם. סעיף ממתת, הצדיק המקרב נפשות לקדוש ברוך הוא מתלבש בנפשות המתקרבים ומתפאר בהם כי הם נעשים לבושים יקרים אצלו. אז רבנו אומר שם בתורה גם י"ז שהצדיק מתפאר באנשים שלו והם לבושים יקרים אצלו מאוד מאוד מאוד. שמעתי סיפור על איזה בן אדם שהיה לקח את אבא שלו לאומן. הוא היה טס לאומן ואבא שלו היה תומך בו, והיה נותן לו כסף לטיסה וכסף לבזבוזים. וככה אחרי כמה זמן הוא אמר לאבא שלו, אבא אתה גם עכשיו בא איתי לאומן. אבא שלו היה מרוקאי זקן, הוא כל כך היה בכיוון של אומן. והוא אמר לו, יא ווילדי, הבן שלי, מה עכשיו אני אבוא, אני רגיל לאוכל של אמא, לזה, לזה. הוא אמר לו, אבא, בבקשה, אני משמש אותך, אני לא מתפלל, לא אוכל, לא כלום, אני איתך, ראש השנה רק משמש אותך, תבוא איתי. אבא הסכים, בא איתו, היה איתו באיש, ואומן ראש השנה, עיר הגעגועים. ובחשבן, באותה שנה, אבא הסתלך לבית עולמו. פעם אחת במנחה ככה של שבת בין הארבעים, האבא התגלה לעד בחלום, הוא נפטר בה בחלום, כולו זך, לבן, טהור. הילד רואה אותו, אומר לו, אבא, ספר לי, מה איתך בעולם הבא? הוא אמר לו, אתה לא יודע, בן שלי, מה אני זוכה בזכות מה שתמכתי בך לנסיעה לאומן? והשנה שבאתי איתך לאומן בכלל, יש לי פה כרטיס חופשי חודשי, אני נכנס לכל ההיכלות. אבל אני חייב ללכת, בן שלי עכשיו סעודה שלישית, ורבי נחמן נוח אומר תורה, אני הולך לשמוע מה הוא אומר. אבא אמר לו, אבל אבא, תגיד לי, מה רבי נחמן מדבר בסעודה שלישית בתורה? מה הוא מספר? ליקוטי מוהר"ן, ניגונים, אומר חידושים אחרים, מה קורה שם בסעודה שלישית? הוא אומר לו, לא, בן שלי, הרבי נחמן בסעודה שלישית, מה שהוא רואה, מה שהוא אומר, זה ההתפארות שלו מכל מה שהאנשים שלו עוברים בעולם הזה, של החומר, של הבלגן, ומתחזקים, זה התורה שלו, זה הכי גבוה. זה הכלי שמנגן, שהרוחני על הגשמי. אז זה הצדיק המקרב נפשות מתלבש בנפשותם. הוא עובד את השם דרכנו, זה האמת. רבנו עובד את השם דרכנו והוא מתפאר בנו. זה ההתפארות שלנו. מתפאר בהם כי הם נעשים לבושים יקרים אצלו, אז בן אדם צריך להתחזק. כל דבר שעובר עליו, כל עניין. לדעת שזה לא תמיד איך שזה נראה בחוץ. רבנו מתפאר ברצונות שלנו. רבי נתן כותב את זה בליקוטי הלכות. עיקר ההתפארות זה ברצונות. כי זה שבאדם הולך לו, לא הולך לו, זה בסדר, לפעמים מצליח, לפעמים לא. זה יכול להיות שהוא עובד גם את עצמו, את ההצלחות שלו. אבל שבאדם לא הולך לו הרבה פעמים באיזה עניינים מסוימים, והוא ממשיך לרצות, זה נקרא עבודת השם. ובזה הצדיק מתפאר בעיקר. כי זה עבודה לשם שמיים. הגוף הוא בחינת דין וצמצום, בחינת צמצום ודין, ומשם משתלשלים כל הדינים שהם מחלוקת וכעס. אבל כשמבטל הגוף לגמרי, עד שאין משגיח כלל על צרכי הגוף ונכלל בו יתברך, אז מבטל כל הצמצומים וכל הדינים וימשך שלום ורחמנות בכל העולמות. כן, אז הגוף הוא דין, הוא צמצום, הוא מוגבל. משם משתלשלים כל הדינים, ושהגוף לוקח יותר מדי לנשמה את המקום שלה, אז באדם נהיה בדינים, כמו שאומרים. אבל שהוא ממעט ככה מצרכי הגוף, נותן לו כדי חיותו, ועיקר מגדיל את המהות, מגדיל את הנשמה, אז נמתקים כל הצמצומים ונמשך רחמנות גדולה בעולמות. כשאדם עושה איזה חטא, נון א', הוא ממלא תאוות גופו יותר מתאוות נפשו הקדושה, זה בחינת מחלוקת אין שלום בעצמי. כי הגוף גוזל הנפש וחולק הנפש ועושקה חינם, אבל כשנשמר מכל חטא, אז זה שלום בין הגוף לנפש, אף על פי שעושה קצת לצורך הגוף, דברים הכרחיים המותרים. זה כן, זה מה שהסתדר קודם. שבאדם, הגוף לוקח לו את כל הזמן שלו, כל מה שהוא מתעסק זה איך לפנק את החמור, אז בסוף חולק על הנפש ועושק אותה. האדם מרגיש כל הזמן מחלוקות. אבל שהוא עושה את הגוף, צריך לתת לגוף, אבל הוא נותן לו בצמצום, במידה, יש לו הסתפקות, אז נהיה לו שלום. סעיף נ"ב, הצדיק המקרב נפשות ומתלבש בנפשותם,
כי הם נעשים לבושי יקר אצלו, והצדיק בעצמו כבודו יתברך, כי עיקר הכבוד על ידי המלבושים, כשזוכה שיהיו לבושים נעים מנפשות ישראל שקרבם לאבותו יתברך, אין כבוד גדול מזה להיות. אומן, אנחנו באווירת אומן. אז הצדיק מתלבש בנו, זה מה שאמרנו. אנחנו חושבים, בן אדם לא צריך להתגאות, גם פתאום יש לו חשק לעבוד את השם ויש לו עניינים. רבנו התלבש בו, פתאום יש לו עיניים של אמונה, הוא קולט את הקדוש ברוך הוא מתוך הטבע, מתוך היופי. זה העיניים של הצדיק התלבשו בו, נקרא עיבור לפעמים. אז רבנו זה השכל הכולל, הוא מתלבש בנו במוחות הפרטיים, כל אחד כמו שיותר אוהב אותו, מקיים את העצות שלו, לומד את התורה שלו. הולך על האמונה, העיקר האמונה, אז הוא יותר נכלל ונכלל בשכל של הצדיק. השכל של הצדיק יכול להתלבש בו ולחיות דרכו, ואין כבוד גדול מזה לצדיק. גילוי, הכוונה כבוד זה גילוי, שאנחנו קבוצי חומר מוחים כאלה זקים רוכבים עלינו ופועלים ויוצאים דרכנו. בעזרת השם שנזכה לחוות את הטעמים האלה, מה זה שהנשמה הזאת נכללת בנו ונותנת לנו איתו מדרגות שאנחנו לא באמת במדרגות האלה, במתנת חינם. שיהיה כיף, החיים נהיים כיף, עבודת השם נהיה כיף. מענה מכנס לראש, לא אוכל לעצמו את הראש מהבוקר עד הערב, יצאתי ידי חובה, לא יצאתי ידי חובה, כן, לא. שנזכה לזכות לכל המדרגות האלה של רבנו הקדוש, אומן ראש השנה, שיהיה בשורות טובות לכל המאזינים.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אני כל כך שמח ומתרגש יחד איתכם לבוא לשמוע את שיעורו בתורת רבנו של ריש לקיש. המשך האזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. עוד שידור, לא סתם שידור, שידור חי. בחסדי השם יתברך נעשה ונצליח, נעשה ונרוויח. בחסדי השם אנחנו כאן בתוכנית הזאת נדבר על ארבעה נושאים חשובים, נשתדל ממש. מה שנקרא, הכנתי מבעוד מועד. השתבח שמו של מי שאמר והיה העולם, השתבח שמו בכל העולמות כולם. שלום שלום לכל המצטרפים. בחסדי השם יתברך, צעד ועוד צעד, לא שסופרים כאן, אבל כבר קוראים למה ששומעים עכשיו תוכנית שמוגשת בפעם השלישית. וכאן מובטחים דברים באמת יקרים, אלופים וחשובים, והם כל כך חשובים ויקרים, לא בגלל שהם באים ממקום של כוחי ועוצם ידי, מה שנקרא והפרח בגני, אני ואני, אלא הם באים ממקום שהם כתובים בתורתנו, במקורותינו, דברי התחזקות, התעוררות, מי שמקשיב מרוויח. ואני קרבת אלוקים לטוב, להתענג על השם, להתחזק באהבת ישראל, להתחזק באהבת התורה, להתחזק באהבת השם. כאמור, נדבר על מצווה שנקראת לא תיקום ולא תיטור, ואיך למעשה מקיימים אותה בפועל. חסדי השם יתברך יותר חשובה וגדולה מכל המצוות שכתובות בעשרת הדיברות. לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, לא תענה, לא תחמוד, זכור עת, כבד עת, לא תיסה, לא תיקום ולא תיטור. דיבור מופלא, מי שלא יקשיב לכאן, ואם זה לא כתוב כאן אפשר לומר את זה בכלל, אז הקשב. בין לבין נשתדל להשמיע עוד כמה וכמה ניגונים כאן, שזאת הזדמנות מצוינת להשמיע עוד כמה מהניגונים החדשים, מהשירה והניגון בעבודת השם, שירי האהבה. נדבר על כיצד מגיבים על עוול שנגרם לנו, על ציפיות ותאום ציפיות. בתוכנית הראשונה או השנייה עשינו, סיפרנו סיפור מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם. הסיפור התקבל באהבה, בשמחה, אז מצאתי עוד סיפור מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם. מרגש לא פחות, נקשיב. קצת קצת ממש, אולי אולי ממש אולי, אם נספיק, אז גם קצת מהחידה רבנו הקדוש רבי חיים דוד אזולאי. בלי הסברים, רק לקרוא מה שכתוב ממש בקטנה, וכל אחד כמו שהוא יבין את זה, זאת הכוונה. טוב, כל זה היה פתיח, בעזרת השם נעשה ונצליח, ויהי רצון שכל הדברים שנאמר בחסדי השם ייכנסו לאוזניים טובות, לאוזניים קשובות בעזרת השם, ויתקבלו באהבה. ונעשה פתיח לתוכנית עם שיר שנקרא עכשיו הזמן לאמונה. הנה ככה הוא מתחיל. זה למעשה השיר מהאלבום הראשון שיצא בשנת 2009-10, מה שנקרא ישן מלא חדש. עכשיו הזמן לאמונה.

חסדי השם יתברך. השם יתברך אומר לנו, קדושים תהיו, כי קדושים תהיו. קדוש, מה שנקרא מובדל, שונה, אחר. מי שלא מכיר את הקדוש ברוך הוא, מי שלא, הוא לא מובדל, הוא לא שונה, הוא לא אחר. קדושים תהיו, השתבח שמו לעד, אשרנו מטוב חלקנו, מנעים גורלנו, מה יפה ירושתנו, שתורתנו היא התורה הקדושה, היא חיינו ואורך ימינו, בה נהגה יומם ולילה, תורתנו תורת חיים, שנותת לנו עצות מעשיות מופלאות לעשות ולא לעשות. כאמור, מצווה שמצווה אותנו הקדוש ברוך הוא בתורתו הקדושה. כאמור, ההקדמה שאמרנו קודם, מצווה שלא תיקום ולא תיטור ולא תסנה את אחיך בלבבך. וכאן יש פליאה שהיא הרבה יותר גדולה מהדעת שלנו בכלל, שאיך אפשר לקיים מצווה כזאת שלא תיקום ולא תיטור ולא תסנה את אחיך בלבבך? איך יכול להיות דבר כזה בכלל? אלה מצוות שאולי רק המלאכים יכולים לעמוד בדרגה כזאת שלא תיקום ולא תיטור. ועוד מוסבר, וכך כתוב, אדם שהוקה, הושפל, הופסד על ידי חברו, אדם שחברו ירד לו לחייו, כיפח לו את זוהר חייו, הביא אותו לחושך ואבדון, וגרם לו לכל מה שגרם לו, ואנס אותו ממש, וניצל אותו ב... אומר, כשאדם זה נקלה, מה שנקרא, אותו מזיק לצרה, והאפשרות היחידה להצילו היא רק באמצעות זה שניזוק, אז הניזוק מחויב לקום ולהושיע את רוטפו, ולא עוד שהוא חייב לעזור, אלא גם לא תיקום ולא תיתור בלבבך, לא ליקום ולא ליתור לו על כל מה שהוא עשה לו. בכלל, לא תיקום ולא תיתור ידוע בכל הלימודים למתחילים. אם בא השכן, ביקשת פעם מהשכן פטיש מברג, אם ביקשת פעם מגרפה או רגע את הצינור משהו, והוא אמר לך לא ולא דבלו, אבל כל פעם שאתה, פעם אחת שהוא בא לבקש ממך אם אתה יכול לעזור לו עם איזה דבק מגע או איזה משהו כזה לעזרה, אז לתת לו ולא לומר לו בדרך, הנה אתה רואה, אני ביקשתי ממך מגרפה, מעדר ופלייר, ואתה אמרת לי לא דבלו, הנה שאתה מבקש ממני אז אני כן נותן לך. לא, גם לא לעשות את זה, כי לעשות את זה זה לקיים בפועל את מה שנקרא לא לקום ולא ליטור, זה ליטום וליטור ולנקום ממש. איך אפשר לעמוד בציווי כזה שלא ליקום ולא ליטור בלבבו על כל מה שהוא גמל אותו? בן אדם עשק, הרס לאדם את החיים ממש, גזל ממנו הכל בכל מכל, וזאת הייתה ממש המדרגה הגדולה הזאת שאליה הגיע יוסף הצדיק, שככה הוא נהג עם אחיו. כי יוסף הצדיק כך נהג עם כל אחיו, שקיים בהם מה שנקרא לא תיקום ולא תיתור ולא שנה אותם בלבבו, אלא כבר ידע וראה סוף מעשה במחשבה תחילה, כי למחיה אמר שלחני השם. כל הלב הזה של לא תסנה את אחיך בלבבך, זה נאמר כשיש סיבה לשנאה. זה לא נאמר ככה סתם, זה נאמר לא תסנה את אחיך בלבבך, כי יש סיבה לשנאה. שאם לא כן, אז מה, אז על מה צוותה התורה? לא תסנה את אחיך בלבבך, אפילו אם הסיבה לשנאה היא סיבה מוצדקת, והיא סיבה שמכריחה לכך, ואפילו עם כל הריאות ועם כל ההצקות ועם כל המחויב, שכל המחויבויות והצדקות, שאדם משכנע את עצמו שהוא מוכרח לסנוע, ורק השנאה כאן תציל אותו, מה שנקרא, מאחיו או מחברו,
תורתנו הקדושה מחייבת אותנו, ממש חובה, לא תסנה את אחיך בלבבך, ואם אתה תמשיך ותסנה אותו, אז השנאה הזאת תיקרא ממש שנאת חינם. אפילו אם הייתה סיבה לשנאה, מכל מקום נחשבת היא לשנאת חינם. אם יש אפילו מקום לכל המקומות וכל ההצדקות, אם בכל זאת אדם שונא את אחיו, שונא את חברו בשביל להצדיק את השנאה עליו ועושה את כל מה שעושה, עדיין השנאה הזאת נקראת שנאת חינם. זה גם שייך למשפחה הזאת, למשפחת הזהירות בממון הזולת, שלא תכחשו ולא תגנבו ולא תשקרו, וגם בענייני העריות, שאלו דברים שנפשו של האדם מה שנקרא מחמדתן. והציווי הזה שלא תיקום ולא תיתור ולא תסנה את אחיך בלבבך, הוא לא ציווי ששייך רק לצדיקים או לעמלי התורה, אלא היא מצווה שממש מחויבת, והיא שייכת לכולם לבלי יוצא מן הכלל. אבל רואים שיש כאן עמל ויגיעה, שנדרשים מאוד עמל ויגיעה להתייגע ממש. זה אחת היגיעות להתייגע בהם בתורה, שהתורה גם כן היא אינה נחלת רק דורשי השלמות בלבד, אלא כל אדם באשר הוא מחויב לעמול ולהתייגע בעבודת השם. שהרי פשוט שהדברים הנ"ל אלה לא דברים שנקנים ככה באוקוס פוקוס, אלה דברים שנקנים בעמל, שנקנים ביגיעה ובעבודה ובלימוד התורה. עמל ויגיעה פירושו שאדם ייתן את נפשו ואת ליבו על הדבר, ויהיה מוטרד ממנו לחפש ולבקש עצות יומם ולילה, וממש עצות יומם ולילה, באמצעות ספרים, באמצעות תלמידי חכמים, שיעזרו לו להיחלץ מהמידה או מהתאווה הרעה. הנה אנחנו רואים שהתורה הקדושה שלנו הניחה לנו עבודה כל כך קשה, וממש עבודה קשה, אבל יכול להיות שהתורה תיתן לנו עבודה קשה כל כך, אם היא גם לא תיתן לנו כיוון איך להיחלץ ממנה, איך להיחלץ מהסבך הנורא הזה. תורתנו הקדושה השתבח שמו לעד הקדימה תרופה כיצד להילחץ מכל המידות ומכל התאוות הרעות, והעצה הייעוצה היא קדושים תהיו, מובדל, שונה, אחר, שזו רק עצה מקדימה, וזו העצה הייעוצה לכל הדת בני ישראל. מעניין מה היה קורה אם המצווה שלא תסנה את אחיך בלבבך הייתה כתובה במקום אחת ממצוות עשרת הדיברות, שלא תיקום, לא תיתור, של סליחה, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. היה כתוב לא תיקום ולא תיתור, זה כבר היה קשה מאוד, גם ככה קשה. חסדי השם יתברך, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. רק על ידי לימוד התורה, רק על ידי התקרבות לצדיקים, רק על ידי הרצון באמת לתקן ולהאמין שהכל אפשרי, ואם התורה נותנת לנו ואומרת לנו אפילו את הציווי הגדול ביותר שלא תיקום ולא תיתור ולא תסנה את אחיך בלבבך, אז צריך להבין את המשמעות של הדבר ולקיים את פירוש הדברים, ויהיה מה שיהיה ויהיה איך שלא יהיה, לא שונא את אחיו בלבבו ולא שונא את חברו ולא שונא אף אחד מישראל, רק אוהב את השם, אוהב את התורה, אוהב את ישראל, אוהב כל אחד מישראל כנפשי ומאודי, אוהב חינם.

ישועת השם כערב עין, זה גם כן שיר ש... אני חושב שאולי הפעם הראשונה שמושמע כאן בכל הנחל.

ישועת השם כהרף עין ישתבח שמו לעד. ברגע אחד חיים של האדם יכולים להשתנות. השם ממית ומחיה, משפיל אף מרומם. ניקים מעפר דל, מאשפות ירים אביון, בחסדי השם יתברך ועוד ועוד. ישועת השם כהרף עין. הזמן קצר, המלאכה מרובה, וכיצד מגיבים על עוול? נכון שהצדק לא מצדיק מחלוקות, נכון שהצדק לא מצדיק מחלוקות, אבל אין זה אומר שעלינו לוותר על הציפיות שלנו ולהתעלם מתחושות הצדק שבקרבנו ולהרים ידיים נוכח עוול שנעשה לנו. לא, לא דבלו, ממש לא. מותר שיהיו לנו ציפיות ושנדרוש קשרים בין אישיים הגונים, שנעמוד על זכותנו להגן על עצמנו ולדרוש שלא יפגעו בנו ושלא ישפילו אותנו. והציפייה היא ציפייה לגיטימית, כי בדרך כלל אומרים, אם לא תצפה לא תתאכזב. האכזבה היא אנושית, וכפי שעולה מדברי הרמב״ם, הדרך הישרה, אומר הרמב״ם, הדרך הישרה היא עמידה בינונית, שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לאדם בעולם, תמיד ללכת על הדעה הבינונית ושואל הכיצד. אומר, לא יהיה בעל חימה, מה שנקרא, לא יהיה נוח לכעוס, ולא כמת שאינו מרגיש, אלא תמיד יהיה בינוני. לא יכעס, אומר שזה לא לכעוס. יש דברים שכועסים עליהם כדי שהם לא יעשו יותר לעולם, ובאמת, אבל זאת הכוונה, אבל מבחינת מידת הכעס, תמיד לראות את המידה הבינונית. כבני אנוש עלינו וזכותנו להיפגע ולהיעלב, והשאלה היא רק מה נכון לעשות כשזה קורה. אז בואו ניישר מבט אל המציאות, ולצערנו, שאנחנו לפחות ננהג בצדק וביושר, ויהיו רבים בסביבה שיהיו והתנהגו. אומר, ככל שאנחנו ננהג בצדק, ביושר, ונהיה הכי בסדר, תמיד יהיו רבים בסביבה שינהגו בדרך שתקומם אותנו. ככל שנכיר יותר אנשים, ככה צפוי שנתפוצץ במרכאות מההתנהגויות השונות שלהם. במיוחד של אלו שמגדירים את עצמם, מגדירים מחדש את המושג במרכאות חוצפה. או סתם אדם שעזרנו לו במשך שנים רבות, וביום בהיר אחד הוא כבר שוכח את הכל, ומה שנקרא דור שלא ידע את יוסף. זה יכול לבוא מכל גווני הקשת הציבורית ומכל הרמות, והחל מאנשים, מה שנקרא, שפלים משפלי השפילות, וחלה בנכבדי הקהילה והסקני החשובים. עוולות יש בעולמנו בשפע. אנשים חסרים, מה שנקרא, אנשים חסרים. אנשים חסרים, אני אומר, במקום לומר אנשים חסרי התחשבות בזולת. יש למחביר. מי שבוחר להתלונן על כל עוול שנעשה לו תחת השמש, אז מובטח לו שהוא לא ישתעמם לעולם. אכלו לי, שתו לי. לא משתעממים לעולם. השאלה איפה כאמור היא אינה אם הצדק עומד לצידנו ועם זכותנו להיפגע, אלא איך נכון להגיב כאשר כל זה קורה לנו. לריב, להפוך עולמות, לשלהב את הרוחות ולהרבות שנאה, זה ודאי שלא כדאי, אבל אף פעם אין לנו חלומות על עולם מתוקן. זכותנו למצוא דרכים להפסיק את הסבל שלנו.
ממש. והעצה היוצא היא כוח הלשון. כאשר אנחנו מאוכזבים מאיזו סיבה, מכל סיבה שהיא, ומול מי שזה לא יהיה או מה שזה לא יהיה, אז הדבר הנכון לעשות אותו הוא לדבר על הדבר, ממש לדבר על הדבר. עכשיו אנשים יחשבו שאולי זה דבר מורכב, שזה ממש לא לעניין, אולי אין עם מי לדבר, וכבר אמרנו כבר כמה פעמים, ורמזנו והתרנו ורבנו, והיו מלחמות עולם והדברים חוזרים על עצמם. אבל אומר לדבר, לדבר ולקוות שהדברים ישנו את דעתם. השתבח שמו לעד בחוכמתו האלוקית, הקדוש ברוך הוא צייד אותנו במתנה נפלאה, בכלי היעיל ביותר, בכלי התועלתי ביותר, שהוא נקרא כוח הדיבור, ויש בו כוח עוצמתי שאין כמוהו, ובידו לחולל מהפך, בידו של כוח הדיבור להפוך לטוב לרע ורע לטוב, כפי ששלמה המלך הגדיר זאת, חיים ומוות ביד הלשון. אומר, והבעיה היא שלא למדנו להשתמש בלשון כראוי. אנחנו, אומר, מתאפקים עד שהסבל קשה מנסו וצוברים, ואז מתפרצים בכעס ובחימה ומשחררים משפטים ואמירות שונות שעדיף שלא נבראו משנבראו. לא כל אחד יכול להיות בדרגתם של הנעלבים ואינם עולבים. אדם מן השורה, אם הוא יכפה על עצמו תמיד להתאפק ולשתוק, אז הוא יצבור כעס ויצבור תסכול שלבסוף עוד יביא אותו לאובדן שליטה, ואז הוא יגיב בצורה לא מבוקרת. ולכן אומר, עדיף איפה שלא לנהוג לאור עצתו, שעדיף איפה לנהוג לאור עצתו של הרמב״ם, שיחטא האיש. קודם כל תעצור רגע, תעצור, אל תעשה עדיף, עצור רגע, תעצור. בחסדי השם יתברך תמיד לעורר את הלשון הרכה, לשון רכה תשבר גרם, לשון טובה, לשון מרככת, לשון מדברת, לשון אוהבת. למה? כאשר אנחנו שותקים, ייתכן מאוד שהפוגע הוא בכלל, הוא לא קולט מה הוא עשה לנו ומה הוא גרם לנו להרגיש, והטענה היא שנגיד אדם יכול לומר לעצמו, הוא לא טיפש, בעליו להבין בעצמו, או שכבר הערתי לו ורמזתי לו בעבר, וזה בכלל לא עומד במבחן המציאות. צריך לדעת שגם אנשים מחושבים ושקולים הם עסוקים וטרודים בשלהם, והם אינם שמים לב אם המעשים שלהם משפיעים עלינו, ובלא מעט מקרים אין להם בכלל מושג ולו הקלוש ביותר על איך המעשים שלהם משפיעים עלינו. לכן הדבר הטוב ביותר לעשות במקרה שנפגענו הוא הדבר הפשוט ביותר, לומר לפוגע, נפגעתי, הוכזבתי, ציפיתי ממך להתנהגות שונה וזה כואב לי. אמירה כזו היא אפילו לא בגדר של ביקורת, זה למעשה תקשורת בסיסית שבה אנחנו מספרים מה קורה לנו, מה עובר לנו בראש ומה אנחנו מרגישים כשהוא עושה או עושה את מה שהוא עושה או עושה, ונותנים לו להבין לאיזו התנהגות היינו מצפים מצידו וכיצד אנחנו בכלל לא מתכוונים כאן להאשים ואף לא להסביר כמה אתה לא בסדר או את לא בסדר, אלא לשתף במה שכואב לנו, להודיע כמה נפגענו וממה הוכזבנו, וללמד איך היינו רוצים שיתייחסו אלינו. לשון רכה תשבר גרם, לדבר, פתח פיך ומלאהו.
שיר מיוחד במינו, בסימן אהבת אחים, בסימן אהבת השבת, אהבת התורה. ניגון שחסדי השם, כשניגנתי אותו לראשונה לפני, אפשר אפילו לומר עשרות שנים, כי עברו מעל 20 וכמה שנים, עוד מעט 30, וחסדי השם. והניגון הזה הוא ניגון שבדרך כלל מושר בכל הקהילות, גם החסידים שרים, אבל בקהילת הספרדים, בגלל בעדת המרוקאים, מה שנקרא, שרים את זה לפני, בציית הפת ביום שישי, למבצע על הרבתא, כזאת האוך ואתה, תרן יהודי נקטה, סתימין ופרישים, יש לזה כל מיני מנגינות, כל מיני לחנים, כל מיני מזמורים, ובעזרת השם יתברך, גם אצלנו בתוכנית, הנה ככה, בוא נשמע, פחות דיבורים, יותר מעשים. כדאי להקשיב לגיטרה של הנגן המנגן.

כסף זה לא הכל, מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם. אבא שלי היה ניצול שואה, שריד יחיד מכל משפחתו. הוא הגיע לארץ בודד וחסר כל, אבל עם המון נכונות ורצון לחיות ולהקים משפחה. הוא התחתן עם אמי שגם הייתה ניצולת שואה. לאחר החתונה הוא חשב כיצד לפרנס את הבית שזה אתה הקים. באותה תקופה החל עידן המקררים. הוא עבד קשה, וכשהיה בידו מספיק כסף הוא פתח חנות למכשירי חשמל. פתח את החנות למכשירי חשמל עם שותף נוסף. בהתחלה היה קשה מאוד, זאת הייתה תקופת הצנע. השותף נשר בדרך ואבי נאלץ ולשרוד את הימים הקשים לבד. אולם אחר כך הגיעה תקופת הפריחה והעסק שגשג, ואבי דאג לפרנסתנו, ולא רק לי אלא גם לשלושת אחי הנוספים. לא היה חסר לנו דבר, גם תורה וגם גדולה בחסדי השם. יום אחד התנפץ הכל. אמי התקשרה אליי לכולל מבוהלת ואומרת, אברהם בוא מהר הביתה, אבא מרגיש לא טוב, הוא צועק, כואבת לו הכתף, הוא מקי, הוא מזיע, בוא מהר. תזמיני אמבולנס, אני בא מיד. צעקתי ורצתי לעצור מונית. כשהגעתי כבר היה מאוחר מדי, אבי נפטר מהתקף לב פתאומי, ומה שנותר לצוות הרופאים באמבולנס זה לקבוע את מותו. בבת אחת הפכנו ליתומים, היינו מבולבלים. אבי היה זה שארגן ויזם הכל, וכעת אנחנו היינו צריכים להסתדר לבד וגם להתמודד עם האסון הצורב, השבעה במרכאות. עבר כמו מתוך חלום רע, ולאחריו התברר לנו שהתמיכה הכספית נגמרה וצריך שמישהו ינהל את החנות, אבל מי יסכים לעבוד? ורצו לחלק את הכסף שווה בשווה בין כולנו, ואנחנו במקום להתאחד רבנו על הכסף והפרנסה, כי אבינו לא השאיר אחריו צוואה שעל פיה נתחלק בינינו, ואיך נחלק בינינו את הירושה. לאחר השבעה הודעתי על הפסקת רכישת מותרות ומנעמים. פתאום התברר לנו כי כל לימוד התורה שלנו היה בזכות אבא. היה קשה להרגיל את הבית לשינוי הדרסטי ולהידוק החגורה, והעניין הפך להיות מורכב ועצוב. נאלצנו ללכת לבוררות. אמי לא הצטרפה ואמרה שנעשה מה שאנחנו מבינים. התחלקנו לשתי קבוצות. האחת טענה שיש למכור את החנות ולהתחלק ברווחים שווה בשווה, והקבוצה השנייה רצתה להמשיך לנהל את החנות בתורנות ולפרנס את כולם בכבוד. טוב, הדי הדיון עלו עד לב השמיים. בסיומה ניצחה הקבוצה השנייה ויצאנו מבית הדין בפנים זועפות, והמשפחה התפצלה לשניים. אני ואח נוסף לקחנו על עצמנו את המשך וניהול החנות, ושילמנו דרך עורכי הדין לשני האחים את הסכום המגיע להם במדויק. החנות שגשגה ופרחה, והם הסתכלו עלינו בקנאה לא מעטה. אמנם הם קיבלו סכום כסף לא מבוטל, אבל הם חסכו אותו לחתונות הילדים, ובפועל הם היו חיים חיי צמצום. הם אפילו הפסיקו את הלימוד בכולל ועבדו בעבודות מזדמנות, מכיוון שלא הייתה להם הכשרה כלשהי. ממש חיו במרמור על ההווה ובגעגוע אל העבר היפה. לעומתם אנחנו רכשנו דירות חדשות ורכבים חדשים. אמנם פיזרנו כסף רב לצדקה, אבל זה לא הצדיק את הבזבוז הרעבתני שלנו. כך יצא ששני האחים הם חיו בעוני ושניים ברווח. שני האחים בעוני ושני האחים אחרים חיים ברווח ובעושר. אנשים ראו את ההבדל בינינו והחלו לרנן שאנחנו עושקים וגוזלים אותם, שאחד מהם גם עשה בר מצווה לבנו ולא הזמין אותנו.
הוא כנראה התבייש שנדע שהוא חוגג את הבר מצווה בבית בצמצום גדול, ואנחנו במקביל גם כן לא הזמנו לירוסי הבת את האחים. המריבה הייתה חלק מאיתנו, ואימי הלכה ודרכה למולנו, עד שיום אחד היא נפטרה בשברון לב. יום לפני שהיא נפטרה היא אמרה לאחי השותף, מה זה שווה כל הכסף שאבא השיג אם המשפחה כולה התפרקה בגלל זה? אחי שתק,

היה הבת, היו חשובים לה, היא פנתה בעצמה לגיסתה וסיפרה לה אודות המחלה. הגיסה נבהלה והודיעה מיד לאחי שהתקשר אליי בזריזות: אברהם, תן לי את כל הפרטים על מצבה של הילדה. לקחתי את הניירת ונסעתי אליו במהירות. לא היה לנו זמן למחילות ולבקשות סליחה, הכל היה מהיר וכואב. גם האח השני התנדב לעזור, גם הגיסות הגיעו לעזור והתארגנו ביניהם לשמור על הילדים. הם שלחו ארוחות ואף ממש תכננו לוגיסטיקה שלמה של ביקורים ועזרה כדי שלא נתמוטט. לאחר חצי שנה בחסדי השם הילדה הבריאה. התכנסנו למסיבת הודיה. ואז התחלתי לדבר ואמרתי שמי יודע אם אמא מלמעלה לא פעלה למען איחוד המשפחה, והילדה שלא טעמה טעם של חטא הייתה הקורבן. וביקשתי את מחילת אחיי והצעתי להם להצטרף להסכם. היום אנחנו משפחה מאוחדת, יש בינינו אהבה ואחווה ואנחנו שותפים בשמחות וגם בצער. יש לנו למי לפנות ולמדנו היטב שהכסף לא שווה כלום אם אין משפחה. סיפורים שאנשים מספרים על עצמם. מי יתנך יעמוד לצדך. ישן מלא חדש הניגון הבא שנקרא יתנך. אם אני לא טועה, ואני בדרך כלל לא טועה, הוא לא הושמע בשום פלטפורמה במה שנקרא ערוצים או תחנות רדיו, יותר בערוץ היוטיוב או הפייסבוק, אבל לא מעבר לזה. וכאן ברדיו כל הנחל, ברדיו ברסלב, ובהשמעת בכורה, אפשר לקרוא לזה, כיף להגיד את זה, עולמית. איתנך ניגון.

ירחם אבל בנים, נעשה ונשמע. ישתבח שמך בורא עולם. לקראת סיום, כמו שאמרנו בפתיח, נאמר ממש כמה דברים שכותב מרן החידה הקדוש, תלמידו של אור החיים הקדוש. אומר, שבועת שב אחת דוחה 100 זכויות. שבועת שב אחת דוחה 100 זכויות. אומר, חילול השם אחד דוחה 100 תפילות. ביזוי תורה אחד דוחה 100 שמחות. נבלות פה אחת דוחה 100 הבטחות. גזל אחד דוחה 100 ברכות. מחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות. ולשון הרע אחד דוחה 100 תשובות. רבנו אומר שאם יש לאדם אפילו 999 מקטרגים שעומדים לו ממש על כף המוזניים וככה ממש מצביעים עם האצבע על מעשיו ועל מעלליו ועל פשעיו, אם יש דבר אחד טוב אחד שהוא עשה, מכריע את כל ה-999. רבנו אומר, דקי, צריך לדון לכף זכות. לדון לכף זכות, צריך ללמוד איך עושים את זה. מה זה לדון לכף זכות? מה זה לחשוב טוב? לא בסיסמאות, במילים מכובסות כמו שנהוג לומר, אלא בפועל, בעשייה, ממש ממש ממש. לפני סיום התוכנית הזאת רוצה לומר בנימה אישית לכל המאזינים. דבר ראשון, רוצה לבקש מכם, כשיש עיכוב בין מעבר לשיר ועד שמגיע השיר, אז נא להסתדר איתי בעניין הזה, כי מלימון עושים לימונדה. אתם תעשו מענבים עושים יין, כי מכל הדברים שנאמרים ברדיו כל הנחל, ברדיו ברסלב בכלל ובפרט, הם דברים שמי שלא יקשיב, לא ישמע, לא יהיה לו סיכוי לגלות, לשמוע, להחכים, להתחבר בשום מקום שבעולם. אז מלימון עושים לימונדה, מענבים עושים יין. וגם כן לעשות ולא לעשות, באחת התוכניות שמעתי שיר של קאבר והעליתי את זה לרשת, וכבר ברשתות קפצו עליי ואמרו לי שיש כאן זכויות וזכויות יוצרים ואיך אני משתמש במוזיקה של אחרים, למרות שביקשתי וקיבלתי רשות וזה רק קאבר. אבל זאת לא פעם ראשונה שזה קורה, ואולי השם אומר לי, את השיר הזה הספציפי אל תשאיר אותו יותר לעולם, אל תשאיר ככה ואל תעשה את זה יותר. אז צריך לקבל גם את זה באהבה, ואני בהחלט הפעם הבנתי. אבל גם למדתי שכמו שעושים מה לא לעשות, להיות ההפך, להיות מהנותנים תמיד, הלוואי, אין כמו לעשות טובה למישהו אחר בעולם. זה הדבר הכי גדול בעולם, לעשות טובה לאדם, לא למישהו אחר, ובכלל להועיל לעולם. במקום לחשוב או להגיד, יגיד אדם לעצמו, מה אני מועיל, מה הועלתי. ובאמת לא יפה להגיד לאדם, עדיף להיות רמזור. רמזור עוד נותן שירות לאדם, אומר לו תעצור, תתכונן, סע. ספסל לפחות אתה יכול לשבת עליו, נותנים שירות לעולם, מאשר אדם שלא חושב טוב, לא עושה טוב, לא הולך בדרך. אפשר לתת עוד הרבה דוגמאות בחיוך הזה. אבל להיות תמיד מהנותנים, גרסת חינם. השם יתברך נותן לך חיים בחינם, תן דברי תורה בחינם. אל תתבייש, אל תפחד, אל תיבהל, אל תתבלבל. כאמור, לפני סיום זאת, אז רוצה להגיד שאם שואלים למה רק השירים של ריש לקיש, אז זה על מנת שברשתות לא יגידו אכלו לי, שתו לי, וכל העקום האלה יגידו לי אבא וכולי. אז זה העניין, ברדיו כל הנחל, ברדיו ברסלב, יש הרבה מוזיקה טובה. יש אפילו ערוץ, בתוך ערוץ שהוא רק של מוזיקה, ויש את הערוץ שעובד רגיל, שהוא גם שעות טובות של מוזיקה, וגם הרבה שעות טובות של דברי התחזקות והתעוררות, בשורות טובות, ישועות ונחמות, בלי פרסומות, בלי חדשות, בלי מנגינות מבהילות.
הכל בשמחה, הכל כמו שצריך, הכל למען שמו באהבה. לסיום רוצה ממש להודות, ממש ממש להודות בסימן תודה והודיה. זכיתי בחסדי השם יתברך במהלך החיים להכיר אנשים טובים, מה שנקרא אנשים טובים באמצע הדרך, וקרה לא פעם וכמה וכמה פעמים, ובחסדי השם שהמשיך לקרוא, זה לימד אותי לאהוב ולהיות חסיד של שיתופי פעולה. שפנה אליי אחד החברים ידידים שהכרתי באחד המקומות שניגענו ושרנו שם, ואמר לי, כתבתי עליך איזה שיר והייתי רוצה מאוד להקדיש לך אותו, אם תוכל להלחין אותו ולשיר אותו. אמרתי לו, כן, בחסדי השם. ובאמת שמעתי וראיתי את השיר, מאוד מאוד מאוד יפה, רק בגלל שהוא מדבר שם בלשון של אני ואני וקיבלתי ואני ואני, אמרתי קצת קשה וצריך לבטל את הקיבלתי, את הגוף ראשון. לא אוהב לשיר בגוף ראשון, לא לדבר בגוף ראשון ולא להיות גוף ראשון. אמר, טוב, זה שלך, תעשה עם זה מה שתעשה ותעשה מזה ניגון. אז עם הניגון הזה, בעזרת השם, אנחנו נסיים. רוצה לומר תודה רבה מאוד גדולה לחיים גד ישר, שכתב את המילים הנפלאות האלה שזכינו להלחין, להקליט, לדני סיוון על העיבוד. הנה, יש לנו עוד שעה טובה של פרגון, של דברי אלוקים חיים, של התענג על השם, של ואני קרבת אלוקים לי טוב. רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב, תודה רבה לכולם על ההקשבה. יהי רצון שכל הדיבורים שנאמרו יהיו להצלחת ישראל, להצלחת בהחזרת החטופים, ולהבנה, אהבה, הכנעה ואהבת התורה, שהיא חיינו, היא הגשר, היא הכוח, היא חוכמתנו, עליה נאמר, היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כאמור, השיר נקרא שירת הלב. שוב תודה לחיים גד ישר, תודה לאברהם סייג על הדיבורי, על העשייה ועל ההשתדלות ועל העזרה שעוזר, ולכל המאזינים היקרים, השם יפנק אתכם, השם יברך אתכם. נתראה שוב בתוכניות הבאות, המשך ההזנה טובה לכולם. והנה אנחנו נשים את השיר שנקרא שירת הלב לסיום, איתו אנחנו נסיים. אני מאחרי המיקרופון הייתי יהודה, המכונה רש לקיש. המשך ההזנה טובה לכולם. תודה רבה ושלום שלום. ושוב שלום.

0: היה מוכן, התרגשתי
1: לבדה. רדיו ברסלב. רדיו ברסלב. רדיו ברסלב. כל הנחל רדיו ברסלב. רדיו ברסלב. רדיו ברסלב. כל הנחל רדיו ברסלב. רדיו ברסלב. כל הנחל.

טוב, עזרת השם, שלום וברכה לכולם. אנחנו שוב איתכם, רדיו ברסלב, עוסקים בתורה של רבנו, בתכלית הנצחית. מה יש לנו בעולם הזה? השתבח הבורא. יש הרבה בעולם הזה, אבל כל העניין של העולם הזה זה לקשר הכל לתכלית, לקשר הכל להשם יתברך, לקשר הכל לתורה הקדושה. והיום אנחנו בעזרת השם נלמד מרבי נתן, מליקוטי הלכות, איך אנחנו עושים את זה, איך עושים את זה בפועל, מקשרים את כל העולם הזה שהוא כל כולו מלא בשינויים, מלא בבלבולים, איך מקשרים את זה לאחדות הנצחית, להשם יתברך. אז אנחנו בליקוטי הלכות של רבי נתן, מי שרוצה שיצטרף אלינו, חושן ומשפט ב', הלכות פריקה וטעינה.

טוב, אז אומר רבי נתן שכל מה שהבריאה רחוקה ממנו יתברך, כמה שהבריאה יותר מתרחקת ממנו יתברך, ככה שיש הרבה שינויים, הרבה פעולות משתנות. כי באמת אצל השם יתברך הכל אחד, אין פה, השם יתברך זה הכל אחדות פשוט, אין שינויים, אין בלבולים, אין עניינים.

כשהבריאה משתלשלת מעולם לעולם עד לעולם הזה, אז מתחילים כל השינויים. כמו כל נפשות ישראל, כמה שהם בשור שלהם. הם חלק אלוקם ממעל ממש, כולם כלולים בו יתברך, כולם נשמה אחת, כל נשמות ישראל ביחד. אבל שיורדים פה לעולם הזה, אנחנו רואים מה קורה, מתחיל כל המחלוקות, מתחיל כל השינויים. כל בן אדם משונה מחברו. אז, אבל בשורש, כולם אחד. חלק אלוקם ממעל ממש. אז כמו כן זה גם באיש והאישה. האישה זה בחינת שינויים כנגד האיש, זה פעולות המשתנות, כי אנחנו רואים שהאישה נלקחה מהאיש ושהחלה להיראות כבכל, היה שינוי גדול. מה השינוי? שיש עכשיו שינוי בין הבעל לאישה, שינוי מופלגים, אומר רבי נתן. כן, האיש נברא בצורה כזאת, אשתו פתאום משהו אחר לגמרי. שינויים גדולים, אחד מהיר, אחד איתי, אחד אוהב את זה, השני אוהב את ה... הכל הפוך, כביכול הם שינויים גדולים. ואף על פי שבשורשם, רבי נתן אומר, זה הם בתכלית האחדות. כמו שמבואר בכתבי האריזה, שבשורש הנשמות, בשורשי הנשמות יוצא נשמת האיש ובת זוגו ביחד, הם יוצאים ביחד. כי בשורשם הם נשמה אחד. אבל מה קורה? שהם יורדים לעולם, אז הם מתחילים להתחלק. ואז עד שהם מוצאים אחד את השני ומתחילים להתחבר. אבל אף על פי כן, כל אחד זה חצי נשמה. אז כל אחד לקח תכונות אחרות מהנשמה הכללית הזאת. והם עכשיו צריכים לעלות את כל הפעולות המשתנות האלה, את כל הזה, לאחדות ה... לאחדות, לאחד אותם ביחד, להחזיר אותם לשורשם. זה התכלית של העולם. כל התכלית של העולם זה להחזיר את כל הפעולות המשתנות האלה שיש בעולם, שאנחנו רואים גם בכלליות, גם בפרטיות, אנחנו רואים את כל השינויים, את כל המריבות, את כל המחלוקות. כל התכלית הזאת שהקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה הזאת בפעולות משתנות, זה הכל בשביל שאנחנו נחבר את הכל לאחדות הפשוט יתברך. וכמה שאנחנו עושים את זה יותר, ככה אנחנו מגיעים לתכלית יותר, ככה אנחנו מבינים לתיקון של העולם ביותר, שאנחנו מגלים שהכל זה השם יתברך, והכל ברצונו, והכל בהשגחה, והכל באחד. זה בעצם התכלית, שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם הזה, עם כל הריבוי השינויים שלו, וריבוי הבלגן שיש פה בעולם הזה. הכל, שעם ישראל יגלה שהכל זה אחד. אז זה מתחיל מהעולם בכלליות, ואז עד לפרטיות, אפילו בין האיש והאישה, יש הרבה שינויים. וצריכים עכשיו להשלים את כל השינויים, לנסות להסתדר אחד עם השני, למזג את הדברים. עכשיו, מי שלא חושב בצורה הזאת, לא יודע שזה המצב, אז זה מתחיל מריבות, זה רוצה ככה, זה רוצה ככה. זה עכשיו לא מתאים לו, כל אחד יש לו את המידות שלו, כל אחד יש לו את הטבעים שלו, האיש והאישה הפוכים. וכל העניין שלהם להחזיר את האחדות, להחזיר את ה... כי הם בעצם נשמה אחד, לחבר את הנשמה. כמו כן, זה בפרטיות, גם בכלליות, כל מה שמתרבים בני ישראל. ואנחנו יודעים שגם בעם ישראל, בני האדם משונים זה מזה. הפעולות שלהם משונים זה מזה. אבל אף על פי כן, כאשר הם כולם מסכימים לדעת אחת ומאמינים באחדותו יתברך, אז על ידי זה מתגדל כבודו יתברך ביותר. כי זה עיקר כבודו יתברך, אומר רבי נתן, שמתגלה האחדות הפשוט מתוך הרבה פעולות משונות. וכל מה שמתרבים ביותר הפעולות המשונות, ואנחנו עכשיו כוללים את זה ביחד, אז על ידי זה מתגלה כבודו יתברך יותר ויותר. כי זה הדבר הכי יקר אצלו יתברך.
אז אם אנחנו רואים את כל השינויים האלה שיש בעולם, את כל התוואים, את כל המחלוקות, את כל ה... ואנחנו בעצם אנחנו מחברים את הכל להשם יתברך, גם בכלליות, גם בזוגיות, גם בין האיש והאישה, שכל אחד מוותר על הרצון שלו בשביל השני, כל אחד מבין שהוא הפוך מהשני והוא צריך להתקדם צעד אחד קדימה, אחד לקראת השני. אז רבי נתן אומר שזה הדבר הזה, זה היקר מאוד אצלו יתברך, יותר ויותר. וזה גם גודל המצווה, להוליד בנים, שיתרבו עם ישראל מדור לדור, וכולם יסכימו לדעת אחד. להאמין באחדותו הפשוט יתברך, זה התכלית של כל הפירוד הזה, של כל העולם הזה. רבי נתן אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, עם כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה שינויים. הכל שיבוא היהודי, וזה רק עם ישראל יכול להאמין באחדות הזאת ולבצע את זה הלכה למעשה. להאמין ולקשר שהכל זה אחדות, והכל לקשר את זה להשם מדבר, רק עם ישראל יכול לעשות את זה. עם ישראל קיבל תורה, עם ישראל קיבל דעת, עם ישראל קיבל את הצדיקים, שמגלים לו בעצם שזה העיקר העניין פה בעולם הזה. שאף על פי שאנחנו רואים כל כך הרבה שינויים, ואף על פי שאנחנו משונים זה מזה, צריכים להבין שהכל זה משתלשל מאחדותו הפשוט יתברך, וכל העניין כולו זה להבין את זה ולדעת את זה. וכאשר אנחנו יודעים את זה, אז אנחנו בעצם, הקדוש ברוך הוא שמח, אין דבר יותר יקר מזה בעולם. ובעיקר, מה העיקר השינוי שיש בבני אדם, בין האיש לאישה, מה העיקר השינוי שיש בהם? הדעות שלהם. אנחנו יודעים, אנחנו רואים את זה, עם ישראל, כולם חכמים, כולם נבונים, כולם יודעים את כל התורה, כל אחד יש לו דעה אחרת, כל אחד חושב שהוא צודק והשני טועה, ומפה מתחילים כל המחלוקות וכל המריבות. צריך להבין שאף על פי שיש הרבה דעות, הקדוש ברוך הוא לא ברא את כל הבני אדם שווים, יש הרבה דעות, אבל ברגע שכל אחד מכבד גם את הצד השני ומקבל גם את הדעה השנייה ואומר שיכול להיות גם שהשני צודק, לא רק אני צודק, גם בני הזוג, אז הוא עושה חיבור, הוא עושה חיבור בזה. אבל איך אפשר לעשות את זה? רק אנשים שיש להם אמונה, שיש להם דעת, שהכל זה השם יתברך, והכל משתלשל מאחדותו יתברך, רק הם יכולים עכשיו לחבר את כל הדברים ולבטל את דעתם בפני דעת אחרים, ולהבין אנשים אחרים, ולאהוב אנשים אחרים, ולהיות באחדות. מי שלא מבין את הנושא הזה, ולא מקשר הכל להשם יתברך, אז הוא לא יכול עכשיו לחבר את כל הפעולות המשתנות האלה. אז אומר רבי נתן שאף על פי שהעולם מלא שינויים רבים, אף על פי כן העיקר עוצם הנפלאות השינויים שבין בני אדם, העיקר זה שאין אחד דומה לחברו, לא בפרצופו, לא בתנועותיו, לא בעמידות שלו, ולא כמובן בדעות שלו. רוב השינויים זה בדעות. כי אומר רבי נתן שזה כלל שהקדוש ברוך הוא לא עושה שתי דברים, שתי פעמים דבר אחד, אין שום דבר דומה בעולם. הקדוש ברוך הוא לא יעשה, כל העולם יש לך מיליארדים של בני אדם, אין אחד דומה לחברו. אפילו בפירות, בירקות, אין עכשיו תפוז שדומה לתפוז השני מאז בריאת העולם, שיש שתי תפוזים דומים. או שתי בננות דומות. אין דבר כזה, הקדוש ברוך הוא לא חוזר על שום דבר פעמיים. על כל שכן וכל שכן, הבני אדם. שהוא נזר הבריאה, שהקדוש ברוך הוא לא יברא שני בני אדם שווים. אז אין שום אדם דומה לחברו. לא בדמות שלו, לא בצורה שלו, לא בדעות שלו. וכן אין שום דור דומה לדור שקדם לו. אפילו אבא ובן, רבי נתן אומר, אין דעותיהם שווים. כל שכן איש ואישה.
אז יש ביניהם שינויים רבים, כמו שנראה בחוש. אז מיום בריאת העולם, אומר רבי נתן, עד סוף כל הדורות, לא היו שני בני אדם דומים זה לזה לגמרי. לא בדור אחד ולא בשני דורות. הוא אומר, מיום בריאת העולם. אז כל מה שנולד עוד בן אדם, עוד יהודי, אז זה בחינת פעולות משתנות, כי ויכול עכשיו נהיה עוד מישהו, עוד אחד נוסף לעניין הזה של הפעולות המשתנות. אז כל ההולדות, כל הדורות, כל מה שקיים בעולם, כל השינויים האלה, עצם זה שעם ישראל, עכשיו אנחנו מדברים עלינו, על עם ישראל, שהם מסכימים לדעת אחד, וכולם אומרים שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, וכולם מאמינים באחדות שלו, ומגלים את האחדות שלו מתוך הפעולות המשתנות האלה. אז זה יקר בעיניו התברך מאוד מאוד. אז על כן אומר רבי נתן שמצווה גדולה לא להתבנים, שיתרבו בני ישראל, שיהיה כביכול יותר שינויים, יותר פעולות משתנות, יותר דעות. וכולם כאן, מתוך כל הפעולות האלה, כולם יגלו את האחדות שלו יתברך. אז על ידי זה מתגדל הכבוד שלו יתברך ביותר. כי מה זה הכבוד שלו, של השם יתברך? שרואים את העוצם הגדולה שלו. כל הבריאה הזאת, שכל המיליארדים של מיליארדים של בני אדם, וחיות, ועופות, ודגים, צמחים ופעולות משתנות ודעות משתנות ורגשות משתנות וטבעים משתנים, ואף על פי כן מי שמנהל את כל העניין הזה זה השם יתברך, והכל זה אחדות והכל זה השגחה. אז שמגלים את הדבר הזה, זה התכלית של הבריאה כולה. התכלית של הבריאה כולה השתבח הבורא, מגלים שהשם יתברך פה את עוצם גדולתו, את עוצם אחדותו, רק אם נתבונן בזה.

אז אומר רבי נתן שהעיקר התיקון לזה, כמו שאמרנו, זה להוליד ילדים, להרבות נפשות ישראל, כמה שיותר שינויים, שמאמינים בו ידברך כמובן, לא להוליד עכשיו, לא מדברים עכשיו על הגויים, מדברים על עם ישראל. להכניס נשמות בתוך הגופים, שהם יגלו את האחדות שלו ידברך, כי אין בן דוד בת שיכלו נשמות שבגוף, ככה נאמר. כמו שכתוב, הוא בא לציון גואל, הוא שווה פשע ביעקב, נום השם, ראשי תיבות גוף, בניו. אז דווקא שהנשמות של עם ישראל, שהם חלק אלוקה ממעל ממש, שהם בבחינה של האחדות הזאת, האחדות הפשוטה, שהם נמשכים לתוך גופים ובאים לעולם הזה. וכל אחד הפעולות שלו משונות מאוד, אחד מחברו, ו... אפילו בגוף אחד, יש הרבה איברים, יש הרבה כוחות, יש הרבה יסודות. למדנו בשיעור הקודם איך לעשות למזג בין היסודות, בין הכוחות. שינויים לאין מספר, הקדוש ברוך הוא ברא שינויים לאין מספר. רק אם בן אדם יתבונן בזה ויסתכל, מה רבו מעשיך השם? הוא יתפעל מהגדולה, מהחוכמה האינסופית. זה התכלית ש... שהקדוש הוא ברא כל כך הרבה שינויים, עולם עם כל כך הרבה שינויים, יכל לעשות הכל דומה, סוג אחד של פירות, סוג אחד של אוכל, אנשים דומים אחד לשני, עולם פחות מורכב, אבל הקדוש הוא ברא את העולם בכזה כל כך הרבה שינויים, שאנחנו נראה את עוצם גדולתו, שנבין. שכל זה נמשך ממנו יתברך, כל השינויים האלה, במיוחד כל הבלגן שאנחנו רואים היום. זה נגד זה, הוא נגד זה, מדינות נלחמות זה בזה, אנשים רבים את זה בזה, אין שלום אפילו בתוך בית אחד. וכל זה, הקדוש ברוך הוא, הכל מנהל את כל ההצגה, הכל מהאחדות הפשוט. אז דווקא בעולם הזה שיש כל כך הרבה שינויים וכל כך הרבה מחלוקות וכל כך הרבה דברים ששונים זה מזה, ברגע שבא עכשיו יהודי ועכשיו אומר שמע ישראל, אני מאמין שהשם אלוקנו השם אחד, שהכל נכלל באחדותו הפשוט יתברך, אני מאמין בשם שהוא עכשיו מנהל פה את כל העניינים, והוא עכשיו עושה טוב את הכל, והוא ברא את הכל. אז זה התכלית, התכלית של כל בריאת כל העולמות, זה העיקר התגלות אחדותו הפשוט מתוך הפעולות המשתנות. זה הדבר הכי יקר אצלו יתברך, אומר רבי נתן.

אז אומר רבי נתן שזה גם העניין של הנשמות שיורדים לגוף הזה, לעולם הזה, שהוא כולו בתכלית הפעולות המשתנות. דווקא מפה אנחנו יכולים להתרומם, להיכלל בהשם יתברך, להכיר אותו. בשביל זה ברא השם יתברך את האדם, עם כל העולם שתלוי בו, בגופים גשמיים, כדי שדווקא מכאן, מתכלית הגשמיות הרחוקה מאוד מאוד ממנו יתברך, משם דווקא, מכאן דווקא, כן? נוכל להאמין באחדות שלו, וכמה שהבן אדם זכה יותר להאמין באחדות של השם יתברך, ולהכיר אותו יתברך פה בעולם הזה, ולדבוק בו יתברך, ולקיים את רצונו, כך הוא יזכה גם בעולם הבא, שהוא יתאחד עם השם, להיות יותר קרוב אליו. יותר באחדות איתו.

אז על כן אומר רבי נתן שהמלאכים כתרגו על בריאת האדם, אמרו מה האנוש כתזכרנו, מה כתרגו על נתינת התורה, מה אתה נותן להם תורה, אתנה אותך על השמיים, תן לנו את התורה, למה אתה בורא בן אדם? כי המלאכים בעצמם זה גם כן פעולות משתנות כנגדו יתברך. כי הוא יתברך למעלה מכל הרוחניים, מרומם ומנוסה, מכל המלאכים, מכל העולמות. אז הם חשבו שדווקא על ידם התגלה אחדותה פשוט מתוך הפעולות המשתנות. כן, הם אמרו, מה, תשאיר את התורה פה, אנחנו פה, אתה רואה, אנחנו פה באחדות, אנחנו כולם פה מקיימים את רצונך, כל המלאכים, הכל, קדוש, קדוש, קדוש, אין מריבות, אין תאוות, מה אתה עכשיו נותן תורה לבני אדם? תשאיר אותה פה בשמיים, פה מתגלה האחדות שלך, פה מתגלה הטוב שלך, אין יצרה, אין בלבולים, אין מריבות, הכל טוב, תשאיר את התורה פה, מה אתה נותן לבני אדם? הכל שם בלגן, עתיד למחתה כמח ולהרגזה כמח, עתידים להרגיז אותך ולחתוב ולעשות בלגן ומחלוקות ועניינים, כי הם לא הבינו את עוצם גדולתו שהוא רוצה דווקא מהעולם הזה עם כל הבלגן הזה שיאמינו בו, זה הנחת רוח שלו, זה הכבוד שלו. מה החוכמה לעבוד את השם ידבר בעולמות רוחניים, שהכל טוב, והמלאכים, והכל טוב. הקדוש ברוך הוא אבית התהילה, מגושי אפר, מקרוצי חומר, הוא רוצה שאנחנו, שדווקא מהעולם הזה יתגלה כבודו ידברך. שיש פה איזה אנשים שכן מאמינים שהוא משגיח על הכל, והם כן באחדות, והם כן מסתדרים אחד עם השני. ואומרים שמה ישראל... אז הקדוש ברוך הוא לא שמע למלאכים, הוא גער בהם ולא רצה לשמוע עליהם, וברא את האדם בגוף גשמי דווקא, ונתן לנו את התורה בעולם הגשמי הזה, כי זה העיקר התכלית, זה העיקר העניין שלו. שהאנשים הרחוקים, שהם מלובשים בגוף גשמי דווקא, דווקא הם יאמינו באחדותו ידבר, זה תכלית כל בריאת כל העולמות, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולמות? הבא הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה בתחתונים, הוא רצה פה שיהיה לו דירה דווקא בתוך העולם הזה כמו שהוא נראה, עם כל הפעולות המשתנות, עם כל הדעות המשתנות, עם גושי אפר, עם אנשים שנמצאים, נשמות שנמצאים בגוף. הוא רוצה לשכון, איפה הוא רוצה לשכון? בין המלאכים, בעולמות העליונים. הוא רוצה לשכון בכל יהודי, בכל יהודיה, הוא רוצה שיתנו לו, יעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. רוצה לשכון בכל יהודי, זה הדירה שלו. מה זה הדירה של הבן אדם? יש לו דירה, איפה הוא מרגיש בבית? מרגיש בבית, בבית שלו, בדירה שלו, שם הוא מרגיש טוב. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שכל ביהודי יעשה לו דירה אצלו, והוא ישכון אצלו. ואם בן אדם באמת הולך בדרכה ולומד את התורה שלו ולומד את ה... עושה את המצוות שלו, וחי באחדות, וחי בדבקות, ומגלה את כבוד השם ידבר, ומאמין בו, אז זה נקרא שהוא עושה דירה טובה לשם ידבר, אז הקדוש ברוך הוא טוב לו אצלו. איפה, בן אדם איפה הכי טוב לו? בבית שלו. אז אנחנו צריכים לעשות לקדוש ברוך הוא בית, שיהיה לו טוב אצלנו, שהוא ירגיש טוב. כי ברגע שיש לנו צער, ברגע שאנחנו לא שמחים, או כל אלה דברים... אז בכל צרותם לא צר, אז כביכול גם הקדוש ברוך הוא לא טוב לו. אז ברגע שבן אדם שמח, והוא הולך בדרכים טובות, והוא רגוע, והוא לא רב עם אף אחד, אז הקדוש ברוך הוא שכביכול שוכן בבן אדם, אז גם טוב לו. אז בעזרת השם שנזכה, לבנות בית יפה, עד שהבית המקדש ייבנה, כל אחד שיבנה לעצמו, בית מקדש אצלו. ויעשה לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים, יעשה לו בית, שיהיה לו טוב לחיות בבית הזה.

אבל אנחנו רואים בפועל ממש, התמונה לא כל כך ורודה, יש פה, הקדוש ברוך הוא עשה פה את היצרה, את הסדרה, שכל העניין שלו, זה להפריד נרגן לאלוף, כל העניין שלו, זה רק להראות את ההפך, לצייר את התמונה ההפך, גם אצל כל בן אדם בפרטיות, גם בכלליות, הכל מצייר להפך, עושה בלגן פה בכל העולם, וזה רב עם זה, והוא רב עם השני, והוא חולק על השני. גם בתורה יש מחלוקות, אבל זה מחלוקת לשם שמיים. רוצים לבאר את ההלכה, רוצים לבאר את האמת, אין בעיה, תחלקו, תריבו, תעשו מה שאתם רוצים. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים מתקיימת, אבל היצר לא. הוא רוצה להפריד עכשיו את כל האנשים, את כל הבני אדם, לעשות בלגן, את כל העולם לעשות בלגן, להחריב את כל העולם, גם כל בן אדם עם עצמו, בן איש לאשתו, גם הבן אדם עם עצמו, אין שלום בעצמה, גם אצלו הוא עושה בלגן, כל הזמן בא לנו עם מחשבות, בלבולים, הוא המסית, הוא המקטרג, הוא עושה בלגן בכל העולם. כל אחד גם עובר מה שעובר, גם בחיים עצמם, כל מה שבן אדם עובר. עליות, ירידות, יש לו עכשיו צרות, יש לו הרחבות. כל הזמן שינויים, והוא צריך עכשיו כל הזמן לחשוב שזה הכל נמשך בהשגחה הפרטית, והכל זה מה שמתברך. זה לא פשוט עם כל מה שעובר על כל הבן אדם, כל העיקר השינויים עובר עלינו. עליי וכולנה, כל רגע אני קם יום אחר, לא במצב אחר, לא יודע מה קורה איתי, איפה אני בעולם. פעם למטה, פעם למעלה, פעם יכול להתפלל, פעם לא יכול להתפלל. לא יודע, פעם יש חשק ללמוד, פעם אין חשק. פעם צמצומים, פעם הרחבות, אז כל העניין זה לקשר הכל, האחדות הפשוט, לדעת, זה השם ידבח עכשיו, ככה הוא עכשיו, לפעמים סוגר את הכפתור, לפעמים פותח, אנחנו לא יודעים מה קורה איתנו. צריכים לדעת, לקשר את הכל להשם ידברה, כמו שאומר רבנו, שהאדם עכשיו הוא בקיבה, מה זה בקיבה הלכה? שהוא בקיבה בדרכי התשובה, עם עסק שמיים שם אתה, והציע שעולה נקה, לא משנה באיזה מצב אני נמצא, אני צריך לחבר את הכל לאחדות הפשוט ידברך. וגם שאני, יש לי מצב לא טוב, חס ושלום, וזה, צריך כל הזמן להסתכל על הדברים הטובים שהיו לי, על הישועות, על הנפלאות שכבר השם ידבח עשה איתי, למצוא את ההרחבות בתוך הצרות, אז בעיקר לתת שבח, כל הזמן לתת שבח ועודה אל המדבח, מה נשאר לנו, מה אנחנו יכולים לעשות? מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו לא קובעים פה שום דבר בעולם, אנחנו רק להודות לו שאנחנו, ברוך השם, שהוא מחזיק אותנו והכל בסדר, וכל רגע שאנחנו חיים וכל רגע שאנחנו נושמים. מיוחד בעת הזאת, באחרית הימים, שרבי נתן אומר, קץ כל הדורות, וגם אתה ועודי עמך, שאני עדיין עם השם ידבר, זה הנס, זה הפלא הגדול של הבריאה, שבכלל יהודי פה עם כל הבלגן, עם כל מה שקורה פה, דדה. עדיין עודי עמך, עדיין אני מאמין בשם ידברך, עדיין אני מחזיק בו, זה נס. אז אנחנו חוץ מלהגיד תודה להשם ידברך ולשבח אותו על עוצם גדולתו ונפלאותיו, אין לנו מה לעשות, אין לנו מה, לא יודע מה יש לנו לעשות פה בעולם הזה. אז כל אחד צריך להחזיק בעצות האלה, בדעת הזאת, באמונה הזאת. כל פעם, עד שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, ובכוח הצדיקי אמת, לנצח את המלחמה. ואז הוא יזכה באמת לתודה בשלמות, שזה עיקר שעשוע העולם הבא. רבי נתן אומר, צריך ממש, אז זאת התחזקות עצום לעניין הזה, והקשנות. להחזיק באמונה הזאת, בדבר הזה, בהשגחה הזאת. כל אחד לפי הבחינה שלו כמובן.

0: תן לי כוח.
1: טוב, בעזרת השם
0: לצעוד.
1: זכינו לחטוף איזה משהו, איזה לימוד על התכלית, על תורה של רבי נתן, ללמוד אל למעלה מזה תכלית כל העולמות. מי שרוצה שיעזור לנו קצת להפיץ את הרדיו, אנחנו פה גם רק עובדים ועובדים ומדברים ומוסרים נפש, וצריכים גם שהמאזינים קצת יעזרו לנו ויפרסמו את הרדיו ויעבירו מאחד לשני, שיהיה כלי, שיזכו וימצאו כל הברכות לכולם.

לא בן אדם שספר לו בשורה רעה ונגיד הוא בוכה וזה. יש כאלה אנשים, אני לא בקטע הזה, אני ממשיך להתמודד. אין מה לעשות, הכל לטובה. הכל לטובה, הכל לטובה.

ימין השם רוממה, ניגון לעצמח צדק, נכדו של בעל התניה. כשהיה אומר הלל ביחידות, בהגיעו למילים ימין השם רוממה, היה נשמע ממנו הניגון הזה למילים האלו.

שלום לכם מאזינים, נעבור לשמוע שיעור מפי מוארוש זכר צדיק וקדוש לברכה. לעזרת השם נתחזק ביחד מדיבוריו של הצדיק המיוחד והקדוש הזה שחי איתנו ולצערנו נפטר לפני כמה שנים, אבל ברוך השם שדיבוריו המתנאים המחזקים והאמיתיים עוד איתנו. בואו נתחזק ביחד בשיעור מוקלט מפי של מוארוש זכר צדיק וקדוש לברכה. בבקשה.

שלא יזכר זו פוסי דה אנשי חד מה זה אנשי חד זאת אומרת רק תרק פעד לחדישם זה לימד הפוסקים דף לין הפוסקים קודם החידיש המחדש הנוכת די ודע אנשי חד מפנם אחרי זה פוי רגע את המיתן בבטח ומדע אנשי חד שתיים חוקי זין ובי דה זין זה כן אני אשתורים זאת אומרת כמו שדברנו שכשמחד שמחדיש את פוי אז הקליפוס רוצים להתאחז באלה החדישם אז העצה ללמוד שולחן אורך לפני החידש ואחר החידש. עכשיו פעם לבשפת הנחל זה על התורה זו שהכוון פושט שאילו שמחדשים חדושים על פי רוב רוצים להמציא איזה חדושת. וכפון הם צריכים לשים את השולחן אורך מלפניהם אחריהם. זאת אומרת מה שאתה רק רוצה לחדש אבל שלא יצא מדרך השולחן אורך אחד יחדש איזה עניין, אבל זה נגד השכנור, זה כבר שקר. האמת, יש מין צמחה לזן. וזזזח, וזה נגד השכנור, ושוין השקר. שבזה כל החידוש התורה צריך להיות רק הפי שכנור. הפי שכנור, השם לשמור, זה הסתרה אחרת המתאחזת. כתוב בזויה, ושהוא שאדם אוכל, אז צריך שני דברים. צדוקה, שייתן צדוקה. זאת אומרת, שכנוס לסורכם שיכניס עוד דרך. וזה נצטרך צדוקה שמכניס עוד דרך בשעה סעסידה. וחידיש את תוירה. שיחדש, חידיש את תוירה. אם יש שולחן כזה, עוד צדו, אז העתיש. הוא סמן ונרס. עוד עדיץ ואיזה נתן גלן את הרומה נכסן אני וגם אמר תוירה אז יוצא גרוז מלמה לו זה השולחן של פני השם אוי במנצ'ה זה רס את אנגלן את הרומה דומית עשר אתם זה חייס צדוקה ומחד יש כדי שתוירה קטע אויז הקריס עם הימו ודבר עליי זה השיר לך של בני השם אז הגרוס ששח זה דבר גדול מאוד כשאדם אוכל ומריח עוד אחד השם הקודש אמר שאוי רך זה אוי שיש אוי חס אוי חס, לא? אוי רך אוי חס חס להבינו כי אם סופרים את הספירס ממטו למעלו זה הספירה השמינית מלכוס, יסוד, חוי, נצח, פרד גורו, חסד ובינו בינו זה הספירה השמינית בינו זה שער הציבר עכשיו, התויר יוצאת מבינו ככה בינו מהתויר יוצאת מבינו אז האוירך מביא תויר תמיד כשבא אוירך אז הוא מביא תויר ומאלה נמצא שבשעה עשה סודה, שאחד עושה סודה והוא מערך אני אז ממילא בא כבר תוירה אז החדיש התוירה בא רואים כל אדם יש לו הבעיות שלו ואתה אומר לו תוירה מהבעיה שלו זה חדיש, זה מחדש חדיש התוירה אבל כפול רואים שבדרך כלל כשאחד רוצה לחדש חדיש התוירה המתאחסים בו הקליפס ולזר נאמרו לך פני קליפס וסלי קליפס וקליפס רוצים לשבור את האדם נרחק אותו, בשביל זה צריך להיות תמיד החידושים על פי שכנורך
פי שיהיה, פי שתנור. עכשיו, באחנוס הסוחם, רבינו אומר, אחנוס הסוחם מזעקה לאיש הלבון. וזה שמכניסים אוכל, זה מזכה לאישה לבנים. אחנוס הסוחם זה דבר גדול מאוד. רבינו אומר בספר מידס, מי שאינו מערך אוכל, וזה הוא מחזיק ידי רעים שלא יחזרי בתשובה. מה ההמשך? כי באמס, כשבא אורך אל אדם, אז צריך לדבר איתו. העיקר מהאורכם, רבינו רצה, העיקר כשמערכים אורכם, שלדבר איתו, לא סתם אתה נותן לו לאכול, ושילך מסתם, הוא מגיע עם שיש לנו עיקר את האורך, אתה מרד. זה עיקר מהאורך. נוסנו היה מאוד מאוד נזר בזה שהיה מכניס אורך אבל נוסנו זה נזר גם עם המצווה נכנוס את אורך אז חיכה בבית המדרש את הגבר הוא היה מחכה בבית המדרש ואיזה אורך שלא היה מי שירך אותו אז הוא ערך אותו בבית אז על פי רוב האורך המחשוב עם כל אחד תפס בבית הכנסת, רואים אורך חושב, אז תפסו, אז אתה אגיד נוער, אז אתה עוז לך. אז מי נשאר? אורך הפורכה. למה זה אורך הפורכה? מי שאלה, פרפירוע, בלוע, וחמון סלם נוזל האף, סגרין זה הר אקלדיקר, אם אתם דנו, זה הר אקלדיקר, זה האורך. אז רמוסן עירך אותו, נתן לו לחור. זה אחוז הסוחם זה מדרגה גדולה מאוד מאוד, מאוד קשה. אחוז הסוחם מיינה את המשווה את המצוות. עבוד הסתים פעדם אורך איזה כמון ספרידן. זה מגיעים תאי, תאי. אתה מבין? אחוז הסוחם זה מצוות מאוד קשה. אתה נותן לו תאי, הוא אומר זה קר. זה חם, זה חם. בלי צוקר, תמיד יש לו טענת. זה מצוות מאוד קשה לקיים, אחוז הסוחם. אז הוא עירך תמיד את מי שהוא מצא אחרון בבית הכנסת, אותו עירך. פעם עירך את מי שהוא חמון עצמה שהשתעל והיה אף שלו נזל, אז הבן שלו לא רצה אפילו לגשת לשולחן, לא רצה לשבת שם. אז הוא נתן לספירה, מי מהפרס. אז בא אחר כך רבינו, אז רבינו אמר לו, תראה, אני רוצה שתיקח די כאוירך שתוכל לדבר איתו מדברי תוירך. ולא זנם את הקרחתים לאוירך, אגיד נוירך. דרב את קיימון השגירת בפרש. רבינו בפרש אף פעם לא דיבר בפרש, אני רוצה שתעשה כך וכך. הוא אמר, כך היד רבינו דיבר. שאני רוצה שתיקח אוירך שתוכל לדבר איתו. וידר המקין שלוקמן ואחר ככה בן מרבצים. ואם זה שרבינו רצה מאוד לקחת אורך שיכולים לדבר את הדיבר יותר זה לא מצווה לקחת סתם אחד רחמון סלן מה ש... לא בסדר ועד היום מסכן אבל תראה אני לא מוכרח לקחת אותו בבית שלי לא מוכרח לשבור את הבית שלי בשבילו אנחנו זה הרחתגים את האורך אנחנו זה הרחתגים והם מגיעים טרן והם ממנים טרן אז רבינו רצה שידבר איתו, לדבר הרבה עם אורך. אז זהו ההמשך מה שכתוב בספר המידס, מי שאינו מכניס אורכם, וזהו מחזיק כדי מרן של יחזרי בתשובה. כי זה תולה בזה, כפי שאתה מערך את מי שהוא מדבר איתו, אתה יכול לקרב אותו לקודש ברוך הוא, כי זה היה הווידה של אברום אבינה, שנתן לאכול, ואחר כך דיבר איתו. מי שלא רצה לקבל את הדיבורים שלו, אז תשלם לו בשביל האוכל. אם לא, אתה לא יוצא מפה. אתה מוכרח לשלם לי. כי זה היה כל הכבונה של אברום אבינה באחוז הסוחם, כדי שיגיד תוירה בשעה ססידה וישמעו. אם לא, לך לחיים ישולם. זה לא בית אברהם, וזה לא מסעדה. אתה רוצה פה, אז תשמע. אם אתה לא רוצה לשמע, תלך מפה. זה כי יש עונש גדול אם נותנים, בזוהר כתוב, עונש גדול אם נותנים מהלחם שלו, ומי שאין רוי, אז רחמון שם יש על זה עונש.
יש על זה עונש. אם מישהו שאין רוח מועס, יש על זה עונש. ועדה צריכים לבקש רחמה מהקודש. עכשיו, כשמכניסים אורך, הם צריכים לדבר עם האורך, דיבור את אורך, דיבור את השמיים. וככה זה בכלל השלם. אבל רבנו היה תלמיד, מה שהיה מסמד גדול מאוד מאוד.

טען שרבנו היה מכניס אוכל, אבל הוא היה כל כך מסמיד, הוא יסנה עם האורך, תראה ש... אל תבבל אותי, אם לא אני אזרוק אותך. אתן לך לאכול, אבל אל תבבל אותי בשעה שאכילה, יש לי השיעורים שלי, אם אתה תבבל אותי אני אזרוק אותך. כך אמר, היה קו. אצל רבנו היה כל מיני תלמידים, אבל תלמידים גדולים מאוד. פעם התארך אצלו אורך, היה בליל שבת, והאורך הזה מאוד נשא חן בעינו. ראה שזה לא אורך פה, שזה אורך יועץ מנקל. אז הוא חשב, אחר הסעודה, אני אדבר איתו. בין כך הוא למד השיעורים שלו, כי התלמידים של רבנו לא איתו את עצמם. כל אחד היה השיעורים שלו, ובשום אורך שבו אלו לא מחל על זה. והיו תלמידים אחרים, הם הבינו את התכלית. גם למוס היה תלמידים כאלה, לא הייתי את עצמו. יש לי לא סנן. יותר... עיינים מן האורך, הוא לקח אורך, אבל מאוד נראה בעיניו האורך הזה, אז הוא חשב שאחר הסעודה ידבר איתו. דבר אחר הסעודה, האורך הלך לשאול. והוא היה כל כך בחשק ללמוד, חשב בסדר, מחר אני גם כן, מחר יש עוד סעודה, אני אדבר איתו בסעודה שנייה של שבת. בסעודה שנייה של שבת, גם כי כך היה מסמד מאוד, צריך בין, היה לו השיעורים שלו, במחל למחל, למד משהו, וחשב שבשעוד סעודה ידבר איתו. אחר כך בא בשעוד סעודה, גם כן ככה. אחר כך חשב בלב מלכה ידבר איתו. ואחר עבדו להם, והאורך נעלם. אז מאוד מאוד הצטער. למה לא דיבר איתו? מאוד מאוד הצטער. אז בא לרבנו, סיפר הרבנו את כלום. רבנו אמר לו, תראה, אם היית מגיל את עצמך לדבר עם כל אורך, אז היית זוכה לדבר גם עם האורך הזה. היו שאתה לא מדבר עם אף אורך, לא זכית לדבר אותו, אז הוא הביא מרבנו שהאורך הזה זה לא היה סתם אורך. סתם היה, רצו לזכות אותו מהשמיים, איזה אורך. בשביל זה כשאדם מרגיל את עצמו, הוא מכניס אוכל, אז מזכים אותו מהשמיים, גם כן לאורך לא אורך טוב, אורך הוגן. אומרים על הבן של הבלטניה, ארמון צוריך, מיטלר, בטובן, הוא היה בן שלו, הוא מאוד השתוקק לראות אחד מלמדוך צדיקים. אמר לאבא שלו, למה אני לא זוכה לראות? אז אמא אמר לו, בסדר, אתה תזכה. אם אתה כל כך רוצה, אז תזכה. פעם בא אליו יהודי, ואומר לו שהוא רוצה לאכול אצלו. אז הוא מתחיל להשתמט, אומר לו, תראה, אני מתפלל מאוד בריחס, כי הוא היה מתפלל מאוד בריחס, גדולה מאוד מאוד. אז אני לא תוכל לאכול את זה. אז הוא אומר, בסדר, אז לא אוכל את זה. פתאום נכנס לו בראש, אולי, לא, אולי, למה אני משלח את האדם הזה? אז הוא הולך לרץ על היהודי הזה, אומר, תראה מה? אני אתפלל עכשיו בקיצר. אז הוא התחיל להתפלל, ובתפילה שכח את עצמו, הוא התחיל להמשיך, אז הוא שכב לו בטל, אז הוא אומר, תראה, אני רעב, אמרתי לך שאני צריך לאכול מהר. אז תקי הוא מיד קיצר בתפילה, והלך איתו לאכול. וכן היה בבוקר גם כן, הוא שב, אז ככה גם כן התחיל להאריך, אז הוא שכב לו בטל, אז אמר לו, תראה, אני רעב, אמרתי לך שלא תוכל להאריך אותי, שאני לא צריך תקם יד לחול. וכך היה כל הגימל סעודה, אבל הוא לא התחרט על זה, עד הרבה, משהו משך אותו, שהאורך הזה הוא אורך טוב, שכדאי לו לתת. אחר כך בא לאבא שלו, אז הוא סיפר לאבא שלו, אבא שלו אומר, אתה רואה, חבל שלא לקחת ברכה ממנו. שאני רציתי לראות אחד מהמלמדים צדיקים, חבל שלא לקחת ברכה ממנו. הם שם מזה רואים איך שגברים כאלה צריכים מאוד מאוד להיזהר, אבל צריכים לראות רחמים רבים, כי לא...

0: כל משוגע היום, כל משוגע רואים אחד עם כל הטמבל עם זקן
1: מבולבל,
0: אז חושים, או בוודאי הוא מוכרח להיות מלמד הוא צדיק. אז המשיגנר, אז אמרת, צריכים מאוד לשמור על דברים כאלו, ואת לא לשבור את הבית בשביל דברים כאלו. עורך תמת חוכם, צריכים על פרוב להשתדל שיהיה לו עורך תמת חוכם, ובעל שם הקודש אומר, עורך זה עורך חז, התמת חוכם יביא איתך תוירה, זה עורך כזה צריכים לקחת. זה מה שרבינו אומר פה, שדישי תוירה, אלו הידועים, זאת אומרת, הקליפוס מאוד מתאחזים בזה. צריכים לראות שיש יחנות. בוודא יש על זה ניסויים גדול מאוד מאוד. ניסויים גדול, אומרים על האבא שלו בשם טוב, הוא היה מערך את כל אחד. כל אחד היה מערך. אז פעם באה אורך בשבס עם הקל, ועם כסף, אז במקום לזרוק אותו, אז הוא מכניס אותו, הוא אמר לו, תשים את המקל והכסף שמה, והיה לו סבלנות אליו, נתן לו לאכול, אז אך כך אמר לו, בזכות, תראה, שאני עליו הנובי, בזכות שהיה לך סבלנות אליי, אז היא תזכה לבן שהעיר כל היום, זה יודעים על הבעל שם טוב, על האבא של הבעל שם טוב. אבל מה אנחנו צריכים לדעת שיש לנו שולחן ערוך וצריכים מאוד לשמור על דברים כאלה כי תקם מיד מה שיוצא מחוץ מגדר שולחן ערוך צריכים מאוד לחשוש תראה איך אחד מחל לשבת תדע הוא יגע לך ביין אז אתה לא יכול לעשות קידיש ביין אתה יכול להגיד עד מהר שהוא למטוף צדיק אבל הוא מחל לשבת אנחנו, אין לנו רק מה שהשולחן ערוך, או משוגע, או מטורף, אבל זה צריכים מאוד שכל לדעת, יותר טוב לקחת עורך תמת חוכם, עורך תמת חוכם, מה שיכולים לדבר איתו בדברי תורה, אני לא מחויב לקחת כל אורך הפוכן. אבל יש מדרגים, אחד יכול לקחת את כולם, זה מדרג גדולה. אבל מאוד צריכים להיזהר, אבל אורכם צריכים מאוד מאוד להיזהר את מי מכניסים באורך. היה רב נחמן טלצ'ינר, היה תלמיד של לוזנר. אז הוא גר באומן, 18 שנה הוא גר באומן. אך צניר הוא היה גר באומן. באומן כל אחד בא, נמציא רבנו. בדרך כלל מי שבא ביום מהם כאשר בא, הישב שם כמה ימים, לפרוב היה אח השבס, שבא שם באומן. נו, אז צריך, היה הרבה אורחים, אז צריכים לערער, אנחנו מסעד הזן, אנחנו ססורם את זה ואת זה. אז פעם בא אליו אחד, מלבוש עקובת, ונחמן היה לו הדרך שלו, שהוא עירך עני, הוא עירך אצל עניים, עשיר אצל עשירים, ככה הוא סידר כפי השכל שלו, שיהיה לכל אחד מתאים לו, לא ייקח עני, מה שהולך עם מגפיים מלוכלכות, יכניס את זה על הקרפט, על השטיח של העשיר, כאן נתן לו שילך, אתה... תלך על עני, אני גם כן אין לו שום דבר, רק רצפה פשוטה, אתה יכול, הוא היה עם שכל עשה את זה. ככה כל אחד היה מבסוט. פעם בא אליו אורך, עם הבוש עקובת מאוד, ואנחנו מסתכל עליו, והוא כבר, לפני שהוא אפילו מדבר איתו, הוא עושה איתו תנאי, אני רוצה להתאכסן אצל העשירים. אז אנחנו ראה משהו לא בסדר פה. בדרך כלל אורך, איפה שאומרים לך, תהיה מבסוט, ברוך השם, שאתה לא על הרחוב, לא ישן על הרחוב, פה אחד אומר, תן לי להשאירים. אתה נתן לו די כבן עני, נמזוי. אז כולם היה להם הקפודים. בגד כזה, בגד שקובת. אז הוא לא רצה ללך לשן על הרחוב, אמר לו. הוא רצה. הסוף היה, נתגלה שהיה גנב. הוא רצה פושט להיות אצל השיר, ששם אצל השיר יכולים לבקה להכניס בכיס כפית של זהב. אף אחד לא ירגיש את זה. כפית של זהב הכניס, ועוד כמה כלים הכניס את זה, הכניס את זה בכי שלו. והיה הרבה סיפורים, אחד לקח עורך, ועד שיצאו להביא לו דגים, אבל זה ככה לקח כוס של כסף, הכניס את זה בשקית שלו, עד שהוא הלך, הוא לקח מנורה, הכניס בזה, וכשהוא הלך, פתאום הוא רואה שחסר לו דברים. זה היה הרבה פעמים דברים כאלה. אז כמה זה פשוט? אם אני אראה כאן דוד האנגל ריקטה בחד, הוא טרנג ריקטה לפו, הגולדן לפו, ופה הפסום המלטה, אז ראו את החוכמה שלו, שניסה, וזה צריכים מאוד מאוד להקש את הקדוש ברוך הוא, אפילו כשאנחנו מקיימים, מי שסכנית לסורכם, שישמור לך, ששולים שלא יקשה לך כמו אצלם באורך כזה, על זה צריכים שלכן אורך לדעת מי להראה, מי לא להראה, שהסוך יעזור לנו, שנזכה, וכאן מי שסכנית לסורכם, ושלא יהיה לכם קושי, אם מגרשים את מישהו, מסתם צריכים לגרש אותו. גמרא אומרת, ובו בקמה, אתה שומע? ובו בקמה, הגמרא אומר, משונה קרן זה חוץ לנזק. תקם היה, אם האדם הולך משונה קרן, הוא כבר משונה, זה חוץ לנזק, הוא חצי נזק. רק מה שהוא הולך משונה. הוא הולך משונה, הוא מלובש משונה, הולך, קרוע, בלוע, הולך רק משום, זה כבר חוץ לנזק, מזה תשמור. אתה יודע מה זה חוץ לנזק? זה כבר חצי, הוא לא עשה שום דבר, תכון לשגיטין. אתה פסגיטין, אז לא הרנגי כבר, אז רואים איזה משינה, כן, זה שנה חוץ לנזק. לא בואו לסנוב משינה, ונגדם עליי בשנה. וזה אני מאוד נזהר, דברים כאלה אני מאוד נזהר, זה חזק ממנו, זה אני נזהר. מוי רדיק נזר. אבל זה אני מקפיד יותר, אני רואה, הוא עוד לא עשה שום דבר, הוא מסכן. הוא מסכן, אז אני בכלל, הוא חווה איזה סוג רומן, חווה איזה סכמון לספר. הקים תרן, אני לא רואה, פסדיפייס בהם נשמסידה, זה בורד נשמסידה, וזה מדרקטו לפסדיפייס. ושואל המשינה, שואל שחוץ לנזק, זה אלבה נזק. חלדודו לא, זה הנזק שולה. עד שנזם פעם, אני אניח אותו, יהיה נזק שולה. אז כבר, אז אני כבר לא יכול שום דבר. אז החוץ של נזק נחל בצורה, כמה נחרעת בנפש. זאת אומרת, הנזק שולה, מה זה גיוון? כמה שגור נשתין. מה זה גיוון? אתה מבין? שזה אני מאוד מקפיד על דברים כאלה, אתם רואים. אחד משונה, זה חוץ של נזק, תקי מיד לכם פה. זה אצלי מאוד יסוד גדול, דרך על הקודש, מאוד רואים רק משונה קרן. הוא מסכן, הוא ראה מה איזה עם הכובע שלו דפוק. אז משהו לא בסדר איתך. אתה יכול לקחת את היד ולתקן את הכובע. לא תקן את זה, אתה אז... תקן את קפלץ' אנגהק. מה שצריך הוא למד רוחצלי, כי אצלנו הוא משוגע. כל חבור שלו. מסברים על... רבי ברני, הוא היה איש עשיר גדול. היה אישוי שלו, היה נכד של רבינו. אז אנחנו תלשינה אמר פעם, האוילום חושבים שלמדבוך צריך להיות קריאבלויה, יכולים להיות כמו רב אבום ברניו, אומר, היה איש עשיר ועלה בדרך קובץ, והוא יכולים להיות רב אבום ברניו ולהיות מהלמדבוך צריך. זה מה שהאוילום אומרים, מה שהאוילום מדברים, למדבוך צריך זה הכל שטויות. חייקו מיד כשיוצאים מהשלחנור, משהו לא בסדר. קטע רוסן שלחנור, השמש בסדר. ואין מוריד לי כמעט קצינות, אי זה זך, צריך מאוד להקפיד מי מכניסים, לא מוכנים להכניס הכל פושר, זה לא מצווה לקרן להכניס הכל פושר, מה אתה יודע מה שיעשה לך אחר כך? יחשבור לך כמו שם את הבית ונגמר הכל, אז עכשיו אתה צריך עכשיו להתארך אצל מישהו, כי וזה לא לצונס, זה לא לצונס. דיברתי פעם עם אחד, עם אברך אחד, שהוא גם כן לקח את כל המשיגום, לקח, להתארך. כל המשיגום, ואתה מי המשיגום, יאין פרט את זה, יש כאן מצונס. פיית לא גדול פעם משיגנם, ואתה מרנגי למה עוד. תכניס. אתה חורד על זה דבר, זה דבר טוב, חבזה הגרויס והחמונס, אבל המנס לבחטינגם צריך לראות שירס, שהוא לא יהיה מסכן. אז... ואשתו הייתה מאוד מקפידה. והיה מטירוף, ממש מטירוף, ואשתו היה מקפידה. פעם, כל פעם אמרתי לו, תראה, אתה מכנס אורך, אבל לא על חשבון של אשתך. בסוף יהיה שתשבור את הבית שלך ואתה תהיה על שולחן אחר. אתה תהיה צריך להיות אצל האחר אורך. אז צריך, איך יכול להיות, הוא ישב. עם כיסא כבוד וראש השולחן אז הוא ישב בראש השולחן אבל היה לו כל מיני מטירופים, ממש מטירופים היה לו עזרתי אותו פעם אחר פעם אחר פעם תראה, סוף יהיה שאתה תתארך אצל אחר תשבור את הבית שלך ואתה תתארך אצל אחר אתה תצריך לבקש בני אדם שיכניס אותך לשבת לא, נו, אז אצלו, אז היה צחוק תראה, היה לו שולחן ארוך משני הצדדים, אוכל ופעם פעם בשמחה מספר לי הוא השבת היה 15 אוכל 20 אוכל פעם היה מלא, כבר לא היה לו כיסאות אז הוא הביא כיסאות חויר זה דבר טוב סוף היה שאשתו גירשה אותו ורחמנא ליצלן היום הוא צריך טויבס שאחד יארח אותו זה סיפור מה שעכשיו, לא סיפור מה שהיה אצל הבעל שם זה היה עכשיו האדם צריך לשמור, כל דבר צריך לשמור בשחנורך, זה מה שדיברנו פה אחד מחדש כדי שתוירה שעשיר זה תראה שיקח וכאן תכניס אוריכם מה שאתה יכול לדבר איתו דיבור התורה, ואתה יכול לקרב אותו לקדוש ברוך הוא סתם, אורך הפוך, מה שהוא לא רוצה, הוא לוקח חשיש, לוקח זה, והוא לא אכפת לו אפילו יהדות, סתם הוא רוצה סוטר, אני לא מחויב לתת לו, אני לא מחויב להכניס אותו. אז זה צריכים מאוד מאוד לזה, ונחזר ורח, כבין החוכה, ומנסן הרב מהן תראה את הזכרים, ממש החסד מי שנותן לו על שבס, חסד. אז אותו אדם, איזה שמחה, בית, היה נהירות, מה שרק אתה רוצה. אבל היה לו כל מיני מטירופים, ולא ציית, ומסיין האדם הזה, אתם כולם מכירים אותו, מסתובב, ומסיין הרב שיהיה לו איפה לאכול, במשורים הולך, סוד אחד והסבתא שלו, וסוד השני הולך בגאולה, פעם פה, פעם שמה, מסכן. זה מה שהאדם לא מצייר, שמצלוח לשמור, שמזכה להכניס אורחם עירים ולדבר אתם דיבור האמונה, דיבור התורה ולחדש חדיש התורה והכל צריך להיות השכנוח וכל מיני חדיש התורה, מה שאדם מחדש זה צריך להיות תמיד סביב השכנוח אם זה יוצא מהשכנוח, משהו לא בסדר על החדיש מנמד שמחדש, דו זין שתים אמית נשכנוח אוי, פסישתים, תשכנו, אז אפס יש בסדר. ויש הרבה צדיקים מה שצעקו על זה. רק אמרנו מביא שמישהו הולך מהשכנו, אומר, אז אחמון סלן בא אצלו מדרגה שמאיר לו מאוד, ממש מאיר לו. מאיר לו עוד להתפלל שחריס בלילה. הוא ממש מרגיש אורס. אבל זה דמיונס. הוא אומר שזה דמיונס, אם זה נגד השכנוח זה דמיונס אחד אוכל מצק כבר ביום זה דמיונס, אבל מאיר לו ממש דמיונס, זה רק דמיונס או שזה רק דמיון מיצוס מצק זה בלילה הוא אוכל עכשיו את כל הלילה היה ער ובבוקר ויש הרבה מה ששמעתי שבח על זה, הוא ביום ראשון שרים את הזמיר השלמות ששבת ביום מצאו עושה, הוא סימוס שבא, אני צריך ללכת לשאול תגר מיד, לקום חצוס, מה יהיה מזמיר אותי? ביום ראשון יכולים גם כן, זה גם כן דמיין. יום ראשון זה כבר יום ראשון לשבס, פרשס ויקל, יש עבוד אחרת. אם זה שלא יכול לזכון, זה היה מוצא שבס, אם לא עשית, אם לא זמרת את הזמיר, מוצא שבס, שואל, תחכה עד שבוע הבא. אותו דבר עם אסריק, אותו דבר עם חנקה, כל מצוות יהיה צריך בזמן. אותו דבר, בזמן, הזמן שלו, אותו דבר עם אורך. מיצוס אורך צריך להיות בזמנו, צריך לקחת אורך הוגן, ובאז צריכים לבקש את הקודש ברוך הוא מאוד שיזכה לאורך הוגן. אבל אני לא מחויב לשבור את הבית שלי בשביל כל מיני אור הפוך, זה רחמונס עליו, תראה, זה רחמונס גדול עליו, אבל רחמונס יותר גדול עליי, כי שאני לא אבוא במצב כזה מה שהוא עכשיו. זה צריכים מאוד מאוד להקפיד, מאוד מאוד להקפיד על זה, לא להכניס מישהו לא בסדר, לא אצלנו. רק משון הכר, הוא לא עשה שום דבר, שום דבר לא עשה, רק משון הכר, הוא הולך משהו, אני רואה שהוא מלא חשיש, צמח, הוא לא פה, הוא לא פה, הולך למקום אחר. שבשלוח נעזור לנו שאף פעם לא נצא מהרגל של חנוך, ונזכה ללמוד הרבה של חנוך, צריכים ללמוד הרבה הרבה של חנוך. רב נוסן היה לו 13 שיעורים של חנוך, 13 שיעורים, בכל יום. גימו שירים, ברץ שיר, למד לטור, למד רמב״ם, זה הכל בפוסקים. 13 שיעור מפוסק. למד רמב״ם, למד טור, למד שחנוך, ועוד יש עוד פוסק, למד חי אודם. יש, היום יש, ברוך השם, היום יכולים ללמוד 20 שיעורים שכבר מפוסק. אבל למד בכל יום, צריכים עוד לשמוע דברים כאלה. ללמוד הרבה פוסקים, שם רואים מה כן, מה לא. מה שזה אומר שזה למד רוב צדיק, וזה אומר, זה ארץ דמיון אשתיסם, אם כאין משיגן עם המזוק תזה למד רוב צדיק, פרוז ונעמייסה, וזה אמור גבי נעזעזה. אני רואה שמחר בשבת, לא בשבת, אני לא צריך שהבנים שלי, שהילדים שלי יראו שהוא מחר בשבת, ואני עוד מקרב אותו, אז הם אומרים, תראה, אמא, אבא מקרב, מסתם זה שום דבר, אז הוא גם כן ייקח ציגריה. זה לא צחוק, כי ילדים מסתכלים על זה. לאבא מעריך אחד מה שמעשן, ויש לי סבלנות עליו, אז הילדים חושבים שאם האבא לא מויכה, אז מסתם מותר. זה לא נכון. לא מסיפור נגד השכנוך, זה דמיון. בוסינו הקינג שכנוך, אז לא הדמיון. אבל זה רק נגד. בסך, בסך, ששתים תשמיד השכנוך, הגיגן, חבק. לאורחם טובים, לבנים טובים, טוב טוב.

כן, חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחתא המוזיקלית, נבוא לשמוע שיעור של הינוקא, הרב שלום יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: הרב היום היו צד של הרבי מקלויזנבורג. הרב לבש את האבנט שלו.
1: כשלבשתי את האבנט?
0: כן.
1: שפחיים. חוץ שלו תגן עלינו. מכיר את המעשה שם שהוא היה בשואה, נפטרו לו הילדים. אז ראו אותו בערב שבת קופץ ושמח. בשם אחד החסידים ראו אותו, אחד החסידים אמר מסכן הרבי, בטח הוא השתבש, הוא קפץ ושמח. אז הוא אמר, הנאצים לקחו לי את הכל, אבל את השמחה ואת האמונה הם לא יקחו לי. לא צדיקים בכבוד, מה עוד?
2: האם זה נכון שהגענו בזמן של הגרש
1: הזה? את שלום? עוד לא את שלום. עוד לא את שלום. יגיע בעזרת את שלום, יגיע בעזרת השם. עדיין, אנחנו עדיין לא בעת שלום. דאמר רבי יוחנן, טיפה רוחן של מחשבי קיצין. אנחנו היום לא יודעים לחשב את הקץ, מתי יגיע הקץ, מתי יבוא זמן הגאולה, האם זה זמן הגאולה. בסוף הסיפור דצניות האגרה, שם כותב שגם אם אדם הבין את כוונתו, מבקש ממנו לא לגלות. ככה שלהבין מה דעתו, מה דעתם של חכמים, והאם הגיע זמן הגאולה או עוד לא זמן הגאולה, יש עוד הרבה דברים שצריכים להתרחש בשביל לפני שיבוא משיח. וקודם כל נדרש מאיתנו לעשות הרבה עבודה לפני, ולא לצפות ולחשוב שאם עכשיו קצת היה טילים וזהו כבר, זהו, עומד לבוא משיח ונגמר. לא בשביל זה חיכינו 2,000 שנה, למופע זיקוקים ואחרי זה ביאת משיח. יש הרבה דברים שצריכים להיות לפני זה. עדיין זה לא עת שלום, עדיין האויבים שלנו קיימים, עדיין לא הכננו שום אויב, האיראנים עובדים בתוקף שלהם, בכוח שלהם, עדיין רוצים להשמיד את ישראל, לא השתנה שום דבר. ולכן צריך להתפלל השם שנזכה להיגאל ביד רמה ושהוא יעשה את המלחמות. אנשים ניסו בבוקר, מי שישאל אותנו אחרי הקידוש, שאלו האם זה אותו הודעה שצריך להגיד על מפלת סנחריב. אז אני הסברתי שבוודאי שלא, כי במסכת סנהדרין בדף צדיק ד' בעמוד ב' הגמרא אומרת שביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג, אבל בגלל שהוא לא אמר שירה הוא לא היה משיח חזקיהו. אבל אין שירה לומר על איראן, כי איראן לא נפלה. לא שיש מפלה, האויבים קיימים, האסונים קיימים, הגנרלים, כל הפעילות שלהם, הגרעין, הכל, הכל קיים, כוח, התוקף, הטילים שלהם עדיין קיים. אז זה לא מפלה שאפשר לעשות שמחה ולהגיד כמו אמן, תלו אותו ואת בניו על העץ. לא נשאר מאויבים, עושים שמחה. אבל אם עדיין אויבים חיים וקיימים, ויש מעצמה כזאת כמו איראן, שעדיין חיה וקיימת, עדיין זה לא שמחה שלמה, ועדיין אנחנו עומדים בתוקף מידת הדין, ועדיין צריך לעשות שירה ולהתפלל, ומי לא יודע אם לא יהיה עוד הפעם סיבוב שני. אז לכן צריך להתפלל עדיין ולא לצמוח עדיין ולא לחשוב שום דבר, להמשיך להתפלל, לצפות לגאולה, לבקש את תחמי השם, לבקש את האור של השם שיגל אותנו, בלי זה לא יבוא משיח.
3: הרבה ברכו ברכה שאינה צריכה של הטוב האמיתי, ברכו על זה הטוב האמיתי ועל מה שהיה. יום מלכות?
4: יום מלכות. אבל מה זה אמונה בנפש?
1: לא יודע מה להגיד לך על זה, אני חושב שזה מיותר מאוד.
5: הרב, המשיח יבוא בעת לשלום, או בעת לשלום יתחיל לפני שיבוא?
1: בוא נגיד היום, בוא נתחיל מזה שיהיה שלום בין איש לרעהו. בזה נסתפק. לפני שנגיד עת לשלום בין כל העולם. זאת השם שתתרבה אהבת חינם, ושלא תהיה שנאת חינם. היום כל העולם במהות שלו מחפש, אין באמת שלום. אני אסביר לכם מה זה שלום, שנבין מה זה שלום. בסוף מסורת הקצין במשנה, דאמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. שנאמר אדוני לעמו ייתן, אדוני לעמו תאמר בשלום. השלום, המשמעות שלו, זה כמו כלי. זה כלי שמחזיק ברכה. מה המשמעות? אם נדייק בדברי המשנה, שאני למעשה מביא כלי, מה המטרה של הכלי? להכיל בתוכו. אם יש בגבי הקידוש שזה לא מחזיק רביעית, אז הגבי אפשר לקדש עליו? אפשר לקדש עליו. אם אני משתמש בספל קטן למים ליטול ידיים, גם לא מחזיק רביעית מים, פסול לנטילת ידיים. צריך שהמידות והשיעורים יוכלו להיכנס בתוך הכלי בשביל שאני אוכל להשתמש בו. אז מה שהכלי ראוי לשימוש, בו אני משתמש, במידות ובשיעורים. לשלום אין מידה ושיעור. השלום צריך להתרבות ללא גבול. לא צריך שיהיה מידה ושיעור לשלום, צריך שהוא יהיה ללא גבולות. בכל העולם שיהיה שלום. אז לכאורה, איך כתוב? כלי. כל דבר שהוא בתוך כלי צריך שיעור. ולמידת השלום, אסור שיהיה שיעור. כי צריך שהוא יתרבה ויתפשט בכל העולם, נכון?
4: להרבות.
1: צריך להרבות אותו בכל הגבולות, בכל הקצוות. שלא יהיה מקום שלא יהיה בשלום. אז בואו אני אסביר לכם מה הכוונה. זה פעם שאלתי את זה על המשנה, ופעם זה פירוש שאני עניתי. איך?
2: זה לא סותר, זה כמו שמשפחת ממלא בגביע של מים, כמו שאתה אומר, של גדה דה. ממלא בלי שלם.
1: כן, אני מבין. אני מבין את מה שאתה אומר, אבל אתה מסכים איתי שבין שיעור של נטילה לבין שיעור של מידת השלום...
2: נשפח החוצה לכל העולם.
1: מה נשפח החוצה? מגביע קטן צריך משהו שיתפשט כמו הים. זה כמו שתמלא את הים בתוך גיגית. זה לא יחיד, צריך שהמידה והשיעור פה תהיה ללא גבולות. זה הדבר שאין לו שיעור. אבל מידת השלום עצמה היא מידה גם לא בין אדם לחברו. יש שלום בין אדם לעצמו, יש שלום בין אדם לנשמתו, יש שלום בין איש לאשתו, יש שלום שהוא בין מדינות, שלום בין המלאכים, בין אש ומים, עושה שלום עם רומז. מידת השלום זה מידה שהיא שולטת בנבראים, ובלעדיה העולם לא יכול להתקיים. אם לא היה שלום עכשיו בינינו, לא היו יושבים פה. אם לא היה שלום בין המדינות, לא היינו יכולים להתקיים. זאת אומרת, מתי שנהיה פגם במידת השלום, נעשה מחלוקת. עכשיו, מה זה הכוונה כלי, שאני אומר כלי? מה הכוונה כלי? השלום, הפירוש שלו, המשמעות של השלום, זה לקחת דבר והיפוכו ולאחד ביניהם. כשאני אומר שלום, הכוונה, הדעה שלי חושבת אחד, הדעה שלך חושב ב', אני א', אתה ב', אני עושה שלום בין הדעות. אבל מה זה אומר? שתהיה דעה אחת. שבדעת אנחנו נהיה אחד. שאומרים שלום בית בין איש לאשתו, אם האישה רוצה ככה והבעל רוצה ככה, עושים ביניהם שלום, זה לא אומר שיסכימו לאחד מן הדעות. יש כאלה שולחים למגשר, ואף פעם אין שלום, למה? כי המגשר אומר, צריך להסכים לפי הבעל או להסכים לפי אישה. צריך להבין שגם לא האיש צודק וגם לא האישה צודקת. צריך להקשיב לדעת המגשר. זאת אומרת, שאני רוצה לעשות שלום, מה זה יש משפט, יש בית דין, יושבים שלושה. שופטים. לא הולכים לא לפי ראובן ולא הולכים לפי שמעון. הולכים לפי דעת התורה. יבוא הכתוב השלישי והכריע ביניהם. שאומרים שלום, הכוונה לדעה חיצונית, שהיא האמת, והיא נוטה לקירוב אחד מהצדדים. כי אחד מהצדדים הוא משקר. הוא לא אומר אמת. אז שלום, הכוונה להביא דעת התורה, שהיא למעשה תעמוד ביניהם, והיא זאת שתחבר ותפשר ביניהם. עכשיו, שיש מלחמות, פורצות מלחמות. למה פורצות מלחמות? מה מפריע לאיראן שאנחנו פה? מה, הם שמה, אנחנו פה, ועד שיורד טיל אפשר ללכת, ללמוד, להתפלל, ללכת למקווה, לחזור, להתפלל, לסיים תפילה, חוזר, ואז ללכת למרחב מוגן. יש הרבה זמן לעשות הרבה דברים עד שנכנסים למרחב מוגן. זה לוקח זמן. מה כל כך אכפת להם עד שאת... מה כואב להם? מה שמפריע להם זה הדעות.
4: זה הכינר.
1: הדעות, בכל העולם המלחמות תמיד פרצו מהדעות. למה שלמה המלך נשא נשים נוכריות? בשביל להרבות את דעתו בעולם. את דעת השם. פעם המלכים היו נושאים נשים, לא בשביל היום העולם שרוצים נשים, אלא בככה ששלמה המלך נשא בת מלך ובת קיסר ועוד בת מלך ועוד בת קיסר בכל מיני מקומות בעולם, ככה התרבה השלום בכל העולם, וכל העולם הכיר במלכותו של שלמה. שלט ב-252 ברנב מדינות.
3: למה השם אז לא הסכים איתו?
1: איך?
3: למה השם אז לא הסכים איתו על זה?
1: כי זה לא, עדיין, יש דרכים לעשות שלום. אנחנו לא צריכים לעבור על מה שהתורה אומר, לא הרבה לו אנשים, לא הרבה לו סוסים, הלו 60 מיליון סוסים. זה 60 מיליון עורבות.
3: לא הרבה לו, אבל זה
1: בשבילו,
3: לא?
1: הלו, כן. עדיין, בכל אופן, זה עדיין היה חטא, כמובן. לא חטא בעינינו שאנחנו יכולים להבין, מה שדיברתי על דוד המלך זה בעיני השם, בתפיסה, בהשקפה. זה לא שזה פגם או חטא כלשהו, כי שלמה המלך היה שלם וצדיק לפני השם, וגם דוד המלך היה צדיק, צדיק ושלם לפני השם, אבל התורה אמרה לו הרבה לו סוסים והרבה לו נשים, הכמויות של הסוסים שהוא הרבה לו זה היה מופרז, אנחנו מדברים על עשרות מיליונים של
4: סוסים. למה כביכול הסוסים לא מרבים?
1: איך?
4: מה כביכול הבא בסוסים בלהרבות רושר כאילו?
1: אני אסביר, מלך, כל מלך שניתן לו מלכות מאת המלך, מאת הקדוש ברוך הוא, הוא צריך להמליך את השם. כמו מלכות דוד, כמו מלכות שלמה בעצמו. הכס המלוכה שמלך מקבל מהשמיים, מקבל כתר וכבוד. לא בשביל להשתמש בכבוד ובממשלה הזאת, לצורך האדם עצמו. כל מלכות של מלך שהיה לפני שהיה, או שאול המלך, קדוש ברוך הוא לא רצה בשאול שיהיה מלך. אחרי זה שהעם רצה את שאול, אז הוא הסכים. אבל מי רצה קדוש ברוך הוא שימלוך? הוא בעצמו. לא באנו לעולם בשביל שיבוא בשר ודם, וימלוך עלינו והרבה לו סוסים, ונשים, וכבוד, וממון. זה לא היה תכלית הבריאה.
2: אני שכר אומר שאתה
4: אומר,
2: ניסה
1: לתקן את הבור כסבא, הסבור כסבא, ענן לא רבה לו סוסים, לא רבה לו נשים, לא רבה לו כסף וזהב,
2: הוא
1: תקן
2: את זה
1: בשיר
2: השירים,
1: משתה
2: וכאלה.
1: כן.
2: זה
1: עוד הגיע
2: הזמן,
1: וגם הרב
2: מקומר
1: אומר את זה. ביצרקאי זה כי הוא דרך ירצוף, כן. תראה, זה, איך אומרים, לפי הסוד. לפי הפנימיות, מה שהוא צריך לתקן. בשביל לתקן את הרוח שרה, ענן גדול ויש מתלקחת, זה מה שאנחנו למעשה מתקנים אותם עד היום. זה כנגד כל התאוות והקליפות וכל מה, מה שמתפשט בעולם. כל מה שיש לאנשים היום, תאוות ורוח שרה וכל מה שאתה רואה בעולם, הכל זה נובע מצד הקליפות האלו. שלמה המלך כמובן שהוא כבר פעל ותיקן למה שהוא עשה ולימד אותנו על ידי הכתבים שלו. אבל עדיין זה לא לבוא ולהגיד שחז ושלום, יהיה לשלמה איזה פגם או חטא כלשהו במה שהוא נהג, במה שהוא עשה. המטרה היא שמלך צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא. כל מי שיש לו כבוד או ממשלה או גדולה, צריך לתת את זה למלך, למלך הכבוד, הקדוש ברוך הוא. והדברים שהמלך ניכר בהם בכבוד שלו, זה המרכבה שלו, מרכבת הסוסים, לכן משיח יבוא על חמור ולא על סוס. למה לא על סוס? כי הסוס הוא מסמל את הגדולה, את הכבוד, או נגיד מרכבת מלכות של סוסים. הכוונה, אני ורוכב על חמור, הנה מלכך יבוא לך, זה לא הכוונה שהוא יבוא דווקא על חמור, חמור, אלא הכוונה לבוא ולהגיד שהוא יהיה אני ורוכב על חמור. לא יבוא לנו עוד פעם מישהו, שעוד פעם זה יהיה סוג של מלך שיתנשא עלינו. לא בשביל זה אנחנו מצפים למשיח. כשאומרים כל הזמן אנשים חושבים ביאת המשיח, אם שוב שיבוא איזה אחד שיתנשא על עם ישראל. אז לא הכוונה, הכוונה מישהו שהוא למעשה עני ורוכב על חמור. הכוונה שהסוסים, מרכבות, הדברים הגדולים שהעולם רצים אחריהם כבר לא יהיה נחשבים בעיני הנבראים. כי מה שיהיה חשוב לקדוש ברוך הוא זה הכבוד שלו. והיום שבכל העולם, שאנחנו רואים שבכל העולם היום, כל העולם, אנשים לא מכירים ולא מודעים למציאותו של המלך, שמבינים שיש מלך בכל העולם, זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שמה? אז זה שאתה ברוך השם מודיע את זה, ואתה מתנהג בצורה כזאת. קודם כל הדבר הכי חשוב זה להתנהג בדרך ארץ. זה הכי חשוב. אם אין דרך ארץ, אז אתה לא רק מודיע לאנשים, אנשים מחזקים את שירות ליבם ללכת אחרי האבל. כי הם רואים איך זה מתנהג, אומרים, אומר לו אלוה מעל הראש, ואף פעם לא מתנהג ככה. אז קודם כל, דרך ארץ. זה לא רק, היא לא רק ההקדמה, היא ההקדמה של התורה, והקדמה של כל ההקדמות והשכלים. אם אין דרך ארץ, אין כלום. צריך שאדם קודם כל יתנהג בנקיות, בסדר, בחשיבות בשביל שהשם יפנה אליו. כי אם אדם לא מקדש את שמו של השם, ובכל מקום שהוא הולך, הוא גורם לאנשים, רואים אותו שהוא מתגאה, רואים אותו שהוא כועס, רואים אותו שהוא מתנהג בצורה לא יפה, אז נעשה חילול השם. ואנשים, לא רק שהם לא מודעים לדרך השם, הם רוצים לפור בקדוש ברוך הוא. לכן המלכים, כמו שלמה ודוד, וכל המלכים לפנינו, שהיה לפני, בוא נגיד לפני 700 שנה או 600 שנה, היה מלכים באנגליה, בספרד, בבריטניה, בכל ה... סקוטלנד, אירלנד, כל האזורים האלה היו מלכים. המלכים האלה היו, העקרונות שלהם היה, כל היסודות שלהם היה על, על להרבות נשים, להרבות כסף, להרבות זהב, ולהרבות את התאוות שלהם. זאת אומרת, כשהיה יושב מלך על כיסא, הוא היה צריך להשתמש בעם ובמלכות שלו בשביל להרבות את התאוות שלו, להרבות את כוחי ועוצם ידי. מה היו המלכים האלה? נואפים, שודדים, זה לא היה מלכים. מלך שהיה בעם ישראל, כשאנחנו מדברים על דוד, מדברים על שלמה, על יושיהו המלך, על חזקיהו המלך, זהו מלכים שהמליכו את הבורא. זהו מלכים שהיו משתחווים לפני המלך. משתחווים לקדוש ברוך הוא, היו מגלים וממליכים את מלכותו של הבורא, והקדוש ברוך הוא היה נחת רוח לפניו בעולם, שיש מלך כזה. אבל מתי שקם מלך, שכל המהות שלו זה להשכיח את השם, אז נעשה מידת הדין בעולם. וכמו שאתה רואה היום, אתם רואים היום שבכל העולם אנשים מתגאים בכוחי ועוצם ידי, מתגאים בממון שלהם, מתגאים בכוח שלהם, שוכחים את השם, לא מדברים מהשם, לא חושבים בשם בכלל, חושבים כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, חושבים שהממון שלהם והכוח שלהם יביא להם את התהילה, מקימים מלא בתי רפואות ורופאים חשובים ונחשבים, אומרים אם צריך רפואה, אז יש לנו את מיטב הפרופסורים, שהם הכי חמים, לא צריך את הבורא, יש לי רופא, פרופסור, דוקטור, הוא ירפא. ואם צריך לממון, אז יש לנו את הבנקים, את כל הנגידים שהם שולטים בכל העולם, בממון, אלי און, שהם עושים את עצמם עבודה זרה. אז יש לנו את הממון, אנחנו גם לא צריכים את השם יתברך. יש לנו רופאים, יתנו לזה. ואם צריך אוכל, אז הנה יש לנו שדות, קרמים, אוכל, תבועה, אנחנו לא צריכים. ואם לא צריך גם גשם, יש לנו מאגרי מים, מכונות שיודעות להדות את, את הלחות, ואנחנו יכולים להשתמש, לא צריכים. וזה מה שאמר ברוך הוא זיבה, לא עצלו אם זה נחתנו ולא תצא בציבותינו. ומיד שהולכים כל הנבראים בדעה הזאת, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא עליהם מכות מחולאים רעים ונאמנים. מה זה אומר? מכות שאין להם רפואה. ואז נהיים בעולם מגפות, מחלה שאי אפשר לרפא אותה, מחלת הסרטן. אף אחד לא מרפא אותה. הפרופסורים לא יכולים לרפא אותה. כל הדוקטורים, פרופסורים הכי גדולים, איך כל הבתי רפואה והמכשירים לא יכולים לרפות אותה? לא מצליחים לרפות מחלות. ופורצות מחלות ונגיפים אגרסיביים, שתאים סרטניים שמתפשטים ואי אפשר להתרפות מהם. וזה מכה בעולם, ונהיה רעב בעולם, ונהיה עוני בעולם, ונהיה הרבה מכות בעולם, בפרנסה והכלכלה של הנבראים, מניות, דברים ונדלן, וכל העולם הולך וקורס, ונהיה מלחמות, ואנשים רצים כמשוגעים אחד לשני. כל זה קורה רק בגלל דבר אחד, בגלל שהעולם לא מודעים למציאותו של המלך. יש מי שברא את העולם הזה. וברגע שהעולם שוכחים את השם, הולכים נגד השם, ולא ממליכים את השם, אז כל מה שאתה רואה בעולם, זה התוצאה הזאת. אם היו כולם מעידים ומגידים על מלכותו של השם, ויודעים שיש מלך, ויודעים לאן לפנות, ויודעים שלא אנחנו משתמשים בפרנסה, זהו. ולא הרופא יכול לרפא, בכלל. הלוואי ונתפלל ולא יזיק, אבל בטח שלא מרפא, כי גם זה... השם יתברך עושה. כן, זה השם יתברך. אז השם יתברך, הוא מרפא את כל החולים, והשם יתברך נותן את הפרנסה, ואת כל המים והמאגרי מים שבעולם, זה גם השם יתברך. הכל זה השם יתברך, אבל בגלל שהשם יתברך הוא אל מלא רחמים והוא ענב מאוד, בגלל הענבה שלו, הוא מסתתר מעיני הנבראים. אף אחד לא רואה את המלך הזה. לא רואים אותו, מסתכלים, אתה לא רואה שיש השם. אתה רואה רק מה שהוא ברא, אבל את המלך עצמו אתה לא יכול לראות, כי הוא מסתתר מאחורי וילון. הוא מלך ענב. והוא גם חותם על עצמו שהוא ענב, כי ככה כתוב בתורה. אנחנו צריכים לגלות שתתגלה אור פני מלך, בעזרת השם.
6: נת שאת כלי מחזיק ברכה.
1: מה זה?
7: בגלית הגול.
1: למה? מה, בגלל כוח המשך?
8: הרב.
1: כן?
6: הרב, הרב, הרב. הרב, הרב. הרב, הרב.
1: מה אתה אומר?
6: כלי מחזיק ברכה אלא השלום, הרב התחיל להסביר.
1: אז מה שאני בא להסביר זה שהשלום, השלום, המשמעות שלו זה ביטול. כשאני אומר שלום, זה ביטול. כשאומרים בוא נעשה שלום בית, בוא נתבטל לדעת אמת. שאומר נעשה, בוא נעשה שלום בין אדם לחברו. אם לא יהיה ביטול, לא יהיה שלום. מה זה אומר ביטול? צריך להתבטל לדעה שלישית. עכשיו אם הדעה השלישית תבוא ותגיד שדעה אחת מהדעות האלו הוא הצודק, צריכה הדעה הראשונה שחולקת לבוא להתבטל לדעה הראשונה. מה זה כל התיקו שיש בשס? יש תיקו בשס, תשבי את הרי תקושיות ובעיות. לעתיד לבוא, נדע תירוץ, מחלוקת חכמים, ונדע להבין מה למעשה, מה היה כל המחלוקות שהיו בכל ההיסטוריה בין עם ישראל, ולמה היו מדענים ש, כמו עם איינשטיין שהמציא את האטום, וכל מיני דברים שנבראו לעשות בלגן בעולם, ולעשות דברים של חורבן בעולם, פתאום רואים שכמו שאומר שהבאתי לכם מתנה טובה שלא תריבו, זה האטום, איינשטיין שהמציא את האטום, הביא מתנה לנבראים שהם לא יכלו לריב ביניהם, כי ברגע שיש אטום, אז כבר אין מחלוקת, כאילו לי יש אטום, לך יש אטום, לא רוצים לעשות מריבה. זאת אומרת, עצם הכוח הגדול שיש, קוראים לעשות שלום, אבל זה לא נקרא שלום, כי זה שאתה לא תוקף ואני לא תוקף, זה לא נקרא שלום, זה נקרא הפסקת אש. שלום זה שנעשה חיבור בין הדעות ונהיה דעה אחת, נהיה מטרה אחת.
6: זה הכוונה שיש מחלוקת בעיר יש שלום בעיר, מה שרבי נחמן כותב בפסיכות הר"ן?
1: שמה?
6: כשיש מחלוקת בעיר, יש שלום בעיר. הוא כותב בפסיכות הר"ן.
1: כן, אפשר להגיד. אפשר להגיד, כן. המחלוקת ושלום, זה היינו הך. אני אסביר מה הכוונה.
8: כשם שפרצותיות שונים, אז אם לא יהיה דעה אחת, אז אף פעם לא יהיה שלום, כי אין סיכוי לנצח שום מלחמה ולהשליט את הדעה שלנו על אחרים. אז זאת אומרת, יכול להיות מה שהרב אומר בעצם, שהדעת היחידה שיכולה להביא שלום זה לדעת את השם. זה נכון. בעצם המסקנה של מה שהרב אומר.
1: זה מה שאני התחלתי להסביר, שכל המלכים שהיו לפנינו, המטרה שלהם הייתה לגלות את דעת השם, לגלות רק דעה אחת. היום אנחנו רואים פירודים. עצם זה שאנחנו נמצאים בתוך העולם הזה, אנחנו רואים תמיד ניגודים, אש ומים, איש ואישה, זכר ונקבה, אבא, אמא, שמיים וארץ, חושך ואור. אנחנו כל הזמן חיים בין ניגודים, ימין ושמאל, כל הזמן חיים בין ניגודים. ובגלל שאנחנו חיים בין ניגודים, יש קשה ויש קל, יש שמח ויש עצוב, יש תקווה ויש ייאוש. אנחנו כל הזמן עוברים מאחד לשני, פעם שמחים, פעם עצובים, פעם בייאוש, פעם בתקווה, בגלל שאין שלום בעולם, אין שלום אמיתי. כשאנחנו מדברים על שלום אמיתי, זה אומר שתהיה דעה אחת שהיא התבטלות לקדוש ברוך הוא. כי אם עלה, אז באותו זמן לא יש שם לא רעב, לא קינה, לא תקווה, משל הרמב״ם, בסוף הלכות מלכים, אומר, כי מעל הארץ דעה את השם. מה זה כי מעל הארץ דעה את השם? מה, כל העולם ידעו את השם? כן. אם כל העולם ידעו את השם, אז תהיה כל העולם יהיה דעה אחת, יהיה שפה ברורה, לא יצטרכו כולם ללמד את השם, כולם ידעו אותי, מקטן ועד גדול, כולם ידעו את השם, ואת הקדוש ברוך הוא.
9: כבוד הרב, כבוד הרב, צריך שאלה פרקטית הרב, לעניין חזרה בלימוד, מצד אחד צריך להתקדם, מצד שני צריך לזכור, אז איזה אופן הרב היה מציע ללמוד?
1: אני אענה לך, אני רק אסיים איתו. זה אותו קשר, זה אותו קשר?
6: כלי מחזיק ברכה, כלי.
10: הרב באמצע בדרך. אתה מסתובב את
6: התשובה.
1: טוב, רגע, אני אענה לך, אני אסיים איתו, אני אענה לך. כן, מה עשית?
10: אני ברשותך רוצה להעביר נושא ממה שאתם מדברים פה.
1: כן.
10: אתה ריפית אותי ולשם כך באתי. ומי אתמול אני רק מחייך, אני הולך לשרת ממחר בבוקר 158 לקוחות, יחשבו שאני התחרפנתי, ואני חייך כל היום. וזה התכלית של מה שבאתי הנה, שאני אומר לך על זה
1: כבר. עודו לאדוני כי טוב! עודו לאדוני כי טוב! יעלו שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא.
11: אם אפשר לשאול שאלה שקשורה לזה, יש
1: מאות
11: אנשים, שאני שומע מהאנשים, כאן קצת מהאנשים שהם באמת נוגעים לרב מקרם לב שהרב שינה להם את החיים כמו שהיו במקרה אחד, ואני ראיתי פה אנשים שקבלו בתשובה שפעם הוא אחד, ואנחנו אחרים לגמרי. שהרב משנה לנו את החיים ואין ספור מילים ותודות שמגיע לרב כל הזמן. איך זה שאנחנו רוצים ללכת ולפרסם את הרב ולהגיד לרב שיש פה לאנשים שיש פה שבתות עם הרב, והמציאות הזאת לא נותנת את האפשרות להודיע את זה. רואים מאות אנשים, זה בלי פרסום, כל זה בלי שאף אחד יודע שהרב נמצא פה. יש פה אנשים שהגיעו בערב שבת ואמרו במקרה, תשמע, הרב פה זה היינו כאן, כולם היו באלה. כל זה בלי פרסום. רוצים להגיד,
1: כל זה מפה לאוזן, אתה אומר.
11: ביום שזה יתפרסם, יהיה פה הרבה יותר, אבל הכלים לא נותנים את זה. מה אפשר לעשות בתור אנשים, תלמידים, זה להביא את המקום הזה שכבר יהיה לרב מקום. לא יישוב פה, היום בבוקר רצינו לשמוע את התורה של הרב, והיה שאומר שהרב הפסיק את השיעור באמצע. בתשע הפסיק השיעור, גם בחורף, היינו פה כמה דקות והלכנו לבית, עד מתי זה יימשך?
6: אדוני, רד מזה, אני מטפל בזה.
10: יופי,
1: תהיה לנו בריג.
12: אולי זה הכלי מחזיק ברכה.
1: אולי זה כלי המחזיק ברכה. רק שיהיה שמח בזאת השם. אני אדביק.
10: הכל בסדר.
1: אז בואו אני אסביר משהו. בעזרת השם, אני רק אגיד לכם משהו חשוב. כמו שאתם יודעים, ברוך השם, באמת יש המון המון תורה בדרך שלנו, וזה, יש לנו עוד הרבה דברים שהם מעבר לזה שאני התגעגעתי לכם מאוד להיות איתכם פה בירושלים, הירושלמים פה, ואתם רואים שגם באזור המרכז אנחנו ממשיכים להעיר את אור השם ולגלות הרבה תורה ולקדש את שמו של השם, והדרך הקדושה הזאת שלנו יש בה אור עצום לכל הנבראים, לכל מי שאוחז בתורה שלנו ומסייע לתורה שלנו. תבוא לכם המון המון ברכה מהשמיים, שתדעו את
12: זה. גם בחוץ לארץ.
1: גם בחוץ לארץ,
12: נכון? מפרסמים אותך הרבה מאוד.
1: יש לי תלמידים שם ברוסיה, גם באנגליה יש תלמידים, גם בארצות הברית, גם בגרמניה, גם בצרפת, יש לי תלמידים בכל מקום שם, שכל שבוע לומדים מהכתבים שלי ומלמדים את התורה. הם רק את התורה, רק תורה, את הדרך, את כל מה שלימדתם.
12: כל יום מעטים.
1: אני רוצה שאתם, בעזרת השם, תמשיכו ותפיצו ותגלו עוד מהתורה ומהדעת הזה, ואתם תראו שיהיה לכם בזה דרך ושכל והשקפה נכונה להתקרב לשם, ובעזרת השם אני עוד יוציא עוד הרבה יותר מזה. יש עוד הרבה הרבה יותר מה להוציא, ויש עוד הרבה יותר מה להביא, בעזרת השם. ואני בלי נדר רוצה עוד להראות לכם עוד דרך חשובה שאני בעזרת השם עוד יסביר לכם אותה.
12: הרב לעלות לארץ הקודש.
1: איך?
12: לעלות לארץ הקודש להיות בקרבך בעזרת השם.
1: מאיפה אתה?
12: קנדה.
1: מקנדה, תבוא אלינו פה לארץ ישראל. ברגע שנתקבץ פה כאן בארץ ישראל, בארץ הקודש, נזכה לשוב לשם יתברך. אני אסביר לכם, כן, לגבי החזרות תחזור ארבע פעמים. כנגד שמו יתברך, ארבע פעמים, ככה הקדוש ברוך הוא דורש בשמיים את השם. תמיד טוב לחזור ארבע פעמים, ובערב שבת לחזור על כל מה שלמדנו כל השבוע. עכשיו לגבי מה שאמרנו, לגבי השלום. כשאני מדבר על השלום, אני רוצה לבוא ולהגיד כלי מחזיק ברכה לישראל לשלום, כשאני מדבר על מידת השלום, מה קרה?
9: לא יודע.
10: קיבלו את התשובה.
9: קיבלו את התשובה, אבל...
1: קיבלו את התשובה.
12: הוא
1: לחזור ארבע פעמים. יש להם ישיבה, הם צריכים להיות בזמן, אין מה לעשות. הם אמרו לי כבר לפני זה שהם צריכים להספיק בזמן. עכשיו...
12: גם בישיבה.
1: כן, בסדר, אנחנו גם בישיבה. אבל הם צריכים לחזור, למדתי להם לחזור לישיבה ולא להיות בחוץ. עכשיו, כשאני אומר כל פעם שמדברים על שלום אמיתי, השלום האמיתי זה ההתבטלות וההכנעה לקדוש ברוך הוא. כשאתה נכנע לקדוש ברוך הוא, כשאתה בא לדעת תורה, ואתה הולך לדין תורה, ואתה נוהג על פי דעת תורה, אתה אומר, נכון שאני חושב ככה, אבל לפי דעת התורה אני לא צודק. כי התורה אומרת לי שאני לא צודק. אז אני מבטל את דעתי בשביל דעת התורה. ואז אני מקבל את דעת התורה עליי. זה נקרא שלום. שהאישה מסבירים לה, הדעת שלך לא נכונה. זה הדעת הנכונה. הוא צודק. ואז היא אומרת, מה, ככה הדעה השלישית? זה דעת המגשר, זה דעת המסכים. לכן תמיד שרוצים לעשות פשרה או לעשות שלום, צריך להקשיב לדעה שלישית. עכשיו, למה למעשה, כמו שהסברתי על איראן וישראל, למה זה אין שלום? כי ארצות הברית היא נגד איראן. ואיראן אף פעם לא תתבטא לארצות הברית. אז זה לא שהיא תבוא בדעה ותתקיים. משהו כן יוכל לעשות שלום זה רוסיה. רוסיה יכולה שהיא יותר קרובה לאיראן. או סין יכולה לעשות שלום. אבל גם זה לא מספיק, כי הם לא בשלום איתנו. אז אין שלום למעשה. השלום האמיתי יהיה שכל הנבראים ידעו שיש השם אחד. ואני אומר לכם, ככל שיעבור זמן והנבראים לא יבינו את זה, אתם תראו שיהיה דברים עוד יותר אחרים בעולם שקורים. אם תסתכלו טוב, בכל השנים הקדוש ברוך הוא תמיד שהוא עושה משהו, הוא עושה אותו לאט לאט, והוא מתחיל, צריך לדעת איך הקדוש ברוך הוא, מי שמתבונן היטב על הבריאה, ויודע את השם לעבוד אותו, דוד המלך אמר, כי אני ידעתי כי גדול השם. כשאתה לומד את התורה ואתה מתפלל ואתה מרים את העיניים לשמיים, אתה יכול להבין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם. וכשאתה מסתכל על זה, אתה רואה מה הקדוש ברוך הוא רוצה בעולם. תמיד יש לו דרך. הוא תמיד מתחיל לאט לאט, מתחיל תמיד לבוא מבחוץ, עד שזה נהיה בפנים. כמו הנגע. הנגע בהתחלה מתחיל מחוץ לבית. אחרי זה נכנס בתוך הבית. אחרי זה מתחיל אותה לכלים, על הבגדים. אחרי זה באור. בסוף זה מגיע לבשר. לא מתחיל מהבשר, הולך לבגדים, הולך לקיר, הולך לבחוץ. הולך מתחיל, הנגע מתחיל מחוץ לבית, אחרי זה אתה מזהה אותו, אחרי זה אתה יכול לתאר אותו, הכהן יחליט, ורק אז אתה מפנה את כל הבית בשביל שהוא יטמא אותו. אז זאת אומרת, הפסיקה של הכהן תטמא את הבית. כל עוד שהכהן לא טימא אותו, לא פסק שהבית טמא, תומה לא חלה, למרות שהנגעים נראים. זאת אומרת, אז מפנים את כל הכלים, את כל החפצים מן הבית, ורק אז נהיה הפסק שהבית נטמא, טמא. זאת אומרת, הכל תלוי בדעת התורה. זאת אומרת, יכול להיות שהמציאות כרגע היא טומאה, אבל הטומאה לא חלה עד שיבוא הכהן ויפסוק שזה טמא. זאת אומרת, הכל גלוי מה שקורה בעולם. עד שיבוא החכם, עד שיבוא הכתוב השלישי, ויכריע באמת מה זה שלום, ויכריע באמת מהי דעת השם. אז הקדוש ברוך הוא בהתחלה מתחיל מבחוץ, ואז בפנים, ואז על הבית. תראו מבחוץ מה היה בהתחלה, איך הקדוש ברוך הוא עורר את העולם, פתאום מביא מגפה בעולם. היה את הקורונה. היה מגפה. מה זה המגפה? מבחוץ. כולם נכנסו לבפנים. פחדו שיכנסו להם לבתים, מגפות, כולם התבודדו, כל העולם היה בהסגר. כל העולם היה נגיף בחוץ. אנשים פחדו לצאת לבתים, לעבודה, כולם היו מסכות, כי הנגפה הייתה בחוץ. פחדו שזה ייכנס להם לבפנים. ואחרי זה לאט לאט לאט, אנשים קיבלו את הנגע, נהיו בפנים. ישבו בדד, ישבו כמו מצורעים, בתוך הבתים שלהם, כולם נדבקו, חלק מתו, והמגפה שפרצה. ואחרי זה העולם שוב לא הבינו את הדבר. ואז הקדוש ברוך הוא, כמובן, הכלכלה נפגעה, הרבה אנשים הידרדרו כלכלית ונפלו, ואחרי זה פרצה מלחמה, וכל מה שהיה כבר, המכה כבר הגיעה לבשר עצמו, שאנשים מתו והיה דברים קשים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מראה לכל הנבראים, מראה בעולם שהעולם לא יכולים להמשיך ולא להבין שיש השם. יכולים לדבר מה שנדבר, אבל מה שהשם רוצה שבאמת נדבר ונסביר, שנצעק שיש אלוה בשמיים. נצעק שיש מי שברא את העולם שצריך לעבוד אותו ולחפש אחריו. הרבה אנשים נותנים את הלב שלהם לאישה, ונותנים את האישה את הלב שלה לאיש. אבל כתוב, ואהבת את אדוני אלוהיך. בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. אהבת השם צריכה להיות יותר מכל בשר ודם, וגם אישה צריכה לאהוב את השם יתברך יותר מכל דבר, וכולנו צריכים לאהוב את הבורא. עד שנרגיש את הקשר באהבה אליו כל כך גדול, אז הוא יעשה את רצוננו. מה יותר טוב להיות? העולם היום מתפרים שהוא חבר של שליט כזה או מושל כזה, וזה צריך להתפאר. הרי היום הוא פה, מחר הוא שם, הוא לא יכול להיות בשום מקום. הכי טוב זה להיות בקשר טוב איתו. זה הרבה יותר טוב. מה אתה צריך להיות בקשר עם האום, בקשר הוא? ברגע שאתה איתו, אתה עם השם, אתה לא צריך אף אחד.
8: אבל איך עושים את זה בפרקטיקה? איך פורטים את זה לפורטות, הלכה למעשה? מה התפקיד של כל אחד מאיתנו לגלות את מלכות השם בעולם? מה אני יכול לעשות? מה הוא יכול לעשות? מה כולנו יכולים לעשות?
10: להפיץ!
1: קודם כל זה מה שאני מלמד, כן? אתה יכול להבין שמהדרכים שלי זה מה שאני רוצה שאנשים... זה הדרך.
8: להפיץ את התורה של הרב.
1: תלמד אותה, תלמדו אותה, זה לא רק להפיץ אותה, זה ללמוד אותה. ללמוד את מה שאני מדבר במשך כל השנים. אני לא רק מנסה, ברוך השם אנחנו לומדים הרבה דברים והכל, אבל מעבר ללימוד גם יש את הדעה ואת ההשקפה הנכונה. אנחנו יכולים ללמוד ולהישאר בגלות, אנחנו צריכים ללמוד ולהביא את הגאולה. אנחנו לא יכולים להישאר בגלות הזאת ובמציאות החשוכה הזאת ובאפלה והעלתה הזאת. אנחנו צריכים לשנות את המידות שלנו, להיות טובים יותר ולהביא טוב לעולם. כל מי שיודע שיש בו לא טוב, צריך להפוך אותו לטוב. להרבות שלום, לאהוב אחד את השני, להרגיש את האחדות ואת האהבה. כשנותנים יד אחד לשני, צריך להרגיש אחד. אתה רואה את החבר שלומד בישיבה שהוא פחות מבין, צריך לקחת אותו וללמד אותו. צריך להביא את כולם לידיעה שלך. ולהפסיק עם הפירודים שאני יותר ממנו והוא יותר ממני. צריך לעשות את האחד הזה. קודם כל להתחיל באחד, להתחיל באחדות, לקרב את השני, לקרב את הנידח, לקרב את הרחוק, לעזור לכך, לעזור, לעשות טוב, להרבות בשלום, להרבות באהבה, זה דברים טובים שרצון השם. זה למעשה הכלי שבונה.
3: עכשיו... אתם מתחזקים באמונה.
13: אני נראה שאם הקדוש ברוך הוא לא יעזור לשנות...
1: גולה, גולה לגאולה, כן. תגלות הרופו של עולם.
13: גם מה שהרב אומר, צריך...
5: זה אדם מביא את השלום.
13: סייעת השמיה של הקדוש ברוך הוא, שאדם יכול... אי אפשר לעבוד על המידות שלו, ועל הדברים שלו, ועל ההסתכלות שלו לעולם.
1: נכון.
13: אבל כאילו שהשם לא ייתן לו את זה בלב...
1: זה מה שרבי רפאל מברשיד אמר, הכל מהשם יתברך. לדעת שהכל מהשם יתברך, זה מהשם יתברך. איך לדעת שזה מהשם יתברך? צריך לבקש מהשם יתברך. בשביל לבקש מהשם יתברך, גם זה מהשם יתברך.
3: הרב, איך אפשר לעבוד על מידת התפילה?
1: זה גם זה מה...
3: הרב, איך אפשר לעבוד על מידת התפילה?
13: השאלה מנסה לעבוד על הרבה דברים. בלי סייעת לשמוע זה לא עובד, אז אפשר לדבר מזה וזה... נכון.
1: תראו, אני רוצה להסביר לכם משהו. אני רוצה להסביר לכם משהו מאוד מאוד חשוב. אני אתמול הסברתי את זה בתפילת ערבית, ואני חושב שזה קשור לאותו דבר, ואתם צריכים להבין את זה, וזה ייתן לאנשים הרבה הרבה דעת והבנה. הרבה אנשים כולם רואים, הרבה פעמים שאנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא משהו, או רוצים השם יתברך איזה דבר, ומבקשים ולא קורה, ולפעמים לא רק שלא קורה, גם רואים הפוך. כשאדם הולך אחורה, לא מצליח ולא מתקדם משום דבר. זה הכוונה מלכות השם. עכשיו תבינו למה זה מלכות השם ואיך זה, למה שהוא אמר, רב איתן. אז בואו אני אסביר לכם. כשאתם מסתכלים ומתבוננים ורואים שאדם עושה איזה דבר, הוא מבקש איזה משהו ולא הולך לו, צריך להבין שיש את רצון השם יתברך בעולם. ובגלל שהקדוש ברוך הוא כל יכול, והוא עשה הכל ועושה הכל, אנחנו מסתכלים אליו ושופטים וחושבים שהוא כל יכול, והוא חייב לעשות את רצוננו שאנחנו רוצים ממנו. וההסתכלות על השם יתברך זה כאילו אתה כל יכול, ואתה חייב לעשות את רצוננו שאנחנו רוצים ממך. כי אתה כל יכול, ואז אם הוא לא עושה את רצוננו שאנחנו רוצים ממנו, אז נהיה לאנשים קושייה ושאלות שאולי הוא לא כל יכול, ואולי הוא לא נמצא, ונהיה כפירה והאפיקורסות בכל הנבראים. איך זה מגיע כפירה? מאיפה זה מגיע? מזה שלא לימדו אותם שיש מלך. מלך לא צריך לעשות את רצוננו. אנחנו צריכים לעשות את רצונו. אנחנו מסתכלים על הקשר עם הקדוש ברוך הוא כקשר מוטעה וטעות, קשר לא נכון. אנחנו עבדים ובנים למלך הקדוש. המלך לא חייב לנו כלום. זה שאתה רוצה זיווג או רוצה בנים או פרנסה, אתה יכול לרצות. אם המלך ירצה, ייתן. אם המלך לא ירצה, הוא לא ייתן. אבל זה לא אומר שאם הוא כל יכול, ויותר מזה הבעיה, שבגלל שאנחנו נמצאים פה, ונמצאים פה בחשבונות של גלגולים קודמים, כי כל מה שאדם עובר פה בעולם, זה מפה שלמה על כל מה שהוא עבר גם בגלגול הקודם שלו. הוא פשוט לא רואה את זה, הוא לא מבין איך הקשר בין הגלגול הקודם שייך לגלגול הזה. הכל זה אחד, זה מפה, מפה שלמה. כל מה שאתם רואים, כל מה שתראינו רואים מפה, פורסים את המפה הזאת, או את הספר פותחים, זה ספר תולדות אדם. רואים את כל הגלגולים של האדם, רואים את כל המפה שלו, כל מה שהוא יעבור, כל העצבות, כל החשכות, כל החיים, כל ההרפתקאות, כל מה שהוא יעבור, כל מה שהוא יתחתן, מתי הוא יוליד ילדים, כל מה שיעבור אדם, הכל גלוי לפני השם. וזה הכל לפניו יתברך. והכל קשור לגלגולים ולדברים קדומים וסתומים ונעלמים וחתומים שאין פורש אותם. כולל מה שיעשה, כולל מה שעשה, כולל חטאים, כולל פשעים, כולל כל מיני דברים מורכבים ועצומים שקשורים אחד בשני. והמפה הזאת שאתם תדמיינו לפניכם, המפה הזאת, אנחנו גם, במקום לקרוא את המפה, אנחנו מתחילים מאותה נקודה שאנחנו רואים רק היום. זאת אומרת, כל המפה הזאת זה הנשמה שלי. הייתי פה, הייתי פה, עכשיו פה, כל זה תדמיינו לכם המפה של הנשמה. ואני רק היום נמצא פה, זה היום האני שלי, הנקודה, נקודת העבודה שלי לפני השם. ואדם מתחיל מפה, במקום לגלות את כל המפה, הוא רק מפה רוצה את השם. הוא אומר, השם לא עונה לי, לא שומע אותי, כי הוא לא מבין את רצון השם. הוא לא מצליח להבין את כל המפה, את כל מה שקדום, את כל הנשמה שלו, כל החלקים שלו, ואת זה, איך מגלים, אתם יודעים? על ידי ההתבטלות והכנעה לקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא עושה משהו, או קורה לנו משהו, או עובר עלינו משהו, אנחנו צריכים להכניע את הראש, להכניע ולהגיד זה רצון השם, לקבל באהבה כל מה שעובר עלינו, לא משנה מה, כל הקשיים, כל ההרפתקאות, כל המניעות, כל החסימות, לקבל אותם באהבה, להגיד המלך זה קשה לי, זה מר לי, תהפוך לי את זה לטוב, אבל אתה המלך ואני נכנע בפניך. יהי רצון שזה יהיה לי לטובה, יהי רצון שזה ישתנה. ככה צריך להגיד, אבל צריך להגיד שהוא מלך, צריך להיכנע למלך. זה שאנחנו לא ממליכים את השם, למה אומרים כל יום בתפילה, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד, למה כל כך חשוב, תגיד השם מלך? למה מרן החידה אומר, מור יהי כבוד השם לעולם, שאומרים צריך להצמיד את הברכיים, ויהי כבוד השם לעולם אחרי מזמור לתודה, שהוא מהמזמור החשוב לפסוקי דזמרה, צריך להצמיד רגליו. אז אתם רואים מה כתוב? יהי כבוד השם, מה זה יהי כבוד השם? זה יהי כבוד השם, זה המלכות של השם, זה הכבוד של השם, זה המזמור שיש בו כבודו של הקדוש ברוך הוא, גילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא. המלך עוזר ומשיהו מגן, כל התפילה היא מלכות השם, מגיע ראש השנה, היום בו אנחנו נשפטים על הכל. מה מזכירים בראש השנה? מלכויות, זיכרונות, שופרות לפני המלך, כולם תוקעים בשופר, חותמים המלך הקדוש, המלך המשפט, בעשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, המלך, המלך, המלך, אנחנו נמצאים לפני מלך, בחיתום, במשפט, בדין, ששופטים אותנו, אנחנו מזכירים אותו כמלך. במשך כל השנה שעובר על אדם הרפתקאות, מצרות ואיסורים, אתם יודעים למה זה? כי הוא שוכח את המלך הקדוש, הוא שוכח את המלך המשפט, הוא שוכח שיש מלך לפניו, הוא במקום זה מדמיין שיש איזה מישהו שצריך להגשים לו את המשאלות שלו. השם לא חייב להגשים לך את המשאלות, אתה עבד של המלך, אתה עושה את רצוני, השם יתברך אומר, אתה לומד את התורה שלי, אתה מקיים את המצווה שלי, אתה עושה מה שציוויתי בתורתי, אם אתה עושה את רצוני, ואתה מקיים את מה שציוויתי, ואתה מבין שאני המלך ואתה עבד, בוא, יתהלך לפניי ויהיה תמים, בוא, אני אסייע לך, אני אעזור לך. אבל מתי שאדם שוכח את המלך, הוא מתהלך פה גם עם גאווה או עם עצבות, אני עם ייאוש, אני עזוב, אני לא, זה השם לא עונה לי. זה כפירה ואפיקורסות גמורה, שתדעו. זה לא כפירה, זה לא כופר, זה כופר מין ואפיקורס. כל מה שהשם נדבר רוצה צריך להתבטל המלך. המלך לא חייב לאדם כלום. לא משנה מה יעשה, יזרוק אותו בלב הים או במדבר, הוא מלך לעשות כל מה שהוא רוצה. ברגע שאנחנו מבינים שאנחנו עבדים של היוצר, עבדים של המלך, אנחנו נכנעים לפניו ומקבלים באהבה את רצונו ושמחים בפעולתו. ומה שעושה המלך, אם המלך מחליט לעשות לי ככה, או המלך מחליט לעשות ככה, אנחנו צריכים לקבל באהבה. כמובן שזה קשה וצריך להגיד לו שזה מר לי וקשה לי, ואני לא רוצה את הטרדות האלו ורוצה שהוא ישיע אותי. איך?
14: אנחנו מתחזקים באמונה, כאילו...
1: זה, שתגיד את זה לשם.
14: העולם כל כך תופרני, כאילו, העולם כל כך מושך אותך להפך, אתה יודע, הפוך. כאילו, אני עכשיו יכול להתחזק, אבל עוד שעתיים אני לא אהיה ככה.
1: אני מבין את מה שאתה אומר.
15: איך זה עולה בקנה אחד עם זה שבאים לבקש את הישועה מהצדיק?
1: או, זה משהו אחר. צדיק אמיתי זה מי שיגלה לך את השם יתברך, שאתה תעבוד את השם. ואתה צריך לעבוד את השם. של צדיק מקבלים דרך השם. עבודת השם, התקרבות השם.
15: את גזירת המלך, קיבלתי את גזירת המלך. מה אני בא לבקש ישועה מהצדיק? אני יכול להתבטל לצדיק, אני יכול להתבטל דרך גילוי השם, אבל למה לבקש ישועה מהצדיק? אני קיבלתי כבר...
1: אני רק יכול להגיד לך שהצדיק יודע באמת מה רצון המלך. הוא יכול...
15: רב כל הזמן אמר בבוקר שהצדיק זה הצדיק שמנצח את המלך.
1: שמנצח את המלך, כן, אבל זה רק הוא יכול. אנחנו לא יכולים. הוא יכול, אנחנו לא.
15: מצד אחד קיבלנו את הרצון של המלך.
1: הרצון של המלך...
15: מבקש מהצדיק שיכניע את רצון המלך.
1: זה לא הכוונה שהוא יכניע את רצון המלך. הוא ידע איך להביא אותך למקום שתהיה מרוצה לפני המלך, ואז הוא ינצח את רצון המלך.
16: למעשה, הרצון להשם זה להיטיב עם רועב. זה העיקר. והצדיק יודע איך להגיע.
1: יודע לגלות את רצון השם.
16: יפה, אתה מגלה את רצון השם.
1: כל אחד מאיתנו, אני אסביר לכם משהו.
16: אתה אומר כזה כוחות, בלעת את העולם להיטיב עם רועב.
1: נכון. אני אסביר, כולנו צדיקים. בסדר? אתם רואים, במסכת אבות, כתוב, כל ישראל יש להם חלק עולם ועד, זה משנה מסנהדרין. זה לא משנה ממסכת אבות. במסכת אבות יש ממרות של חכמים, אבל וכל ישראל זה משנה מסנהדרין. אז איך הגיע כל ישראל למסכת אבות? זה בגלל שהממרות שם הן מאוד קשות לקיום, יכולות להחליש את האדם. הכל ישראל, כתוב במדרש שמואל, בא לחזק כל הממרות שהם יאמרו בשביל שאדם לא ייפול בייאוש, וחס ושלום יאבד תקווה. אז קודם כל צריך להבין, כולנו צדיקים. נקודת צדיק קיים בכל אחד מאיתנו. אין יהודי שהוא לא צדיק. פשוט לכל אחד יש את זה יותר, כל אחד יותר פחות. מה, אתם לא ראיתם שהתפללתם ופתאום היה לכם איזה ישועה? לא היה לכם פתאום איזה נץ והשגחה אחרי תפילה? כי אתם צדיקים. לכולם יש צדיק. יש אחד שהוא צדיק יותר, אחד שהוא צדיק פחות, גם אישה. כל אישה היא צדקת, קצת יותר, קצת פחות. אין דבר כזה, מישהו שהוא צדיק, זה לא אדם שהוא עכשיו צדיק, עכשיו רשע, כולנו, יש לנו כמו ווליום, אתם ראיתם באורגן, במוזיקה, נכון? יש ווליום, יש את הבאס, נכון? מגביעים וטראבל, מורידים, נכון? ראיתם את זה בטח, בשביל שישמע קצת טוב, אז מעלים ומורידים, נכון? כל אחד תדמנו, יש צדיק ורשע. יש אחד שהווליום שלו, הצדיק קצת פה, הרשע זה פה. ומה זה אצל צדיק? רשע למטה, הצדיק למעלה. אבל לכל אחד מאיתנו יש את הווליום הזה. לי, לא, לא, לא, לכל אחד, לכולנו. אין בן אדם נברא שאין לו את האיזון הזה. זה מה שהאדמו"ר הזקן, בתניא מסביר. נפש בהמית, נפש אלוקית, צריך להכניע.
15: בלימי יכול להיות שכולם צדיקים בעצם.
1: אצל בעל התניא פשוט הצדיק זה מי ששבר את הכפתור של הרשע. הוא לא יכול לעלות את...
16: הרב אתמול.
1: אבל אני בא להסביר שלכל אחד מאיתנו, תתפלו לשמוע. יש צדיק, יש רשע בווליום, תדמיינו רשע, ויש משיח. גם נשמת משיח נמצאת בכל אחד ואחד מעם ישראל. בין באיש ובין באישה. לכולם, גם לנשים וגם לגברים, יש רוח משיח. לכולם. אין יהודי בעולם שלא נמצאת בו רוח נשמת משיח. פשוט מה קורה? זה לא גבוה, זה ממש נמוך. זה נמוך. ואצל המשיח זה יהיה הכי למעלה.
15: רב אמר כאן פעם שאתה צדיק מנשמת כאן ציפור, אז אין לו בכלל לצד הרע.
1: נכון.
15: אז מה עכשיו?

0: אני מבין. מה אתה אומר?
1: אם בן אדם רוצה לדעת על מה הוא צריך לתקן, על הגלגול הזה הוא יודע מה לתקן, אבל יש דברים שהוא לא יודע מה הוא עשה בגלגול שלו, אבל הוא רוצה לתקן.
2: האבדות.
1: והוא רוצה לדעת מה הכישרון שהקדוש ברוך הוא שלח אותו כדי לתקן את הגלגולים של שעבר.
0: אז בשביל זה אתה אומר בוידוי, אנחנו באבותינו ואנשי ביתנו. בכוונה הזאת של הוידוי, אתה מתכוון, אנחנו באבותינו ואנשי ביתנו, זה כל החלקים שלי מגלגולים קודמים.
1: אבל איפה הוא מגיע למצב של תקן? איך הוא יודע מה הוא צריך לתקן?
0: אם אתה קודם כל תדע מה אתה צריך לעשות בגלגול הזה, אתה תדע מה אתה צריך לעשות בגלגול קודם. אני אסביר לך משהו. הרבה פעמים אנשים מתעסקים מה הם היו גלגול קודם, בזמן שהם מתעלמים מה שאתה צריך לתקן בגלגול הזה. תתקן מה שאתה צריך לתקן בגלגול הזה. אם אתה יודע בגלגול הזה לתקן כל הקשיים שלך, כל מה שאתה נמשך אחריו ויודע שקשה לך, זה מה שקשה לך, זה הדברים שצריך לתקן. מה שקשה לך, מה שאתה מתמודד איתו, מה שאתה צריך להתמודד איתו, תתקן ביישוב הדעת. ברגע שתתקן את זה, ייפתחו לך אפיקים והרחבה, ללכת למקומות גבוהים יותר, לתקן מגלגולים קודמים. אבל אי אפשר שהאדם ייפתח לו, יפתחו לו מהשמיים מה לעשה, מה עשה פעם, אם את מה שיש היום הוא לא מצליח להתמודד.
2: אבל לבחורים צעירים מותר ללמוד קבלה? לבחורים צעירים מותר ללמוד קבלה?
0: תלוי למי. אני ממליץ יותר ללמוד הלכה, משנה, גמרא, מדרש.
2: חסידות לעומק.
0: אפשר קצת חסידות מדי פעם. נפש החיים, זוהר וקבלה, זה דברים שצריך ללמוד מפי חכם. או ללמוד את זה בשבתות, אפשר בשבת קצת, או בימי שישי, מעט עם ספר, עם פירוש, וללמוד את זה לפי שעה ושיעורים. ולא הרבה, ויותר ללמוד משנה, גמרא והלכה.
2: מי הרב למד?
0: מה זה משנה? הרב שלי כבר נפטר. תלמיד חכם, צדיק. אתה מכיר אותו? אתה מכיר אותו? הרב גדליה חיים, שמעת עליו?
3: מאיפה
0: הוא? מאיפה הוא? מה זה?
4: לקרות
0: דואר. לקרות דואר, לא לגרוס. לקרות. ללמוד.
5: הוא שואל הרב לקרות.
6: אתם חומש, נהיה
0: אסיר.
6: שם מחליט,
0: נכון. זה פשוט מסוגל. לכן הרמה אומר שמותר לנסות את הקדוש ברוך הוא. בגלל שזה מסוגל, אז מותר. זה מה שהרמה אומר.
3: דליה זה
0: לא גימנת בלי
4: ליאור. יש עניין לקרוא דואר בלעבים?
0: לקרוא ספילה. אני לא בעד לגרוס בכלל. למרות שהגמרא בנושא את עבודה זרה, בדף י"ט, הגמרא אומרת עולם לגרסיניש, דף על פי לא ידע מה היא קמה של מה גרסה נפשי לתאווה. אני לא בעד לימוד בגרסה, רק לימוד בהבנה, ללמוד מעט בהבנה, להבין מה לומדים, בשביל שאדם יוכל לקום ולזכור את הלימוד ולשנן וללמד. כל מה שלומדים בגרסה, אני, דעתי וההשקפה שלי, אני כבר הודעתי לכולם, נגד לימוד בגרסה באופן גורף. כל מי ששומע לי וקבל את הדעה שלי, לא גורסים, לא משניות. אצלי תלמידים לא גורסים משניות, לא גורסים זוהר, לא גורסים גמרא, כלום. רק לומדים בעיון, בהבנה, עם פירושים, לא גורסים כלום. כלום, כלום, כלום. גם לא תהילים, ככה הדעה שלי. לא לגרוס כלום, אין דבר גרסה אצלי, כלום. שום דבר, כלום. אפשר בקיאות, אפשר גם לגרוס מה שאתה עכשיו לא מבין ולשים סימן, להתקדם קדימה ואחרי זה לחזור. אבל לא לגרוס, עד הרגע הזה שבן אדם גורס, גורס, גורס, גורס, בלי להבין כלום, גורס ארמית וזה, אני לא בעד הלימוד הזה בכלל, היום בימינו. נכון שזה הוזכר בשיחות הר"ן אצל רבי נחמן, היה הרבה גדולים שנהגו ואמרו שזה טוב. אני אסביר לכם מה הבעיה בזה היום. פעם בזמנם השכל שלהם היה נקי, ההבנה שלהם הייתה טהורה, הגרסה הייתה מביאה אותם להרבה דברים טובים. היום השכל לא כל כך נקי, יש הרבה טרדות. בזמן שבן אדם יגרוס, יעלו הרבה דברים לא טובים במוח, וגם לא רק זה, שהוא לא יגיע לתועלת הלימוד, כי בסופו של דבר, שהוא יקום מהספר, הוא יצטרך להסביר, ללמוד, ישאלו אותו, הוא יגיע למקומות. היום התורה מאוד חלשה, אנשים מאוד מדולדלים, בהבנה בתורה, בידיעה בתורה, בקרבה לשם, רחוקים מאוד. הלימוד בגרסה לא ייתן בדעת, בנבראים, את דעת השם, את התורה. ולכן לא עשינו פה כלום. הלימוד בגרסה לא ימלא את הדעת של הנבראים בדעת התורה, הוא לא יועיל להם. לכן אני נגד הגרסה.
4: בכל מקרה, בהקשר למה שאמרת,

0: קלקול, קלקול.
1: כתוב במסכת מורה, בדף ט"ז, שעתניאל בן קנז החזיר את ההלכות שנשתכחו על ידי כוח קלקול. הקלקול זה הכוונה שבן אדם יכול ללמוד, אבל להסיק עשו כשמת את העלי בדיל פתח. אם לא יהיה בסופו של דבר הלכה ברורה ומסקנה מתוך הלימוד, שוב פעם לא עלתה בידך שום דבר.
2: אבי, ידוע בשים
3: החצי
1: צהר.
3: אתה
1: מקרב הקרוב
3: ברוך
1: הוא שאני
3: עושה
1: לומדת דקה. לכאורה אני מסתעשה
3: עם המוח, זה
1: סתם כאילו גיא. זה טוב, זה מצוין, לא? לומדים, אבל בשביל, בסופו של דבר צריך להביא הלכה. הלכה לידי מעשה, כי אם לא, אז אדם לא יתקרב לבורא.
4: האם הרב רוצה לעזור על העניין של ההכנעה?
5: כל אחד, את התכונות שלו, את החוזים שלו, את הדברים שהשם נתן לו, את המטרה, את הדרך, את האופן, את האפשרות להגיע לאימון שלו. איך בן אדם בחייך היותו הוא יכול לממש את הפוטנציאל שיהיה את אותו הבובה כדי להגיע, כשהוא מגיע לכם נע ב-20, או מהנה עשיתי את התפקיד שלי בעולם הזה. בן אדם יכול להעצים את עצמו ולדעת קודם כל מה שהוא עושה וגם להגיע ליעד הזה כדי שהוא מגיע למעלה הוא יודע, אומר השם, עשיתי את שלי מה שיליאת אותי
1: נגיד לך את האמת? נגיד לך את האמת? אתה רואה אליי אני יכול לעשות את זה
5: אני
1: יכול לעשות את זה
5: אני פה.
1: אז אני אעזור לך.
2: מה היה התשובה,
1: הרב? הרב, מה למעשה? אני מבין בזה, אני אעזור לך.
6: זה של הגריסה, הרב,
1: בהקשר למה שאתה... לא, בלי גריסה, בלי גריסה, בשום אופן.
6: הרב, הרב, הרב, יש לי שאלה.
1: אני יכול להפתיע לך, אם אתה תלך בדרך שלי, של מה שאני אומר, ומה שאני מלמד, ומה שאני עושה, אתה תגיע לכל מה שאתה רוצה. זה בהבטחה גמורה. אתה תדע, מבטיח לך, תדע הכל.
5: כל אחד נולד במזל של העולם המקומים שלו.
1: נכון, נכון, נכון.
5: ואיך הוא יודע שמממש?
2: הוא אמר לך, הוא לא הלך לו.
3: הרב ענה לך.
5: אני זה מה
1: שברפה הולכים לעשות את זה. הוא לא הבין את התשובה, צריך להסביר לו.
4: רבנו יודע. רבנו יגלה לך.
1: צריך גם ללמוד, אתה יודע, אתה אומר אני בא, אני בא. רבי שר שלום מבלז אמר שכל מי שידרוך על מפתן דלתו לא ייפטר מהעולם בלי תשובה. אז כשנפטר, אז אמר רבי יהושע, מבלז אמר, הכרתי הרבה מבאי ביתו של אבי שמעולם לא דרכו על מפתן דלתו. הכרתי הרבה מבאי ביתו, שהיו באים אל ביתו, אבל לא דרכו מפתן. אפשר לבוא, אבל העיקר זה באמת הדעה, הדעת, אני רוצה שאתם תקראו באמת הדרך עץ החיים, זאת מה שיוצא עכשיו בעזרת השם, שנוציא גם כל הספרים בעזרת השם שייצאו, שאני רוצה שבעזרת השם ייצאו הספרים, אתם תראו הרבה דברים טובים ועצומים שתביאו לכם דרך טובה והשקפה. ואתה תגיע למה שאתה צריך, כן.
7: פגשתי כמה אנשים
1: שלנו, וכל
7: זה
1: יהיה להם נקודת
7: משיח,
1: שהם
7: המשיח.
1: אה, משיח, פגשתי הרבה, ברוך השם. וואי, וואי. אני אמרתי פעם שיבוא משיח, יהיה פקק של חמורים בדרך ירושלים, למה מתי שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, יהיה שופר, כל אחד יוציא את החמור שלו, וכולם יעלו לירושלים ונראה פקק של חמורים.
4: זה קנס 500 שקל, הרב.
1: אני רוצה להגיד משהו על התשובה שהוא אמר. איך זה יכול להיות באמת שהוא פגש הרבה על הצלם של משיח? אז אני אגיד לך דווקא, זה יכול לבוא בגלל נשמות מאוד מיוחדות, שהן מאוד רוחניות ומאוד רוצות בכבוד של השם ובתיקון של השם נדבך בעולם, ומזה זה נובע שאתה רואה אותם יושבים באיזה קבר של צדיק וצועקים ואומרים זה וזה, אבל הבעיה היא שאין להם מידות. הם הרבה פעמים, אתה יודע, לא בא למידות, הם קצת כעסנים, קצת זה, קצת זה. יכול להיות שהם היו ראויים להיות משיח, אבל הפסידו את זה מהמידות. אם היה להם מידות טובות, יכול להיות שהם היו משיח. אבל איך אומרים, משיח לא יצעק לך שהוא משיח.
2: רב, רב, רב, רב, רב, רב, צורת מירת שרים.
1: מה זה?
2: אם אפשר לקבל
1: לצעות
2: מהרב
1: בעירת
2: שמיים.
1: טוב. עירת שמיים אמיתית זה תאורה. כל בן אדם שרוצה שיהיה לו עירת שמיים, רבי אהרון רט אמר דבר מאוד יפה. שיהיה תמיד תחת כיפת השמיים. כשאתה יוצא לכיפת השמיים, אתה יודע, בבית יוסף, בבח, בזימן צדיקי, בהלכות תפילה, יש חלונות, נכון? אתה רואה בבית הכנסת חלונות? למה צריך את היו"ד חלונות האלו? שאדם יראה את השמיים בתפילה, כשאתה מתפלל, אומר סוקד את זמרה, מתפלל. אתה רואה את השמיים בבית הכנסת, אתה מבין לאן אתה הולך. השמיים מביאים לאדם יראה. אדם שלא רואה את השמיים, לא מביט לשמיים, אין לו יראת שמיים. כשאדם מסתכל על השמיים, נופל על הפחד מהשם. יש לו מורה שמיים, מורה שמיים כמורה רבך. כשאדם יהיה לו מורה שמיים, הוא צריך לראות את השמיים. מסעו מרום עיניכם, וראו מברא אלה. זאת אומרת, רואים שישעיה, כבר לימד אותנו בפשטות, שהמבט לשמיים, העיניים לשמיים, יכולות לגרום לאדם יראת שמיים. יש הרבה אנשים שהרבה שנים לא הרימו את העיניים לשמיים. כמה שזה נשמע פשוט, כן? אתה יכול ללמוד הרבה עם הראש למטה בספר, המון ספרים, אבל מבט אחד לשמיים יביא לך יראת שמיים כמו שלא קיבלת בשום מקום. לכן זה חשוב מאוד להביט לשמיים בשביל לקבל יראת שמיים. שתסתכל על השמיים שהם זקים וברים, יועיל לך לאמונת חכמים, יועיל לך לאמונה, יועיל לך ליראת שמיים. צדיקים, אני רק רוצה לחדד את הדברים האלו, אני רק רוצה להגיד כמה דברים חשובים בדבר הזה, שאני רוצה לחדד. שהסברתי לגבי ההכנעה שלקבל את רצון השם, ואני הסברתי את הדבר הזה שרואים שיש קושי מסוים, ואדם מתפלל וקרה מה שקרה לו, איזה קושי או פרנסה או דבר שלא הולך לו, הוא צריך לקבל באהבה את רצון השם. זה לא אומר שהוא לא יתפלל ולא יבקש את השם של אותו, יעשה את זה בוודאי, הוא נצטרך על זה, והקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יתפלל על זה, אבל מה השם לא רוצה ומה השם רוצה שהוא עושה לו זה בשביל שהוא יקנע, שהוא יהיה שמח, שאדם לא יהיה עצוב, עוז וחדווה במקומו. השם לא אוהב אדם שהולך עם מרירות וטרוניה ועצבות, למה הוא לא נושע, למה הוא לא מתחתן, למה אין לו בית, למה אין לו ילדים. הוא לא רוצה את המרירות הזאת בלב, את ההרגשה המיואשת הזאת. הוא רוצה שתעבוד אותו שמח, שתהיה שמח, שתחשוב טוב, שתתבונן בבריאה שלו, שיהיה לך טוב, שיהיה טוב לנבראים. זה מה שהשם נדבך מלמד אותנו. וכל מי שרוצה להבין אחרת, אתם יודעים, רוצה, הולך מתהלך עם ייאוש ושברון לב וחושב שבזה שזה הדרך, זה לא דרך. אתה יכול להיות עם לב נשבר. אתה יכול להגיד, אני מקבל עליי גזירת המלך, שככה, השם נדבך, אני בלב נשבר, יהיה רצון שתושיע אותי, אבל אתה בזה גם יהיה טוב. אבל העיקר להכיר במלך, להגיד, המלך, קיבלתי כל מה שעובר עליי, אתה המלך, מלכותך בכל משלה, קר גזרה רחומתך ורצונך יתבאך ממני, אני לא ראוי לכלום, יהיה רצון שתטיב לי, שישתנה לי לטובה, וככה פתאום אדם יראה את ישועת השם. התייצבו וראו את ישועת השם. תדעו לכם, אלו הדברים אשר עשה אותם האדם וחי בהם. אתם תראו ישועות בהתבוננות הזאת, אתם תבטלו על עצמכם המון דינים, יהיה לכם המתקות וישועות ותפעלו הרבה דברים. לימדתי אתכם את הדבר הזה בשביל שיהיה לכם לתועלת. לכן בכל פעם שאתם רוצים להתבונן על כל דבר, תמיד קודם כל תקבלו באהבה את כל מה שעובר עלינו, לא להלך בטרון יחס ושלום עם השם, להתנהג בדרך ארץ לנבראים, להיות טוב עם הבריאות, לא לדבר לשון הרע. זה הדברים זה כלי שעושה שלום. זה מגלה מלכות השם. השילוב הזה ביחד גורם לאדם קרבה לשם, ולבטל המון המון צרות מעצמו ומעל כל העולם כולו.
3: אז זה גם הניגונים שלך, שישמעו אותם.
1: הניגונים, כן, עושים.
3: אדם מרגוע בנפש, נתון השמחה, אתה מתיק להם את כל הניגונים. אני שומע את הניגונים שלך, אני מתמלל, אני מרגיש לקדוש
1: ברוך הוא. הצדיקים, אז תשמעו בלי נדר את הניגונים שלי גם. זה ניגונים טובים, ניגונים קדושים, ובעזרת השם, הבטחתי לכם, אנחנו נעשה את זה בלי נדר, נעשה ערב ניגונים. אנחנו מחפשים מקום שיהיה יתאים גם לגברים, גם לנשים, כולם שיהיה להם מקום, אז אתם תבואו ויהיה ערב נגינה עם שמחה בעזרת השם. אין בעיה, מצוין. כל זה עם ביור, כן. אני מברך את כולכם, שיהיה לכם חיים טובים. אני אוהב אתכם מאוד מאוד. מתפלל עליכם, יגעתי לכם. שיהיה לכם ישועות ופתורות טובות. כל הברכות והשפעות הטובות. חיים טובים.

לי יום הולדת. מה לבקש? זו בכלל לא שאלה.

שיחות תרן, סימן ריש זין, עד כאן הגענו. אומר רבי נתן, אמר רבנו שלפעמים אני מדבר איזה דיבור לאיזה אדם, ואין הדיבור עושה פעולתו עד לזמן רחוק. כמו שיש כשנותנים איזה סמים לרפואה, לפעמים הסם עושה פעולתו מועיל מיד, ולפעמים צריך הסם לשעות בתוך האדם איזה זמן, ואחר כך הוא עושה פעולתו. כמו כן, יש דברים שרבנו מדבר שהם מונחים אצל האדם ואינם מעוררים אותו עד לזמן רחוק, אבל סוף כל סוף יעשה הדיבור פעולתו ויועיל בוודאי. מהשיחה הזאת אנחנו יכולים לקבל התחזקות עצומה, אף על פי שאנחנו שומעים דברי רבנו פה ושם, כל מיני דברים נפלאים, מדרגות עצומות, ואנחנו רואים שעדיין אנחנו נמצאים בכל המקומות הלא נעימים שאנחנו נמצאים, בנפילות, מצבי רוח. אז רבנו אומר לא להתייאש, הדיבור שלי זה כמו תרופה, אתה שומע את זה, זה נכנס לתוך האדם, לתוך המוח שלו, ובמשך הזמן זה לוקח זמן, לפעמים זה עושה מיד את הפעולה, בן אדם שומע איזה דיבור של רבנו מיד, הוא מקבל כוחות לתקן את עצמו, לצאת מאותו עניין, מאותה עצבות, מאותו משבר, ולפעמים זה עושה פעולתו לזמן יותר רחוק, אבל סוף סוף זה יעשה פעולתו. לכן צריך להתמיד כמה שיותר לשמוע את דברי רבנו, כי כל דיבור ושיחה ודיבור ושיחה שלו זה הכל תרופות לנפש שלנו. כי רבנו מספר בשבעה קבצנים, ביום השישי של החתונה, בסיפור ה-13 מהסיפורי מעשיות שלו, שבת מלך לעם ישראל נפל חלשות, המלך האכזר ירה בהם 10 מיני חיצים מורעלים, והחיצים האלה כולם מובילים לדבר אחד, לעצבות, ואומר רבנו, ואני רופא אותה, את הבת מלך, את עם ישראל, רפואת הנפש. לכן כל דיבור של רבנו עושה את פעולתו, אם לא מיד, לא להתייאש. לחכות, במשך הזמן, זה יעשה את פעולתו. סימן רשחת, אמר, יש כמה דברים שאני אומר לאיזה אדם, ועדיין אין עושים פעולתם, רק שמתגלגלים הדברים מאדם זה לאדם אחר ומחברו לחברו. כן, זו עוד שיטה. אתה אומר את זה למישהו, והמישהו מדבר למישהו, והמישהו מדבר למישהו, וכל פעם זה עובר איזה מסך דרך אותו אדם שמעביר לשני. כי לפעמים התרופה היא בעוצמה חזקה מאוד, שאדם לא יכול לסבול אותה. אבל כשזה עובר מאחד לאחד, אז המינון שלו הולך ויורד, כי כל אחד מעביר את זה דרך הכלי שלו לחברו וחברו לחברו, עד שיתגלגלו הדברים ויבואו לאיזה אדם ויוכנסו הדברים לליבו בעומק גדול, ושם יעשו פעולתם בשלמות ויעוררו אותו וכו'. רשתת אמר שכל התורות והשיחות שלו אינם בשבילנו לחוד, כי אם את אשר ישנו פה ואשר איננו פה. כן, כמו שמשה רבנו אמר לעם ישראל, שאת התורה שהוא נותן ואת הדברים שהוא אומר, זה לא רק לדור המדבר, אלא את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה. זאת אומרת, גם לדורות העתידים לבוא, כמו שפירש רש"י את הפסוק הזה בדברים כ"ט. זאת אומרת, הדיבורים של רבנו הולכים ומתגלגלים מדור לדור, והם מתאימים לכל הדורות וגם לעולם הבא, כי אותם עצות של רבנו הם כלים שיתאימו לנו בעולם הבא ובנצח נצחים. וכמה פעמים דיברנו עמו, אומר רבי נתן, מעניין זה, ורמז לנו בדבריו להודיע לדורות הבאים את כל מעשי השם הגדול שעשה עמנו, את כל התורות שלו והשיחות שלו והעצות שלו, להודיע לדורות הבאים.
ופעם אחד אמר בפירוש, גם לבניכם תודיעו את כל התורות והשיחות הנפלאות והנוראות והמעשיות וכיוצא בהם אשר גילה לנו. ואמר אז, זה הפסוק בהתלהבות גדול, כגחלי אש. והודעתם לבניך ולבני בניך. ואמר, דע ואמן, אם אפשר להוציא אחד מן הרפש, גם מי שיתאחז בו יוציאו אותו גם כן. זאת אומרת, בן אדם נפל לאיזה בוץ, נמצא בתוך בוץ, ובא מישהו זורק לו חבל ומושך אותו. כל מי שיוחז באותו אחד שנמשך אחרי החבל, גם הוא יצא מהרפש. פה רבנו רוצה להגיד לנו, תאמין בזה, שאם תהיה קשור וצמוד לאנשים המקורבים לרבנו, מי שפחות או מי שיותר, יש כאלה יותר עוסקים בתורת רבנו, יותר קרובים לתורות שלו, יותר לומדים אותו, תתקרב, תהיה מאלה שסביבו, גם אתה בסוף תצא ממה שאתה צריך לצאת.

0: אוי.
1: סימן רש יוד. אמר רבנו, כל מה שהוא צריך לעשות ברבים קשה לו מאוד מאוד, וצריך שיהיה לו מסירות נפש ממש על זה. כל מה שהוא עושה בעבודת השם ויש מסביבו אנשים, קשה לו מאוד לעשות את זה. וסיפר שקודם הקידוש, שרוצה להתחיל תיבה הראשונה של הקידוש, נדמה לו שתצא נפשו ממש. וכן קודם אמירת התורה, כשרוצה להתחיל לומר תורה לפני התלמידים, אז נדמה לו שבתיבה הראשונה שיאמר תצא נפשו ממש. היה קשה לו להוציא את התורות. למה? כי רבנו היה משיג את התורות במקום כזה גבוה גבוה, וכדי שאנחנו נבין מה הוא אומר, הוא היה צריך להוריד אותם מדרגה אחר מדרגה, מדרגה אחר מדרגה, למילים אנושיות, כדי שנבין על מה הוא מדבר. הוא היה משיג את זה בשפה רוחנית, בהבנה שכלית, כל מיני השגות אלקות, שבשביל שאנחנו נבין אותם, הוא צריך להוריד אותם מדרגה אחר מדרגה, כמו שהוא אומר בתורה למד, השגת אלקות, אי אפשר להשיג, אלא כשמורידים את זה משכל עליון לשכל תחתון, ומשכל תחתון ליותר תחתון ויותר תחתון, אז היה קשה לו להוציא את הדיבור מפיו. ולא היה מתפלל לפני העמוד בשום פעם, בתור חזן. ולא עשה שום דבר כיוצא בזה, כגון קריאת המגילה וקריאת התורה. היה כמו אדם פשוט בבית כנסת, יושב, לא חזן, ולא קורא את התורה, ולא... אלא כרגיל. ואפילו לקרות לפני התוקע, או שאר דברים כאלה, בראש השנה, עומד אחד ליד התוקע, ומקריא לו, תקיעה, תרועה, שברים וכו', גם את זה הוא לא היה עושה. רק קידוש וזמירות על שולחנו בשבת קודם אמירת התורה. סליחה, רק קידוש וזמירות על שולחנו בשבת קודש ואמירת התורה. כן? אז התורות והשיחות שהוא היה אומר, רק זה. וקידוש והיה שר שירי שבת על השולחן. וגם זה היה כבד עליו מאוד כנ"ל. ואפילו כשהיה צריך לומר קדיש על אמו, ביום הפטירה של אמו, היה קשה וכבד עליו מאוד. רש י' א', היה מתלוצץ מאוד מהחולקים עליו ואומרים, כן, רבנו הייתה עליו מחלוקת רצינית, מחכמי הדור, ואמרו עליו, רצו להנמעיט את גדולתו של רבנו, אז אמרו שהתורה שלו זה לא שלו. הוא קיבל אותה מסבא שלו, רבי נחמן אורדנקר, זיכרונו לברכה. ככה אמרו עליו על רבנו. ואמר, כשהוא שמע את זה, אמר בדרך צחות, ככה כאילו ב... כמה היטיב עם זקני, אוהו, איזה יופי שהזקן שלי, הסבא שלי, השאיר לי תורות כאלה. מכוון ממש לכל עניין ועניין שיהיה מענייני דיומא. כל תורה שלו היא מתעסקת ב... עניינים רלוונטיים שעוברים בעולם, המלחמות שיש בעולם, כמו הסיפור של בן מלך ובן שפחה שהתחלפו, שזה היה בזמן שסיפרו לו שנפוליון עלה למלוכה, שהיה סתם אדם פשוט והגיע להיות מלך, וכן כל ענייני היום יום של כל אחד ואחד, על כל דבר היה לו תורה. הוא אמר, לא היה עבר באדם שלא אמרתי עליו תורה, לא אמרתי עליו את השכל שלו. למה ככה האדם מתנהג? למה הוא מתנהג בצורה כזאת או כזאת? למה הפעולות הרגילות שאנחנו עושים, אנחנו עושים אותה בצורה כזאת או כזאת? למשל, תורה סמכי, לקוטע מורן חלק א', רבנו אומר, למה האדם כשצופטים אותו, כשעוקצים אותו, כשעושים לו איזה צער, הוא סוגר את העיניים, ישר מצמצם את העיניים? אז גם על זה אמרתי שכל, מה הולך בנפש של האדם בעניין הזה? צמצום העיניים, סגירת העיניים, זה כשאדם רוצה להסתכל על דבר רחוק, שרחוק ממנו, אז הוא מצמצם את העיניים כדי להתרכז בדבר הרחוק. אז הנפש רוצה להסתכל בתכלית. כשמצערים אותה, היא רוצה להסתכל בתכלית. והתכלית היא רחוקה, רחוקה. והתכלית כולו טוב. אז רוצה האדם להתנחם שסוף סוף יהיה טוב, אז שכואב לו משהו, הוא מצמצם את העיניים. ועל כל מיני עוד דברים, על כוח המשיכה של כדור הארץ, הוא אמר תורה, ועוד ועוד ועוד. וכפי מה שצריכים האנשים השומעים, אלה שבאו לשיעור שלו, היה בדיוק הדיבור של התורה של רבנו, מתאים לכל אחד ואחד בעניינים הפרטיים שלו, מה עבר אצלו. כגון על שבת חנוכה, מחנוכה, על שבת נחמו וכיוצא בו וכו'. וכל האנשים עם כל ההצטרכות שלהם, בגשמיות וברוחניות, יהיו נכללים בזאת התורה באותה עת. וכל מה שעבר בעולם אז, כל הפוליטיקה של העולם, הכל הוא אמר את השכל, למה קורה מה שקורה. כי הוא ידע איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. הוא הבין שהכל זה אלוקות, הקדוש ברוך הוא זה שעומד מאחורי כל פעולה שבעולם, והוא הבין, השיג את השכל האלוקי, איך הוא מנהיג את העולם בכל עניין, ואמר על זה תורה, שכל. כלומר, הלא בתורתו היה כלול כל מה שהיה צריך, כל אחד ואחד מהשומעים. כאשר ראינו בעינינו בפשיטות כמה וכמה מעשיות נוראות בעניין זה, איך מה שהיה צריך כל אחד ואחד בגשמיות ורוחניות, וכל מה שעבר בעולם אז, הכל נכלל בתורתו. וגם התורה דיברה מענייני דיומה, מענייני היום, מלבד שאר עניינים וחידושים נפלאים שראינו בשעת אמירת תורתו הנוראה. שכל מי שהיה לו מוח בקודקודו, ראה שהם דברי אלוקים חיים שנתגלו לו עתה מן השמיים. זאת אומרת, רבנו לא היה מכין תורה, יושב ולומד ומכין דפים מה הוא הולך להגיד בתורה, אלא הוא היה יושב, מתקשר לקדוש ברוך הוא, מתחבר לקדוש ברוך הוא, ואז מתחיל לזרום לו לתוך המוח רוח הקודש של דיבורים חמים כגחלי אש, והדיבורים שלו היו בדיוק מתאימים לכל העניינים האלה. אז רבי נתן אומר, איש היה לו מוח בקודקודו והיה בשיעור, הבין שהם דברי אלוקים חיים שנתגלו לו עתה מן השמיים, ממקור עליון קדוש ונורא ונשגב מאוד מאוד. כי היה חידושים חדשים שלא נשמעו בעולם ולא תמצא אותם בשום ספר ובשום מחבר ובשום ספר של כל הצדיקים שכתבו ספרים. מאז משה רבנו לא תמצא את מה שרבנו אמר. ואיך יעלה על הדעת שטות כזה, שסבא שלו, רבי נחמן, השאיר לו כל כך תורות, וכל כך מעשיות, וכל כך שיחות נפלאות, וכל כך שיחות ועצות נפלאות שדיבר עמנו. והכל הגיע לרבנו זל דייקה. ומקודם לא נשמע לשום אדם בעולם הדברים האלה שדיבר רבנו. אז איך סבא שלו, אתם אומרים, שסבא שלו ידע את כל זה, למה הוא לא אמר, למה הוא לא כתב, למה הוא לא לימד את זה? ולא נשמע לשום אדם בעולם דבר אחד מאלו התורות והחידושים שגילה סבו, מפתי ושוטה שישמע לדברי אבל וכזב ושטות כזה. גם אמר שמי שהיה יודע ומכיר את סבא שלו הקדוש, הרב רבי נחמן אורדיקן, יודע שלא היה בעל תורה כזה, היה צדיק, אבל לא היה איש שאומר תורה. כי אף על פי שהיה צדיק קדוש ונורא מאוד, אבל לא היה בעל תורה כל כך, כל שכן וכל שכן, חידושים כאלה שאמר רבנו, שהם יחסים את זה אל סבו. כדי להמעיט מכבוד רבנו, פעם אחת היה פה איש אחד, זקן, מסלפקוויץ, שם של כפר, היה פה אצלהם, שהיה יודע את זקנו, שהיה מכיר את הסבא של רבנו, את רבי נחמן אורדינקר, והיה עומד לפני רבנו זל, ענה ואמר, הם אומרים שתורתי, ככה רבנו אומר לפני הזקן הזה, הם אומרים שתורתי היא מזקני, רבי נחמן מאורדינקר. אם היה זקני רבי נחמן בעצמו שומע תורתי, היה אצלו גם כן חידוש.

סימן רש י"ב. פעם אחת אמר רבנו, הלכה כרב נחמן בדינה, כן? זה ציטוט מגמרא. שהגמרא אומרת שהלכה כרב נחמן בענייני הדינים. היינו לעניין המתנגדים, הוא אמר את זה, רבנו לקח את זה לעניין שלו, לעניין המתנגדים שהלכו עליו, בוודאי הלכה כמותו. כי הלכה כרב נחמן בדינה. דינה לשון מחלוקת. ששני בני אדם מחולקים לפני הבית דין, זה על זה, מחולקים, על איזה דבר. ואין בגיטין, פרק השולח, שאמרו שם שלוש פעמים, הלכה כרב נחמן, והלכה כרב נחמן, והלכה כנחמני. אז רבנו ציטט את זה למתנגדים שלו, שאף על פי שהם חולקים עליו, הוא צודק, הלכה כמותו. רש י"ג, שמעתי בשמו שדיבר בעניין המחלוקת ואמר שלכאורה מה אכפת שזה מדבר על זה? מה אכפת לי שחולקים עליי? לכאורה. אך באמת על ידי מחלוקת שחולקים על אחד יכולים חס ושלום להפיל אותו ממדרגתו. זה לא סתם. אפילו שאנשים נמצאים במרחקים, אם הם מתחילים ללעוס מישהו, לדבר על מישהו רע, הם יכולים לגרום לו ליפול ממדרגתו. פתאום הבן אדם לא יודע מה קרה, הוא נהיה עצבני, קורא לו איזה משהו, וכל זה בגלל שדנים אותו באיזשהו מקום. כן, שאמרו רבותינו ז"ל, שרצו למנות גם את שלום המלך עליו השלום, שהצטרף למחלוקת, עד שבא דוד והשתתח לפניהם, כן, זה מופיע בסנהדרין ק"ד עמוד ב', לא זכור לי הגמרא הזאת, כי היה להם כוח לדחותו על ידי דיבוריהם. אז הנה ראיה מהגמרא שהיה אפשר להפיל את דוד על ידי המחלוקת שהלקו עליו בזמנו. ואמר שזה שאמר דוד המלך עליו השלום, שרים רדפוני חינם, בתהילים קופיותת. היינו שגדולים ושרים רדפוני, אני יודע שהוא בחינם, שאינם פועלים כלל במחלוקתם עליי. והסימן, איך אני יודע שזה לא מזיק לי? כי מדבריך פחד ליבי, שאני מפחד מדבריך. דהיינו שיש לי יראת שמיים ואיני נופל ממדרגתי למרות שחולקים עליי. וזה סימן שהרדיפה שלהם חינם, בלי טעם. בחינת שרים רדפוני חינם. רש י"ד, שמעתי בשמו שאמר, כשאדם שואל לצדיק אם לעשות דבר שיש בו מסירות נפש בשביל השם יתברך, הוא ראוי לו להשיבו ולצוות עליו שלא לעשות. אם בן אדם בא לצדיק, לשאול אותו איזו שאלה, אם לעשות איזה משהו, ואותו משהו שהוא רוצה לעשות, יש בזה מסירות נפש, הצדיק ראוי לו להגיד לו אל תעשה. אף על פי שזה יכול להיות דבר טוב. כמו למשל, הנסיעה לאומן, שיש בזה מסירות נפש, אז רבנו אמר ש... לא להגיד לאדם, לצוות עליו, לנסוע לאומן, אלא לספר לו כמה זה טוב, ככה בכללי, שאם הוא ירצה, יעשה, אבל לא לצוות על דבר שיש בו מסירות נפש, כי יכול להיות שהאדם לא יעמוד בזה, ותהיה לו איזה נפילה מזה. עוד שמעתי בעניין אחר, כל מה שהצדיק מצווה לעשות, צריך לקיים. רק כשמצווה שלא לנסוע על ראש שנה אצלו, לאומן, זה אין צריך לקיים, אפילו שצדיק יגיד לו, אל תבוא לאומן. יש סיפור שתלמידו של רבנו, רבי אהרון מברסלב, הרב של ברסלב, של העיר ברסלב, היה תלמידו של רבנו, ויום אחד הוא בא לפני ראש השנה לרבנו, ואמר לו שתושבי העיר, הם ביקשו ממנו שלא יעזוב אותם בראש השנה וילך לרבנו, כי הם צריכים את הרב בעיר בראש השנה, ייתן להם תורות, ייתן להם, ינהל את כל ענייני ראש השנה. אז הוא היה בספק אם לעשות או לא לעשות, להישאר, לא להישאר, בא לשאול את רבנו, ורבנו אמר לו, כן, אתה צריך לשמוע בקולם, להישאר ולא לבוא לראש השנה. ואחרי זה רבנו אמר,
שהוא מצטער שהוא לא יהיה על ראש השנה. אז רבי אהרון יצא לדרך, עזב את רבנו, יצא לדרך. כשיצא לדרך פגשו אותו רבי נתן ורבי נפתלי, אמרו לו, לאיפה אתה הולך? ערב ראש השנה, לאיפה אתה הולך? הוא אומר, אני חוזר לעיר. אמרו לו, מה אתה חוזר לעיר? ראש השנה. אמר להם, שאלתי את רבנו, רבנו אמר לי, כן, לחזור. אמר לו רבי נתן, רבנו, אם היה אומר לי, עם הקלות, מכה עליי, תלך מפה, אל תבוא לראש השנה, לא הייתי שומע או לא. ערב ראש השנה, אומר רבנו, ראוי ליתן על פדיון לצדיק, כדי שיעשה לו פדיון, ויבדו אותו מכל הדינים, כי ראש השנה זה הראש של כל הדינים של כל השנה.

אמר רבנו, אצלי העיקר הוא ראש השנה, ותכף כשחולף ועובר ראש השנה, אני מטה אוזני ושומע עם מכים בכותל לעורר לסליחות לשנה הבאה. כן, היו נוהגים לעבור מבית לבית, לדפוק על הדלת, לעורר את האנשים לסליחות, אז הוא אומר, רק מתחיל, עובר ראש השנה, נגמר, אני כבר מתחיל להזין לדפיקות על הדלת של ראש השנה הבאה, כי אין שום זמן כלל, כי כל השנה חולף ועובר כערף עין.

רשתת זין. עיין אלשך על משלה, בפרט בפרק זין בדרך שלישי, שם מרחיב הדיבור והזערה, האלשך הקדוש, להתרחק מהחקירות. ומדבר שם בדרך צחות ונפלא, כן, רבנו מביא את אלשך, כי הוא רוצה להזכיר לנו את העניין הזה, להיות אדם תמים ופשוט, ולא להתעסק בהכירות. מדבר שם בדרך צחות ונפלא, הוא מסביר הדבר, איך הם מתאים את העולם, החוקרים והפילוסופים והאפיקורסים, שבתחילה אינם מגלים האפיקורסות והכפירות שלהם, רק מראים המתיקות המדומה הנראה בתחילה בדרכיהם הרעים. פירש רשי את הפסוק, כי נופת תטופנה שפתי זרה במשלי ה' אפיקורסות, והחריטה מרה כלענה. והכלל, שכל האזרות של משלי להתרחק מאישה זרה, כוונתו על חוכמות חיצוניות שנקראים אישה זרה, כגון כנגד חוכמת התורה שנקראת אשת חיל. ומי שבקיא בהם ובדרכיהם, כל הפילוסופים, איך הם מתאים את העולם, בפרט את בני הנאורים, שמנחנכים אותם בחינוך הרע והמר שלהם. הם ממש כמו אישה מנאפת, המקשטת את עצמה ומדברת דבריהן. ובתחילה אינה מגלה זדון ליבה, ומראית עצמה ככשרה, עד אשר היא מתאית כל מי שניסה תהריה. כמו כן ממש, הם דרכיהם הרעים למי שיודע מעט מדרכיהם, ועל כותב, משל זה סובב רוב ספר משלה. זאת אומרת, רבנו אומר, תתרחקו, אל תקשיבו בכלל, זה נשמע מתוק, נופת תיטופנן, שפתי זרה, נופת זה דבש, הדיבורים שלהם הם כמו דבש, הפילוסופיות מביאים לך כל מיני ראיות וחוכמות ודברים יפים, אבל החריטה מרה כלענה. בכל מקום שקורה כסיל ופתיה מהפכים אורחות יושר במשלה, וכיוצא בזה, כל כוונתו על אלו החכמים להרע, שנקראים כסילים ופתאים. כמו שכתוב במשלה, ראית איש חכם בעיניו, תקווה לכסיל ממנו. הוא כתיב בישעיהו, אוי חכמים בעיניהם. ואי אפשר להאריך בזה, כי הם אומרים בהפך ממש, ומביאים ראייה ממשלה, ומשאר כתבי הקודש לדרכיהם הרעים. הם מעסקים את הפילוסופיות שלהם, בזה שהם מביאים פסוקים וראיות מהתורה, שזה דרך נכונה איך שהם הולכים. כי תורתנו הקדושה יש בה סם חיים למי שזוכה, ולא זכה, לעשות לו סם המוות. כן, אז הם יכולים באמת למצוא בתורה כל מיני פסוקים וראיות, שזה הסם המוות שיש בתורה, כדי להביא ראיות לכפירות שלהם. כמו שאמרו רבותינו זל ביום עין ב' עמוד ב' על הפסוק, אשר שם משה, כתיב, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם. זאת התורה אשר שם משה, אמרו חז"ל, שם, יש בה שם חיים ויש בה שם מוות. על כן, למתעקש ללך בדרכיהם הרעים לא יועילו רוב הדברים, ולהפץ באמת, יספיקו דברינו אלה להזק נפשו ודעתו, לעמוד כעמוד ברזל נגדם ולשבר מלטאות עוול. והשם יתברך יגלה האמת במהרה. אמן.

רש יוד זין. אמר רבנו שמובא בספר אחד, שמה שמובא בספרי המחקרים, המחקרים, ראיה שצריכים לחקור, כן? הם מביאים ראיה מהתורה, שצריכים באמת ללכת, ללמוד את התורה בדרך של חקירות ופילוסופיות, והם לומדים את זה מאיפה, הם מביאים ראיה לדבריהם, מהפסוק בדברים ד', וידעת היום, והשבות לבבך, שצריכים לדעת אותו יתברך על פי חקירות. זה הפירוש, אומר רבנו, מכת הקראים, שהם מפרשים פסוק זה כך, שצריכים לדעת אותו יתברך על פי חקירות. אבל האמת, לא כן הוא. כי באמת העיקר לדעת אותו יתברך הוא רק על ידי אמונה שלמה, בפשיטות ובתמימות. לא עם שכל. הקדוש ברוך הוא מעל השכל, אז אי אפשר להבין אותו בשכל. בשכל אפשר להבין רק כל מה שבגדר השכל. כמו שעם העיניים אפשר לראות, אבל אי אפשר לשמוע. עם אוזניים אפשר לשמוע ואי אפשר לראות. זה לא כלי שיכול לתפוס. העין לא כלי שתופס קולות. אותו דבר השכל.

האמונה תהיה כמו השמש, ברור לו ומובן לו בשכל מה שהוא מאמין. ובאמת, עיקר הפירוש הפשוט של פסוקים אלו המזהירים לדעת אותו יתברך, כגון וידעת היום והשיבות על לבביך כי השם הוא אלוקים, וכן הפסוק דע את אלוקי אביך ועבדהו, וכן דעו כי השם הוא אלוקים, עיקר ההזהרה הזו היא בפשיטות לדעת ולזכור אותו יתברך תמיד בכל עת, ואל ישכח אותו יתברך. זה נקרא לדעת את השם, לא לשכוח את השם בכל עת, לזכור אותו על כל צעד ושעל בחיים, כל מה שקורה לאדם מרגע שהוא פותח את העיניים ועד שהוא סוגר אותם, כל התנועות, כל המעשים, כל המקרים, כל מה שקורה בלי יוצא מן הכלל, הכל זה מעשה השם, והוא צריך לזכור את הקדוש ברוך הוא בכל עת, בכל המקרים, תמיד לזכר בקדוש ברוך הוא שהוא עומד מאחורי המקרה הזה, מאחורי העניין הזה, ואז הוא יכול לקשור את הקדוש ברוך הוא בדעתו, כמו שרבנו מביא בליקוטי מורן חלק ב' פי ב', מלך אסור בר עתין, ברעתה מוחין דילך, כמו שאומר הזוהר, שהמלך הקדוש ברוך הוא צריך להיות קשור בתוך המוח שלך. כמו למשל, שדרך המלכים והאדונים שמזהירים את עבדיהם, שידעו שיש עליהם מושל, ובפרט אנשי חיל של המלכים, שמלמדים אותם שידעו מי המלך והקיסר שלהם, למען תהיה יראתו על פניהם, ויעבדו עבודותם בשלמות. וכן הרגילות לומר לעבד, דע שיש עליך אדון מושל, שהכוונה שיקח זאת בדעתו בכל עת, ואל ישכח לבל יעשה שום דבר נגד רצונו. כמו כן להבדיל במלכות שמיים, שמזהיר אותנו, דע את אלוקי אביך, היינו ידוע תדע, ואל תשכח בשום עת. וכן, וידעת היום השבות אל לבביך כי השם הוא אלוקים, וכן דעו כי השם הוא אלוקים, תמיד תזכור את הקדוש ברוך הוא. כי בוודאי צריכים כמה וכמה הזהרות גדולות ורבות על זה, בכמה וכמה לשונות, כי אף על פי שכל אחד יודע בכלל כי השם הוא אלוקים, כולם מאמינים בקדוש ברוך הוא, אף על פי כן מחמת תרדות העולם הזה ותאוותיו והבליו, נמצאים הרבה שרוב העיתים שוכחים אותו יתברך. כמה פעמים ביום האדם זוכר את הקדוש ברוך הוא? כמה פעמים? אם יש לו איזה בעיה, פתאום הוא נזכר, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תעזור לי, או איזה חס ושלום, כשיש לו איזה צרה, אז הוא זכר את הקדוש ברוך הוא דקה ביום. התכלית היא להגיע למצב שכל ה-24 שעות, הקדוש ברוך הוא יהיה איתו, בתוך המוח שלו, בתוך הלב שלו, באמונה, באהבת השם. ועד שהקדוש ברוך הוא אצלו בלב ואצלו במוח, אם כן, מי הולך פה ברחוב? קדוש ברוך הוא, הוא נמצא אצלך, בתוך המוח, בתוך הלב. אז מי יכול לעשות משהו לאדם הזה? שואל רבנו. ועל זה מזהירים הפסוקים, דעו כי השם הוא אלוקים, וכן דע את אלוקי אביך. כלומר, קחו זאת בדעתכם היטב, עד שיהיה קשור והזק בדעתכם ולבבכם בכל עת. וזה פירוש הפסוק, וידעת היום, והשבות על לבביך, ולא כמו שמפרשים האפיקורסים, תדע אותו על ידי חקירות ופילוסופיות. כי זה העיקר שלמות הידיעה, שמקשרים הדעת אל הלב, לדע בליבו, בהרגשה. כי השם הוא האלוקים, זאת חוויה שעוברת בלב, חוויה נפלאה, שאדם מרגיש את הקדוש ברוך הוא בלב. במשל, בדוגמה, כשיש למישהו, מישהו שהוא אוהב, אז הנאהב נמצא אצלו בלב, כל הזמן הוא מרגיש אותו. ככה הוא צריך להרגיש את הקדוש ברוך הוא. כי בכל עת שמשימים זאת אל לבבו היטב, כי השם הוא האלוקים, בוודאי נופל פחדו ואימתו ויראתו עליו לבלתי יחתה. כי השם אצלו. ואי אפשר לדבר בזה יותר. כי ידיעת אלוקותו יתברך הוא לכל אחד כפום מדם שער בליבי, כמו שאומר הזוהר, כל אחד משיג, חווה את הקדוש ברוך הוא לפי הרגשת ליבו. וכל אחד כפום מדם שער בליבי יבין היטב דברינו אלה. אבל חלילה לומר שכוונת הפסוקים לדעת אותו יתברך על פי חקירות אנושיות הבנויים על שכל המוטעה. כי עיקר הידיעה ממנו יתברך כבר הודיעו לנו אבותינו הקדושים, שיגעו וטרחו כל ימיהם ופשטו את עצמם

בגשמיות לגמרי, זיקחו את עצמם, אבותינו והצדיקים שבכל הדורות, כי שברו כל התאוות והמידות הרעות בתכלית, ובפרט הרע הכולל שהוא תאוות המשגל, ועל ידי זה היה דעתם בשלמות. כמה שאדם מזכך את עצמו יותר ויותר מהטבע הכללית, שהיא הטבע הכי קשה, כך המוח שלו נהיה יותר ברור ויותר מזוכח. וזכו להכיר את בוראם בתכלית השלמות, והניחו לנו ירושה טובה כזאת. ואנחנו מחויבים לקבל הירושה הטובה הזאת בשמחה גדולה. כמו שכתוב, אשרנו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו. וכולי. רק הפסוקים מזהירים אותנו לקחת הידיעה הקדושה הזאת במוחנו ולהמשיכה ולקשרה בליבנו היטב תמיד בכל עת, למען תהיה יראתו על פנינו לבלתי נחתה.

רשיות ח', סימן רשיות ח', והתלוצץ מאוד רבנו מהמחקרים, מחקרים שאומרים שיש בלבנה יישוב כמו על הארץ הזאת. הם אומרים ככה בזמנם, המדע שלפני 200 שנה הפיץ ופרסם שעל הירח יש בתים ועצים כמו יישוב, על שרואים בתוכה כמו אילנות ושאר בורים שבזו הארץ, כן, לפי הדמיונות שלהם. בן אדם מדמיין מה שהולך לו בראש, הוא יכול לראות איזה סלע ולדמיין שזה נראה לו כמו עץ. אז ככה הם היו מסתכלים עם כל מיני טלסקופים של אז, והיו מדמיינים שיש שם עצים ודברים כאלה. והיה מתלוצץ מזה משהו שטות גדול, כי הלבנה היא כמו אספקלריה. הלבנה היא כמו מראה, שכל דבר שעומד כנגדה נראה בתוכו, כמו אור השמש שנראה על הלבנה, ונדמה לנו שהלבנה יש לה אור מעצמה ומהירה. ועל כן נראה בתוך הלבנה דברים שבזאת הארץ, אבל באמת אין שם מדברים אלו, והבל יפצה פיהם של המחקרים. רשיות ת', ההר שבא מלמברג. שנתיים לפני פטירתו של רבנו, הוא היה בלמברג, עיר של רופאים מפורסמים. הוא הלך שם להתייעץ עם הרופאים, והיה מדבר בכל פעם הרבה מאמונה. והבנו מדבריו, אומר רבי נתן, שכל דיבוריו שמדבר, כל כוונתו היה הכל בשביל להכניס אמונתנו האמיתית בלב כל אחד ואחד מישראל. והיה רגיל להזכיר כמה פעמים גודל עוצם נפלאות הטובה שעשה לנו משה רבנו עליו השלום, שנתן לנו את התורה ופתח בה: בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, וגילה לנו האמונה הקדושה בלי שום חוכמות וחקירות. משה לא התחיל את התורה עם ראיות והוכחות על מציאות השם יתברך, אלא זה דבר פשוט וברור בלי חקירות, אלא להתחיל בראשית ברא אלוקים באמונה פשוטה. וגינה הרבה את ספרי המחקרים והפילוסופים, והתלוצץ מהם בכמה מיני לצנות, וברר לעינינו שאינם יודעים כלום. והעריך בשיחות כאלה הרבה מאוד בכמה וכמה מיני לשונות של חוכמה אמיתית, נפלאה ונוראה, שכל דיבור ודיבור היה מתוק מדבש ונופת סופים, ונכנס בעומק הלב לכל אחד ואחד. הדיבורים האלה של רבנו, לכו באמונה פשוטה. וכבר כתבנו מהם הרבה, כאשר נתפסו קצתם, אבל עדיין לא נכתב חלק אחד מהם, חלק אלף מהם. וגם אי אפשר לבאר תמונת הדיבור הקדוש והנורא והנעים והמתוק בתכלית הנעימות שיצאה מפיו הקדוש, בקדושה ובתארה, באימה וביראה, ברטט וזיע. מי שישב מול רבנו ושמע אותו מדבר, הוא היה נמס. שהיה לו בדיבור שלו כל מין חן שבעולם, כאשר יעידון ויגידון כל מי שזכה לדבר עמו, אפילו במילי דעלמה. וכפי המובן מדבריו, בסוף השתי שנים הנעל שהי אחר כך, עוד שנתיים אחרי שבא מלמברג, שכל דיבוריו אין במילי דעלמה, גם בענייני העולם, ענייני עסקים, ענייני פוליטיקה, כל מה שרבנו דיבר, הן בדברי תורה, הכל כאשר לכל, כדי להכניס בנו אמונה, להכניס אמונה בעולם, שהוא יסוד כל התורה והמצוות, כמו שכתוב בתהילים, כל מצוותיך אמונה.

רש קף, פעם אחת אמר רבנו לאחד, אגלה לך סוד, שיהיה אפיקורסות גדול בעולם. כן, הוא ניבא רבנו של העתיד, תהיה הכפירה בעולם תתחזק. כי מלמעלה, מהשמיים, יבוא אפיקורסות בעולם בשביל ניסיון. ניסיון כדי לעשות בירורים, לחלק את מי שחז ושלום לא ראוי, שיבחר לו הבחירה חופשית, שיבחר לו את הדרך חז ושלום הלא טובה. אז כשיש דברי אפיקורסות וכל מיני ראיות ופילוסופיות כאלה ואחרים כדי להוכיח שחז ושלום את כל רק טבע, אז יש אנשים שדברים כאלה משפיעים עליהם והם מתרחקים. אז הוא אומר, כל זה בא רק בשביל ניסיון, כדי לראות לאן נפנה האדם. ואני יודע שאנשים שלי גם בלא זה התחזקו באמונה באמת, וישארו קיימים באמונתם. אך אני מגלה לך זאת, כדי שיתחזקו יותר, כשיראו שדיברו מזה מקודם, עצם זה, שידעו שרבנו אמר את זה לפני 200 שנה, שהוא כבר ציפה, צפה, שזה מה שיהיה, זה יחזק אותנו יותר ביותר ללכת עם האמונה ולא להתרחק על ידי המחקרים והפילוסופיות שמתפרסמים בעולם. כדברים האלה נשמע מפיו הקדוש כמה פעמים, והם מתענח מאוד על זה ואמר, אוי, איך יוכלו לעמוד אנשים מועטים נגד כל העולם, נגד כל העולם, כי כולם יימשכו אחרי הכפירות והתאוות שיש בעולם, כמו שאנחנו רואים היום, במיוחד תאוות ממון שתפסה את כולנו. והנה סמוך מאוד אחרי הסתלקותו ז"ל, ראינו בעינינו זאת, שתכף התחיל להתפשט אפיקורסות גדול בעולם. רבי נתן אומר שאחרי פטירת רבנו הם התחילו לראות שהדעות של הכופרים התחילו להתפשט בעולם. זה התחיל שם באוקראינה, באומן במיוחד, שהיה מרכז של הפילוסופיה. אז אחרי פטירת רבנו, רבי נתן אומר, התחלנו לראות שזה מה שמתחיל לקרוא, מה שלא היה כזאת מימי קדם. כי אף על פי שכבר התחיל לצמוח נגע המספחת הזאת במדינות רחוקות, האפיקורסים המפורסמים, זה שם כמפורסם, וחיברו חיבורים רעים, בפרט ספרי המאסף, שם של ספר, של כפירה, אבל עדיין לא נתפשטה הנגע במדינתנו, עד אשר בימינו אחר הסתלקותו של רבנו ז"ל, והסתלקות עוד גדולי הצדיקים הקדושים ז"ל, פסתה נגע המשפחת הרעה הזאת גם במדינתנו. כן, זה התחיל בגרמניה, התחיל להתפשט בעולם הפילוסופיות. כבר צבחו ככרוכיה הצדיקים, צבחו כמו צפרדע הצדיקים והקשרים שבדורותינו אלה, ואין שומע עליהם, כי ידם תקפה בעוונותינו הרבים. הידם של הפילוסופים הייתה חזקה. אוי לנו מה שהגיע לנו בדורותינו אלה, ועל ידי זה נצמחה הגזרה הרעה בימינו שנמשכה על ידם. אוי מה היה לנו. ככה התענח רבי נתן. ונתקיים בהבנותינו הרבים כאשר הודיע אדוננו מורנו ורבנו זל הנורא מקודם ברוח קודשו, ועדיין הולכים ומתפשטים בכל עת. אוי מי יודע מה יהיה בימים הבאים. וכבר כתבו מה שאמר הוזל, כבר כתבנו מה שאמר רבנו, שעל זה התנבאו כל הנביאים, בפרט דניאל שאמר, התבררו והתלבנו והצרפו רבים וכו', שכל כוונתם של הנביאים היה שבאחרית הימים האלה התנסו בניסיונות כאלה ישראל, והצטרפו בניסיונות של אמונה, לעמוד באמונה למרות כל ההוכחות המדעיות והפילוסופיות נגד היהדות, שיקומו, יעמדו ויקומו רבים שירצו להטעות אותם מהאמונה הקדושה את ישראל, ושהם האפיקורסים והמחקרים שבימינו. ומאחר שכבר הודיע הזאת מקודם רבנו שזה יהיה הניסיון, היה ראוי לעמוד בניסיון בוודאי, אף על פי כן היה ניסיון גדול, עד אשר רבים
יהיו נכשלים מאוד. אך אף על פי כן, אנו כותבים כל זאת, למען ידוע חפצים באמת ובאמונה הקדושה, שכבר הודיע הוא זל, הודיע לנו את כל זאת מקודם, למען יהיה להם למשיב נפש, להזק ליבם בהשם ובתורתו הקדושה, כאשר קיבלנו מרבותינו זל בגמרא ובפוסקים.

רש קף א', היה מתלוצץ רבנו מאוד מהלוחות שלנו או שלהם להבדיל. כן, גם הלוחות של ישראל, איזה לוחות, שהיו יושבים ומתפלפלים ומתחכמים להסביר את מזג האוויר ואת הרוחות והכיוונים. כאן מדובר לפני 200 שנה, כשהכל היה רק על פי שכל, ניסו להבין מתי ירד גשם וכמה יהיה וכולי, כל זה מה שיש לנו היום, שהיום זה על פי צילומים, צילומי לוויין, ועל פי כל מיני מכשירים מדויקים, שפעם לא היה את זה. אז רבנו היה מתלוצץ מכל החשבונות שהם עושים, מה יהיה היום, מה יהיה מחר וכולי. גם אנחנו לפני אולי 10, 15, 20 שנה, גם אצלנו זה היה השערות שירד גשם, לא ירד, והיינו רואים כל מיני דברים שאומרים שיהיה ולא היה קורה, וירד גשם ולא ירד וכולי. אז בימים ההם בוודאי שזה היה הכל על פי השערות וחוכמות. אז היה מתלוצץ מהלוחות האלה, שכותבים המאורעות והשינויים כגון קר וחם וכולי, ועל פי הרוב אינם מכוונים דבריהם כלל. ענה ואמר, אם כן שיודעים, שיאמרו לנו השינויים שיש בעולם בכל יום ויום בעצמו. כן, אתם מדברים מה יהיה מחר ועוד מחרתיים, תגידו בתוך אותו יום, בכל שנייה ושנייה יש שינויים. אז תגידו לנו את השינויים שיש בכל דקה ודקה, כי כמעט בכל יום ויום משתנים בעולם שינויים הרבה מאוד ביום אחד. כי יש קור וחום וגשם ושלג ורוח ואוויר צח. וכיוצא בזה שינויים רבים, אין מספר שנעשים ביום אחד על פי הרוב. ומי יוכל לכוון ולדע זאת? מרבו מעשה השם מאוד עמקו מחשבותיו, ישבר לא ידע וכסיל לא יבין את זאת. על פי חוכמות חיצוניות שלהם רוצים לדעת כל השינויים הנעשים ביום אחד. וגם בספרי התכונה בעצמה מבואר שעניין זה של הלוחות אינו ברור כלל, כמו שכתוב בספר נחמד נעים. רש קו ב', שמעתי בשמו שדיבר עם איש אחד שהיה לו בלבולי אמונה, וחיזק אותו רבנו זל, ואמר לו שמובא שכל התאבות מעשה בראשית היה רק בשביל מה שצפה השם יתברך, שיהיו אנשים שיהיה להם איסורים בעניין האמונה הקדושה, מחמת הבלבולים והכפירות העולים על מחשבתם, השם יצילנו. והם יתגברו כנגד אלו המחשבות והתחזקו באמונה, רק בשביל זה ברא השם יתברך את כל מעשה בראשית. ועל ידי דיבורים אלו התחזק זה האיש מאוד תמיד בכל עת שבאו עליו בלבולים. כן, רבנו חיזק אותו ואמר לו, תדע לך, כל מעשה בראשית וכל הניסיונות וכל מה שקורה, הכל בשביל לראות איך אתה מתחזק באמונה. וכן מבואר בדבר רבנו זה כמה פעמים שעיקר הבריאה היה בזכות האמונה, כמו שכתוב בתהילים, כל מעשה הוא באמונה. רש קו ג', בעניין שהיו מספרים לפני רבנו זל והיו משפחים מאוד את פירוש רש"י. כן, תלמידים אמרו לו, איזה יופי רש"י מפרש, ושאין צריכים ללמוד פירוש אחר על המקרא על פי פשוט, כי שאר הפשטנים רובם הולכים על פי דרכי החקירות. כן, כוונת הדבר, כי יש כמה פשטנים שמפרשים את התורה שהם כנגד דברי רבותינו זל, נגד דברי הזל בגמרא, והם הולכים על פי דרכי החקירה קצת בכמה מקומות. ואלו הפשטנים, אין צריכים ללמוד אותם. הפירושים האלה של, על התורה, שבאים מחכמי הדורות שהם הלכו בדרך חקירה, לא ללמוד אותם, אומר רבנו, כי אם רק פירוש רש"י, רש"י הולך על פי פשוט. ענה ואמר רבנו זל, זה אינך יודע, שרש"י זל הוא כמו אחיה של התורה הקדושה. כי כל התינוקות של בית רבן וכל ישראל וכולם לומדים את התורה שבכתב ושבעל פה עם פירוש רש"י. ומזה מובן עצם גדולת רש"י. כן, כל מי שלומד כל ספר ביהדות, יש לו את רש"י מסביב, את הפירוש של רש"י. אז רבנו אומר, רש"י הוא כמו אח של התורה. רש קו ד', בעניין מה שאמרו רבותינו זל במסכת חגיגה י"א עמוד ב', אמרו חז"ל שאסור להסתכל מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור, שאדם לא ינסה עם השכל שלו להיכנס מה היה לפני בריאת העולם, מה יהיה בסוף, מה למעלה, מה למעלה, לא להיכנס לזה, אין מוח אנושי יכול להשיג את זה,
וזה רק יקלקל את הפשיטות, האמונה הפשוטה של האדם. אמר רבנו ז"ל, שכל אדם ואדם יש לו בחינת מה למעלה, מה למטה, לפי מדרגתו. כן, מה למעלה ומה למטה, זה כל אחד לפי המדרגה שלו. יש האדם שההשגה שלו היא מצומצמת, אז הוא יש לו דברים לא מובנים, שזה נקרא מה למעלה אצלו, אל תתעסק עם זה. תתעסק רק במדרגה שלך, תכין את עצמך, תקן את המידות שלך, תזדקך יותר, תתחיל להיכנס למקומות יותר גבוהים, שזה לא יקרה אז מה למעלה אצלך. אבל עכשיו במדרגה שאתה נמצא, זה נקרא מה למעלה. אז כל אחד לפי מדרגתו. כי אצל קצת מסתיים שכלו אצל הגלגלים. כן, יש אדם, כן, שוב אנחנו מדברים על לפני 200 שנה, שהמדע גילה מה שגילה אז עד הגלגלים, כוכבים, מזלות, לא ידעו מעל זה מה יש הלאה. אז אצל, יש אנשים שהשכל שלהם מבין עד הגלגלים, הרקיעים, ואסור לו להסתכל לאן יותר, מה יש מעל הכוכבים. וגם כל הפילוסופים והמחקרים, כל שכלם וחקירתם הוא רק עד הגלגלים, ולמעלה מזה אין יודעים כלום. וגם במה שתחת הגלגלים, כן, הדברים שיש לנו בעולם, טעו הרבה בכמה דברים, עד שנפל ביניהם מחלוקת גדולה בכל דבר. וכבר מבואר שאסור להסתכל בהם כלל בכל הפילוסופיות שלהם והחקירות שלהם, מה למעלה, מה למטה. והכלל שכל אדם במקום שמסתיים שכלו, אסור לו להלך יותר, כי זה אצלו פינת מה למעלה, מה למטה, רק לסמוך על אמונה לבן. רש כף ה. רבנו ז"ל, כשהיה באומן, שאל אותו אחד אם אפשר לדע חוכמת הקבלה בלי תעניות ובלי מקוואות. כי אחד אמר שאי אפשר לדע קבלה, כי אם אני יודע שאדם יעשה תעניות וסיגופים, רק ככה יבין את הקבלה. ככה באו לספר לפני רבנו שמישהו אמר דבר כזה. השיב רבנו, אפשר לדע חוכמת הקבלה בלי תעניות, בלי סיגופים, כי הוא חוכמה וכו'. ואמר אז שמה שקשה להבין את הספר עץ חיים לאריזל הוא מחמת שלא נכתב כסדר, כן? רבי חיים ויטל ערבב את הפרקים, לקח חלק מפה, מה שבא צריך להיות תחילת הספר עץ חיים, הוא שם באמצע, מה שבסוף שם בהתחלה, ערבב את הפרקים, שיהיה קשה להבין ולהיכנס, להבין את סודות העץ חיים. ואמר רבנו שבמקום שחוכמת הפילוסופיה מסתיימת, שם מתחילה חוכמת האמת, שהוא חוכמת הקבלה. פירוש, כי הפילוסופים לא חקרו, כי אם עד הגלגלים, ומשם למעלה אין יודעים מאומה. וגם בחוכמות שהם הגלגלים ולמטה, גם כן הם נבוכים מאוד ברובם ככולם, כידוע להם בעצמם. וחוכמת הקבלה מתחלת במקום שמסתיימת חוכמתם, דיינו מהגלגלים ולמעלה. כי כל עולם העשייה, מה שמוזכר בעץ חיים, עם כל הגלגלים בכלל, כן, גלגלי המזלות, הכוכבים, כוללת חוכמת הקבלה בתיבה אחת, שהיא עולם העשייה. ומעל זה, קבלה מדברת על יצירה, עולם הבריאה, עולם האצילות, וכו' וכו'. וכל חוכמת הקבלה היא מעשייה ולמעלה, שהוא יצירה ובריאה ואצילות למעלה למעלה, וגם בעשייה בעצמה, בפנימיות העשייה, דהיינו רוחניות העשייה. חוכמת הקבלה לא מדברת רק על החיצוניות, מה שאנחנו רואים, שיש לנו בעולם העשייה, אלא היא מדברת על הפנימיות של כל דבר ודבר, על השכל שנמצא, השכל האלוקי, שנמצא בדומם, בצומח, בחי ובמדבר, שזה הפנימיות. וזה, הפילוסופים, אין להם שום ידיעה כלל בעניינים האלה. אבל חוכמת הקבלה מדברת רק משורש העשייה ברוחניות, ומשם ולמעלה. נמצא שבמקום שמסתיים את חוכמתם של המחקרים, משם מתחלת חוכמת הקבלה. אומר רבי נתן, גם אנוכי שמעתי מפיו הקדוש לעניין השגותיו הנוראים, שדיבר כמה פעמים מזה ואמר, הלא אצל המחקרים מסתיימת ידיעתם בגלגלים.
ונדמה להם שמשם למעלה הוא רק עצם האלקות התברך. ובאמת, כל לימוד הקבלה הוא בעולמות ומדרגות שמשם הוא למעלה, ברוחניות. כשמדברים פה למעלה, למעלה, לא מתקבלים באטמוספירה. למעלה, למעלה, הכוונה ברוחניות. כמו כן, אפילו מי שהשיג חוכמת הקבלה היטב שהוא חוכמת האמת, אבל פי כן אין חקר לתבונתו, כי עדיין יש גבוה מעל גבוה, מעל חוכמת הקבלה יש גבוה וגבוה וגבוה עד אין סוף. וכן פעם אחת ראה ספר אחד שמלוקט מכתבי האריזל, שאינם מצויים, ספרים שלא מצויים, ספרים שקשה להשיג אותם, ורבנו דיבר ששם בספרים האלה מדברים השתלשלות ומדרגות שקודם האצילות שהוא עולם המלבוש, כן? לפני עולם האצילות, שהאריזל אומר שהוא מדבר עד עולם האצילות ולא למעלה מזה, הוא מזכיר קצת למעלה בשורשים קצת, אבל הוא אומר אין לנו השגה בזה, ואני מתחיל לדבר מהאצילות ולמטה. רבנו ראה ספרים שמדברים גם מעל האצילות, כמו שכתוב בספר ויקהל משה, ודיבר עם מי מזה ונפלטי מאוד על זה. רבי נתן שמע שיש עולמות מעל האצילות, אז רבי נתן התפלא, מה שיש לימוד בקבלה גם למעלה מהאצילות, והיה נדמה לי שאין גבוה יותר. וצחק רבנו ואמר לי, הלא גם אצל המחקרים נדמה להם שמסתיים את הידיעה בגלגלים, בכוכבים, בגלקסיות, בימינו. גם זה לא הסוף, גם בעולם העשייה, עולם העשייה, כל הגלקסיות הם בעולם העשייה, גם הם עד אין סוף. פשוט, אם יצויר שיוציאו טיל מכדור הארץ לכיוון הגלקציות, ונגיד שהוא יכול לטוס בלי סוף זמן, הוא יטוס בלי סוף זמן, והוא לא יגיע לשום מקום. כי זה אין סוף, אין סוף. זה רק עולם העשייה. מגדלה חוכמתו יתברך. וכוונתו היה, כמו כן, אפילו בידיעת האמת, למעלה למעלה, ברוחניות, יש עוד גבוה מעל גבוה בלי שיעור וערך, כי לגדולתו יתברך אין חקר. ועניין זה אי אפשר לבאר בכתב. בן אדם יכול לקבל זעזוע המוח רק מהמחשבה הזאת.

פעם אחת רבנו צחק ואמר, אם היו מניחים לקנוס מת אחד, כן, אם היו נותנים למת לקום מהקבר ולצאת, והיה יושב באוניברסיטה עם החוקרים, היו מתבטלים כל החוכמות שלהם. אם היו רואים אותו, את המת, והיה מספר להם מה הוא יודע אחרי המוות, מה שהם לא יודעים.

רש קו זין. אומר רבי נתן, מצאתי כתב יד החברים, כן, היו תלמידים של רבנו שגם כן היו כותבים מה שהיו שומעים בשיעור. אז רבנו מצא כמה דפים מהכתב יד של החבר'ה שהיו בשיעור, שהם כתבו, שהם שמעו שרבנו אמר שטוב יותר שההתבודדות יהיה מחוץ לעיר, במקום עשבים, כי העשבים גורמים שיתעורר הלב. כי הרי כל הבריאה היא מתחיה מהאלקות. כל פרט בבריאה יש בו שירה שהוא אומר לקדוש ברוך הוא. כי כל דבר יש לו נשמה. בלי נשמה אפילו אבן לא יכולה לחיות, להיות קיימת. יש בה חוכמה אלוקית שזה הנשמה שלה שמחיה את המציאות שלה. והנשמה זה דבר שמשבח את הקדוש ברוך הוא. זה שירת הבריאה. אז הוא אומר רבנו, טוב מאוד שההתבודדות, שאתה הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להתרפק על אבא שבשמיים, לספר לו את הלב, לאהוב אותו, שזה יהיה במקום שיש עשבים, שיחים, עצים, זה גורם לעורר את הלב. רש קף ח', שמעתי בשמו שאמר, בוודאי נמצאים אנשים כשרים, אף על פי שאין להם התבודדות, כן, אני לא אומר שאין אנשים כשרים, רק מי שמתבודד. אבל אלה, הכשרים האלה, אף על פי שהם כשרים, אני קורא אותם פלייטס, אולי ביידיש, שפירושו מבועלים ומבולבלים. כי אדם שאין לו את היישוב הדעת הזה, הוא כל הזמן בגלגל של החיים, יום לילה, יום לילה, יוצא לעבודה, חוזר מעבודה, עוד פעם ריצה, ריצה, ריצה, כל הגלגל הזה, אין לו יישוב הדעת, הדעת שלו מתרוצצת. וכשיש בתוך הראש התרוצצות, אז כל הגוף בלחץ. אז אין יישוב הדעת. אז הבן אדם מבוהל ומבולבל. וכשיש לו התבודדות, הוא אומר, אף על פי שהם אנשים כשרים. מדבר על אנשים כשרים, צדיקים, אבל אם אין להם התבודדות, הם מבוהלים ומבולבלים. כי כשיש לאדם את הקדוש ברוך הוא יודע, יש לי את הפגישה עם הקדוש ברוך הוא, אני יכול ללכת לדבר איתו, יש לי למי לפנות, אז הוא רגוע. ואומר רבנו, פתאום כשיבוא משיח ויקרא אותם, יהיו מעורבבים ומבולבלים, לא הבינו מאיפה נפל עליהם, זה המשיח. אבל אנחנו, שיש לנו התבודדות, אומר רבנו, דומים, כמו האדם אחרי השינה, שדעתו נוחה, הוא מיושבת היטב, הוא גם רגוע, כן תהיה דעתנו נוחה מיושבת עלינו בלי מאומה ובלבול. כי אצלנו זה כלל לא לעבור יום אחד בחיים שלא יהיה לו התבודדות עם הקדוש ברוך הוא. רבנו ציווה שעה. מי שיכול, אין דבר גדול מזה. ולא להתבלבל מזה שאני אחרי 5 דקות גמרתי את כל מה שיש לי להגיד. אז תשב בלי להגיד. תשב ליד הקדוש ברוך הוא. כמו שני חברים אוהבים, יושבים לפעמים שעה בלי לפתוח את הפה, אבל כיף להיות אחד ליד השני. אז מדי פעם לזרוק מילה לקדוש ברוך הוא, לשבח אותו, לבקש ממנו, לדבר על אחרים, לכל אחד יש משפחה, חברים, צרות של המדינה, צרות של העולם, דבר עם הקדוש ברוך הוא, יש על מה לדבר, על המידות שלך. אני יודע שאני יש לי את מידת הכעס, ריבונו של עולם, אם אתה לא תעזור, מי יכול? כשאמא תקיפה אותי, אני לא רואה בעיניי. ושאר המידות. לדבר, לדבר, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ולא להגיד, אבל הוא יודע. הוא יודע, אבל הוא רוצה שתדבר. כי הקשר הזה, הדיבור, עושה קשר עם הקדוש ברוך הוא, שזה הכוח שייתן לך להתגבר על הכל. כמו שחזן אמרו בגמרא. בכל יום, ויום יצרו של אדם עומד עליו להורגו, ואם לא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יוכל לו. אפשר נגד היצרים וכל הכוחות האלה שתמונים בנפש שלנו עם הלידה. רק אם הקדוש ברוך הוא יעזור. איך יעזור? תהיה אצלו. זה העזרה. רש קף ט', שמעתי בשמו, אומר רבי נתן, שהיה מדבר עם אחד מבני הנאורים, והם מחזק אותו מאוד מאוד בהתבודדות ושיחה בינו לבין קולו, בלשון שמדברים בו כדרכו זל, כן, כל אחד שידבר בשפת האם שלו, שיותר קל לו להביע את ליבו בשפה שהוא רגיל בה.
ואמר לו שבתחילה, ככה אמר רבנו לאותו, לאותם בני הנאורים, שבתחילה, כן, בימי חזל, בימי הגמרא, זה היה עיקר התפילה. ההתבודדות הייתה אז עיקר התפילה, לא התפילה שיש לנו היום, שלוש תפילות בבית הכנסת, ההתבודדות היא הייתה התפילה של פעם. מה שהיה כל אחד מדבר מה שבליבו לפני השם יתברך, בלשון שהיו מדברים בו, כמבואר ברמב״ם, הרמב״ם מביא את זה בהלכות תפילה, הלכה, בתפילה א', ב' וד', כן, הרמב״ם כותב שזה היה עיקר התפילה. אבל הרמב״ם כותב, אחרי שחורבן בית המקדש, שכבר נהיה גלות, התחילו להתבלבל לאנשים ושכחו לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ולא ידעו איך מדברים ומה מדברים, אז חזל ראו שהמצב כזה חמור, ניתוק כזה מהקדוש ברוך הוא, לא מדברים, דבר שכל כך פשוט, אי אפשר להיות מקושר למישהו בלי שאתה מדבר איתו, אם אתה ברוגז איתו, איך תהיה מקושר? אז באו חזל ותקנו לנו את התפילות המסודרות, מה שיש בסידור היום, שזה עיקר התפילה, שזה התפילה שבאה לעשות תיקון על התפילה המקורית, שהיא ההתבודדות.